0: פועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
1: אבל לא ההפלה בתוך ה...
0: לא, נכון.
1: אבל ההפלה בתוך הלשונים לא.
0: משחק בודד.
1: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן, עדיין בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
1: אין סופרנליסט, רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
1: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
1: בנה. כל,
2: אז זהו, קודם כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
1: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנזו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאלי אותה אנדרסון?
2: למרות שאנזו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמיה מקום 10.
1: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
1: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא
1: מתאים. לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
1: אבל הוא שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה. אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא... אז אני אגיד באנגלית, mother fucker, אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
0: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
1: נכון.
2: שלו. ממש קורה. ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
0: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
1: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
0: אגב, אנדרסון פרננדס זה הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי.
0: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
0: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
0: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
0: אז לא, אז צריך להוכיח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות. לא, לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
0: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
1: נכון,
2: הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, אגב, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
0: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
2: ביחד?
0: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
2: ובסביבה בטח כל הצוות.
0: הבטחה, אבל תיירי אנרי כאילו לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלם.
2: מה אתה אומר?
0: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS והפרשנות שלהם עם סופר...

0: מעניינת ומרתק לשמוע אותם, ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים במקומו גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שם שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם
0: אלכסי לאלס,
1: והוא. אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד, אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרש, ציוליס.
2: קודם כל, ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
1: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים.
1: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק. זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין. שוב, שחקן שאתה יודע...
1: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת עונה...
2: לא שמעו.
1: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
1: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
0: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
1: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
0: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
1: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
0: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
1: בדיוק.
2: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
0: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע.
0: הכי טוב.
2: לא יודע, הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
1: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, ליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
2: וממשיכים לקנות כמו...
1: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, ששחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
2: הבעיה של
1: ליברפול... מה עם ההגנה?
2: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: וראינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
2: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
0: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
0: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
2: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
2: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.

0: בסוף ברור שאין דבר כזה, בסוף זה
1: הגנה
0: ותחת משחקים.
1: הגנה ושוער, אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת, מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה, ברצלונה האדירה, אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
2: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
1: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם
2: בכלל? והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה זה ממשיכים להפסיד? שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
2: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
2: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
2: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסט הם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. וזה משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
2: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
1: כן.
2: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
1: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף
2: חושב,
1: הזה.
2: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
1: לגמרי, נתחל.
2: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. נכון. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
1: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
2: הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
1: נכון.
2: אוקיי, זה השיטה
1: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני, ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
2: כן.
1: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
2: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
1: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
2: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
1: על המקום של רפאל לאו.
2: אוקיי.
1: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
2: אינטר עשו משהו משמעותי.
1: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
2: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
1: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
2: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
1: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
2: ואופנדה.
1: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך אליך לאתלטיקו,
2: שכחנו לדבר,
1: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והיא הביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
2: הקולומביאני.
1: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל פעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
2: נעבור לליגה הספרדית.
1: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת כבוד, רומא.
2: אוקיי.
1: רומא.
2: מובילת הטבלה, נכון?
1: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.

0: וואו.
1: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת האלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
0: קבוצות
1: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף. ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו במחזור הראשון, דוניאל מלן קבע שלושה, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו, על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
0: בערך... הם זכו בקונפרנס.
1: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
1: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה, ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לה סוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
1: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
1: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
1: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
0: מועדון.
1: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
0: קומו!
1: בדיוק!
0: של סס פאבריגס.
1: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
1: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
0: כי זה לא היה סגור.
1: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם
0: שיפצו אותו.
1: עכשיו אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך שלושה חודשים הרימו יציע.
0: כן.
1: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
0: של,
1: קיבל,
0: של רופה.
1: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
1: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
0: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיו מנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
0: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
1: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
0: קיליאן עם בפה...
1: אבל יש...
2: בפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום.
1: אבל יש מה הקבוצה תעשה. אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
0: החזירו אותו מהנפטלין. צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
1: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
0: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
0: שהוא שולט.
1: אני חושב שמה ש...
2: אני שולט ויש פה עונה ארוכה, והכל בסדר.

0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות. ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה.
1: דמבלה, מעט מאוד,
0: דמבלה מזה. בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת. זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לנו בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, נכון, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה הוא כבר בין 30, 70 מיליון,
1: זה הרבה. מה זה 30?
0: מה 30,
2: כן. לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציאה, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציאה. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: שש נקודות.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיקנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם מפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
6: הלאה, נערב טוב.
5: אנחנו מקליטים, השעה היא 9, 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו.

0: עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן, איפה אנחנו? ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלום הסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה כדורסל הישראלי חולה, עודד. כדורסל הישראלי חולה. הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות, לא מספיק
1: עכשיו,
0: טובות.
1: אוקיי.
0: אז זה,
1: אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, זה, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אני, אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: אני לא מסדר ג'ובים ולא כלום, וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח רוח אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב,
0: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומע.

0: אומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, תשוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26-27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
0: אני יכול להגיד כאן כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
1: בסדר, אחד פחות היה.
0: נכון.
1: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
0: כמה?
1: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
0: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
1: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
0: דני,
1: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצר, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זעיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו...

0: עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד. זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אמנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים,

0: את הברונקה ושמרונקה, ואת כל, את כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. יכול לתת לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני עשר שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: אמרתי, הם היו צריכה לפני עשר שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אלפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק זלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון, גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור.

0: היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ומר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבק ימן אותה, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם ימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שיחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט.

0: קט, את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני עבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י-ליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל
1: נראה
0: יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב קצת יותר מהתחנה.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו, כשנגמר

0: ואתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי כמוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו ל... לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל המ... הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו. יגידו קברניטפי בא, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה

0: שלו. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, ואתה שומר על המאמנים, ואיפה הביקורת שלך?
1: לפני הביקורת. מה מקצועי?
0: אתה יודע, למה אני
1: לא... רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
0: לא, אני אגיד לך, אבל אני חייב להשלים פה משפט אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף המוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון, פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב ויחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרד, זו שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך...

0: במסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי קדטים עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
0: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
1: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
0: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה, למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
1: אני חייב לסתור את זה במשהו.
0: אוקיי.
1: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
0: האחרונה? העוזר של מומברו.
1: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'. איבראימוביץ'.
0: איבראימוביץ'.
1: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
0: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
1: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
0: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
0: כן, כן.
1: של פיל
0: ג'קסון. כן.
1: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
0: הוא הביא... הוא הוגה.
1: באת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה
1: לא,
0: טובה.
1: לא, בסדר.
0: זה נקודה טובה, הנקודה
1: אני,
0: הזאת.
1: זאת, כי גם, מבחינתי...
0: כי גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר.
0: לא, אתה.
1: ואני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
0: אעזור... אני עזור... חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים, גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי בפנים, גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שף שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה עסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני, אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה עסקן.
0: השינוי בסופו של דבר, הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים. וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות. כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו. ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין.

0: תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: של... לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה, כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל, תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו, אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני משחק, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים. ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה.

0: זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק? בבלגרד או בסופיה?
0: לא.

0: לשוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, הוא, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף, האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול, בין הקהילה לבין הקבוצה, אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים, אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את הנה, עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרות הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, תשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם, ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'. שלום לך.
4: שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות.

0: אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
1: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
0: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע בוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
1: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה מלוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
0: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
1: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת על. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
0: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
1: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
0: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי
0: מירוסלביה?
1: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא.

0: אני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. כשהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים

0: על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון. היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה מזכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה. שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה?

0: של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
1: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטק, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
0: זה הקו אדום מבחינתך?
1: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
0: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
1: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
0: כל השתנה.
1: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה. ואתה לא יכול להתקדם איתו. בצד שני, בעל הבית אומר,

0: מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה...

0: הדבר הזה. אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו שש, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק אתה יודע מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים אתה יודע יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת כן קיבלתי אז בראש ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגלד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו מזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחסנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם איש...
1: ברם קיאל. אקס ברייטון,
0: עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטים שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן

0: שלו. בגלל הקבוצה של החלה האלה בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וכנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו, אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל. אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסדרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם.

0: זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם, שועה ואצילי. שועה אצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השועה ואצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר, מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה.

0: איתם, אני מאוד אוהב אותם וזה, ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא יסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: עכשיו,
0: שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים. לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, ו... אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של הרעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף ודולב גן. כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך ל...

בדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך, כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני כן. ועמית היינו נכון, גם אתה, אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
1: אני טוב, נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת, האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.

0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה, שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני, המקומית? אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו.

0: ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביה.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה, אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם, ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך

0: לכמת את זה. אני כן יודע, בסוף, בוא, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לעכברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח, ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה

0: לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב שבהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריאן, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
3: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
3: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
3: זה השאלה,
0: אני
3: אתה מאמין
0: שחוסות. אני אתייחס לזה בכללי, כן.
1: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא...

0: שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה, מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי, עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכול לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם. וזה, לא יודע אם להגיד, הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל5 בהרכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת. אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
0: אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני

0: אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר. יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז

0: כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגו?
0: אז בואו,
1: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקן.

0: אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, אמנה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?

0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן הרוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
3: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
4: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
4: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא מצפה.

0: אחת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
2: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
2: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
2: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, אופר, משהו, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
3: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה...
0: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיציץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו, שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים, דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
0: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.

0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
0: פריצה, לא, איש וויינרייט.
2: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
2: כאילו, לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
2: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
2: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
0: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
2: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
2: לא רק.
1: הרבה על אופר ינאי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
2: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
2: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
2: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
2: אני מאמין שזה גם הגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
2: הכדורסל.
1: כן.
2: אני מסכים. מי מרוויח?
0: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
2: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
2: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
2: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
2: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
2: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
0: הוא שכח את הפועל, מוזר.
2: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
2: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
2: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון.

0: כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורו ליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלי אוף?
3: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דני דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: כן. נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואר.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: תהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק, צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים.
4: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
5: תודה רבה.
4: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך, התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר, העברי זה היי בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
5: ברוך השם.
4: איך זה להיות בן 70?
5: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
4: זהו?
5: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
4: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
5: נכון.
4: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
5: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
4: יפה.
5: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
4: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
5: בערך 20.
4: אז זה לא בגיל... מ-20?
5: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
4: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
5: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילין, כבר היה לי בצבוצים של
4: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
5: האפור
4: לגמרי?
5: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבא,
4: ותדע לך שזה טוב.
5: זה גנטי.
4: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ה...

0: בהגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
1: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא
1: קודם כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות. עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23... 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לביא,
0: ראש הפז.
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי מילדי טהרן.
0: וואה.
1: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, גדולה אני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול מני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם.
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
0: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
1: תראה, למדתי
0: אלקטרונית. היית עתודאי למעשה.
1: למעשה, למדתי אלקטרונית בתיכון.
0: כן.
1: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
0: מה זה, בעקבות

0: מלחמת יום כיפור?
1: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
0: אתה מחזור 74, לא?
1: אני 73. 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה הלכנו, עשינו טירונות, ואחרי הטירונות, אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
0: 8 שעות נסיעה מנתניה. כן,
1: ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה, זה, זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
0: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים או פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
1: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקציני נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה.
0: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
1: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
0: אתה עם ילדים קטנים.
1: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא יאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין, יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
0: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה. שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי. זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
1: אתה מכיר את בלי סיכונים אין סיכויים.
0: זה נכון.
1: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אני מאוד בטחתי בדרך שלי ובמה שעשיתי. אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
0: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
1: נכון.
0: ג'ון דרסן.
1: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה
0: וויל. איציק כהן היה אצלך גם.
1: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
0: משהו יסודי.
1: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה.
0: עוד

0: מעט ניגע רגע בסיפור של גליל עליון. אתה מצליח באילת, נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
1: הולכים לחדר של שימון.
0: שימון. מה זה לחדר של שימון?
1: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל. והיה לה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אלת...
0: ניצלת.
1: לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר שכה, סגרנו אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה, וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת, אלת מיד, כמובן אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה, וחזרתי הביתה, ו... מודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או מנהל הכספים.
0: ברנוביץ' לא היה.
1: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
0: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
1: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
0: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
1: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
0: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית בשם גילפורד קינגס, עם פירסון ההוא של ה-140 קילו. קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
1: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
0: ג'נטלמני,
1: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
0: זה היה ריב, היה, לא, כאילו היה, היה, היה קץ, לא,
1: לא
0: היה,
1: דיברנו, לא דיברנו, דיברתם... שנים.
0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה אסור לך.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא השושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא פותחים את העבר.
1: לא פותחים.

0: את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. זה, אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר. אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: כי... שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק, וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
1: זה לא רע.
0: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר ש... תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל להריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל.
1: בלועזי, נכון.
0: אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים.
0: יום.
2: אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של...

0: 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
1: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש, אתה כובש את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת, שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, אני מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
0: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
1: יש לו דברים, היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
0: הוא סיים גם.
2: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וקוחנסקי ובלדי ואנטו קזנסקי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
0: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
1: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
0: וניצחתם את ספרד.
1: לא, אפסן, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
2: נכון.
1: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייה שחיף. הוא דייה שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורה מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
2: נכון, כוכבים
1: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסבריק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
0: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי

0: רזה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
0: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים לפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
0: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו... אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה אם אני לא טועה 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
0: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין? וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החידש שלי.
0: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון,
0: בנבחרת, אבל זה גל...
2: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה שליאור לא היה קלה עם שינרה.
0: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
1: רמת האנשים שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, הייתה מגמה הפוכה.
2: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור, אני גם אומר.
2: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
2: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתוב, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימלא לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ, טופ, טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות. יותר מזה, כל השאר שטויות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה, תודה.
0: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: כבר לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו?
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו, כן?
0: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי. ונסעתי
0: לבלגיה קודם כל.
2: לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: אוקיי, מעניין.
2: הלכתי השתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיים.

0: איי, 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מנג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה. ופתאום לקום ולנסוע להולנד, בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבת העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. הוא אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, לעין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן, עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש.

0: וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
1: תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול.

0: מאמן תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד זה מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטיים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו ש... אני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט העבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מה... לאנשי הצוות, וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועוד את אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שם לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, אני חושב לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עבוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצד. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן, לשחקן כדורסל הוא תמיד רצה, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד כיוון יותר גבוה, לדעתי גם, גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קאטה שובר בימים אלה C.
2: והוא?
1: והוא?
2: עוד C.
1: C גדול אבל. והוא? הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן.

0: מאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטש הארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
1: כדי...
0: אז אנחנו, אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
2: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל, שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים, אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק, אז קודם כל, שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המהממת שלו, וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים, גיל זה רק מספר.
0: ומה אריק, מה אתה אומר? אתה חוזר?
1: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
0: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לו, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
1: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
0: נו, אני אהיה עוזר שלו.
1: אז אני אהיה עוזר שלו.
0: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
2: שנה טובה, ברוכות.
0: תודה, עודד, תודה.
1: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
0: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת, מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית, ובלי לנסברג, ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, עזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת. אחרי שחטפת באלת 20 הפרש.
1: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מ-10 משחקים אולי תנצח אחד.
0: באת עם בוקסנואל על פרגו.
1: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא... וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אילת, פיינל פור.
0: זה יפה.
1: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
0: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
1: זה אני לא יודע.
0: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה. באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה.
1: בוכה, יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעת עסקו בדרך לפה, זה ש... לקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל

0: בואו לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר.
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה, חיפה
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בכמה, בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
0: כן, ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
0: כן, נכון. כן?
1: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
0: כן, אני יודע.
1: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
0: ואז
1: חבקנו,
0: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי.
1: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בדרוש הפקה המשיך, כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
0: כן, עכשיו. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה,
1: ארבעה
0: שלוש.
1: משחקים.
0: כן,
1: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה. כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש,
0: כן, נכון.
1: בממוצע.
0: נכון. כן?
1: אבל זו הייתה קבוצה...
0: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
1: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה להרצליה.
0: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן.
0: לך...

0: כל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
1: שנה טובה לכולם.
0: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: יו, עולים לרגל, אני מניח שגם הכל היה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. אז שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת, על זמנית, עם אורח מיוחד.
3: אורח פרימיום אייליסט.
2: לגמרי אייליסט, שכיף גדול שהוא איתנו. דור מיכה, שלום.
4: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו, עם השכפץ, מוכן
4: להתגרם. עריינת.
2: לגמרי, לגמרי.
1: יש לי חשבון עם כל מה שעשית להפועל בכל הקריירה שלך. חכה, חכה, הכל רשום.
3: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
4: באמת שכן.
1: מה חינני?
3: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
1: איזה חינני.
3: אתה יכול לחוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורך אנטגוניזם.
1: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם בראש?
3: האמת, סנית אותו?
1: לא יכולתי.
3: אי אפשר לסנות אותו, זה מה שאני אומר.
1: יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
3: נראה לי אחד.
1: נגד הפועל.
3: אחד יותר ממני.
1: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה, נגיע לזה.
3: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
1: נגיע לזה.
2: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד, טל שכטר אבולעפיה?
1: אמת.
3: שכטר, טל ואבולעפיה.
2: אתה פה, אוקיי, ממנן את רבת השיח, את כמות המלל.
3: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא ישאר לנו, לא השחלנו מילה.
2: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממשם מחשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
3: אני לא יכול להתרגל אליו.
2: נכון?
3: לא יכול להתרגל
4: אליו. התחלתי להתרגל.
2: כן.
4: התחלתי.
2: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
4: קשה, עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע, כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה לאומית.
3: באפולה.
4: כן, זה לא פשוט.
3: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את אפולה...
4: לא ביום שישי בצהריים.
3: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את אפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה בשלוש, חום 250 מעלות, ו...
4: זה הקושי, השישי הזה שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה שלוש.
3: לא, אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
4: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
3: מפחידים אותך בצדק.
2: למה אתה קורא לו ככה?
3: זה משפט ש... זה ככה אמא שלו קוראת.
2: למה?
3: אני אבל נתפסתי... שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.
4: דור, למה? זה משמעות אפילו.
3: כן.
4: לא יודע מאיפה הוא הביא את זה.
3: צריך לשאול את רבית מיכה, אגדית.
1: למה אשדוד? כי לפני שתונה, כי הבנתי שהיה ליגת העל על הפרק, היה תקנתי, הפועל רמת גן דיברו, הפועל חיפה דיברו, זאת קבוצות מכובדות, למה דווקא אשדוד?
4: כן, היו אופציות. לא יודע, מקצועית הרגיש לי שלהיות, עזוב שזה לאומית, קבוצה שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. יכול להיות שזה טעות, אני נדע רק בסוף העונה אם בחרתי טוב או לא. אבל כאילו... לא ראיתי את עצמי יותר מדי בא לידי ביטוי בקבוצה תחתית בליגת העל, שרוב הזמן עושה הגנה, וגם לא היו לי הרבה אופציות, אני אומר את האמת. לא היו לי מספיק אופציות כדי באמת לבחור. מהאופציות שהיו לי הרגשתי שאשדוד הכי נכון לי.
3: איך אתה מרגיש עם זה? כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, אתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית, אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
2: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
3: כן, אבל עדיין...
4: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
3: לא היו לי באמת אופציות טובות,
4: זה העניין. אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
3: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
4: בסוף...
3: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא שלושה ילדים ממסגרות ולעבור

0: עבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
1: בוא נוסיף.
0: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
2: באינסטינקט הראשון יש לי אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש לי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה. כי זה גם עוד עונים עם קהל ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגין הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
0: אז על מה זה נפל?
2: זה לא התקדם פשוט. אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה. אני מהצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאומר, אני מכיר את עומר גם שנים. אתה מכיר אותי. לא יחייג לאומר פרץ עומר, מה, תיקח אותי.
0: ברור, ברור.
2: פועל כאילו דרך רונן. רונן אמר לי, פועל פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
0: לא רציני מספיק.
2: נתניה לא רוצים. אז כאילו...
0: אתה חושב שנתניה זה זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
2: לא חושב. האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו, מאז נפגשנו הרבה פעמים, ודיברנו על הכל, ואנחנו ממש...
0: אז אני לא אשאל אותך למה, כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר, בוא'נה, אני דור מיכה, אני... העלימו אותי בפלייאוף אמנם, אבל אני עזרתי לביתר כל העונה.
1: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה. 19 בהרכב, זאת אומרת, הוא היה
0: שחקן... כל הזמן טוב, עזוב אותך, נו, כל הזמן שהוא שיחק, הוא היה טוב בביתר. 80-90% מהזמן. איך אתה מסיים בביתר?
2: כאילו, בלי להשתחצן, עד ינואר הייתי אחד הקשרים טובים בליגה, לא רק בביתר.
0: חד משמעית, אתה לא צריך להשתחצן. אמרנו את זה פה, וכל מי שיש לו עיניים רואה את זה.
2: זה דעיכה מהירה מדי. כאילו, כל ה...
0: אז לא עובר לך בראש איך זה יכול לקרות. אני זוכר שאני הייתי שם גם, אני גם סיימתי במכבי תל אביב.
3: אבל אני שואל אותך, אז אני אשאל את שניכם
2: רגע. אני אגיד לך מה לי עובר בראש. זה גיל כזה שאתה לא תבנה קבוצה סביבי. אוקיי?
0: לא צריך לבנות את הקבוצה
2: סביבך. לא, אז אני אומר, אז הם בראש אומרים, אם אני לא בונה את הקבוצה סביבו, לא מתאים לי אחד כזה שאולי הוא טיפה דומיננטי וזה, שיהיה בין ספסל להרכב וזה.
0: אבל אתה גם לא כזה.
2: נכון, אבל אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים.
0: מה לא יודעים? בודקים בפני שהם מגיעים
1: שחקן. אבל רגע, דור, אתה אומר גיל כזה, גיל כזה, גיל כזה. 34.
2: לא, זה לא נורא, אני אומר איך זה בעיניים של אחרים, ברור, זה לא נורא.
3: רגע, לא, לא, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34, 34 זה לא 28 וזה לא 24. בסכנה הרבה יותר גדולה.
0: אבל היית כבר נראה עונה שעברה?
3: 100%, אבל...
0: אז אם אתה נראה ככה...
3: תסכים,
0: לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על החוזה לעונה.
3: לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה יותר מהר.
0: אין בעיה.
3: פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע, איתו ששוט אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי. אין בעיה,
0: בגלל זה אתה נותן לו, בגלל זה אתה מכבי נתניה, בא מתאבד עליו חוזה לעונה. לא מחתן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו, נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח, והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן, ואנחנו אמרנו את זה פה. שיחק בביתר ירושלים, היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. תגיד, איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
3: טל, מעלה פה שאלה, וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
2: כן, סלי נזק.
0: חבר טוב, חבר טוב,
3: אבל אתה... אני רוצה לשמוע את זה.
2: נשבע לך, סלי נזק. בעיניי, לדעתי.
3: מה, בפרשנות שלו?
2: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי, אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את טל... אין אמיתי.
0: מכיר אותי מצוין, אני יודע שאם לזה... שומע, הוא חבר שלי, אם הייתי חושב שהוא חלש...
3: לא, אם הוא לא מכיר אותך, הוא לא פה.
0: לא, אם הייתי חושב שהוא חלש, אז הייתי אומר שהוא חלש.
2: ברור, ברור, הייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
3: אתה חושב...
2: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
3: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל חלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
0: לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
3: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
0: הוא... לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל... כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
2: מה, להגיד מה? להגיד מה?
0: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
2: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
0: אוקיי.
2: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
0: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתום עונה שעבר.
1: רגע, שעבר, אני שואל, אתה עומד דור בתחילת עונה.
2: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה. בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
0: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
2: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת, לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
0: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?
2: נכון, אבל פה כבר היית... הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
0: הבנת שמרים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלייאוף.
2: בדיוק, אז זה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
1: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב, מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא צריך לגבי את ירושלים בעונה הזאת?

0: קודם כל שבוריס הגיע, בוריסינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא, לא, לא, לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו. הבנתי שאני זה שישלם את המחיר. בסדר?
1: כן.
0: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה. אחרי זה יונה נפצע הייתה המלחמה. הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה. מאיזושהי סיבה, כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו מעבר. זה לא שיש להם משהו נגדי, להפך. אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק.
2: מקצועי. לא אישי, מקצועי נטו.
0: לא, מקצועי נטו. אבל ההחלטה מקצועי נטו הייתה אלמוג? הם חשבו שאני לא יכול לעזור להם יותר.
3: ההחלטה מקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
0: ככה הרגשתי. תשמע, אני, ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. אני יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
2: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו, כמו שאני מחזיק ממנו.
0: נכון, נכון.
2: אותו דבר, לא
0: ידע,
2: פחות.
0: במיוחד בפלי אוף, הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
2: וזאת לדעתי, השאלה הבאה שלי.
0: לדעתי סוג של אישר קו עם אלמוג בפלי אוף.
3: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה, זה שברק יצחקי רצה כביכול להשתמש בו בפלי אוף, ואלמוג אמר, עזוב אותו,
2: נסתדר בלגע. לא, לא, אני אגיד לך
0: מה... לא יודע.
3: זה מה שאני מבין, זה הסבטק שאני מבין.
2: בוא ניתן לו. בוא ניתן לו, אם הוא יענה תשובה פעם, כי ניתן לך את התשובה.
0: לא,
3: כי זה לא... כי לפני שאתה עונה, כי לפני שאתה עונה...
0: כי זה לא שחור, זה לא שחור או לבן. זה תהליך לדעתי של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי.
2: זה נכון.
0: ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל. הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים. אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח. חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
2: אין לו רגליים כבר.
0: צריך להיכנס 20 דקות.
2: אין לו רגליים.
0: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
2: הופרך ביחס ליכולת.
0: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
3: ויתר.
0: כן. ככה הרגיש לי. זה לא, אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
2: אתה תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלי אוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
3: ברור, כי היה בפלי אוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
0: לא רק בגללי, אמרתי
2: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
0: הניהול של הסגל בפלי אוף, שהיה משחקים כל שלושה ימים, ורצו אותו הרכב, אותו הרכב, כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות,
2: אוקיי,
0: לדעתי.
2: אוקיי.
4: בכלל, אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
2: אז, זהו, ואז... אני מחזיר, אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה, עשיתם טקו בבלומפילד?
0: לא, אחרי חיפה זה המשחק עונה, באר שבע.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
2: צמד המשחקים האלה, צמד המשחקים האלה, לכאורה, עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה הוא לא
2: שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי כי צריך לעשות רוטציות ומצד שני אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, רגע, נעשה סדר.
2: כזיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90 ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל לא הייתי בסגל.
2: עוד יותר גרוע.
0: אז נכון.
2: שלא קיבלת דקות במשחק עונה.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
2: אז אני... לא, שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו...
2: זכותים, זכותים. ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות, וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון. אבל יש עומס משחקים כאילו שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם מעופפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
2: אוקיי.
0: לא פתחתי.
2: לא פתחתי וגם לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק הזה, משחק עונה. וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
3: כמה זה באמת קשה? כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא אשמים, הם מוכשרים והכל
2: טוב יפה, אבל... זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את האחד-אחד מקנגו.
3: השאלה, דור, כמה זה קשה?
0: שמנו גול ואחרי כמה דקות קיבלנו.
3: כי בניגוד לכבודם כמו מנוח זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, קחת אליפויות מכבי תל אביב. אתה יודע לשחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה על הביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות בביתר.
0: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש, גם אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה, אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו...

0: הפרש ולא שיחק בזה. זו החלטה אחת ההזויות שהיו לי בכדור.
1: אני אלך איתך יותר
2: רחוק. ומה הוא אומר על זה?
0: לא, לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
1: זה מה שאני בא להגיד, אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא, תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
2: אני רוצה...
0: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת
1: האחרונה, נגיד ככה. לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.
0: אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני שלוש שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה.
2: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
0: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
2: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
0: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. כמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל... הם באמת נתנו לי הזדמנות, וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד שנתיים, ואני היה שחקן, אז כאילו אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. כאילו, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
3: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך, הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
0: לא, לא, לא.
3: הייתה שיחה?
0: היו שיחות עם אלמוג של כאילו... בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שהשנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר. אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
3: אתה רצה להישאר.
0: אני ברור.
3: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר, תישאר, תישאר. באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
0: 99%. כן, זה כבר היה, כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר...
1: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הארכת חוזה?
0: עכשיו, הזה?
1: כן, של הארכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל.
0: אלמוג, לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל, בסדר?
2: בוודאי, דבר עליו.
0: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב. תגידו לי איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב. יום אחרי, אלמוג חייג אליי. והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לו, עומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש...
1: איזה עומר?
0: הצי לי. אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, בקטעים האלה הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה... בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה, אין לי משהו להציע לך
1: שמכבד
0: אותך, אז... נאלץ להיפרד.
3: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועי, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוצציה. היית אומר, טוב,
1: זה לא על הכסף.
3: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
0: זו שאלה קשה, כי זה באמת שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה האחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בבית"ר. כן, כי לסיים את הקריירה בקבוצה גדולה, אז כן,
2: הייתי... כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בכלל? פשוט דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על להגיד, בצורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
0: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
1: כמוני לדוגמה.
0: כן, כמו טל, סגנון כזה.
2: שחקני התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
0: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה.
1: נכון.
0: אתה, סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
1: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב, שהוא היה בן 20. אין הבדל. המשחק שלו...

0: אותו משחק.
1: רגע, כן. אתה רואה את הגדולות, ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על בר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
2: כן, כן, תשמע, גם לא, לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, או, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
1: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
2: מחצית שנייה.
1: מה אתה מרגיש?
2: תשמע, ביתר זה... זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים אחר נצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
3: אבל הפעם, בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
2: כן, יש קצת יותר לחץ.
3: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שאתה מוסיף מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
2: יכול להיות שההצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
1: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, בם. יש את ההרגשה הזאת?
2: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא בו. באמת, יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
0: בחיית מיכל אתה אומר תודה שאתה נמצא, אני היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
2: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה. פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
3: הוא מחזור שלישי, חכה.
2: נכון, נכון, אני מחזור שלישי.
3: מתי אתה התייאשת?
0: לא, מה זה התיישתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
3: לא, אבל מתי בלאומית בא לך כף? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
0: נכון, צודק, הכף תגיע בשישי בצהריים.
3: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
2: חכה, אולי לא.
0: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה, יש לך גרייס.
2: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי, גיהנום, סיוט, הליגה הכי קשה בעולם. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
3: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
2: אין קהל, אין קהל. בלאומית.
3: לא, לא. אז הדבר היפה הוא לא...
0: הוא צודק.
3: לא, הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה. רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם מהאיש באשדוד שבאים ותורכים ועוזרים את המשפחה, הם מהאיש קדושים שראויים לכבוד ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל. אתה בא לעשות פה מניפולציות.
0: לא, אני שואל, אולי נוח להם יותר. אולי גם להם חם והם רוצים שלט בשישי בצהריים.
3: השעות הנוחות לכדורגל, זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות לכדורגל.
0: לחצנו פה על פצע נקודה
3: רגישה
0: של יונה,
3: אז בוא נשחרר
0: את זה.
3: ישר הוא עושה לי פה, השלחה, אתה בא אליי פה. אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן.
2: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. ובהקשר של אשדוד, שמע, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגת העל לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת, תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה בוא נראה, באמת שישי צהריים.
3: זה עוד זמן, באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת, מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל מהלרחף, נצח 90% מהמשחקים, ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי זה יותר מבוגר.
0: גדול מני
2: בשביל של תא, לא?
3: ברק זה, אני שוב, רק מערכה, אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך...
0: חבר שלו עדיין.
3: אוקיי, אז איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה, רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
2: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי, okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו, והוא אוהב אותי ומחזיק מני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
3: עכשיו, עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר, ופה...
2: כן, היה שיחות, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
3: לא, אבל כן, נקוד שוחן, רגע, אני צוחן, אני חבר של טל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח אותו הציד, אגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר להפך.
0: כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
3: שלו. אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.

0: בסוף כן, כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
1: וזה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר שיש
0: לך חסים טובים טוב. נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים האלה.
1: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
2: מה זה אומר?
0: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
2: שאל שאלה מעניינת רגע, תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה התכוונת.
1: איך שהוא התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, שאני, הוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה?
2: שאתה ביקרת את ההתנהלות
1: סגורות, הוא בשיחות סגורות אומר,
2: הוא זה ברק יצחקי, כן?
1: אני יודע שהתנהלתי עם טל לא נכון.
2: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
1: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל, המתוק. בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
2: אוקיי.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות...
0: איזה השקשה.
1: לא, אני לא השקשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה. בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות סגורות...
2: שהוא למד מזה?
1: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה.
0: שמע, אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי,
1: ברור.
0: ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
1: ברור. אתה מבין? אבל עדיין, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין, יכול להיות שאולי...
0: יכול להיות.
1: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי. ושחקן, ומאמן ושחקן, חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
0: כן.
1: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
0: יכול להיות.
1: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
0: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שיים אצלי.
1: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
0: יומיים אחרי באימון, אני צוחק איתו וזה. אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
1: מבני אישות של בן אדם.
3: כן. דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה?
0: כן, ממש, ממש.
3: למה?
0: זה בא משום מקום, יש מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, וזה, כאילו, זה היה צעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא. יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
2: עכשיו מדברים כל הזמן...
0: ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
2: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כבר כמה אני אלחץ, כמה אני אניע כדור מאחור.
0: כן.
2: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
0: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
1: חסר פשרות.
0: עשר פשרות.
3: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
0: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, זה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק, לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא יהיה מאמן טוב.
3: איך היו היחסים שלך דור?
2: לא יודע, זה בבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
3: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
0: לא יותר מדי.
3: לא, הוא לא מדבר עם שחקנים, הוא לא... בטח בעונה כמו שנה שעברה שבאמת הייתם עד הסוף שם.
0: לא, האמת שלא.
1: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת. וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק, אברמוב, שהוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד ושל המאמן כמובן.
2: אז זה הפרק של ביתר. אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה, או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
1: זהו, אני חושב שעוצר ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא בא לך.
2: אתה יודע.
1: הוא בא לך במוד, כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
3: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות. גם היית פוליטיקאי, היה צחק אותה עכשיו, אתה בתקשורת וזה, בעד. אתה
1: מסתלבט עליי, כאילו?
3: אחר כך אני אראה לך.
1: תראה לי אותו.
0: למה, זה היה... זה היה
2: שם, דור מהשם.
0: זה היה פוליטיקאי עכשיו?
1: מה זה?
0: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?

0: לא צריך זה.
1: ציפיתי קצת ליותר.
2: מה יכול להגיד יותר, תגיד?
1: זה טקטיקה להוציא ממך יותר בהמשך.
3: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
2: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
3: אתה יכול להגיד היום, מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה? אפילו אני אחדד את השאלה יותר. כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים, איזה טיפה היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
2: להיות יותר זהיר, פשוט. בסוף, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה, כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי אלף יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
3: ואתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
2: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו. אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
3: לא הייתה לך תקשורת איתו?
2: לא. במשך שנים ניסיתי ולא לא היה.
3: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לסגור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
2: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
0: זה מה שרצה, לסגור מעגל. רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי.
2: כן, כן.
0: בוא נסגור את זה?
3: לפני שנתיים.
2: אפילו אשתי לפני זה 3 שנים שלך לא הודעה. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
3: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
2: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
3: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
2: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
1: מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
3: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
2: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
1: קלוז'ר.
2: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה רוח טובה, אבל בסדר.
3: מפתיע, מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה. יכול להגיד, אבל תגיד.
1: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור. בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתו תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידיס.
2: כן, ניסיתי דרך ג'ק, ניסיתי דרך אנשים.
1: בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, ואלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
3: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
2: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, הכל. היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
3: היה ויכחול, ראה?
2: היה, כן.
3: וואו, אז זה מעליף.
2: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
1: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
2: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
3: כשאתה רואה את הלוגו של מכבי תל אביב, כשאתה רואה את הקבוצה הזאת נותנת גול, כשאתה רואה את הקבוצה המצליחה, או מצד שני אפילו סתם, נגיד בקיץ כמו כזה, לא מצליחה באירופה, מה הרגש שלך כלפיהם? זה שם יש, לא יודע, שמחה לעד, או עדיין, וואלה, זה הבית שלי תמיד?
2: לא, לא הבית שלי תמיד, אבל בטח שלא שמחה לעד. תשמע, בסוף הייתי בבוגרים שם 10 שנים מדהימות, מלא זיכרונות באמת מדהימים. ואתה יודע, מה שקרה, זה לא ייקח ממני את מה שנתתי למכבי, אם יהיו אנשים שירצו...
3: 5 אליפויות, גביע, נכון, אני סופר נכון?
0: 5, כן, נכון, 5.
2: 5 אליפויות, כן. אז בסוף תמיד יהיה לי רגש למכבי, מה לעשות. שאתה נמצא במקום כל כך הרבה שנים, והוא נתן לי גם כל כך הרבה מקום הזה, אז תמיד יהיה לי רגש.
0: אתה יודע, לפני הפרק, תמיד אני אוהב, טל מכיר את זה כבר, אני אוהב לעשות סקרים לא מייצגים. אתה יודע, שולח הודעות לחברים שלי הודעה פועל, חברים שלי הודעה...

0: למכבי אוהדי ביתר. אז עשיתי לפני הפרק, שלחתי 10 הודעות לעשרה אוהדי מכבי תל אביב. מה תקשיבו? קצת נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
1: מה השאלה בכלל? 10 מ-10.
0: אז לא, 7-3. מה? 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר.
1: לא יודע מי, שלושה חברים של אבו, פושע מלחמה אתם.
0: עבר מה שהיה, גם, בוא, בלי לפגוע. היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר, כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ונניח בין רמת הנדמה לי, היית אומר, וואלה, מה לא היית נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב? לבוא לעשות 10 דקות בשביל מכבי תל אביב.
2: ברור, חד משמעית.
0: זה החלום.
2: כן, שמה, זה, כמו שדיברתי על הסגירת מעגל מקודם, אז אני דיברתי על משהו הרבה יותר קטן, על הודעה ממיץ', כאילו, על לסגור את זה מולו ואתה יודע, להתנקות, אז מה שאתה אומר פה זה הרבה מעבר.
0: מיץ' מרים לך טלפון, אומר, דור, אז שמה, אין לי תקציב, אפס, אפס בחשבון שכר, אתה בא לעשות עונת פרישה במכבי תל אביב?
2: כן.
0: בלי למצמץ.
2: ברור.
0: עכשיו, יונה אמר גם, הקטע שלי רודד מכבי, נניח, עוד 12 יום יש דרבי. או 11 יום, אתה בא ויושב, הוא אומר, תשמע, זה כואב לי מדי, כי אתה היית כל כך מזוהה עם הדרבים.
2: מה, לראות דרבי
0: כאילו?
2: לא, אמא שאני כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי בר שבע, עברתי בתר, זה היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. ישבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו, זה היה לי יזוי אפילו. אבל, אמא שאני, זה כבר יותר...
1: השתחרר, להשתחרר. בעונה שאנחנו אמורים להתאחד. בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
0: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את טל, איך אתה מסביר?
1: אני חושב שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
0: אני שואל את טל, אני לא שואל אותך, בכוונה.
3: מקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
1: פגע בי, אישית. אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
3: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת שנתיים שלוש קדימה, אתה יודע, זה פה
0: הולך להיות שושלת מופרק. היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26-27?
2: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
0: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אצילי יצא מזה כביכול לשיאים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב, קודם כל הם שחקנים שונים בתכלית.
0: ברור,
1: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגלה, אתה יודע, לא ברמה של אירן, אבל הוא גם בקטגוריה הזאת שלו.
2: הוא אחד מתחת לאירן.
1: בדיוק, כן, בדיוק, אבל הוא מהקטגוריה של הבגלה. אוקיי, והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
0: כן, אבל זה לא מקצועית.
1: הוא הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
0: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
1: אני חושב שזה רק מקצועית.
0: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
1: הוא אומר, לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה במשך חודשים, אוקיי, אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה, פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
3: אתה רוצה להתייחס לזה?
2: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר ללב.
1: אתה לא חושב שזה מקצועי?
2: לא, אז אני אומר, זה שילוב, וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים, והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
0: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם, גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול...
2: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורך הנסיבות טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. אתה יודע, מכל הסיטואציה טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
3: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים, הורים עם הבן שלהם, בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה שאמרת, טוב, זה לא, עליו אי אפשר לסמוך.
2: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים, ואפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר,

0: בונה, הוא... זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו.
1: כן.
0: אז מהבחינה
2: הזאת... זה שלא צריכתי להשיג אותו שבועיים, הייתי בצ'כה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו, לא את החיות שלו ולא אף אחד, אף אחד לא...
1: באמצע, בשיא של הזה.
2: בשבועיים הראשונים של הבלגן, רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם, עכשיו אני אומר לך דרמה, כאילו...
0: כן, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
3: מה עובר בראש בימים האלה? אתה אומר, בוא נע, וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
0: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. מביאים, כאילו רק על זה דיברו. כאילו ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת. אז ההתחלה הייתה קצת, היה לא נעים.
1: שמנו פה נקודה בהיבט הזה. יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל? אתה רוצה שהחולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קיצבים יותר?
2: נהל את זה מנחה, אתה מנחה.
1: לא, אני שואל מנחה.
2: היית שר השבת במקרה ושבת, יצא לך לראות.
0: שדיברתם על זה?
2: שהחלפנו תפקידים.
0: ראיתי את זה.
2: איזה נקמן, איזה נקמן, ראית?
1: התחיל לשאול אותי שאלות מקצועיות.
2: ראית איזה נקמן, אבל אז אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותנו, ואני קורא מהפרומטר. ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי. אתה
4: חולה
2: נפש.
4: אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
1: אז אתה רוצה, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
4: אחד שואל אותי, חבר, אתה תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
2: באמת שהדיבור חזק מאוד.
0: האמת שנפגשתי, תקשיב, נפגשתי עם אלי לוי, היה לנו פגישה ממש טובה. ופשוט לא הציעו הצעה.
4: וואלה,
1: אשכרה.
2: באמת? לא הציעו לך הצעה בני יהודה?
0: לא הציעו.
2: סלח לי חברי הטוב אלי רנובה, תינל את המועדון. תינל. מילא היית אומר לו לא, לא להציע לך בכלל.
1: על הבלטה של סגיד רוב.
2: תינל.
0: לא, לא, לא.
2: מה פתאום סגיד רוב כאן?
0: לא את הבלטה. לא,
2: ממה ש... סגיד רוב, אתה יודע איך היה נהנה ממנו?
0: ממה שהבנתי זה היה עניין כלכלי, כאילו, שהם אמרו אין לנו... אנחנו לא רוצים להשקיע כזה סכום ש...
1: תגיד, אתה התמודדת ברמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי, אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
0: כן, כן. תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית, אמרתי, די, זהו, ירד הלחץ, כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ, אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה, יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
2: בטח, אתה יודע למה, אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30 אלף
0: ביציאה. אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה 5 כאלה באשדוד. שהם כל היום.
1: עוד פעם, לחזור זה, יש כמו אבי לוזון, 5 באשדוד.
0: ולחץ, ומלא דעות.
2: 5 אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
0: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה מרגיש אחריות. במכבי או בביתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ופה אתה כאילו מרגיש...
2: פה כל העיניים עליך.
0: בונה, אתה עם קבוצה חצי חילה לא עולה, זה עליך.
2: חד משמעית.
4: אבל כמה קשה העצים הריקים? בונה, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה. בונה, הוא צריך את זה כל הגדולות.
0: זה הכי קשה. זה הכי קשה. שמע, שנה שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בבית הזה של הקהל.
1: היו משחקים, איזה 1,000-2,000.
0: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור. כי יש פוטנציאל, באצטדיון בטוח, הוא כבר מחר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
2: למה?
0: הוא לא רוצה בלאומית.
2: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
0: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
2: אוקיי.
4: דרך אגב, שאתה חותם בזה, שאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה.
0: לא, לא ידעתי שזה...
4: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
0: היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
4: 50 זה הרבה, יונה.
1: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא חשבה לרגע סיכוי.
0: אז באשדוד חשבו...
1: אבל כן, אשדוד פעלו נכון בנושא.
0: באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%. אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז...
1: קטע.
0: ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית.
4: לא רק אשדוד, לא רק... הסתכלתי אחרי גולים שעכשיו, שכבשת ב... אני רואה אותך קופץ לשחקנים ומתלהב איזה...
0: לא, אני מתלהב, ואני...
4: למזרחי או לשער 11?
0: אני עדיין, אני מצליח להביא את האנרגיות, ואני מאותה תשוקה, אני מקווה שאני אצליח גם לאורך זמן להביא את זה, אבל קשה, לא רק אשדוד, בכללי אין הרבה קהל בלאומית. אתה משחק מול אצטדיון ריק, לא פשוט.
1: כן, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ההבדל, ולמה במידה רבה אני מסכים לגמרי עם דור שהלחץ באשדוד, או אפילו כשאתה חווית אותו, מכבי פתח תקווה יותר גדול, יש הבדל בין לחץ של להביא את הקצפת, את התארים, שזה כמובן, אתה יודע, המשימה העיקרית ובסיסית של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלא לעלות ליגה. יש הבדל בין חמצן, בין חיים,
0: כן.
2: לבין... וגם, כמו

0: כסף הגדול.
1: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה. אתה חלק מי. כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים. פה באשדוד, אם הוא לא לליגה, זה אז...
0: הוא לא היחיד, בנו שם גלקטיקות של לאומית, אבל
1: הוא שם. עדיין הוא מרגיש שזה עליו מהסך. תסתכל על החדר הלבשה. אין עוד דור מיכה שם.
2: לא. אבל חתמת שנתיים.
3: שנתיים. זאת אומרת, אתה רואה את עצמך...

0: בשעה וזה, הייתם קרובים, תקשיב.
1: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
2: איפה, איזה רגע?
1: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
0: ב-1-0. שקלו.
1: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
0: לא, אני לא זוכר.
1: אתה לא זוכר שם?
0: מה? תגיד, החמצות היו שם,
3: לא משתור. כמה מזל היה לכם בעונה הזאת?
0: למה אתה מדבר על עצמך?
1: היה הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלייאוף, 4 מחזורים לסוף.
0: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
1: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו 2 נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
0: נכון.
1: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
0: מפורקים.
1: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר. ריקוד,
3: פסדובלה בסמי.
1: בדיוק, זו הייתה הגישה, בגלל זה קיבלנו 3.
3: נכון.
1: זו הייתה הגישה.
0: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
1: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
0: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו.
1: לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות.
3: איזה רגע, זה...
1: אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
0: דמעות היו?
1: כן.
2: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם. שביום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזאת.
0: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
2: לעולם. לעולם? לעולם. אין ספק. אבל אתה יודע.
0: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
1: אני נורא מתכחש לזה.
2: אשכרה,
1: באמת, כן? שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
0: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
1: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
0: כן, המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם באמת שאתה מת.
1: כן.
0: אז אתה צריך לחשוב להתכונן גם נפשית, מנטלית.
3: צריך.
0: הנה, יש פה בן אדם שעשה.
3: לימודים, משהו כזה. אני הייתי כמו בדיוק. אני הייתי כמו בדיוק.
0: הכחשה?
3: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
2: זה לא בריא, אתם יודעים.
3: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הכדור. קודם כל, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
2: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
3: אני חושב שהוא...
2: הוא לגמרי רחוק.
3: אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד, הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי. בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה, שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, יש לי אולי איזשהו...
1: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר.
3: לא, ידעתי שזה 50-50.
1: כאילו לא...
3: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
1: כן.
3: אתה יודע. וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
2: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר, מומלץ בחום ללא מעצורים ו...
3: בדיוק. ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ-טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה. הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי. הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסי, ואני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו, בסוף העונה, הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
2: אז זה לא היה המצב בביתר.
3: זה לא היה המצב בביתר.
1: זה מה שאמרתי, שאלמוג, הנה בדיוק ראיתי את אלמוג. הוא... זה שם?
0: שתפסים את זה עכשיו.
1: הוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי, והוא...
3: פרז, אני מעריך אותו על זה.
1: והוא לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
3: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
1: 31, חזיזה.
3: לא, אני, הוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, האחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
0: אני משתגע שבגיל 34 הם מוציאים אותך לפנסיה. גיל 34, פה זה זקן.
3: אז עוד פעם, אז עוד פעם.
0: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה
3: עכשיו. אותי אפשר להבין, אותי אפשר להבין, אותו לא.
0: ב-2026.
3: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
0: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
3: כן, אבל זה לא רק
2: זה. זה משתנה, זה משתנה.

0: נכון שזה גם קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול שלם.
1: אבל היית בריא רוב הקריירה. אתה
0: שחקן
1: כזה, אתה לא צריך...
0: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר עליי.
2: זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק, ופה, ויש 34...
0: יש 34 שרץ לאליפות.
1: אתה רואה את הסגל של ביתר? יש לך מקום הסגל של ביתר?
0: יש לו מקום? עזב, נו, אני אקום ויצא, תדליק אותי. יש לו מקום.
3: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר. אתם שוט. רוצים לרוץ על זה גם, כאילו, אתה תבוא עם ההברקות שלכם. ובואו נתחיל ב...
0: צריך לענות שר, במילה?
3: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, אנחנו נעלה נקודה, ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. Okay. אבל באמת, בסופו של דבר, הרגע המאושר בקריירה. הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
2: הניצחון?
3: כן.
2: מה?
3: אל תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז. עשית תגובות מאוד ברורות.
0: זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
3: אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
2: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?
0: אולי.
2: על הדרבי, כן. לא, ניצחון, תשמע, יותר קל...
0: יושב לך פה עד הפועל, תרקוד לו על הדר.
2: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי.
3: אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
2: לדעתי הטראבל עם פאקו.
3: 14-15.
1: המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם?
2: אני חושב שכן. אני כל הזמן רואה את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
1: השחקנים. שהוא שידר.
3: כן, כן, לא, לא, היה אירוע גדול.
1: שלמה תחזיק אותי.
2: כן, היו לי אגב 3 בישולים בגמר הזה. זה לא... פריצה לקח את כל הפוקוס.
0: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
2: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף. תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסט, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז...
1: אני בורח מהשאלון שנייה, היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שומע על ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
2: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש שהכי השפיע עליי בקריירה.
3: מה, מה, מה באמת, כל הזמן נשים להסביר פה עצם, על המהפכה עצם... שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי, עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
2: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה אז ברור שהם לא היו מגיעים, והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו, זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כל, כאילו אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי. השוק. כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה, וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים, הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
3: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
2: שאלה ממש קשה.
3: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל 2 תשובות.
0: זה כבר קל.
3: אתה מחליט בשבילו הכל,
1: אתה פשוט יהיה לגופה של
0: הריצה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד, הוא יכול...
3: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
0: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם, זה לא בטוח.
3: אז תאמין, אתה רוצה לענות במקומו?
0: לא, חס ושלום.
2: אני אישית הכי התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
3: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
2: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
3: לא הפסדתם משחק? לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
0: לא הפסדנו איתו משחק?
3: לא הפסדנו.
2: אבל היה לנו בפלייאוף איזה 5 תקו רצוף, 4 תקו.
1: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
3: פטר בוס, פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה אי פעם. ליכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייאקס, ליון, פס והצלחה מסחררת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד, מטורף לגמרי. ולא לקח תואר.
1: מטורף.
0: כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של 3 ימים.
1: מאמן ישראלי? כמו שהתאמת לקראת את זרים.
2: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
1: באמת?
2: באמת, באמת.
1: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
2: קודם כל, כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, תימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.

0: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
1: שלא שיחקת.
0: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
2: לא, אין קבוצה ספציפית. היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
0: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול... יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם להגיד הפועל? אין דרבי שהוא לא... עכשיו, דור מיכה היה מבשל. הטיקט שלו היה מבשל. רק מבשל. בא דרבי, נהיה... זה אבי על ספידים.
2: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
1: השחקן הטוב ביותר ששיחקת איתו.
2: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז עם רן באמת הייתי בבסי.
0: נבחרת פספוס? כן. שלא היית יותר?
2: מאוד.
0: כי? דור אולי, דור עמוס של כישרונות בחלק הקדמי וזה כזה.
2: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו ו...
3: מליקסון וגילי וכולו.
2: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז חמישה חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
3: כמה זה קשה לך שאתה רואה? איזה שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
2: וואו, זה גומר אותי.
1: שמה, שמה?
2: לא, כי היום אתה רואה
3: שחקנים... אתה רואה איזה שחקנים משחקים היום בנבחרת? לא, לא, לא. והוא יש לו שתי הופעות?
2: לא, לא שחקנים רעים. כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה 10, 12 הופעות.
3: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
2: אני יש לי 4 הופעות בנבחרת.
3: 4 הופעות?
2: וכולם לדעתי משחקי ידידות. כן. הייתי בהמון זימונים. הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי.
1: אם אנחנו נכנסת הדיונים האלה, היו הרבה דיונים.
2: לא, ואני אגיד משהו שהוא, כאילו, לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם, כשהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, היו אומרים, מה, נלך ולא נשחק. אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי. אני היו פעמים שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אני... אל תעשו את זה. כאילו נבחרת.
1: היה לך נבחרת?
2: הנבחרת, הנבחרת.
1: שידעת שאתה לא הולך שחק, והעברת את המסר.
2: לא המצאתי, לא המצאתי דברים.
1: אבל העברת מסר שאתה מעדיף
2: עליהם. כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני בעומס. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
3: לא יודע איזה קשה זה, יונתן.
2: על הפגרה.
1: בוא נאמר ככה, כעיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
3: שם זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד סוכות.
1: שהם משמעותיים.
3: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות בחגים, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות משתיים.
1: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, ויש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה לא...
2: תחשב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
3: זה מקרה בלתי נתפס.
2: לא משחק.
3: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
2: לא, עזוב, עזוב סיפור.
3: למה? לא, לא,
2: לא, עזוב
1: סיפור. תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה.
3: נו.
1: נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר. למה לא? רגע,
2: לא, גם סיפרו אותו, לא, לא מעניין.
3: כן? סיפור מצחיק, זה לא נורא.
1: לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
2: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
3: איזה שידור?
2: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה שעשיתי לך.
1: יש לי שפה לפעמים, מדברים, ואני אומר, בוא נעשה, אני מבין,
3: אני אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדה
1: פרק. תשמע, בוא, זה לא פודקאסט, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
3: כזה.
1: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
3: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
2: אז עזוב, יאללה.
3: כן, כן.
1: סיפור אחד.
3: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
2: מה, על מה? לא, לא, עזוב, סיפור אותו.
3: יאללה, גזגז אותו. גזגז אותו.
1: אני סומך עליו.
0: אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
2: אתה הולך לבאזל, אבל...
0: הולך לבאזל, כן.
2: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
0: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
2: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
0: אז הגול הכי גדול בקריירה?
2: הגול... דעתי בגיל 19, נגד דינמו קייב,
3: היה
0: לי גול טוב. אני זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
2: כן, היה גול טוב.
3: איזה גול שבאת עם הרחוק.
0: על איזה דרבי אתה דיברת אותך אגב? השאלה 2?
3: ברור.
0: לא זוכר.
2: 3-2.
3: אגב, זה ניצחון הכי גדול בקריירה שלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
1: אבל 5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
2: כן, אבל זה הקטע שתמיד כשאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
3: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
2: נכון, אתה כן, אתה כן.
3: אתה מבין? וזה ניצחון... מטורף.
2: אני הצעתי דקה, אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה, הצעתי דקה 60. החלפתי
3: לך? לא, לא, לא, אני
2: הצעתי מוקדם, הצעתי מוקדם.
0: ההפסד הכי כואב בקריירה?
2: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
0: זה מכבי חיפה?
2: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה.
0: בני יהודה.
2: כן.

0: בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0.
1: בני יהודה שידרת את מכבי חיפה שידרת גם?
2: שניהם, שניהם, כן. שלושה ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
3: כן. כן. לא, בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0, תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום. בני יהודה, היו מפורקים באותה עונה.
0: כן, תזכיר, זה היה שם...
3: לא היה מאמן.
0: תחילתי בברק אברמוב, רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסיאג על הקווים.
2: זה זיכרון,
1: לא נתן. כפיר אדרי על הקווים, לא?
0: כבר אם אני זוכר.
1: כפיר אדרי ואסיאג על הקווים.
0: כן, בדיוק.
2: אתה זוכר מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח, היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, צא איתן,
3: זהו, אנחנו חלופים.
2: שים את השמפניות במקרה. כן, כן. אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
0: אדיר, אדיר. תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות, תודה רבה שבאת אלינו.
2: תודה רבה, טוקלי היקר שהגעת.
3: חיה.
2: מעריכים את זה מאוד.
1: איזה ציון אתה נותן?
2: ציון? כמו שהוא היה שחקן. פנטסטי.
0: שמע, אני לא, אני מאלה ש... אני חושב שכמעט, תשמע, אני חושב שרוב עדי הכדורגל לדעתי, לא, אתה לא מהטיפוסים שיצא לנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי, ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות ש... שהקריירה והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, אגיד לך, אתה צריך להשתפר וכאלה, אבל אתה אחלה, אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
1: ובהצלחה, ואני באופן אישי מאוד מקווה שנראה אותך בליגת העל.
2: ואנחנו מאחלים לליגת העל שדור מיכה יחזור אליה.
1: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים
3: בדור מיכה בליגת העל. תודה רבה.
0: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
1: אתה תגיע?
0: תלוי בתוצאה.
2: תלוי בתוצאה ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
1: שמע, הוא גוזר.
0: אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך. ערכית, כן,
2: הלכת כי ערכית.
0: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה.
1: אני מגוזר.
0: תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
2: כן, כן, כן.
0: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה אסף אבולפיה, אתה תגיע לטדי.
1: בסדר, אבל לא... אבל התחנה בטדי בכלל לא עובדת.
0: מה?
1: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
0: עובדת, עובדת, ואחרי משחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
2: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
0: מה?
2: לא להנדס תודעתי.
0: לא, זה לא שאלה שתדבר על זה. אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
2: יש פה ערכים, מסכים.
0: יש פה ערכים ראויים.
2: והביאו את מלמיליאן גם, אהבתי מאוד.
0: אחלה.
3: אבו, מה יהיה מחר?
0: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו. זה
1: קטע מדהים. הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
2: אין לי אימור, שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, יש שתיים, אין לי.
3: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאליפה.
2: לא, לא נכון, לא
3: נכון. לא, אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבוריט
2: שאתה מגיע אליפה. עכשיו המכבי תהיה מכבי חיפה, אמרתי חצולו והאמנתי בזה גם.
3: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה,
1: אז אתה יודע מה? אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעם יעמיק. הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
0: תלוי באלמוג.
1: עכשיו אני שואל אותך, הנה שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
3: ברדה, אבל ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע להכין
2: את הקבוצות. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
3: תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
2: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
1: נכון, לגמרי. הייתי אלופה השנה?
3: וואו, שאלה קשה.
1: קשה.
2: שאלה קלה.
3: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני
2: שבועיים... זה לא אמרנו להם שאתה חביתה.
3: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
1: נו.
2: הם נצחים ביום חמישי, מחר הם נצחים, ובדוח עוד פעם ביתר.
3: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
2: אבל מאבדים את רוי אביב או...
3: איבדו את רוי.
1: אין לי קבוצה.
3: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותה.
0: טוב בעולם?
2: טוב בעולם.
3: טוב בעולם. לא התאמנתי אצלו, אבל...
2: אתה מבין? אני צעקתי להם לפני שנתיים וחצי, עכשיו הוא מבין את זה.
3: גם עשו רכש טוב אתמול, באר שבע, רכש מעולה. וואו, קשה. מה אתה אומר?
1: מה אני אומר? אני חשבתי שביתר תיקח, ונתניה ירר אותי לגמרי.
0: משחק אחד אתה מתערר.
2: כן, אתה גם חביתה לא קטן.
1: ברור, נו מה.
0: הדרך ארוכה, רבותיי, הדרך ארוכה, כן, משפט אחרון.
3: לא, היום ביתר או מכבי, אני לא יודע.
1: ביתר או מכבי, לא באר שבע?
2: ביתר או מכבי?
3: אני אגיד לך מה, כאילו באר שבע...
2: סליחה, הוא רוצה שניצל, סליחה, יאללה.
3: אני לא יודע אם הם עמוקים מספיק לשני מפעלים, באר שבע.
1: וואלה, מעניין.
3: לא יודע, אבל קשה, אתה אומר באר שבע.
2: חד משמעית, פודקאסט זורים לרגל, תודה רבה לכולם, לשיקו.
0: יפה, השניצל כבר ממש נזרק את לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכה, לשיחה פתוחה וכנה.
2: תודה רבה, טוקה לאהוב.
0: נגיד בשבוע הבא, שלום.
1: ביי, ביי.
0: התפזרתם שם?
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
6: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מאמנים, מאמנים.

0: מאמנים באמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ', שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
1: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
0: כן.
1: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
0: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
1: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
0: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים... אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. זה באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, נתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת
1: שאני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
1: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
0: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
1: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
0: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
1: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר... על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
0: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי ל...
0: מירוסלביה?
1: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתוליות, פרוטסטנטיות, אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע על הדברים האלה,

0: לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תיקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תיקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, או יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, שכוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג, עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני... אני... יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם, ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה, ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
0: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
1: לא, לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
0: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
0: רוני לוי, מכבי חיפה.
1: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
0: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
1: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא...

0: מבחינת הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק, בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן. הזכרת.
0: בקבוצות בינוניות. כן. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת,

0: לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, אני לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רואה.

0: נגד הבלם. דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. והוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי ארבע שחקנים. איך שהבאנו את הארבע שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה.

0: לקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על, על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערב את הקלפים. אמרתי, מה לערב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם, שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא, לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: ומאוד, לא חס... מאוד, כן. מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר... היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה, לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון, בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר... זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים... אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק? רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון. היה מהמובילים בסוכנויות האימון.

0: מורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
1: אני וברם, ברם איש...
0: ברם קיאל.
1: ברם קיאל.
0: אקס ברייטון, עבדתם
1: ברייטון,
0: ביחד.
1: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטים שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
0: סאז' ג'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
0: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
1: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
0: שם שעוד לא הזכרת.
1: כמו אלמוג כהן שהיה
0: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
1: כן,
0: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע, לקחת איזה סגנון משחק שעד היום גם...

0: בגרמניה, אינגלשטאט אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כאן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו?

0: שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
1: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
0: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
1: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
0: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
1: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
0: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
1: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
0: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
1: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
0: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
1: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
0: עם אשדוד.
1: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
0: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
1: דולב דראפיץ', כן.
0: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
1: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
0: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
1: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
0: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
0: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסט.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
2: שלום נדב.
1: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
2: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
1: זה מה שחשוב.
2: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז לא שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי קבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: לרדת. מה, היית הולך למשחק?
2: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
2: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
3: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
2: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא יישבר פה.
3: שערים מעץ.
2: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
2: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
3: כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
3: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
2: גילית את זה, אה?
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
3: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
3: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
3: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וק ואת כל השחקנים.
3: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
2: נכון.
1: יניב קטן עם קיאש הראשון.
3: חיפה אפילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד, למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש...

0: לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסיימות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, כשאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: האש,
1: יש לי טאבלט, כן, בטח, יש לי טאבלט, okay. וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, אם באר שבע הבוגרת הייתה עולה, לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי הפעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם, נגד מריבור, אז בואו. שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היו יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם אגב גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: איזה משחק.
1: כן, אז משחק נדע.
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע כבר, מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את כיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן ילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגז להרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מתכוונים מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות?
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה 3? יותר, נדב.

0: רגע, נימר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
1: במקרה הכינות עם ראש, אתה יודע שאני לא מכין ראש, בדרך כלל, אבל...
0: אבל יש דברים שאתה מכין.
1: אנצו פרננדז זה עבר.
0: רגע, רגע, רגע, נימר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
1: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
1: אנצו פרננדז עכשיו שזה יוצא
2: 140 מיליון יורו.
1: 145.8 מיליון יורו.
0: 0.8 חשוב.
1: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
2: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי,
2: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
1: איסק רביעי.
0: אוקיי.
1: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
1: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
1: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
1: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
0: כן.
1: שהעשירי זה אנצו פרננדז.
0: שהפעם הקודמת.
1: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
1: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
1: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה,
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים, אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
1: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
0: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
1: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, עד זון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
1: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
0: נכון.
2: וזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
0: נכון,
2: הזה.
0: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אנצו פרננדס
1: נכון?
0: לא יזכה
1: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
1: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות.
1: נכון.
0: אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה
2: נכון,
0: לגמרי.
2: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפחה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון.
0: זאת אומרת, צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
1: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
1: אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפרף פלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
1: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות

0: מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
2: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו... נכון. ממש ירד ב-40-50%.
2: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
0: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים מצוינים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
2: מחירות מול רכישות.
0: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורגל של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, זה כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
2: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
1: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
0: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
2: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים. גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה בכל תואר אפשרי.
2: זכה בכל תואר אפשרי.
1: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
2: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
2: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
2: אוקיי. זאת
1: אומרת, אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
2: ואתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
2: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
2: הוא
1: לא.
2: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
2: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
2: קצת?
0: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
0: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא.
0: מבחינת...
1: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומנו וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
2: יש לך חוזה,
0: אני,
2: תישאר.
0: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
2: אוקיי.
0: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, היא על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם... עקיצות כאלה נכונות קטנות, וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה היה, בקלות
2: זה
0: הולך.
2: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
2: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
2: ויותר מזה...
0: אבל לא היה ניסיון הוא...

0: מתאדן על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי...
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח לו.
0: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם האימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק
0: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאי, במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימוני יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3 שנים.
0: היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאוני עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטאנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ שנבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: הוא נכנס כן, להיסטוריה.
1: לא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפ"א...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו את זה.
1: הוא לא אשם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, אשם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של העונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו, הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה מדהים. הם ניצחו את מרסיי והוא מדהים.

0: והייתה גם פליאה, מה אתה משחק ככה, משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע, לא משנה. ולמין כמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
1: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
0: לא, לא, זה היה ליון.
1: אה, זה היה ליון.
0: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
1: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים.
0: כי מחכים לרגע האחרון.
1: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
0: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מה לקפוף ענה? השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים. וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
2: נכון,
0: מטוס פרטי.
2: נכון,
0: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
2: רגילות. כי לא, זה בתוך אירופה זה גם לא יקר.
0: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
2: המטוס. אה, בטח, כן, שנהרג.
0: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
0: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: לקרה טרגי לחלוטין.
0: כן,
1: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה נזכרה.
0: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון, המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא סוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא סוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו, ואת האנשים שלו, ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת, והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פלאס. אמיליאנו
1: סאלה.
0: אמיליאנו סאלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: קיץ
1: הזה,
0: כן.
1: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה... מעשית, מובטחות לחמש נציגות בליגת אלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה אירופית.
1: וזה בדיוק,
0: כי הרי אסטון
1: וילה כמעט, אם היו
0: נכון,
1: לא היו במקום
0: נכון. בוויזה.
1: וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
1: לחול.
2: לחול אני.
1: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
1: נכון, נכון.
0: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד.

0: מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
2: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים
2: מספרד.
1: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
0: זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: הוא צריך...
0: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך ה...
1: לא, נכון.
0: אבל ההפלה בתוך השלבים לא.
1: משחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף נכון. של ליגת האלופות.
0: אין סוף פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, הוא צריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה. הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו. קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגרי סטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנזו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שהיה לי אותה אנדרסון.
2: למרות שאנזו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, מה, הקבוצה שלנו שעברה סגמה מקום 10.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה...
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: נכון, אבל שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. Okay. הוא חמומו אחרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד, okay. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה,
2: okay.
0: אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, okay. כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
0: נכון.
2: שלו. ממש קורה. ככה, שמכיר שזה, אותו
1: שזה,
2: הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי.
1: היה, קודם כל אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, אז אתה לא הוכח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת רכש אדיר. גם גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן ש...

0: כבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות. לא, לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
1: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
1: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
1: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, הרי חוזרים להסעה, פתאום סלטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
1: ביחד?
2: ביחד.
0: כל המונדיאל היו ביחד.
1: ובסביבה בטח כל הצוות.
2: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלם.
1: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם מצלמים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי לאלס.
1: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים, ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
1: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים.
1: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק. זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
1: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו.
1: אני לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
1: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
0: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
1: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
0: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
1: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
0: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימריש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
1: בדיוק.
2: וברונו גימריש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
0: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע. הכי טוב. לא יודע אם הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
1: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
2: וממשיכים לקנות כמו...
1: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
2: הבעיה של
1: ליברפול... מה עם ההגנה?
2: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית, היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
2: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
0: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריז סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה,

0: היה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמר ליג, שזה מוחמד סלאח, ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה, לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
0: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה... לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בעודה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל... משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב.
2: משהו שם...
1: והם לא חיזקו את ההגנה.
2: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
2: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
2: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מצחת משחקים.
0: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה קלופ, זה וירג'יל ון דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן ריאל דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
0: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
2: הם מקבלים בראש, מה
1: זה הדבר הזה?
2: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
2: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
2: לא, לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
2: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
0: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
0: אני חושב שיש שתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם העברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש כמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
0: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
0: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
0: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה
0: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
0: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
0: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
0: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
0: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
0: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
0: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה הריאנדי יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
1: ואופנדה.
0: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בזמן,

0: זה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה. כן, באתי לאתלטיקו מדריד. זה היה מצחיק לראות את זה בווידאו. ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו קבוצה, והביאה גם, האמת ששחקן, שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את כל המואני, כל המואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות קשות מאוד.
0: היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה, ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לה סוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם שיפצו
1: אותו. שבוע לפני.
0: עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות, אבל הנה קומו רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח
1: וואו,
0: משחקים בליגת האלופות.
2: האיצטדיונים הכי יפים בעולם מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש ממש קל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה.

0: אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
1: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
0: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
1: לא, בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
2: אבל

0: שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
1: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
2: אלוף עולם.
1: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
2: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
1: אני שולט ויש פה עונה ארוכה, והכל בסדר.
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה הפער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שעשרים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים
2: פחות,
0: ספציפיים.
2: פחות,
0: נכון, פחות.
2: פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: נהדר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
2: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
2: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
2: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, לא הוא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס לא, ולעשות, לא. הוא לא יעשה תנועות.
1: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
2: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
2: כשהוא יחזור ב-100 אחוז.
1: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
2: ברור.
1: זה הקישור של אלופת העולם.
2: אין ספק.
1: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
0: עם פדריק, לדעתי, זה הסיפור.
1: נו, עם הבלם, עם...
2: פאוקו ברסי.
1: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
2: מה זה 30?
0: מה 30?
1: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציאה, זה רכש פנטסטי.
2: זה מציאה. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
1: בדיוק, זה בכלל.
2: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
1: שש נקודות.
2: כן.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
2: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
2: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
1: תודה.
2: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
2: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד אלפרין.
4: אהלן מירי נבו.
5: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936,

0: 6, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע. היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי, הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר. אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
1: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לו לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט.
1: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לענייני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי, והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר, המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי. וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו

0: הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
1: אני רוצה לפרק את זה קצת יותר, גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לבלד, כן.
1: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
0: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה, יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר, הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה, לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית, או אנגליה, או פולין, שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה, כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם, להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושם היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים. היא אמנם לא נותנת להם להשתתף

0: אגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו.
1: באפרו-אמריקאים, כן.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, הם גם שקלו להחרים את המשחקים, והיה, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדיג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה, תסכים בעניין הזה באופן עקרוני? כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו נדבר, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל
1: כן,
2: גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די, די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. המכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה, למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם ספורטאים,

0: אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
1: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי פתח תקווה בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה. אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
2: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
1: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשבילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
2: גם אותו דוקטור ליבלד היה מעורב, ניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפיה הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטט את היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
1: ובכן, זה הסבא קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטיאלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל אז, ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם, אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית

0: פתע, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, כן. אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן כן. שהיה טוב מאוד שלא
1: הסכימו
0: לבוא. גם מכיוון
1: שזה עזר ליהודים מכיר... בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע.
0: זה לא, היהודים זה לא, של גרמניה זה, בלב הכי...
1: האולימפיאדה הם... הזאת לא העירה אף אחד. העירה כן, בעין, אני מתכוונת.
0: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים, שהופיעו בגרמניה, על האולימפיאדה.
1: כן.
0: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
1: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: התענוג כולו שלי.
1: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית,
2: למעשה, מהאתונה
1: הטקס הזה באתונה, שבו מציתים את האש האולימפית עם עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה,
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
1: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית. אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
1: זה יותר מזה. סמלי. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
1: אלים. הם האלים, הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
1: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
1: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלאו כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
1: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותו.
1: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים, זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה, הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
1: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
2: דבר כל מיני תיאטראות
1: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
2: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשיונל ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו, אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה, הם היו בטופ.
1: אגב, הוא, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110

0: אלף איש. היטלר רצה אצטדיון של 400 אלף איש.
1: גם אני רוצה אצטדיון של
0: 400 אלף איש. אמרו לו ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
1: זה שלנו עד הסוף.
0: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל האצטדיון.
1: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
0: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט, לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה, היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
1: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
0: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת התפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, לני ריפנשטל ועל העבודה שלה אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותם מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
0: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, מי שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
1: אמא שלה הייתה נוצריה.
0: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עלי התאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות ואירופה, אמרו לה אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
0: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג הייל המפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב,

0: תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא, החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שעשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזה תמימות, אני חזק את מה שאתה אומר על החוסר, החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אוונס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי
1: אוונס. משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אוונס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו, אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוונס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק הזמן, בעצם זה התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוונס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על הארבע מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק וארבע כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה

0: הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהי סקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
1: לבלוט... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, ואבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
2: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שמה, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אונס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו
1: לפעולה. בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את 100 מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של 100 מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10.3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אתלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אתלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, ה-100 מטר, אז... כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח ב-100 מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום, תמיד הצנים הטובים ביותר, הם בשבילים 3-6, בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך.
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו, זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: בתיאוריות היו להם, באמת.
0: כן. והסגנון, הסגנון שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים,

0: שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
1: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה, עוברים יומיים, ריצת ה-200 הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון. נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה, דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7, ושוב, שלוקחים את ה... גם כשאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10.3 ועוד 10.3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: ואז מגיע בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
1: לוץ לונג.
0: קופץ הארי.
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אונס, וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אונס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת, מה שתעשה אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן, ג'סי אוינס לוקח...
1: כי הוא אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, כן. ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו6 סנטימטרים, גם כן, כמובן, סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
1: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו. אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי בן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אוינס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
2: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אוינס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
1: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
2: וחייבים, זה היה כאילו, שכל מי שמגיע צריך להתחרות,

0: להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה יום אחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוונס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אוונס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
1: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
0: אז ג'סי אוונס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן.
2: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
0: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
2: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי, זה פה תרגיל.
0: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
2: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים, לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
0: לא, ברור.
2: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
0: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
2: עכשיו עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס, ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה היה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם, בריצה הזאת.
3: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון.

0: המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר ותחרות מוקדמות של הרוחק ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
1: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי.
0: נכון.
1: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
0: כן, אני חושב שג'סי אוינס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה
1: והם ניצחו ביתרון גדול.
0: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של הארבע מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
1: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אורנס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אורנס אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אורנס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אורנס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאורנס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
2: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
1: ידיים. ידיים רק לגרמנים.
2: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
0: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, בשניים באוגוסט, ג'סי אוינס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שבשלושה באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוינס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוינס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד. וזה כנראה הסיפור. אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה. התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי. זו תמונה שג'סי אוינס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר. ודרך אגב, ג'סי אוינס מאוד התגאה, דיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוינס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
1: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
0: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוינס באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
1: תראו, מצא את עצמו גם רץ מול סוסים, מול כל מיני,
0: נכון,
1: עשה כל מיני דברים, זה לא,
0: נכון.
1: רק להתפרנס.
0: נכון, היה צריך להתפרנס, דרך אגב, שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים, היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה היה ספונסר שיפ האפרו-אמריקאי.

הספורטאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה, ובארצות הברית שללו לו את העניין של החובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובסוסים,

0: 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אורנס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אורנס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אורנס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אורנס על המשפט הזה שג'סי אורנס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים. הוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
1: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אורנס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה רק כל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח. זאת אומרת, להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם
0: שדיברנו עליהם. לצערי, הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט, עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפו-אמריקאים, ובכלל, הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36 ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו ניפגש באולימפיאדה הבאה בעוד שבוע. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
3: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה

0: אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
1: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
0: כן.
1: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
0: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
1: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
0: אתה יודע, כשאני התחלתי... בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע... הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע... בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או השני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק.

0: ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע. לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלייאוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים. לאחרונה השם שלך נקשר לירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום להם. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה.

0: כשבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבו, יגאל מנחם, אז זה, אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, שכוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג, עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה, פתאום אני בא לפה, והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי, הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני אני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה, ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת אצל טיטו המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולהיזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, להילחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו, אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עושה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה אפילו

0: משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח חליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי מאלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים. אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים.

0: לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפוליטת, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים,

0: או כמה שחקנים, הבאתי ארבע שחקנים. איך שהבאנו את הארבע שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת, לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב, וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה, הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא, ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני, ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו שלוש סכנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו סכנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה ליוס שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים.

0: מה לערב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים, אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר, ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת, אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד, מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה, לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון, בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם שאתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: עבדנו ביחד

0: סכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא, בגלל אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא

0: הוא לקח את משהו מגרמניה, אתה יודע, לקח את איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמו כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי, והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא פה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות.

0: להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או... או, או, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל...

0: לדעת להתמודד בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, 4 משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
3: הלן, ערב טוב.
2: אנחנו מקליטים, השעה היא 9, 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי ואמרו ננצח את פולין ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף, שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
3: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע,

התחושות ששמעתי, וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם, שלא מבין כדורסל, ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן, שמישהו יקבל,

0: עונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים, לא הולך איתך אחורה יותר מדי, שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע
1: מה... אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד. לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי
1: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז. אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו. תקשיב, אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן, 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24 ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד קאטה, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במה...

0: במהלך משחק הם מעזים להעלות תמונה מארוחת ערב. היום, היום, דני אבדי היה בהשקה, בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור, אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר, אני לא מתכונן לחזור על זה אותו, אני אמרתי את הדברים שלי, אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה, תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקוק פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקוק, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת

0: אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים לשחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני אולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני אולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני אולף. דני אולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: הוא דד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדי אז גם עושים מדליה, אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3, מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריך לפני 10 שנים,
0: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: כן, אמרתי, הם היו צריך לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד במשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרוד.

0: פאודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להיות קרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
1: עלי תאונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס, והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ואמר כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקים אין אותם, שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' פייף, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק חמש עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
0: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו 3-4.
1: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
0: נשאר דרג.
1: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
0: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה, גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיד,

0: הגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את ה-MA 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל, ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם, כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת, שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא, לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט,
1: קופצים
0: במוק. בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש היא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונת חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו,
0: היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של

0: הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קונקו, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
0: גור לוי פצוע.
1: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
0: לא, לא
1: אבל
0: נראה
1: לי. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
0: עזוב, וזה כבר היה רכבת.
1: אז אולי היינו
0: התחנה.
1: צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, זה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו לא צריכים גארד.
0: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
1: נכון.
0: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היא המטרה הבאה? היא המטרה הבאה, זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני ועם בן שרה ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
0: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורובסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב, וזה חלק מהעומק, אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים, שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: אתה צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25 לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיב, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו. אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל... הוא כאילו, לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש. הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA,

0: זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה, יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות, אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי. זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא. אני חושב ושאף שכן. אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל, ואתה שומר על המאמנים, איזה, ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: אבל ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע, אני, למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: ניקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך

0: במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק בתשע בערב, פתאום נקבע לה משחק בשתיים בצהריים. אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב. לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת. זה פאק שלי. אני לא, עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב ויחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום, להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה, למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני

0: חפת המשולש של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
0: כן, כן.
1: של פיל
0: ג'קסון. סוגריים, כן.
1: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
0: הביא... הוא הוגה.
1: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
1: לא, בסדר.
0: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
1: אני, זאת, כי גם, מבחינתי...
0: כי גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר.
0: לא, אתה.
1: ואני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
0: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא. אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. Okay. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב, אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך הריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
0: שלא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי ייקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא, בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל, הקהל מגיע למגרשים בכל מקום, היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין, בסדר, הם...
1: לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה,
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת, אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת, ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... עכשיו שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
1: נכון?
0: אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל,
0: כן,
1: על הרצפה.
0: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא...

0: למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר הם משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים, בגלל הפציעה של ג'רד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 to 5 months, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעליו.
0: ראיתי ששם שעליו.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: טריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גרדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית, בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'רד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'רד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
1: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'רד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
1: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
1: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
0: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
1: כן, עברה, עברה...
0: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
1: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, אומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה.

0: לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו ומביא משהו אחר לגמרי, לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי. אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת מבחינת הדברים שקרו עד כה בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה. לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפוטייב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, היא שוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה. הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני, אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק ש...

0: מעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר,
0: יותר
1: כן.
0: חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
2: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
2: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
2: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
3: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
4: הפועל באר שבע.
3: והרגע של הפועל באר שבע.
4: מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב חוזרת.
4: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
3: הכי דרמטי שיש.
4: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
5: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
3: שופטיים.
5: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו עם חדר החדשות במהדורה שפותחת את השבוע. כמובן, הרבה מאוד ספיחים ועניינים על כל מה שקרה אתמול במחזור הליגה, ולקראת גם המשחק הגדול שמחכה מחר בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב. כל מיני עניינים סביב הכדורגל הישראלי בעיקר, אבל לפני שכל הדברים האלה אנחנו מתעסקים בהם, קודם כל אנחנו יוצאים לדרך עם המבזק. נתחיל עם ההלם בביתה ירושלים אחרי ההתפרעות אתמול של האוהדים במתחם האימונים בבית וגן. כזכור, אתמול הגיעו 20 רעולי פנים ומחו על ההפסד להפועל תל אביב ועל פתיחת העונה הרעה. החולצה של ביתה ירושלים היא לא עוד חולצה ואנחנו לא ישנים בלילה. הושפלנו בבלומפילד, אמרו חלק מהמתפרעים לשחקנים. אנחנו אפילו יודעים מי יצא לבלות לפני המשחק, אנחנו יודעים הכל. יש פה שחקנים שחושבים לא לשמור על מקצוענות, זה לא יקרה. בין לבין, מחר ביתר תשחק בסכנין כשהיא במקום האחרון בטבלה. ננה אנטווי עדיין לא קשיר, טימותי מוזי אמור להמשיך כמגן. במקביל להכנות של מכבי תל אביב למשחק הגדול מול הפועל באר שבע, הקבוצה הזו עדיין מתקשה למצוא פתרון לסוגיית הרישום של ג'יימס טאברניר. כדי לרשום את המגן האנגלי, מכבי תל אביב חייבת למצוא קבוצות לקווין אנדרדה ויון ניקולסקו. שני האחרונים דחו הצעות שקיבלו לאחרונה כשהמולדבי מתעקש לשחק בישראל. אפרופו טרנר, גבי קניקובסקי תורגל לסירוגין בהרכב והוא צפוי לקבל דקות ראשונות במשחק מול הפועל באר שבע.

0: ירין לוי, שלא שותף אתמול במשחק, ביתה ירושלים לוטשת עיניים לכיוונו של לוי, אבל נכון לעכשיו, הוא צפוי להישאר במכבי חיפה. מיכאל אוחנה, אחד ששיחק במכבי חיפה בעונה שעברה, אגב, הוא מועמד לחזור לשורות עירונית טבריה, כך מדווח הבוקר עומר שרבי שלנו. אוחנה, מבוקש גם בהפועל פתח תקווה, אבל נמצא בשיחות מתקדמות עם קבוצתו לשעבר, שניצחה אתמול את מכבי פתח תקווה, וסגרה את מינוס הנקודות שאיתו החלה את העונה. אוחנה אמור למלא את מקומו של גיא חדידה, שדיון הבוררות בנוגע לבקשתו להשתחרר מהקבוצה צפוי להיפתח היום. חדידה, כזכור, טוען שבעקבות הנזק שנגרם לו בפרשת האירועים, הוא ראוי לקבל שחרור מהקבוצה. לטענתו, הוא לא זה שהחליט לקבל את האירועי, ואחרי שהחיל את פרשת החוזים הכפולים, הפעם מבחינתו נחצה קו אדום. לפני שנסיים, נעדכן, מקס היידגר חותם רשמית בהפועל תל אביב. גם בזה אנחנו ניגע בהמשך, אבל עכשיו, מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע, אנחנו מזדרזים לטרנר.
1: את הפיוס, כמו שאומרים.
2: אחד, אני חושב שזה זיכרון קצר, כי היו ימים כאלה. אבל כן, הייתי כעוס, או יותר נכון מאוכזב מאוד, מהדרך שבה הגבנו לדקות הקשות. לא נצמדנו לעקרונות שלנו, הפכנו את המשחק לתלוי במזל, או תלוי בהפועל חיפה, אבל בטח ובטח לא תלוי בנו. ואני חושב שזה משהו שאנחנו כל כך מקפידים לא לעשות, ולא משנה מי היריבה, אז אני חושב שהייתה הסיבה להכזבה שלי.
1: רן, אתה, יש בך צד מאוד מאוד אנליטי גם. אתה אוהב מספרים, סטטיסטיקות. יצא לי, תודה, לנבור בעזרת קירי יוסי מדינה על כמות הפעמים שהפועל באר שבע הפסידה נקודות בדקה שתיים לסיום, והיו 9 מקרים כאלה, 9 מקרים. לדעתך זה משהו שהוא מנטלי, זה סתם צירוף מקרים או מזל פשוט לא טוב? איך אתה מנתח את זה? כי אתה יודע, זה גם ביתר ובני יהודה ומכבי והפועל ובקו.
2: ספרת גם את הפעמים שניצחנו?
1: דקה 90? לא חושב הרבה.
2: שנעשה שיעורי בית כמו שצריך, נוכל לדבר על המספרים. אני חושב שיש רגעים מסוימים, בלי קשר מספרים, במשחק כדורגל, שצריך להבין שהם רגעים מיוחדים, ויש דברים שהם מעבר לטקטיקה, שהרבה מאוד פעמים קשה להגדיר אותם במילים. אני חושב שרמת הריכוז צריכה להישמר, רמת האחריות צריכה לעלות, ולעבור רגעים קשים. דרך אגב, יש גם רגעים קשים כאלה במהלך המשחק. הרבה מאוד רגעים קשים כאלה במהלך המשחק. אני מאמין שיהיו ככה גם במשחק הקרוב, ורגעים שבדרך כלל אנחנו יודעים לעבור. כשזה, אתה יודע, מכריע, ובדקות הסיום, אז אנחנו, זה גם נצרב בזיכרון שלנו. אבל הקבוצה הזאת היא פחות משבוע לפני ידע להתעלות בדקה 93 ונצח משחק. אז גם את זה אני לא זוכר. מה שהפריע לי יותר זה איך הדברים נעשים, ופחות הרגע שבו זה קרה.
3: תראה, אני חושב שמעולם בקריירת האמון היחסית קצרה שלך, לא התעסקת עם סגל כל כך איכותי וכל כך עמוק כמו שבנית בעצם. עכשיו, מה? בניתם. משחק אחרון שהיה משחק ליגה, כבר ראינו חזות רועי לוי וסטויאנוב לא בסגל. אגב, מעניין אותי לדעת עד כמה הייתה החלטה באמת את מי לרשום ולא לרשום קשה לליגה האירופית. ושתיים, עכשיו שניצא מנקודת הנחה שגם פולסון, גם אוגריסה וגם זאי אחמד חוזרים לסגל, זה עוד 3 שחקנים מלבד אלו שאתה צריך להוציא. עד כמה זה קשה, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב להגיע להיררכיה שלך כמה שיותר מוקדם מבחינת העונה.
2: כן, אני חושב שזה הרבה יותר קשה ממה שאתה חושב. כי יש על זה שחקנים מתחת לגיל 21, ויש על זה 7 זרים מתוך 8 שבסגל. יש הרבה מה לחשוב, הרבה כאב ראש, ואם שאלת אם זה פשוט, ב-

0: ביחס לליגה האירופית אפילו, אז פשוט זה לא היה, כי אני חושב שבאמת הסגל הזה בורח בשחקנים מוכשרים, טובים מאוד, שכבר נתנו להפועל באר שבע. אז, אבל זה לא קשה, זה לא פשוט, לא ברמה, אתה יודע, בין אישית, וגם לא ברמה המקצועית. תמיד אני משתדל ביחד עם הצוות שלי להחליט על ההחלטות הכי נכונות למשחק הספציפי. גם פה זה לא יהיה פשוט, אבל אני מקווה שבעזרת השם נחליט החלטות נכונות.
1: אם כבר אפרופו רישום, דן ביטון נרשם, מה אתה יכול לשתף ברמת החזרה, מתי, כמה, אם יחזור, לא יחזור, כאילו...
0: אז אוקיי, אז כמו שכבר למדנו, כשאנחנו מדברים על דן ביטון, אז יש, אתה יודע, חיסון רפואי שאנחנו לא רוצים לגעת בו, אני מקווה מאוד ומאמין שדן יחזור אלינו, ויחזור אלינו חזק יותר, בריא יותר, ויכול לשחק, יכול לתרום לנו, בעזרת השם. לגבי התאריכים, אני לא רוצה להתנבא, כי זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים. אני כן יכול להגיד שביחס לתוכנית שלו, הוא מתקדם, ומתקדם יפה, ועושה צעדים משמעותיים לעבר החזרה, אבל אי אפשר להתחייב מתי זה יהיה. ולגבי הרישום שלו, אני חושב שזה היה כרוך בשני דברים. אחד, דנו אחד מארבעת שחקני בית שאנחנו יכולים לרשום מעבר ל... אני לא יודע אם אתם מכירים את הרישום. וכשנשארנו מקום, אז החלטנו לרשום את דן. יש לי תקווה אדירה, ולדן תקווה אדירה, שעדיין, שכבר השנה הוא יזכה לחוות אפילו אירופה. אבל שום, זה לא בידיים שלנו, זה בידי התהליך שלו להבריא.
2: מה קורה עם זלטנוביץ'? האם הוא בכלל קשיר למשחק? האם הוא יהיה בסגל?
0: אז עכשיו סיימנו אימון, אנחנו צריכים, לא הספקנו לעשות את הסיור מוחות לפני מסיבת עיתונאים, אנחנו עושים אותה אחרי מסיבת עיתונאים ביחד עם איגור, ביחד עם הצוות הרפואי והצוות המקצועי, ונקבל החלטה טובה לגבי הקשירות של איגור למשחק הקרוב. יש מצב שהוא יהיה בסגל.
1: מה אתה יכול לספר על השחקנים החדשים שהגיעו, אם זה אמנואל כפורסון, ואם זה אוגריסה, אוגריסה אנחנו מכירים יותר, אבל על פורסון, כאילו שחקן שבוא נגיד אנחנו פחות מכירים, מה אתה יכול לספר על האיכויות, אם הצלחתם לראות באמונים האלה את האיכויות שלו, איך אתה רואה אותו משתלב, אם זה יכול לקרות כבר נגד מכבי תל אביב, או שאתה בונה תהליך יותר ארוך?
0: קשה לענות לגבי התהליך. אני מבחינתי שהתהליכים עם השחקנים שהבאנו יהיה כמה שיותר קצר. זה תמיד הרצון שלי. לא תמיד זה מתאפשר, ולא תמיד זה פשוט, אבל ברמת כושר משחק יכול לקבל דקות כבר מחר. מאוד אינטנסיבי, מאוד זזיתי, נוח מאוד על הכדור, ביתה טובה. שחקן כדורגל טוב, טוב מאוד, אני מקווה שאוסיף לנו הרבה.
1: קצת לגבי ויקטור. לא פתח טוב. חוסר מזל, כן, חוסר מזל, גם עם הפציעה וגם עם הפנדל.
0: תרשה לי לא להסכים. לא פתח טוב מאיזה בחינה.
1: אתה יודע, פתיחה, וגם פציעה, וגם אתה יודע, פתאום עד שאתה נכנס, ואתה עושה פנדל.
0: לפציעה אני יכול להסכים איתך, על כל השאר אני לא יכול להסכים איתך.
1: גם פנדל זה חוסר מזל בסוף. איך אתה רואה את ההשתלבות שלו, זה שאולי גם אנחנו רואים את מרקו עוזר עם התרגום כל הזמן, אולי משהו קצת בשפה שככה גורם לו לא להיכנס לעניינים כמו שצריך?
0: אז אני יכול להגיד שאני מאוד מרוצה מההשתלבות שלו. גם בעניין השפה, אני חושב שזה משהו שאנחנו מגשרים על הפערים בשני דרכים. אחד זה האנגלית שהוא לומד ומתקדם, ושניים זה בעלי השפה הפורטוגזית שעוזרים לנו איתו. אני יכול להגיד שמדובר בבחור מאוד מאוד חרוץ, גם ברמה המקצועית וגם ברמת ה... הבנה של הדברים, שואף להתקדם ושואף להתקדם כמה שיותר מהר. אני מאוד מרוצה מההשתלבות שלו, אני חושב שבלונג רן, אפילו בשורט רן, הוא יוסיף לנו הרבה מאוד.
2: תגיד רן, אחרי שעכשיו סיימתם את ההרשמה לליגה האירופית ולמעשה הסגל 99.9% סגור, אלא אם כן יש לך עוד איזה רעיונות, אתה עכשיו יותר מתעסק באיזה שחקנים אולי צריך לשחרר כדי שיתפתחו במקום אחר?
0: אנחנו תמיד מתעסקים בהכל, גם בלייצר סגל מספיק איכותי ומספיק רחב, אבל לא רחב מדי, ולהשתתף בשני מפעלים, וגם בסוף אני חושב שלהפועל באר שבע יש בסגל שחקנים שהם נכסים, קודם כל שחקנים מצוינים, והם נכסים של הפועל באר שבע לעתיד. אני חושב שאנחנו צריכים להפעיל הרבה מחשבה באיך לבנות את הסגל,

0: הסגל, איך לעצב אותו מחדש, איך לדאוג שהנכסים שלנו ימשיכו להתפתח במקומות אחרים, אם נחליט שזה הדבר הנכון.
1: הנכסים זה חזות, טויאנו ורועי לוי?
0: אני חושב שכולם נכסים, לגבי כולם אנחנו נצטרך לקבל החזות.
1: רוצה לשאול אותך לגבי המשחק הקודם שאני נגד מכבי תל אביב, אלוף האלופים. ראינו את מכבי תל אביב עוצמתית, ראינו אותה מצליחה לעשות הרבה מאוד מהלכים ש... בוא נאמר, הראו שהפועל באר שבע עשתה סוויץ', עשתה שינוי בקמפיין האירופי. ראינו הגנה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר דומיננטית. איך אתה רואה את המשחק הזה שיהיה מחר, לעומת המשחק שהיה באלוף אלופים, שיהיו שם כמה שחקנים חסרים שכבר עזבו את מכבי תל אביב? את המאצ'אפ הזה בכלל, איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שקודם כל גם לנו יהיו עוד הרבה שחקנים, כמו למכבי תל אביב, הקבוצות הן אפילו הרבה שונות ולא מעט שונות. אני חושב שהמאצ'אפ נגד מכבי תל אביב הוא הרבה מאוד פעמים אותו מאצ'אפ. מכבי תל אביב קבוצה מאוד ישירה, גם במשחק ההתקפה שלה, בטח ובטח במשחק המעברים שלה. לנו יש את הסגנון שלנו, אני יכול להגיד שבשני המשחקים האחרונים, לא רק במשחק האחרון, אז באנליזה שלנו אנחנו עדים להמון המון פתרונות בתוך המשחק שמכבי תל אביב מנסים לייצר נגדנו, וזה יפה לראות. יש הרבה רגעים ספציפיים שנגענו בהם במהלך היומיים האחרונים, שאם אנחנו רוצים שיהיה לנו סיכוי לנצח את המשחק הזה, אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד אדוקים עליהם.
2: אתה יודע, אנחנו נמצאים בסיום כמעט חלון העברות, תכלס רוב הקבוצות כמעט סיימו. איך אתה רואה את הפועל באר שבע לעומת המתחרות הישירות שלכם, שזה ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב?
0: אתה יודע, זה כמו אומרים שבונים בית חדש, אז אתה יודע, לוקח כמה שנים שהיסודות ככה ישקעו, אז אני חושב שמצד אחד יש לנו המון המון יציבות, גם ממה שבנינו במהלך השנתיים האלה, וגם עם שחקנים שאיתנו כבר תקופה די ארוכה, העונה הזאת רק התחילה, אבל אנחנו כבר עם כברת דרך יפה של משחקים, יושב פה אחד כזה לידי, לירן זה אח היפה, איתי, אז אני חושב שמצד אחד יש לנו את הבניין הזה, מצד שני הבאנו לסגל עוד כמה שחקנים, וזה מעניין מאוד לראות איזה צורה הקבוצה שלנו תתפוס. עם היצירת צורה הזאת אנחנו צריכים גם להביא נקודות, כי אני חושב שזה הדבר בסופו של דבר הכי חשוב, ועל זה מוטלת עלינו אחריות גדולה.
1: שאלה נסגר? סגל נסגר?
0: כרגע כן, בוא נראה, יש עוד כמה ימים.
1: טוב, טוב איתי, הגעת להפועל באר שבע הקיץ, עברת דרך, נזרקת לעניינים מהר מאוד, איך זה להיות עכשיו במשחק כזה, פרופיל כזה, טרנר מפוצץ, מכבי תל אביב, האם זה דורש הכנה מיוחדת גם מהצד שלך, אתה יודע, ברמה המנטלית להיות פתאום, אתה יודע, במשחק עונה כזה?
3: קודם כל כיף גדול להגיע לפועל באר שבע, מבחינתי זה היה התקדמות מאוד גדולה, קיץ שעשיתי את המעבר הזה, ואני חושב שאנחנו מתכוננים לכל משחק אותו דבר, כמובן שזה משחק גדול ואווירה טובה וכיף, אבל אני מכין את עצמי אותו דבר לכל המשחקים, כמו ששיחקתי במוקדמות ליגת אלופות, ואתה יודע, נכנסתי לעניינים ישר, אז אני חושב שאותו דבר אני אעשה גם נגד מכבי תל אביב.
2: אתה יודע, רן ידוע כמאמן שמגיעים אליו שחקנים שהיו שחקנים טובים בליגת העל, אבל לא היו איזה כוכבים או שחקני נבחרות, והם עושים אצלו את הקפיצת מדרגה המקצועית הזאת כמוך, מגיעים לנבחרת, אתה עשית את זה באמת בזמן מאוד קצר, קפיצה מאוד גדולה. איך אתה רואה את זה?
3: קודם כל, לרן יש חלק, לרן ולכל הצוות יש חלק מאוד גדול בהשתלבות הזאת שלי, כי אני חושב ש... מהרגע שהגעתי, הם כיוונו אותי וישר הכניסו אותי מאוד לעניינים, כי לא פשוט להיכנס לשיטה הזאת, כולנו יודעים את זה, אבל הם עזרו לי בכל דבר קטן ודייקו אותי בפרטים הכי קטנים, וזה עזר לי מאוד להשתלב.
1: מה אתם עושים כשחקנים? אולי מה תעשו, או מה אתם יודעים שצריך לעשות כדי לא עוד פעם להגיע לדקה האחרונה ולעשות טעות ולספוג שער שיכול לפגוע לכם ב... אם זה הפלה, אם זה נקודות או תוצאה טובה שאתם רוצים.
3: אני חושב שזה משהו שאנחנו כן מדברים עליו, על האספקט הזה של הדקות האחרונות. בסוף אנחנו עובדים על הדבר הזה, ואנחנו...

0: שעם הזמן אנחנו נשפר אותו ויבואו פחות גולים בדקות האלה. וזהו, אנחנו נלמד מהטעויות האלה, נתקן אותם, ובעזרת השם, לא יהיו את הדברים האלה יותר.
1: מה אתה יכול להגיד על התחרות שנהייתה? תחרות גדולה, לא רק על המקום בהרכב, אלא בכלל על המקום בסגל. כל משחק אנחנו נראה כמה וכמה שחקנים בכירים שנמצאים מחוץ לסגל. איך אתה רואה את אותו שחקן שיש גם עוד, עוד שלושה, ארבעה בלמים ביחד איתו על העמדה?
0: תחרות זה תמיד דבר טוב בכל קבוצה. זה משהו שעושה את השחקנים הרבה יותר טובים וזה משפר אותנו. מאוד שמח שיש תחרות, זה מוציא מכל אחד את המיטב, ונעשה את הכל כדי לשמר את המקום שלי.
2: תודה.
3: תודה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצע יינות ללא מעם. בן המשקאות.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
11: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
13: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
14: חזרנו, אנחנו עוד נשוב לטרנר ולכל ענייני הפועל באר שבע ומכבי תל אביב לקראת המשחק מחר, אבל עכשיו נגיד צהריים טובים ליגאל גולדשטיין, כי תמיד מעניין במכבי חיפה. יגאל, צהריים טובים לך.
15: היי, צהריים טובים.
14: מצד אחד, מכבי חיפה אתמול מנצחת, שזה מאוד מאוד חשוב, את הפועל פתח תקווה. מצד שני אבל, שוב תחושת חוסר שקט, קריאות בוז, גם בירידה למחצית, גם כל הסיפור עם מלמד. מה הלך הרוח כרגע, יגאל, במכבי חיפה?
15: אם כבר מדברים על דברים שקרו מחוץ לקר הדש, הסיפור פה זה לראשונה המחאה נגד המנהל המקצועי ליאור רפאלו, שעד כה לכל הדעות הוא אגדת מועדון ומציג של המועדון, יש לו שנים רבות ליגיונר בבלגיה, אבל העונה שעברה שמוגדרת שלום. והעובדה שכרגע חלק מהועדים לפחות לא מרוצים מההתנהלות, משיתופו של מלמד, מהשחקנים שהגיעו ומהיכולת בגביע הדוטו, ונשמע גם אחד נגד יעקב שחר ונגד איציק עובדיה, אבל זה לא משהו חדש, משהו שכבר בחודשים האחרונים קורה מדי משחק, אבל הפעם גם ליאור רפאלו מצטרף כאמור לסיפור הזה, ומספר פעמים קריאות להיות התפטר. הקהל מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, לא יכול להגיד שהוא מאוכזב, כי בסוף הקהל יחד נמצא, אבל הוא מאוד מאוד טעון, וזה לתפקיד של רפאלו ויחד עם ברק בחר ויתר המועדון, להחזיר את האמון, להסדיר את ה... היו הרבה מאוד דקות של עידוד ושל דרוף בסמי אופר, גם זה צריך להגיד, אבל כשיבוא שקט והאווירה תחזור, צריכים
14: לזכות
15: כמה דברים.
14: כמו?
15: גם שהקבוצה תמשיך לנצח, אבל לא רק. זו שדבר הועדים של מכבי חיפה מלווים את הקבוצה למשחקי בית, למשחקי חוץ. אתמול יותר מ-23,000 הועדים הגיעו למשחק, והם עושים גם להיות יכולת יותר טובה. כלומר, הם לא מסתפקים רק לצורך העניין הניצחון, שבסוף לא זוכים יותר מניצחון, אבל במחצית מכבי חיפה ירדה עם קריאות בוז, כאילו היא בפיגור 3-0, והתוצאה הייתה 0-0.
14: תראה, יש הרבה, כמו שאתה אומר, הרבה ביקורת על רפאלו וגם על בחר, חלקה מוצדקת, חלקה פחות, אני מאמין, אבל אני חושב שמשהו שאי אפשר לבוא אליהם בטענות עליו, זה על ההחתמה של ברוניניו, שלפחות עד עכשיו עושה רושם של הצלחה מסחררת. שוב,
15: אני רוצה להגיד סייז,
14: אבל עדיין.
15: אני לא אחד שאוהב לחוץ גורלות, לא לטובה ולא לרע מוקדם. אני אחרי שלושה מחזורי ליגה, זה השחקן, אחרי שקינגס קנגו עזב, זה השחקן הכי טוב בליגת העל.
14: יכול להיות.

0: יכול להיות, אבל השאלה היא האם לא נוצרה סיטואציה, יגאל, והם במכבי חיפה גם מרגישים שבעצם זה, אתה יודע, ברוניניו ועוד עשרה, מבלי לפגוע חלילה באף אחד מהקר השחקנים.
1: תגיד את המילה, אבל תגיד את המילה, תלות. תלות, כן. מכבי חיפה, יש לה תלות היום, מברוניניו. ברוניניו לא טוב, מכבי חיפה לא טובה. אני כמובן מחכה לראות את פדרו ברז'או, השחקן הפורטוגזי שחתם בסוף השבוע, ויערוך פרועה נגד קריית שמונה, הוא מגיע בכושר משחק, אני מניח שהוא יפתח. בסופו של דבר, היום מכבי חיפה, על הכתפיים, כל כולה של ברוניניו, כלומר, אין עוד שחקן של מכבי חיפה שיש לו את הניתות, שפעולה אחת יכול לעשות איזה הברקה. הוא מאיים על השער מרחוק, הוא מגביע את הכדורים לרחבה, הוא עושה את האחד על אחד, הוא מנסה להכניס כדורי עומק. היום הוא ברומטר של מכבי חיפה מכל הכיוונים.
0: בוא, יגאל, למכבי חיפה יש 6 נקודות מתוך 9, נכון? הוא אחראי על כל ה6. בלעדיו הם על 1 מ-9 במקרה הטוב.
1: לא יודע אם 1 מ-9.
0: הוא מעורב בכל הגולים.
1: אתמול עם מכבי חיפה, ב1-1, אם הוא לא על הדשא, מכבי חיפה לא, יכול להיות שאפילו לא מוציאה נקודה. התחושה הייתה שמאבדים את המשחק. הוא לקח על עצמו את הכדור, עבר שם 2 שחקנים בגול, ונתן צצה לפינה הרחוקה. הוא שובר שוויון.
0: גם נגד הפועל רמת גן זה היה ככה.
1: מכבי חיפה פגע בינגו איתו, אממה, אני לא בטוח שזה מספיק, כאילו, זה לא ששחקן אחד, דרך אגב, בבאר שבע דיברו על זה שיש את ונטורה וקנגווה, והם שני אלה שהביאו את האליפות. לא, היה צוות מסייע, אליאל פרץ, זלטנון שהצטרף בינואר, והיו שם שחקנים שידעו לתת איזשהו ערך מוסף. כרגע מכבי חיפה, הבעיה שלה, שאין לה את הערך המוסף מסביב. יש ברוניניו, הוא מצוין, נובקוביץ' נכנס לעניינים עד, צריך לראות לאן זה הולך, לאן הוא שבת האור, כרגע זה נהיה טוב.
0: כן.
1: נכנס, שחת פנדל משחק קודם נגד רמת גן, אתמול כובש שער כשהוא מקבל את חולצת ההרכב, איתן אזולאי עדיין לא הגיע לעונה.
0: יגאל, תתעכב עליו, למה הוא מקבל קרדיט כל כך גדול כשאנחנו רואים, הוא לא כל כך טוב, ויש ירין לוי, יש את רטנר בעמדות האלה, ואנחנו רואים שבחר כל הזמן הולך עם אזולאי, מה הסיפור?
1: גם בחר וגם רפאלוב מחזיקים, מעריכים אותו, וחושבים שהוא השחקן שמהקישור, שמלבד ברוניניו, שיכול לספק מספרים. בפועל כרגע העונה אין לו מספרים, מלבד השאר שהוא כבש בפנדל נגד מכבי תל אביב, הוא גם החמיץ פנדל נגד רמת גן, אבל העניין הוא זה התרומה שהכדור לא אצלו, שהתרומה שלו, אם זה לירין לוי קודם ואם זה עלי מוחמד. אני לא בטוח שמכבי חיפה תהיה טובה יותר אם איתן אזולאי יחזור לעמדת ה-10 וברוניניו יסייע בכנף שמאל, כי אין למכבי חיפה כנף שמאל שאתה אומר וואלה הוא כוכב. סדריק דון זה לא זה, קנג'י חורה זה לא זה, את יד חלילי מעדיפים כמגן ימני. יאיר מרדכי, הוא בא מקריית שמונה, לא מקבל כל כך קרדיט. אז נראה שהכיוון הוא די ברור, שמכבי חיפה כרגע לא מוסד את הפתרון לכנף שמאל, אז אולי הפתרון זה אלי מוחמד, ירין לוי ואיתן אזולאי, וברוניניו בכנף שמאל.
0: יכול להיות הרבה עניינים סביב מכבי חיפה, ותמיד מעניין לעקוב במחזור הבא מול קריית שמונה, גם כן יהיה מעניין. יגאל, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אוקיי, אנחנו עוברים לכדורסל ולעוד קבוצה שבה יש הרבה מאוד עניינים מאחורי הקלעים בעיקר, שהפכו להיות לפני הקלעים בתקופה האחרונה, במכבי תל אביב כדורסל כמובן, רותם פלדברג, שלום. בסדר גמור, מה שלומך קודם כל, ובואי תעשי לנו סדר בכל המשמש הזה, מה קורה כרגע בנקודת הזמן הזו, נכון לשישה בספטמבר, 1:28 במכבי תל אביב כדורסל.
2: אז באמת נכון לשעה הזו, מי שהחזיק בזכות מימוש וסירוב מתוקף אותו בעל מניות בהסכם המקורי של בעלי המניות של מכבי תל אביב הוא שמעון מזרחי, למעשה אנחנו כולנו זוכים שאתמול ריצ'רד דיץ' שמחזיק ב-17.5% מהמניות של בעלי המניות של מכבי תל אביב, אמר שהוא בעצם מפעיל מממש את זכות הסירוב בנוגע לאותה עסקה של רקנאטי וג'ייסון לוין, שעתיד להיכנס למכבי תל אביב בתור בעלים. עכשיו למעשה שמעון מזרחי אתמול בערב מימש את הזכות שלו, כמו שאמרתי קודם, הייתה לו זכות ראשונים בעקבות העובדה שהוא בא מניות מההסכם המקורי, ולכן יש לו עדיפות על אותו דיץ'. אז נכון לעכשיו, שמעון מזרחי הוא בעל השליטה הגדול ביותר

0: שיש במכבי תל אביב, הוא מחזיק, נכון לעתה, בלפחות 38% מבעלי המניות, וזה גם משהו שמתחלק באמת עם בן אשכנזי שמחר את המניות שלו ללוין, שגם על זה יש כרגע סימן שאלה בנוגע לעובדה שהוא מחר באמת אשכנזי את המניות שלו, אבל צריך לראות מה קורה עם העניין הזה במידה, ודיץ' מחליט ללכת לעניין משפטי, ערכאי, לעניין של בוררות, וייתכן באמת שהוא יערער על העניין הזה. ירצו לראות אצל דיץ' האם בעניין החוזה, האם בעניין ההסכם בין בעלי המניות, יש משהו שהוא לא קביל בעניין זכות המימוש, בעניין מכירת אחוזים, כי כמו שאנחנו יודעים באמת הייתה כוונה גם שמשפחת ריקנטי למכור עוד אחוזי מניות לג'ייסון לוין, כמו גם של אשכנזי שהוא ביצע אותם, וגם של שמעון מזרחי שרצה, ונכון עכשיו זה באמת נמצא בסימן שאלה. אז כל הדברים הללו, אז כמו שאמרת, נכון לעכשיו, לשעה הזו, לתאריך הזה, שמעון מזרחי נימש את זכות הסירוב שלו, והוא כרגע בעל השליטה הגדול של מכבי תל אביב.
1: יש איזשהו סיכוי בעולם שזה גם יישאר ככה? או שאנחנו כרגע במצב ביניים לקראת עוד איזשהו תזוזה שמישהו מהבעלים הקודמים, או שטילמן לצורך העניין, יהיה הבעלים של מכבי תל אביב? כלומר, יכול להיות ששמעון מזרחי יהיה הבעלים עם הרוב בדירקטוריון במכבי תל אביב?
0: מצד אחד יכול מאוד להיות. מצד שני, יכול מאוד גם להיות שזה לא יישאר ככה מבחינה מספרית, כי יהיה את העניין הזה באמת של הבוררות, של הליכה להליך משפטי, של בדיקה עם עורכי דין, על כל מה שנוגע לעניין הזה של ההסכם בין בעלי המניות, ויכול להיות, או שכן או שלא, שיהיו שינויים, ואולי ביטול של עסקאות, בעקבות דברים כאלה ואחרים, אבל זה משהו שבאמת יצטרכו לבחון סעיף סעיף, ולהבין מה אומר אותו הסכם שנחתם לפני קצת יותר מ-20 שנה, גם עם חדשים שהצטרפו. כמו דיץ' לצורך העניין ב-2013.
1: אוקיי, בהחלט אירוע סבוך רותם, לפחות סידרו לך הכנה לתואר במשפטים.
0: לגמרי תל אביב.
1: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל העדכונים והעניינים, גם כאן בתוכניות שלנו, גם באתר ערוץ הספורט. רותם, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אנחנו חוזרים לבאר שבע, זוכרים, היינו שם לפני כמה דקות, ועכשיו נקפוץ פעם נוספת לטרנר, שם יתקיים אחר המשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. תומר לוי מחכה לנו שם. תומר?
2: אהלן, מה העניינים?
1: הנה אתה תומר, מה קורה? בסדר גמור, שמענו את הדברים של רן קוז'וך. מה אתה יכול לספר לנו, אתה יודע, בנוגע להפועל באר שבע לקראת מחר? יש הרבה מאוד שינויים שהקבוצה הזו עברה. שחקנים שהגיעו, זרים, חלק מתוך הליגה. איך הקבוצה הזו תיראה מחר מול מכבי?
2: קודם כל, יהיו שינויים מחר בהרכב, כי זלטנוביץ' גם תתקבל החלטה שבסוף הוא בסגל, הוא לא יכול באמת לפתוח במשחק, ולכן אני מעריך שאוגריסה יהיה החלוץ שיפתח, הוא בכושר טוב, הוא כבר כמה ימים מתאמן עם המועדון, ולכן הוא יפתח בהרכב. יש עוד שינוי אחד שמתלבטים לגביו, פולסון, הקשר החדש, הוא גם נמצא בכושר משחק טוב. יש התלבטות בינו לבין ניב יושע, אחד משני מפתח לצידם של אליאל פרץ וונטורה, כאשר מרכז ההגנה לדעתי אמור להיות אותו דבר, זאת אומרת ויתור יחד עם רוטמן הבלמים, המדור מגן שמאלי, המגן ימני יהיה כמובן גיא מזרחי, ולגבי הכנפיים, כנף אחד אני חושב שזה די ברור שאיסט יפתח הוא הפייבוריט של רן קוז'וך, לגבי הכנף השני זה יכול להיות גנח, זה יכול להיות זאי אחמד שחוזר, הוא סיים את ההשעיה שלו עוד מגמר גביע המדינה, הקטטה שהייתה בסיום המשחק עם מכבי תל אביב, אז יכול להיות שהוא יפתח, הם גם פרשים, הוא מעוניין להכניס גם שחקנים קצת פרשים לתוך ההרכב, אלה השינויים פחות או יותר שנראה. עכשיו, יש גם מאבק מאוד גדול לא רק על ההרכב, יש כבר מאבק מאוד גדול על הסגל. ראינו שכבר במשחק האחרון נגד הפועל חיפה, חזות, רועי לוי וסטויאנוב לא היו בסגל. עכשיו, הם לא היו בסגל, כשזאי אחמד, אוגריסה, פולסון וזלטנוביץ' עדיין לא היו בסגל. מה קורה שלמחר לפחות שלושה מארבעה אלה נכנסים לסגל? עוד שלושה שחקנים יוצאים, וכולם שחקנים שאמורים להיות שחקנים שבונים עליהם בהפועל באר שבע, ככה שזה הולך להיות מלחמה ממש ממש גדולה, גם על מי שמתלבש בהפועל באר שבע, ויהיה מעניין לראות מי המאמן יוציא. גם צריך להגיד שכרגע באר שבע משחקת עם שבעה זרים, לא עם שמונה, זו החלטה שהיא קיבלה כדי לא לקבל את הכנס מהמנהלת, ולכן

0: גם אחד הזרים לא ישתתף מחר, לא ימחר בסגל למשחק מול מכבי תל אביב.
1: כן, בהחלט נקודה מעניינת, בטח לא העובדה, אתה יודע, עכשיו משחקת באירופה, אז צריך סגל רחב, הם מכירים את העניין הזה. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך לגבי, הרי באר שבע לפני שבוע, שבועיים עברה ממש טראומה ספורטיבית עם מה שקרה לה מול סבח, ראינו אותה פה בליגה מאוד מתקשה מול הפועל רמת גן, מנצחת דקה 90, מול הפועל חיפה 2-2 במשחק לא כל כך טוב שלה. עד כמה הטראומה הזאת מאחוריה, כמו שאתה, אתה יודע, מרגיש את השחקנים, את הצוות?
0: תראה, קודם כל הם 4.6 אחרי הטראומה הזאת הספורטיבית, כמו שאתה אומר, וגם צריך להגיד שהכל נעשה, שכל 3-4 ימים יש משחק, כלומר אין מספיק זמן, לא היה מספיק זמן לשחקנים לנוח, וכל השחקנים החדשים עדיין לא היו, למעשה זה המשחק הראשון שהם לאט לאט נכנסים לעניינים, כולל עידן נחמיה שכבר שיחק נגד הפועל חיפה. סך הכל, דווקא מול הפועל חיפה היה משחק מצוין להפועל באר שבע. תוצאה מאוד מקפחת אותה, את זה גם אמרו הפועל חיפה. מול הפועל רמת גן, הם היו די מרוסקים 3 ימים אחרי ההדחה מליגת האלופות, אבל דווקא את המשחק הזה הם הצליחו לנצח. סך הכל 4-6, זה לא נורא. אני חושב שהמבחן הגדול הוא באמת מחר מול מכבי תל אביב, בטרנר, לבוא ולהראות שעם הסגל החדש, עם השחקנים החדשים, הפועל באר שבע גם מציגה יכולת טובה, אבל גם מצליחה לנצח בבית ולהשאיר את הנקודות. לא שזה קובע משהו לגבי ההמשך, אבל באר שבע היא הקבוצה היחידה השנה שתהיה בשני מפעלים. די דומה למה שקרה עם מכבי תל אביב בשנים האחרונות. זה אומס בלתי אדיר, לא משנה כמה הסגל שלך איכותי וכמה הוא עמוק, עדיין הטיסות לכל משחק כל שבוע, החזרה, כמה ימי מנוחה, לא מספיק בדרך כלל לפני המשחק הבא, זה מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר אתה גם עושה בערך 8-10 משחקים יותר מהיריבות שלך, וזה מאוד מאוד משמעותי במהלך העונה. לכן צריך לראות באמת, גם רן קוז'וק חסר ניסיון צריך להגיד בניהול סגל כזה ובלשחק בשני מפעלים כאלה גדולים. יהיה מעניין באמת לראות איך כל הקבוצה מצליחה, אתה יודע, לתזמן את הזמנים, לתת לשחקנים הנכונים וכמובן גם להשיג את התוצאות הרצויות.
1: אוקיי, תומר, הזכרת את מכבי תל אביב, נעשה מעבר טבעי, עכשיו נלביש עליך את הכובע של האיש שמסקר גם את מכבי תל אביב בין היתר. מה קורה שם? בוא נתחיל עם, אתה יודע, עם הסיפור ברמה הפרסונלית של הימים האחרונים. מה קורה עם ג'יימס טאברניר? מתי יהיה וולקאם? עד כמה באמת אנדרדה וניקולאיסקו זה דברים שאמורים לקרות, העזיבה שלהם בתקופה הקרובה?
0: אם אתה שואל את מכבי תל אביב, זה ייגמר עד סוף חלון העברות, אבל בינתיים, כמו שאתה אומר, ג'יימס טאברניר לא יכול להירשם ולא יכול לשחק במכבי תל אביב, ואותו דבר לגבי שחקן אגף ימין שהם מאוד מאוד מעוניינים להביא כדי להשלים את הסגל, גם אם היום הם יחתימו שחקן, הוא עדיין לא יוכל לשחק עד שהשניים האלה יעזבו. כרגע ניקולאיסקו, כל הצעה שמגיעה מאירופה הוא דוחה. יש גם רצון אולי שהוא חושב שהוא יכול לשחק בארץ בקבוצה אחרת, או להישאר במכבי תל אביב. צריך להגיד, הוא מחלים מצולבת, השיקום שלו ממעשה הסתיים, יש לו עוד חודש וחצי עד שאוכל לחזור לאימונים מלאים, ולמכבי תל אביב צריך להגיד את האמת, אין את הלוקסוס הזה לחכות לו. אז מכבי תל אביב צריכה גם את אבניר, גם שחקן אגף ימין זר, וגם עוד חלוץ ישראלי במקומו של אבו פאחי. אנדרדה לא בתוכניות של מכבי תל אביב, הוא גם קצת פצוע, גם הוא לא בסגל, אבל גם הוא כרגע דרך הסוכנים הזרים שלו מתעקש הליגה השנייה בברזיל או מקומות כאלה, ולא לוקח כל הצעה שהוא מקבל. זה פלונטר מאוד רציני, כי בשלב הזה שאתה מחתים כבר שחקן זר, אם אנחנו מדברים עכשיו על טאבניר, אתה כבר רוצה לתת לו לשחק, כי כל דקה שהליגה כבר רצה קדימה והוא לא משחק, זה פוגע מקצועית במכבי תל אביב, וזה פוגע מקצועית בשחקן עצמו. למכבי חיפה היה, אתה יודע, לא רוצה להגיד זה, טונה של שחקנים זרים שהייתה צריכה להיפטר מהם במהלך הקיץ כדי לפנות מקום, וראינו למשל שנובקוביץ', החלוץ הזר, לא שיחק כל גביע טוטו בגלל בעיות של רישום עד שהתפנה מקום מהזרים, אבל כשהתחילה הליגה כבר לאט לאט הכניסו אותו לעניינים. פה אנחנו כבר מתחילים לרוץ עם הליגה, ועדיין השחקן הזה לא יכול להיכנס ולהירשם, וזה בעיה מאוד גדולה מבחינת מכבי תל אביב.
1: כן, אבל לא מעט עניינים מעניינים סביב מכבי תל אביב. מי שאולי כן ישחק מחר זה גבי קניקובסקי, אז עד כמה הוא בכושר משחק ומה הסיכוי שהוא יפתח, ותן לנו רק תמונה יותר רחבה. איך יראה ההרכב, בטח בהיעדרו של רוי רביבו, ההיעדרו הקבוע כמובן של רביבו שנמכר.
0: קודם כל, לגבי גבי קניקובסקי, הוא בכושר נהדר. זה נכון שבשני המשחקים האחרונים הוא לא שותף, אבל עשה פתיחת עונה, שיחק עם פרנצווארוש, וגם, אתה יודע, התאמן באופן רגיל עד היום שהוא עזב. ולכן אני חושב

0: שהוא גם חזק מאוד בתמונת ההרכב לקראת המשחק מחר מול הפועל באר שבע, ובהחלט עשוי לפתוח, והוא גם מתורגל לסירוגים בהרכב של מכבי תל אביב, יחד עם דור פרץ ויחד עם סיסוקו בכל מה שקשור לחוליית הקישור. מעבר לזה, אני חושב שנמשיך לראות את קמרה ורז שלמה בלמים, מגן צד ימין, כרגע, לא ברור מי זה יפתח, יכול להיות שזה יהיה הסנטר, יכול להיות שזה יהיה מגן אחר, כאשר בצד שמאל נועם בן ארוש תורגל על חשבון רוי רביבו שעזב לאלצ'ה הספרדית. מבחינת החוליה קדימה, אז כמובן יש לנו את סוקלר, החלוץ הסולובייני שאמור לפתוח, ורלה בצד אחד, לגבי הצד השני זה כנראה יהיה גם אושר דוידה שגם הוא נכנס לחושר טוב, אז השינויים כרגע מתמקדים בעיקר באזור המגינים של מכבי תל אביב, והאם עידו שחר יפתח באמצע או שזה יהיה גבי קניקובסקי, אלה השינויים פחות או יותר, הרכב טוב, מכבי תל אביב מגיעה כשהיא משחקת טוב עם ביטחון, עם 6-6 בליגה, עשתה ניצחון מאוד משכנע, צריך להגיד, בסופרקאפ בטרנר על הפועל באר שבע, אבל הרבה מאוד דברים השתנו מאז, והפועל באר שבע היא גם קבוצה אחרת לחלוטין.
1: כן, תומר, אני חושב שאנחנו מסיימים, הזכרת קודם את המילה חלוץ ישראלי, שמכבי תל אביב רוצה להגיע, אז א', מה זה אומר לגבי אלעד מדמון? האם זה אומר שהם ממש איבדו את האמון שלהם בו? והאם יכול להיות מצב שזה בסוף כן יהיה גיא מלמד?
0: קודם כל הם רוצים את גיא מלמד. עד כמה שאני יודע, הם לא פנו באופן רשמי למכבי חיפה, וכל עוד אין פנייה רשמית למכבי חיפה, זה לא רלוונטי. אתה יודע, צריך לפנות, ואז רואים מה מכבי חיפה אומרת. אני יודע שהיא לא ססה לשחרר אותו. אני יודע שמבחינת הקהל של מכבי חיפה יהיה בעיה מאוד גדולה למכבי חיפה לשחרר את השחקן, אז צריך לראות. עוד שם שאלה זה קייס גנם, שנמצא עכשיו בדבריה, חזר מפציעה ומפגין יכולת מאוד גבוהה בדבריה מהרגע שהוא חזר לשחק. עוד פעם, זה יכול להיות רק חלוץ ישראלי, ואין הרבה אופציות על השולחן מבחינת מכבי תל אביב. לגבי מדמון, מדמון לא חייב לשחק 9, הוא גם שחקן שמשחק באגב, הוא גם יכול לשחק פתאום מתחת לחלוץ, הוא שחקן יחסית מגוון. זה נכון שמכבי תל אביב מבחינה מקצועית לא משתמשת בו יותר מדי, אבל כשהיא צריכה אותו הוא תמיד שמה, אבל בכל מקרה, גם אם היא תחליט פתאום שמדמון גם הופך להיות חלוץ מרכזי, עדיין אתה צריך 3 חלוצים מרכזיים טובים בקבוצה, ולכן מכבי תל אביב תעשה הכל כדי לצרף עוד חלוץ ישראלי עד סוף חלון העברות.
1: יפה, תומר, אפשר היה לדבר איתך עוד שעה ככה בכיף, אבל זמננו קצר ויש לך גם נסיעה צפונה, אז תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. מחר, הפועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק העונה הראשון, אפשר להגיד, תומר, תודה רבה.
0: בכיף, ביי.
1: יפה, אנחנו נשארים בכדורגל הישראלי, נשאר, אבל עוברים בעיקר לאזורים הצפוניים. עומר שרבי, צהריים טובים לך.
2: היי, מה העיניים? צהריים טובים.
1: בוא נתחיל עם טבריה. אתה יודע, קבוצה ש... שמע, לא יודע איך לאכול אותה, מתחילה במינוס 6, כבר סוגרת המינוס אחרי 3 מחזורים. כל הזמן יש סביבה סיפורים עם האירועים ועם חוזים כפולים ועם שחקנים שרוצים לעזוב וכזה, והיא מנצחת. מה קורה בקבוצה
2: כן,
1: הזאת?
2: זה מדהים. שאנחנו מגלים שוב ושוב עד כמה אי אפשר להספיד אותה. זו קבוצה שבכל פעם שאנחנו מדברים על הנסיבות מבחוץ, על העובדה שלא היה לה, לא הייתה לה הכנה אידיאלית לעונה, שהשחקנים הכי חשובים שלה מושעים, שהמאמן שלה בחמש העונות האחרונות אלירן חודדה מושעה גמור, היא תמיד מוצאת את הדרך לנצח ולחזור. אתמול סוגרים את המינוס, מנצחים 2-1 את מכבי פתח תקווה, אחרי שהיו רוב המשחק ב10 שחקנים, וזה ניצחון שחוגגים אותו מאוד מאוד במועדון, מרגישים שמהניצחון הזה ממשיכים ויכולים לטפס. אמר לי אחד האנשים הבכירים במועדון, ומאוד מאוד התרגש בסיום, אמר לי שאנחנו ממש מרגישים שאנחנו הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה נשמע כמו קלישה, אבל ככה באמת מרגישים בעירונית טבריה, והמצב רוח חיובי, עדיין גם לא השלימו את הסגל. מאמינים שעם החיזוקים הנכונים, עם השחקנים המושים שצפויים לחזור בקרוב, כבר יוכלו באמת באמת לדבר על הישארות בליגה כמטרה ריאלית. היום זה צריך להיות אופטימי כדי להאמין שזה יקרה, אבל בטבריה לגמרי אופטימיים, עם 0 נקודות, סגרו את המינוס, ועכשיו מכוונים קדימה.
1: אפרופו חיזוקים, קראתי את הידיעה שלך היום על זה שמיכאל אוחנה אולי חוזר לטבריה, ושעדיין יש את אותו עניין סביב גיא חדידה. מה קורה בשתי הגזרות האלה, אומר?
2: נכון, למעשה מיכאל אוחנה משחק בעמדת ה-10, שזו העמדה שבה שיחק גיא חדידה, הקפטן וכוכב הקבוצה בעונה שעברה. משיחות שאני עורך עם אנשים בטבריה, הם מתחילים להבין שגיא

0: טלידה כנראה לא יישאר ולא ישחק בדבריה עונה, הוא דורש לעזוב בצורה מיידית, פנה לבוררות בהתאחדות, היא הייתה צריכה להתקיים ממש בקרוב, צריכה להתקיים היום בשעה 2, היא נדחתה ליום רביעי כדי שהיא תהיה פרונטלית, יגיע לשם גיא חדידה, נציגו עורך הדין שלו, יגיע לשם ארי קלמנזון ונציגי רוני טבריה, שדורשים לקבל עליו תמורה. מיכאל אוחנה זה כרגע השם הבולט ביותר להגיע על חשבונו, אנחנו זוכרים אותו בעירוני טבריה לפני שעבר למכבי חיפה, שהייתה הקבוצה האחרונה שלו. יש עוד קבוצות שככה מסתכלות על מיכאל אוחנה, גם הפועל פתח תקווה בתמונה, אבל מבחינתו לפחות חזרה לטבריה היא ריאלית מאוד, הוא יקבל שם את המקום שהוא מצפה לקבל, ויקבל את הגיבוי בעיקר מאנשי הצוות שמאוד מאוד רוצים היו לראות אותו מגיע לקבוצה. ולגבי גיא חדידה, הוא דורש להיות שחקן חופשי, לעזוב את טבריה בחינם, טבריה ידרשו עליו את סעיף השחרור שלו שעומד על 600,000 שקל, ואנחנו נראה לאן הבוררות ביום רביעי תיקח את הסיפור הזה.
1: לאן מועדות פניו של חדידה אגב, אם וכאשר?
0: גיא חדידה מחפש קבוצה, זה לא סוד שבשלב כל כך מאוחר של החלון יש קושי בלמצוא קבוצה. כרגע מרגישים בסביבה של גיא חדידה שסעיף השחרור לא ריאלי, לפחות לא כרגע, שקבוצות גדולות כבר סגרו את הסגלים שלהם, אבל אני מעריך שהוא כן יצליח למצוא איזושהי קבוצה מדרג הביניים. זה מאוד תלוי בכמה כסף תצטרך הקבוצה הבאה שלו לפצות את עירוני טבריה. אם הוא ישוחרר בחינם, כמובן שזה יהיה מכשול הרבה הרבה פחות מורכב, גם שחקן שמסתכר יחסית בכיר בעירוני טבריה, כך שיפנה כסף בתקרת השכר שלה. אני חושב שאחרי העונה הקודמת היה בטוח מבחינתו שהוא יעשה את קפיצת המדרגה בקיץ הזה, ואז נכנסה פרשת האירועים שהוא מעורב בה, וקצת ערבבה את הקלפים.
1: עומר, ננצל את זה שאתה איתנו ונצפין רגע לקריית שמונה. זה היה נראה טוב בגביע הטוטו, בליגה קצת פחות, בטח אחרי שקריית שמונה מאבדת אולי את השחקן הכי טוב שלה, את אוגריסה.
0: כן, הייתי אתמול ברחובות, ליווינו את קריית שמונה בהפסד שלה להפועל ירושלים 4-2, היא כבר הובילה והיא כבר הייתה בדרך לאיזשהו ניצחון מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ואז פתאום הכל התרסק במחצית השנייה, ויש אכזבה מאוד מאוד גדולה במועדון. לא מקשרים את זה באופן ישיר לעזיבה של אוגריסה, אומרים זה מועדון שהוא גדול יותר משחקן אחד, חשוב וטוב ככל שיהיה, אבל כן, קריית שמונה מאבדת את מלך השערים שלה, מבחינתה היא חייבת למצוא מחליף. אנחנו גם מפרסמים באתר ערוץ הספורט על אלכסנדרו פופ שמשחק בדינמו בוקרשט כמועמד מוביל להגיע לשם. קריית שמונה תצטרך עם סגל השחקנים המוכשר שיש לה לדעת לנצח את המשחקים מול הקבוצות מהסוג הזה של הפועל ירושלים, שהיא יריבה ישירה בתחתית, כדי באמת לשרוד בליגה. אז ההפסד אתמול בהחלט לא היה בתוכניות, ומקווים שעם הרכש החדש יוכלו ככה לחזור למסלול.
1: מה קורה בהפועל חיפה, עומר, אחרי התיקו היחסית מחמיא מול באר שבע, ובכלל עושה רושם שהפועל חיפה נראית במסלול נכון, גם אלון תורג'מן נראה טוב, גם הקבוצה רצה, גם תוצאות חיוביות מאז פתיחת העונה, וויליאם אגדה שמגיע, מה קורה שם?
0: כן, אני מסכים איתך לגמרי, גם התיקו מול באר שבע וגם התיקו מול הפועל תל אביב במחזור הפתיחה שלה, וממשיכים את זה מחר המשחק חוץ מול מכבי נתניה, שזה ככה ממשיך את רצף המשחקים המורכבים. יש אופטימיות מאוד גדולה, מאוד מאוד שמחים על פתיחת העונה, מרגישים שבאמת מתחילים עדיין לא סיימו להתחבר, וכבר הקבוצה נראית קבוצה בכיוון הנכון. חיים סילבס לא צפוי לערוך מחר יותר מדי שינויים, כן יש שינוי כפוי, וזה דריו זופריץ' הבלם הקרואטי שסובל מכאבים בגב, הוא צפוי להיות מוחלף על ידי בלם זר אחר, איבן קריצ'ק, שחוזר מהרחקה. מעבר לכך, אנחנו נראה כנראה את אותו הרכב שפתח מול באר שבע, כדי שבאמת שהפועל חיפה תביא בערך את אותם הדברים, אפילו תראה יותר טוב מהמשחק מול הפועל באר שבע, ותצא עם ניצחון בכורה לעונה. אחרי הרצף הזה יגיעו משחקים מול קבוצות יותר בלבל של חיים סילבס והקבוצה שלו, אבל בהפועל חיפה, על פי פתיחת העונה, לגמרי לגמרי יכולים להגיד שהם מכוונים לפלייאוף העליון, ואולי
1: צריכו
0: לעשות את זה השנה.
1: זה, השאלה אם הם אומרים את זה, אתה יודע, במוצהר, זו המטרה, או שזה מה שככה מרגיש לי ולך ולכל אוהד?
0: אני חושב שהם לא כל כך אומרים את זה במוצר, הם נורא זהירים מלהיקשר להצעות האלה, אבל משיחות שאני עורך עם אנשים, הם מבינים שבסופו של דבר בעונה שכזו שנפתחה ברגל ימין, גם בגביעת אוטו הפועל חיפה הייתה נראית טוב, לגמרי אפשר לצפות לעשות את הפלייאוף העליון. גם השנה נפתח הכיס, יואב כץ השקיע תקציב שמוערך בכ-30

0: 73 מיליון שקלים תקציב המועדון כולו. הביא שחקן רכש, שזכרת את וויליאם אגאזה של האטלט, נכנס לעניינים. עוד שחקן כנף שהגיע לא מזמן, דיאקיטה, שי קייטה שאנחנו רואים אותו מצוין, אריאל מנדי. זאת אומרת, הפועל חיפה יודעים שצריכים לעשות קפיצת מדרגה מהעונה שעברה שהייתה בפלייאוף התחתון. ויואב כץ, הבעלים, שם בארצות הברית, לגמרי לגמרי מצפה לעשות פלייאוף עליון.
1: טוב, עומר, אפשר שאנחנו נפרדים. נגלה לצופים שלנו שהיום הקלטתם גם יורוסטפ פוד, אז תנצל את הבמה המכובדת פה כדי לנצל ולספר לנו מה, מה היה שם. מהדורת נכון. קיץ של הפודקאסט היורוליג לצובת חובי נכון, הכדורסל.
0: לגמרי, מהכובע השני כמגיש פודקאסט היורוליג, הקלטנו פרק מיוחד לקראת העונה הקרובה. מנהם, איזה כיף שיש לנו שתי ישראליות, גם הפועל וגם מכבי תל אביב.
1: כן, כבר התרגלנו לזה.
0: אבל זה כיף, זה עדיין כיף ועדיין מיוחד תמיד להיזכר בזה, ועשו קיץ מרתק שתי הישראליות שלנו, ודיברנו על כל השחקנים שהגיעו והשחקנים שעזבו ועל המטרות, אז באמת תאזינו זה בכל הפלטפורמות, ותהיה לנו עונה מרתקת גם בכדורסל וגם בכדורגל.
1: אכן, מומלץ מאוד יורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. עומר שרבי, מגיש הפודקאסט הזה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: יום נהדר. וככה אנחנו גם מסיימים את התוכנית שלנו. נגיד תודה רבה לחם יוזן ולגל בק על העריכה ועל ההפקה של התוכנית הזו. מיד אחרינו, חמש באוויר. שתהיה לכם המשך צפייה מענה. ביי ביי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק. בערוב
9: שהפניקס מרק. הכוח של הספורט יוצא לשטח. משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד.
10: הפועל בן שבע היא האלופה.
11: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
12: הפועל באר שבע.
13: והרגע של הפועל באר שבע.
12: מכבי תל אביב.
13: מכבי תל אביב חוזרת.
12: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
13: הכי דרמטי שיש.
12: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
15: הצגה.
14: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
15: לא תאמין.
14: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
15: שטופטיים.
14: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
16: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה, ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק אלופת אוסטריה שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
17: כי טוב לדעת.
18: מול אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאטלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פוגשת.

0: הגדולה בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
1: אין ערים כאלה.
0: ליגת האלופות בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט
3: הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש.
2: כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
4: טוב לדעת שזלטן איבראימוביץ' השוודי שיחק במדי 7 קבוצות שונות בליגת האלופות, אבל הוא מעולם לא הגיע לגמר עם אף אחת מהן.
5: כי טוב לדעת

תכלס, משוגעים. אבל אי אפשר להוריד את העיניים. עונת מעוצי מוטו ג'יפי בערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: איזו הצגה!

0: הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת
3: על הבאגר.
2: טורניר הכנה בקפריזין בשישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, ב-8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, החל מהלילה שבין רביעי לחמישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת. טוב לדעת שכמו בעונה שעברה, גם העונה השתתפו בליגת האלופות 4 קבוצות חדשות. אשתקד, אלה היו בודה גלימט, אוניון סן ז'ילואז, פאפוס וקיירת אלמטי. העונה, אלה היו סבח, ויקינג, קומו ולאסק.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שקרלו אנצ'לוטי הוא המאמן שזכה הכי הרבה פעמים בליגת האלופות. המאמן האיטלקי יש לו פחות מ-5 זכיות בגבי עם האוזניים הגדולות, למרות שקרלו מאמן כעת את נבחרת ברזיל, בכל זאת יהיה ייצוג למשפחה בליגת אלופות העונה. בנו דוידה מאמן את ליל הצרפתית.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שקלרן סיידורף ההולנדי הוא השחקן היחיד שזכה בליגת אלופות במדי 3 קבוצות שונות. הוא עשה זאת עם אייאקס ב-1995, ריאל מדריד ב-1998, הוא הוסיף עוד 2 זכיות במדי מילאן, ב-2003 וב-2007.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה, ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק, אלופת אוסטריה, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שהאצטדיון הקטן ביותר שיארח העונה משחקים בליגת האלופות הוא אצטדיון אסמירה של בודה גלימט, שמכיל 8,200 מקומות ישיבה בלבד.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות, בסך הכל 116 ניצחונות.
2: כי טוב לדעת.
1: טוב לדעת שפריס סן ז'רמן מחזיקה בניצחון הגבוה ביותר אי פעם בגמר ליגת האלופות. זה היה 5-0 על אינטר בגמר 2025.
2: כי טוב לדעת.
3: מכבי תל אביב, היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רועד!
4: מחר, הפועל באר שבע.
3: והרגע של הפועל באר שבע.
4: מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב חוזר.
4: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם, כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
6: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
6: לא תאמן.
5: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
6: שם.

0: מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
1: ומרים כאלה!
0: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב לדעת שזלטן איבראימוביץ' השוודי זירק במדי 7 קבוצות שונות בליגת האלופות, אבל הוא מעולם לא הגיע לגמר עם אף אחת מהן.
3: כי טוב לדעת.
4: חמש באוויר, אהלן רון קופן, מה העניינים?
5: אהלן צמצי.
4: זכות צירו וכאלה, אתה מדבר על הכל כמובן, מכבי תל אביב וכל האלמנטים האפשריים, מדבר על הכדורגל, אתמול מגיעים איזה 20, אתה יודע, בלשון המתה, הרעולי פנים שמגיעים לבית וגן, אבל יש לנו הרבה מה לדבר, אבל לפני הכל, מה נעים עם חדר החדשות.
6: תודה רבה, צנצי, אנחנו יוצאים לדרך עם המשזק ועם ביתר ירושלים, שקיבלה אתמול בהלם את התפרעות אוהדים במתחם האימונים שלה. כזכור, 20 אוהדים הגיעו אתמול לבית וגן ומחו על ההפסד להפועל תל אביב ועל פתיחת העונה הרעה של הקבוצה. החולצה של ביתר ירושלים היא לא עוד חולצה, אנחנו לא ישנים בלילה. הושפלנו בבלומפילד, אמרו המתפרעים באימון לשחקנים, ועוד הוסיפו, אנחנו יודעים מי מכם יצא לבלות לפני המשחק, אנחנו יודעים הכל, יש פה שחקנים שחושבים לא לשמור על מקצוענות, וזה לא יקרה בביתה ירושלים. בתוך כך, מחר ביתה ירושלים תשחק בסכנין, כשהיא במקום האחרון בטבלה. ננה אנטווי עדיין לא קשיר באופן מלא, ואם לא יפתח, רועי אלימלך יחליף אותו, כשטימותי מוזי ימשיך בעמדת המגן השמאלי. הנה אלמוג כהן, לקראת המשחק בסכנין.
7: אנחנו שלושה אחרי המשחק, אמרנו ימים, אפשר להגיד ימים קלים, אבל יש לנו משחק בפתח מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מתכוננים אליו בצורה הכי טובה שאפשר, וזאת השם בשביל לזאת לצאת את המשחק. אני חושב שיש הרבה דברים, הדגש העיקרי הוא שנחזור לעשות הגנה כקבוצה ביחד לכל אורך המשחק, ולא בסיטואציות ספציפיות. זה הדגש העיקרי, קודם כל להיות קבוצת הגנה חזקה יותר, לא לכבוש, לא לקבל גולים בקלות, וגם לייצר עצמנו הרבה יותר מצבים. אולי זה המשחק הראשון באמת שכמעט ולא ייצרנו מצבים, אז זה גם משהו שמאוד הדיג אותי. נתנו על זה דגש בעיקר, על משחק ההגנה, ואיך אנחנו גם יכולים לייצר יותר מצבים במשחק ההתקפה.
6: במקביל ההכנות שלה למשחק בטרנר מול הפועל באר שבע, מכבי תל אביב עדיין מתקשה למצוא פתרונות לסוגיית הרישום של ג'יימס טאברניר. המגן האנגלי כבר נמצא בישראל, אבל לא יוכל להירשם עד שמכבי תל אביב תמצא קבוצות לקווין אנדרדה או ליון ניקולאסקו. שני האחרונים דחו הצעות שקיבלו בתקופה האחרונה, כשהחלוץ המולדבי מתעקש לשחק בישראל. אגב, המשחק בטרנר, גבי קניקובסקי תורגל לסירוגין בהרכב, והוא אמור לקבל דקות במשחק מול הפועל באר שבע, בין אם ב-11 או בין אם מהספסל. נועם בן ארוש יפתח כמגן שמאלי, במקום רוי רביבו שעבר לאלצ'ה. והפועל באר שבע, אדריאן אוגריסה, עשוי לפתוח בהרכב של רן קוז'וך. הוא יחלל בסגל, זה בטוח, יחד עם זאי אחמד, והחש החדש אמנקו אפורסון. הנה דברים של רן קוז'וך.
8: משחק גדול של העונה, נגד קבוצה טובה מאוד, מאומנת, עם המון המון איכות. משחק קשה, אבל כמו כל משחק עונה, גם פה, בטח ובטח בבית שלנו, אנחנו רוצים לנסות לעטות את המשחק כך שהדברים יהיו

0: תלויים בנו, אבל זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד בה. כן, אני חושב שזה הרבה יותר קשה ממה שאתה חושב. כי יש על זה שחקנים מתחת לגיל 21, ויש על זה 7 זרים מתוך 8 שבסגל. יש הרבה מה לחשוב, הרבה כאב ראש, ואם שאלת אם זה פשוט ביחס לליגה האירופית אפילו, אז פשוט זה לא היה, כי אני חושב שבאמת הסגל הזה בורח בשחקנים מוכשרים, טובים מאוד, שכבר נתנו להפועל באר שבע. אז, אבל זה לא קשה, זה לא פשוט, לא ברמה, אתה יודע, בין אישית, וגם לא ברמה המקצועית. תמיד אני משתדל ביחד עם הצוות שלי להחליט על ההחלטות הכי נכונות למשחק הספציפי. גם פה זה לא יהיה פשוט, אבל אני מקווה שבעזרת השם נחליט החלטות נכונות. אז אוקיי, אז...
1: מכבי חיפה יצאה מסופקת מהניצחון הדרמטי אתמול 2-1 על הפועל פתח תקווה, אחרי עוד הצגה של ברוניניו, למרות גם כמה שריקות בוז שנשמעו במהלך המשחק מכיוון האוהדים לעבר המנהל המקצועי ליאור רפאלוב. ילה בתאי, שנפצע במהלך המשחק ופונה החוצה, אמור להיות כשיר למשחק מול קריית שמונה, ואם לא יוכל לשחק אז איאד חלילי יפתח כמגן ימני במקומו. במקביל, במכבי חיפה הבהירו שאין להם כל כוונה לשחרר את ירין לוי, שלא שותף אתמול בניצחון על פתח תקווה. ביתר ירושלים לוטשת עיניים לכיוון הקשר, אבל בינתיים הוא צפוי להישאר במכבי חיפה. מיכאל אוחנה, אחד ששחק במכבי חיפה בעונה שעברה, מועמד לחזור לשורות עירוני טבריה, גם קבוצה שהוא שיחק בה בעברו, כך מדווח הבוקר עומר שר אבי. אוחנה מבוקש גם בהפועל פתח תקווה, אבל נמצא בשיחות מתקדמות עם הטבריאנים שניצחו אותו את מכבי פתח תקווה וסגרו את מינוס הנקודות, איתו החלו את העונה, לא להאמין. אוחנה אמור למלא את מקומו של גיא חדידה, שדיון הבוררות בנוגע לבקשה שלו להשתחרר מהקבוצה נדחה מהיום. חדידה, כזכור, טוען שבעקבות הנזק שנגרם לו בפרשת האירועים, הוא ראוי לקבל שחרור מהקבוצה. לטענתו, הוא לא זה שהחליט על קבלת האירועי, ואחרי שהכיל את פרשת החוזים הכפולים, הפעם מבחינתו נחצה קו אדום. נסיים בכדורסל. באופן רשמי, הפועל תל אביב מודיעה על ההחתמה של מקס היידגר עד לסיום העונה, החתמה שעליה פורסם לראשונה באתר ערוץ הספורט. עם זאת, צריך להגיד שבני הרצליה, קבוצתו הקודמת, עדיין מתנגדת להחתמה של היידיגר, ובשני הצדדים מבינים שהעניין יוכרע בבית המשפט ובבוררות. בכל מקרה, היידיגר עצמו נמצא כבר עם הפועל תל אביב, קבוצתו החדשה, בבית החדש שלהם, בסופיה. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם צנציפר וקופמן.
2: תודה רבה, מנהיים. קוף, בוא נתחיל עם מכבי חיפה. אם אתה רוצה, אתה נראה לי כזה, אתה זורם. בוא נתחיל עם מכבי חיפה, מה שנקרא, אתה יודע, משחק אמש, עוד משחק בינוני מאוד של מכבי חיפה, ויש לה מזל שיש לה את ברוניניו.
3: לא בינוני, לא טוב.
2: לא טוב, אתה אומר אפילו.
3: לא טוב, כן.
2: אוקיי.
3: קודם כל, עם...
2: מכבי ברוניניו חיפה, זה הפך
3: אם קלי היה מרשית את הפנדל, אני לא יודע מה היה קורה, אם מכבי פתח תקווה בא, אתה יודע.
2: כן.
3: לעשות תוצאה.
2: עומרי גלזר, זה באמת הדבר הכי טוב שיש במכבי חיפה היום. גם נגד מכבי תל אביב, זה יכול היה להיות 6-7, וזה נהיה רק 3 במרכאות.
3: אני לא מוצא משהו טוב במכבי חיפה, אבל, היא 6-9, אוקיי?
2: זה היה צפוי, אבל, לא? כאילו, פתיחה זו שיש, לנצח את הפועל רמת גן, את הפועל פתח תקווה, שגם זה בדקה 85, בוא נגיד שזה היה צפוי.
3: מנצחים. קבוצות... קבוצות צמרת בכל הליגות באירופה, לא רק בחמש, נאבקות גם כן בקבוצות תחתית, ולעיתים עשירות נקודות גם. אז זה 6-9, אין מה להתלהב, אבל אין גם מה להיכנס לפאניקה.
2: לא, אבל אני חושב שיש שם פאניקה, בעיקר ביציעים, ואני חושב שהעודים...
3: ביציעים זה משהו אחר.
2: לא, העודים של מכבי חיפה מצאו את ה... אני לא אגיד קורבן, את המצאו את השם במצבה של מכבי חיפה, קוראים לו ליאור רפאלוב. כל האש מופנית לליאור רפאלו וגם אמש במשחק. בוא נגיד שגם הרעיון של חזיזה לא עשה לו טוב. זה משהו שככה, אתה יודע, חזיזה הוציא את כל הסיפור שקרה מאחורי הקלעים.
3: אנשים, לא כולם, אנשים אבל באים לפעמים לאצטדיון להתפרק ולעשות דברים, גם אני הייתי כזה בגילם, לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות בבית, במקום העבודה, בבית הספר או בצבא, אוקיי? אתה בא ואתה מקלל ואתה צועק וכאלה. אז אנחנו היינו בקטן.

0: ואין 30,000 או 25,000.
1: כן, אבל שכל האש מופנית לליאור רפאלוב, אז אתה מבין שקורה פה אירוע.
0: תקשיב, האש הופנתה כבר לברק.
1: לא, ברק גם, היה איציק עובדיה שזה עדיין שם.
0: כן, שבוע הבא יהיה עוד פעם ברק. הקבוצה לא טובה, אני חושב שדבר אחד טוב אפשר לומר על חיפה, אני לא יודע מי הביא אותו, זה את ברוניניו.
1: אוקיי.
0: כן? שאתה רואה אותו באמת...
1: מצוין.
0: בשני משחקים מתוך השלושה, הוא ניצח אותם.
1: כן.
0: כן? מעבר לזה, אני לא מתלהב ממשהו, אבל שוב...
1: ניצחו אותו, אומר.
0: אה?
1: אבל ניצחו.
0: אבל ניצחו.
1: תגיד לי רגע, בוא רגע ניגע באביית שילוח, שופט בינוני מאוד אתמול, גם אתמול...
0: אני עוד לא ראיתי שופט טוב העונה.
1: נכון, אבל בוא רגע ניגע אתמול בשני מהלכים. אחד, בורי בוליה, קבל שם אחת לתוך הרגל, מהבלם של מכבי חיפה, פוצע אותו, יכול להיות שהוא אפילו גומר את העונה, עזוב שלא צהוב, עזוב שלא אדום, אפילו לא צהוב, שופט בכלל לא רואה, עבר, איפה עבר? לא רואה כלום, עבר לא רואה כלום, לא, בוא תקשיב, זה אדום 100%. לא, אולי, אגב, זה היה אותו דבר עם מכבי נתניה, נגד ביתר ירושלים, או גם כניסה כזאת, אני לא זוכר של השם של הבלם, גם נכנס באחד מהשחקנים של ביתר ירושלים, זה אחד ושתיים.
0: בוא נעשה.
1: בוא נגיד ככה, מה זה נגיעה קטנטונת של איזה, שמעתי את השדר, נגיעה קטנטונת ביד. אז יש את עוד מכבי חיפה, זה נחמד, אבל מה זה נגיעה קטנטונת? חלילי נגע ביד, והגול הזה היה צריך להיפסל.
0: אני, מה שאני יודע על קטנטונת וקטנטנות, שזה היה...
1: סדרה ש... טובה.
0: סדרה מארגנטינה.
1: נכון.
0: אתה מבין? לא ראיתי אותה, אבל...
1: לא, גם אני, אבל היה... גם אני מכיר.
0: אתה מבין, כי אני... יאיר דורי, זה איש שאני מכיר הרבה שנים, הוא מביא את הסחורה הזו. בכל מקרה, השיפוט העונה בשלושה מחזורים, אתמול היה שלושה מחזורים, שלושה משחקים במחזור השלישי, אינו טוב, שלא לומר ירוד.
1: כן.
0: תפקו דבר... היו משחקים שהם הצילו את הדשא, היו משחקים שלא, כמו באותו מקרה.
1: נכון.
0: היה לך מקרה, אני אקח אותך, למכבי תל אביב, מכבי חיפה, שהמגן של חיפה היה לו צהוב, והוא עשה עוד עבירה, לא של צהוב, של בורדו.
1: ולא קיבל צהוב שני?
0: אתה מבין? ולא לא קיבל לא אדום, ולא ישיר, צהוב. ולא צהוב. עכשיו, זה שאני אדבר עם שופטים, אני, אתה יודע, טומטום.
1: כן.
0: אבל אני אדבר עם שופטים, ואומרים לי, זה לא יכול להיות. ועבר היום יכול לקרוא על צהוב.
1: נכון, ברור.
0: אתה מבין? זה היה, אז זו דוגמה אחת, ואתמול זו דוגמה שנייה.
1: עבר יכול לקרוא על צהוב שני? כן?
0: כן, לבוא להגיד לו, תשמע, קודם כל זה היה עבירה של אדום שם.
1: אוקיי, אדום זה אדום, אני לא בטוח שעל צהוב.
0: דרך לו השוק.
1: ועבר לא יכול להתערב בצהוב.
0: אה?
1: ועבר לא יכול להתערב בצהוב, לדעתי.
0: בהרחקה.
1: לא, אם הוא נתן לו אדום. אם הוא היה קובל על אדום, אז כן.
0: הוא מוציא לו צהוב, ואדום.
1: אוקיי.
0: אתה מבין?
1: אבל אני אומר, אתמול מכבי חיפה, זוכה מהפקר, גם...
0: מה זה? מה זה הצהוב שני? הצהוב שני, הוא נותן לו זה, טק מהכיס האחורי.
1: בסדר. אני מקווה מאוד ש... בוא נשמע את הוועדת הסנדרין של האיגוד השופטים, מה הם אומרים גם על נגיעת יד של חלילי, וגם על האווירה שגמרה לריבוליה, כנראה את העונה.
0: תקשיב, הם חכמים ואני דביל.
1: הוא הרים את הרגל למעלה, ותוך כדי המגע למטה, דנו, בוא, זה אדום.
0: אנחנו, אני הייתי בימים האלה, אתה עוד לא, לפני שהייתה טלוויזיה, והיה לנו ימי רדיו.
1: אוקיי.
0: ושמענו הכל בזה, והיינו, אתה יודע, השדר והפרשן, אפילו לא זה לא היה פרשן אז, אתה מבין, השדר תיאר לנו עולם ומלואו, והיינו מרותקים.
1: היית מאמין לכל
0: תיאור? ברור שהייתי מאמין. אתה מבין, היום...
1: אתה יכול לראות הכל.
0: היום, החבר'ה מעבר והחבר'ה מהדשא, צריכים להבין, יש טלוויזיה, יש הרבה מצלמות, יש זוויות, אנשים, אתה יודע, הבן שלי בן 14, מרים את הזוויות של המגרש הרבה יותר מהר מהטכנאי של עבר.
1: כן.
0: לא רק הוא, אוקיי? כל בני גילו ומעלה, אוקיי?
1: כן.
0: כל בני גילו ומעלה. הם מסתכלים, אתה יודע, הם לא עובדים בכלל על טלוויזיה. הם יש להם בטלפון, אתה יודע, כל אחד, פרומק, זה, ענייני, בלגן. כל אחד הוא עורך וידאו. הם רואים...
1: רק אני אומר לך, רק איזה הערה, מותר על צהוב שני, שולחים לי פה מיגוד השופטים, שמותר על צהוב שני להריב הר, החל מהעונה.
0: אז אני אומר, הקטע הוא שהקהל הזה, אתה יודע, מתייחס למה שקורה פה כאל פרטיה. לא שאין פרטיות בחול, אני גם רואה בחול
1: שטיות. ברור שגם אני רואה בחול שטיות.
0: אבל אתה רואה שופטים.
1: אבל תגיד לי, אתמול, מה, בן אדם לונדוי כזה מרים את הרגל, יורד לו על כל הרגל, מה יותר מזה אדום?
0: אני לוקח אותך דבר אחד. אתה יודע, משחק כדורגל בישראל...
1: אגב, גם פנדל של פתח תקווה לא היה לדעתי, אבל אם להיות אמיתיים, גם פנדל של פתח תקווה לא היה.
0: בוא נאמר גבולי.
1: כן.
0: נסכם על גבולי.
1: בוא נגיד ככה, אדום לא היה, פנדל לא היה, סליחה, אדום היה, פנדל לא היה, ויד של חלילי שזה לא גול של מכבי חיפה.
0: אבל באיזשהו מקום אתה מסתכל, היו משחקים מהעונה, אתה יודע, שבאמת הגיעו ל-60 דקות נטו, בגלל החוקים החדשים. 60, 60.

0: 91, אני עוקב אחרי הסחורה הזאת, אם אתה משווה את זה לעונה הבאה, זה היה פחות מ-50. אז באיזשהו מקום יש כאן שיפור. אבל השופטים, מהחוקים החדשים, ולהתחיל לפקח, הוא נשכב, הוא יוצא החוצה, דקה, כל הדברים האלה, זה נהיה חתיכת הפקה.
1: כן, בדיוק, זה הפקה מבחינתם, ואז מה קורה? השופט שצריך לספור את החמש שניות, השופט את השמונה שניות לשוער. שמע, הם לא עומדים בזה.
0: אני לא מתאים להיות שופט, גם לא...
1: אתה גם לא מנסה, אבל.
0: מה?
1: אבל אתה גם לא מנסה.
0: אני לא מנסה, כי אני מודע למגבלות.
1: אוקיי.
0: הבנת? לא מנסה. זה העבודה שלהם.
1: כן.
0: אתה רואה כל דבר, בוא נה, אתה רואה איפה עם ור, שש, שבע דקות, העונה, שש, שבע דקות ור. כן. איפה אתה? איפה אתה? אני יושב עם הבן שלי.
1: אני מחכה באמת לדוח, לראות מה, אני אומר לך ככה, מבחינתי לא פנדל לפתח תקווה, אדום למכבי חיפה, לא גול של מכבי חיפה בניצחון, אבל בוא נראה. קוף, קח אותנו רגע לחבר'ה שמגיעים, חבר'ה הטובים, מגיעים איזה 30-40, אוהדים של ביתר ירושלים, רעולי פנים.
0: זהו, תעצור פה. לא אהבתי רעולי פנים.
1: אתה אומר, תבואו ככה, הוא סול.
0: שהיה לי את אבי אז, באירוע בלתי נשכח,
1: חצי גורן. עכשיו הוא עובד מועדון, אגב.
0: אה?
1: הוא עובד מועדון עכשיו.
0: אני אומר מה ראיתי.
1: לא, לא, עכשיו הוא עובד מועדון.
0: שהיה לי את החצי גורן.
1: כן.
0: עכשיו לכו להתאמן.
1: לכו להתאמן.
0: בוא נה, הייתי רואה את זה בלופ, כמו את הסרט הארגנטיני הזה עם הצוחק, בלי השיניים, אתה זוכר?
1: כן, כן, כן.
0: שאתה רואה אותו 20 פעם?
1: כן.
0: אז ככה ראיתי את אבי, שיהיה לי בריא וחזק, כן?
1: כן.
0: אני אוהב את הדברים האלה. וואלה, אתם באים לי רעולי פנים, מה אתם מחבלים? מה זה הקטע הזה? אתם מועדים, באתם לבית וגן, להגיד מה שאתם רוצים, אוקיי?
1: כן, אבל עדיין, אתה לא יכול להיכנס לחדר הלבשה, אתה לא יכול לזרוק נפצים.
0: זה אתה לא יכול, אתה לא יכול...
1: תעמוד על הגבעה שם, תקלל, תעשה מה שאתה רוצה.
0: גבעת הצעקות, כמו ברמה.
1: כן.
0: אתה מבין? אתה לא יכול לבוא, גם אם אתה רעול פנים, ולהיכנס לחדר הלבשה.
1: כן.
0: אם משהו היה קורה שם, היום משביטים את הליגה. זה ברור לך, כן?
1: לא, בטח.
0: לא ההתאחדות וכאלה. המשטרה, מי ידע? אני לא סופר את אלה.
1: אתה יודע, זה עוד שמחר יש לך עוד מחר ביתר נגד סכנין.
0: כן, עכשיו.
1: בדוחה.
0: תבואו, תבואו, כמו שהוא בא אז, כולם עמדו, אני מזכיר לך.
1: כמו גדולים עמדו.
0: חצי גורן, לא דיברו מילה.
1: כן.
0: מי המאמן? אז הוא שריף? מי המאמן?
1: לא, מה פתאום השריף? היה...
0: מי?
1: היה, אני לא זוכר גם.
0: אני רק זוכר את העמידה.
1: לא ברק ולא אלמוג, אבל... אתה יודע? לא ברק ולא אלמוג.
0: לא, זה לפניהם.
1: זה לפניהם.
0: כאילו, בזה לפני, באירוע לפני.
1: מה, פוד של קלינגר אז?
0: אני לא זוכר.
1: אני גם לא זוכר.
0: אבל תבדל לי את זה, כי מחר קלינגר איתי, אני רוצה באמת...
1: אוקיי, לשאול אותו איך היה בגורן.
0: כן, איך היה בגורן.
1: לא בטוח זהו.
0: איך זה פגש, כמו רפי רשב, איך זה פגש אותך? בכל מקרה, זה, אתה יודע, זה קלאסי.
1: מה אתה מצפה אבל ממועדון לעשות במקרה כזה?
0: מה המועדון יעשה?
1: נו, זה מה שאני אומר.
0: תגיד לי, מה אתה תצא?
1: תגיד לי, יזמינו למשטרה, אז יהיה עוד יותר בלגן. אם המועדון יזמין משטרה, יהיה עוד יותר בלגן. כאילו, מה אתה מצפה? זה מה שאני שואל.
0: שמתחילה התפרעות, מתחילה התפרעות, אתה יודע איך זה...
1: היינו, אומרים לי שהבוקסיס היה מאמן אז.
0: הבוקסיס.
1: הבוקסיס, הבוקסיס.
0: מתחילה התפרעות, אתה לא יודע, אתה יודע איך זה התחיל. וכמה היו בהתחלה. אתה לא יודע איך זה נגמר.
1: כן.
0: פתאום יש מה שנקרא, התפלק לו.
1: ועדיין, אני אומר לך, השחקנים שמדברים איתי, אומרים לי, וואלה, תשמע, באים, מקללים אותך, מאיימים עליך, זה, בוא, זה לא סיטואציה. עכשיו, ביתר ירושלים, איך שהוא מנסה לנרמל את זה, אני לא בעד לנרמול של דברים כאלה. אין לי בעיה שקהל יבוא, יגיע בחאה וכאלה, לא למתחם אימונים.
0: את תקשיב, שאתה מגיע...
1: לא בתוך מתחם אימונים, לא לפצים, איומים.
0: מגיע לביתר ירושלים, מאלמוג כהן, על אף שהוא שנה ו... כמה שנה ו10?
1: לא, הוא שנתיים וחצי.
0: הוא לפני איזה? נכון, הוא היה שנה וחצי, איך אומרים לו יצחקי. שנתיים וחצי, הוא עוד לא קלט את האתוס הביתרי. זה לא מעניין אותם, אתה יודע, אתה מנצח, אתה מפסיד. אתה צריך לשחק כדורגל.
1: כן.
0: אנחנו ראינו את גוטמן, מקום שני בליגה.
1: העיפו אותו.
0: אתה מבין, עם ניצחונות 1-0, 2-1 היה גם וכאלה, מחזור 14, אם אני לא טועה, שלחו אותו צורתי ואוזניי. הם רוצים לראות כדורגל, לראות את השחקנים, אתה מבין?
1: למה, הם ראו מנתניה ובאפל טבע הם ראו כדורגל?
0: שלהם.
1: שלהם.
0: אבל פריירים לא. כן. תקשיב, אם מחר הם משאירים נקודות בסכנין...
1: נקודה? מה? אם הם לא מנצחים?
0: תקשיב.
1: שמע, שיהיה לכולם ראש השנה שמח.
0: צאנצי, אנחנו בסליחות.
1: כן.
0: אפילו פגשתי טלי שר היום.
1: כן.
0: הוא התראה בי על מה שהולך לקרות.
1: אבל הימים הנוראים מתחילים רק אחרי ראש השנה.
0: ימים, אז הוא אומר, יהיו ימים נוראים מאוד.
1: וואו,
0: וואו.
1: כן,
0: הוא חופשי. התחיל לספור לי מתי, אתה יודע, לא, אתה יודע, יש נתונים שאנשים אוהדים בטח יודעים אותם. כך למשל, מהשבעה שערים שחטפה ביתר, שישה במתפרצות.
1: כן.
0: עכשיו, מתוך השישה במתפרצות, ארבעה, ארבעה בנחיתות מספרית.
1: טוב.
0: פה זה הוואסו, לוקח כדור, פה זה החלוץ של נתניה, איך קוראים לעזר?
1: דבו.
0: דבו, לוקח, שניהם רצים 60 משהו מטר.
1: כן, כן.
0: עכשיו אתה רודף אחריהם.
1: אתה לא יכול להגיע.
0: לא יכול להגיע. אתה צריך חבל לעצור
1: אותה. לא, לא, נראית כמו קבוצה לא מאומנת. שני מחזורים ראשונים, לא מאומנת.
0: זה לא עניין של לא מאומנת, זה שחקנים, זה כבר ריצה, אוקיי?
1: אז זה מחויבות, אתה אומר.
0: אתה המגן בכל משחק כדור, בכל משחק כדור, אם אתה לוקח פוטבול, זה הקורנר בק, כן? מגן הקו האחורי, בסדר? הוא חייב להיות יותר מהיר מהרסיבר.
1: כן.
0: אם הוא לא יותר מהיר ממנו, שהכדור מגיע אליפטי, זה טאצ'דאון. אותו דבר בכדורגל.
1: טוב, שם זה בכלל, עם האוסו, הוא עשה להם בית ספר שם, האוסו, ביום חמישי.
0: מה, ודאבו?
1: ודאבו בכלל עשה שם...
0: לקח כדור...
1: דאבו זה היה מתפרצות, כמו בכדורסל.
0: אז גם פה.
1: ליאפ.
0: אבל גם פה.
1: כן.
0: עכשיו איך הוא... תשמע, הוואסו, קודם כל אנחנו צריכים לבקש ממנו, סליחה.
1: אתה צריך לבקש. אני אמרתי לך, מראש שבתי פה, ואמרתי לכם, אין לו ברכיים, יש לו ברכיים, הבן אדם גמור.
0: אני נגררתי אחרי הבוס שלי, שיהיה איתנו בשלישי, אוקיי? אני נגררתי אחריו, אני מודה. אתה מבין לסטלבט? אם אני לא טועה, מי שירים את זה ראשון, זה קלינגר.
1: זה קלינגר, ברור.
0: מחר יהיה לנו מפגש.
1: קלינגר, אני אגיד לך מה, הוא, אתה יודע שאתה, יש את המחיצה הזאת בין פרשנות לבין עיתונות. עכשיו, קלינגר הוא פרשן אדיר. והוא רוצה אגב גם להיות עיתונאי.
0: לא, זה לא נכון.
1: אתה אומר, רז כופה עליו לוידאו.
0: לא, לא, רז קומן אומר לו, תצלול. עכשיו, קלינגר מחובר...
1: קלינגר הביא אחלה אידיוט, אגב.
0: לא, הוא מחובר לכל הכדורגל.
1: כן.
0: הוא עושה טלפון, זה לא אני ואתה.
1: אבל בוא נגיד, הבר של האוסו נראה לי תקינה. בניגוד למועדון אחר בכדורגל הישראלי, שנסעל עיתון דברים כבר אחרים.
0: אתה יודע מה, וגם רגל שמאל ראיתי, הוא לא שמאלי, הוא ימני.
1: כן.
0: תביא, ראיתי מה הוא עשה להם בשמאל, איך הוא ימיד, בוא נו, שחק אתם שח.
1: שח.
0: אתה מבין?
1: שח. שח.
0: מה שנקרא, גנב להם את המלכה.
1: גם המתפרצת הראשונה זה שלו, וגם הגול שלו.
0: תקשיב, הוא גנב להם את המלכה על קו החצי.
1: וגם, אגב, כולם אמרו, אין חלוצים, אין חלוצים.
0: אז קודם כל,
1: רגע, תתנצל.
0: רגע.
1: תתנצל.
0: קודם כל, אני מקדים להתנצל.
1: אתה מוכן לצום בעקבות זה?
0: אני אסור לי רפואית.
1: אם ככה, אז אין בעיה. כל בסדר, אין בעיה.
0: אבל אני מבקש מאשתי שתצום גם בשבילו.
1: לא, לא, לא. אשתך,
0: אני
1: יודע שהיא צמה.
0: אני תצום. תעבירו לוואסו, עדי הפועל תל אביב. שיהיה לנו רעיון, אני גם אתנצל באנגלית. באמת, אני מבקש מחילה, כי הייתי מה שנקרא עבד של הסטלבט, כרגיל, הבן אדם, שחקן.
1: יפה.
0: אתה מבין? שחקן.
1: שחקן, שחקן.
0: מה שהוא עשה, מה שהוא עשה, המהלך הזה,
1: שחקן, שחקן.
0: תבודד אותו, תבודד אותו. זה מה שנקרא בית ספר לא רק להתקפה, התקפה זה הכישרון שלו. הבית ספר להגנה, מה לא עושים.
1: נכון.
0: בוא נע, מה שהוא עשה להם, רק על זה...
1: ראית את הפעמיים הרידות שלו? הוא ירד מה-16 ל-16 בריצה והשיג אותם.
0: משחקים של ביתר, אני רואה עם אלי בטלפון.
1: אוקיי.
0: עם הצדיק, אתה מבין? שהוא ראה את זה, שהתחילה הריצה. אומר לי, אוי ואבוי. עכשיו, אני עם טלוויזיה של קטשאפ, הוא עם טלוויזיה...
1: אז אצלו זה כבר גול, אצלך עדיין לא.
0: אצלו. כלומר, אומר לי, אוי ואבוי. אוי, אוי, מה אתה עושה, טיפש? עכשיו, אני עוד לא הגעתי לקטע של הטיפש. הבנת? ואז זה נגמר ברשת.
1: ברור.
0: אתה מבין?
1: הוא אומר לי, תקשיב. הוא עשה גול גדול.
0: הוא אומר לי, תקשיב, ואז הוא מתחיל איתי. הם אכלו חצילים בצהריים.
1: עוד פעם משדיעות אלה.
0: כן. הוא ישר ניגש.
1: בחמישי אוכלים חצילים בצהריים. שישי. שישי.
0: הוא מבין בזה. הוא יודע לבשל.
1: אגב, גם אני אשכנזי, אני לא יודע.
0: לא יודע. לא, אני אומר, הוא מבשל, הוא יודע.
1: בוא נעבור, נעשה פאנל מכבי חיפה, איתנו רפי אוסמו ותום בנאדו, אלן חברים, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים. צאנצי, אתה מראיין ויושב איתך על הקו מישהו שהוא מפעל חיים. קוף זה מפעל חיים, שתבין.
1: מפעל חיים של מה? של חצילים?
2: משהו כזה.
0: זה אוסמו, ששלומו אמר לי כבר לפני 40 שנה שהוא יורד מהמדרכה.
1: מה שאמר לבופני בכלל.
0: לכביש, יורד לכביש בזהירות.
1: כן, כן.
0: בזהירות. אבל הוא מאוד אוהב אותו.
1: נכון, הוא גם אוהב את אבו פאני. טוב, בוא נתחיל רגע מקצועית. איך אתה רואה את מכבי חיפה? אתה יודע, ניצחון, כמו שאמר, ניצחון זה ניצחון קוף, אבל בשורה התחתונה זה באמת, באמת לא נראה טוב. אם לא ברוניניו, ואם לא היד של חלילי, ואם לא האדום שלא היה, לא יודע לאן זה מגיע. טוב, אתה איתנו?
3: כן, אני חושב שאני שומע אותם.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך, כן. מה אתה אומר?
3: קודם כל, שוב, אתה יודע, אם... אתה הגיע אחרי ההפסד המביך בבלומפילד, זה ניצחון חשוב, מכבי חיפה עם 6-9, אבל מסכים עם כל מילה שאמרת, צנצי, זה רחוק מלהיות טוב, יש כל כך הרבה דברים לתקן, לשפר, עדיין הקבוצה לא מספיק מאומנת, עדיין יש בעיות לא קטנות בסגל,

0: גם בבחירת ההרכב אתמול ציפיתי מברד בחר ליותר שינויים.
1: תום, אני רק רוצה להכניס פה עוד, עוד פקטור לאירוע, שבאמת לא כל השחקנים של מכבי חיפה טובים. יש טובים מאוד, אתה מבין? ויש בלתי מספיקים.
2: להגיד טובים מאוד זה יותר מדי. מי זה טובים מאוד? ברונינה זה טוב מאוד. זהו.
0: אני אומר את זה כל הזמן, צנצי וקוף. אני חושב שעם הסגל הזה, גם בשלב כזה, היה אפשר לראות יותר טוב. ובגלל זה יש פה אכזבה מבחינתי אישית, מהצוות המקצועית, ששוב אנחנו לא רואים קביעת אצבע מספיק רצינית, לא רואים צורה, לא רואים איזו הפנמה של מה שקרה בשנה שעברה. וגם נושא שני זה שהסגל, כמו שאמרת, צנצי, לא מספיק טוב לפחות בשביל ללכת על כל התארים,
2: לא.
0: שזו מטרה מובנית של מכבי חיפה. אז זה כרגע הסיטואציה. אתמול ניצחון חשוב, שוריד הרבה לחץ. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם מכבי חיפה לא הייתה מנצחת אתמול, היינו מדברים עכשיו דברים שונים לגמרי. זה טיבו של כדורגל, הניצחון הזה נותן טיפה שקט, שבטח ברק בחר היה צריך אותו בענה.
1: נכון, אני רוצה לשאול משהו את עצמו.
0: הדבר היחיד שאני לוקח מהמשחק הזה, ושוב, בורניניו, שמדובר שחקן,
2: שחקן.
0: שמביא נקודות גם.
2: נכון?
1: הביא לך בינתיים שש. טוב, אני אגיד מכבי החושך. אוסמו, רפי, תשמע, אני רוצה לשאול אותך בתור אחד שבאמת היה שחקן קו אחורי ובאמת עשה קריירה. אני חושב שגלאזר, גלאזר בפתיחת עונה טובה.
2: הכי טוב, הכי טוב אחרי ברונים.
3: אני מסכים.
1: בפתיחת עונה טובה, גם בתבוסה, לא בתבוסה, במה שהיה צריך להיות תבוסה.
3: נכון.
1: מול מכבי תל אביב, הוא מנה את זה בידיים. אבל, אבל תקשיב, זה לא... תשמע, היית על הדשא, אתה מכיר את זה, אתה מכיר את התפקיד. איך, איך באמת אין הגנה למכבי חיפה? תסביר לי את זה.
3: אז אני אומר לך, אני לא רוצה להישמע כמתרד, כי תמיד יהיו כאלה ש...
1: תסביר לי את זה מקצועי, תעזוב.
3: בדיוק, בדיוק. אז אני אומר שוב, אותה רביעייה שכרגע מכבי חיפה מצגת כרביעייה מאחור, אז היא לא המושלמת ביותר, והיא לא האידיאלית ביותר ממכבי חיפה, אבל זה אותם שחקנים שניסו והספיקו עוד להביא אותם ברגע האחרון, ואני תמיד אהיה מאלה שייתן את הזמן לשחקן זר להתאקלם פה, כי אנחנו כולנו חייבים להבין, להגיע ממנטליות מסוימת, ללחץ של מכבי חיפה וכל מה שקורה במדינה כמו שלנו, זה לא פשוט, הנחיתה אף פעם לא תהיה רכה. אני אומר, בואו ניתן את הזמן, כי באמת זה נראה טוב. אני אוסיף לזה משהו שאני אוהב לראות. וצנצי, אתה מכיר את זה אצלי. סטייפמן שנכנס לרבע שעה האחרונה עשה את שלו בצורה שקטה.
2: אני חושב ששטייפמן בקרוב מאוד, הנה אני אומר לך, יהיה בליגה בחירה מאוד באירופה, מאוד באירופה.
3: אני אומר כמה שככל
2: עוקבים אחריו בטירוף שאתה לא מעביר, אתה לא נמכר.
1: רציתי שתגיד לי אוסמו, רציתי שתגיד לי שהביאו שחקן שיכול לשחק תפקיד, אתה יודע, של שש. זה ירין לוי שעשה את זה שתי עונות בביתר ירושלים. הוא לא עולה, אוקיי? הוא לא ברכב. הוא לא בתוכניות.
2: מה זה לא ברכב? הוא לא שחק אתמול דקה, והוציא אותו במחצית נגד מכבי תל אביב.
1: אז אני שואל את אוסמו, לפני שנחזור לתום, איך אתה מכיר את העמדה, אתה שחק אחורה מהעמדה, שיחקת, אחורה מהעמדה, אתה יודע כמה זה חשוב, איך אין למכבי חיפה מישהו על הבלטה הזו, שיש לה אותו בסגל, ומתייחסים אליו כבר רק עוד ידיים עובדות.
3: הטוב ביותר שיחק בתקופתי, וקראו לו אבי אבוקרט, אמן.
2: נכון.
3: אתם בטח הכרתם אותו.
2: ברור.
3: הוא באמת עשה עבודה שאי אפשר אפילו להיום להגיד כמה זה היה טוב. אני אומר לך שוב, יושב על המשבצת הזאת היום, ולא פתח את העונה, וירין לוי פתח, יושב על המשבצת הזאת עם אלי מוחמד.
2: נכון.
3: שעליו באמת אי אפשר להגיד שהוא לא נותן מעצמו, הוא לא עושה את העבודה.
2: כן, אבל הוא עובר דה טופ קצת, רופי, רפי, הוא כבר מעבר לשיא, מה שנקרא.
3: אני
1: מסכים,
3: אבל עדיין הוא משחק. תראה, אם צנצי, אם קופמן אמר דבר אחד בתחילת דבריו, טובים מאוד, אז טובים מאוד זה גלאזר, זה אלי, זה ברוניניו, יש איזה שניים.
2: זהו, אבל זהו, מסכים איתך. זה הרמתי לך גם על אלי, שניים, שלושה.
3: זהו, אלה השלושה האלה, הוא אחד מהם. אלי יושב על המצבצת של השש, זה לא שחלילה. שאני לא חושב שירין יוכל להשתלב ולהמשיך הלאה, אבל יש רגעים בכדורגל שכל אחד מאיתנו מכיר אותם.
2: כן, אבל זה להרוס שחקן, אבל זה להרוס שחקן, זה לקחת שחקן שהגיע, אתה יודע, עוד שדרגו לו את השכר ב-40%, הורידו לו סעיף יציאה, הגיע מביתר ירושלים אחרי שהוא הכי לא אחד השחקנים הכי טובים.
0: אני חושב שהירידה שלו לספסל היא מהירה מדי, אני גם
2: בתחילת
0: השנה אומר את זה, ולא בדיעבד, צנצי, אפילו אצלך, אני חושב שהיה מאוד מעניין לראות את טלי ואת ירין לוי ביחד.
2: נכון.
0: אני חושב ש...

0: ברק לא ניסה, ואני חושב שזה מאוד מעניין כבר שראינו אותו, שהוא יודע לשחק עם בורניניו בכנף שנכנס לאמצע, ואפשר גם לנסות את זה, או אם אתה לא פותח ככה, אז תוך כדי משחק, אבל כל הקיצוניות הזאת של בין שחקן הרכב, אז לא היה מספיק טוב, נכון? וירין לא היה מספיק טוב, אבל עדיין, בסוף אתה רואה, אם אתה כבר החלט להלכת על מישהו, אתה לא יכול משחקן הרכב לא לתת לו דקה, אני לא אוהב את הקיצוניות הזאת,
1: טוב, בטח. יש דבר שנקרא, אתה יודע, חשבונאות. מכבי חיפה לא יכולה לספוג 5 שערים ב3 משחקים.
0: אז רגע,
1: ואני חושב על זה שהייתה יכולה לחטוף עוד 3-4.
0: אז אני חושב שבאמת ההגנה של מכבי חיפה, קודם כל זה כל הקבוצה, אבל בסוף רביעה אחורית לא מספיק טובה. עוד פעם, רפי צודק, זה זרים, צריך לתת זמן, אבל נכון לעכשיו גלזר מציל את רביעת האחורית הלא טובה של מכבי חיפה. עכשיו עוד נתון אחד שרפי בטוח לא יאהב לשמוע, אתמול מכבי חיפה, אחרי שסיפרו לנו על מהפכת הצעירים, עולה בהרכב צנטי, אתה מקשיב, אתה תופס חזק, בלי שום שחקן בית. אפילו לא אחד...
2: אתה מבין, אז בגלל זה שנה שעברה, שהיה את כל הספינים האלה, שבונים סגל ובונים צעירים, אמרתי לכם, זה חר תנו, כי ברק בחר זה המאמן, שהכי לא מקדם צעירים.
1: אבל השקיעו בזה, רגע, זה לא ככה. קודם כל, השקיעו בזה שליש העונה הקודמת.
2: אבל מה זה השקיעו? זה לא הייתה להם ברירה.
1: רגע.
2: ברגע שיש ברירה, לא שקיעים אותם.
3: שניים נפצרו בצורה נוראית.
1: כן, אבל הביאו סחורה עכשיו. הביאו סחורה שהיא משחקת לפני כולם. מה לעשות?
2: הסחורה לא כזו סחורה?
1: אבל הביאו אותה.
2: אז מה?
1: ינקלה שירים עליה.
2: אז מה שאתה אומר? שוויתרו למדיניות של שילוב צעירים.
1: אבל זה היה ברור.
0: אני חושב שלצורך דוגמה, בוא נדבר פרופר מקצועית, אוקיי? אתמול, אם אני המאמן של מכבי חיפה, גם שטייפמן וגם חלילי עולים בהרכב.
2: אחלה חלילי, אגב.
0: אני חייב להגיד, לא יכול להיות, יצנתי ונגיד את המשפט הזה עוד פעם, שאמרתי שברק עשה אתמול שינויים, אבל כמה הוא פספס עדיין, לא יכול להיות שקני סייף, עם כל הכבוד, לא אחלה קני, יהיה שחקן כנף פותח במכבי חיפה, לא יכול להיות.
2: חד משמעית. חד משמעית. הוא יכול, גם מגן שמאלי קשה לו, בטח לא כנף.
1: הוא היה טוב, הוא היה טוב על הבלטה.
2: בסדר, אבל כנף הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות כנף, בוא. אין מיהור, אין טכניקה.
1: כמגן שמאלי, הוא עשה עבודה.
2: אבל זהו, הוא שם אותו כנף.
0: אבל זה לא קשור, הוא לא יכול להיות שחקן כנף במכבי חיפה, במשחק בית נגד הפועל פתח תקווה, גם אם לא יודע מה תעשה ותשכנע אותי, לא יכול. עכשיו, חלילי, שחקן בית, חזר מהשאלה, גם אותו היה טוב בשלה, כבר החזרת אותו. אם לא תיתן לו עכשיו, אז מתי תיתן לו? שיגיע שחקן כנף שעכשיו הגיע.
2: לא, אבל דיברת, אבל תום, דיברת, נגעת בנקודה מעניינת בקיצוניות.
0: ההגנה הייתה גרועה בבלומפילד. למה שטייפמן לא יכול לחזור להרכב? הוא היה כזה גרוע בגביע הטוטו שמחקתם אותו לגמרי, כמו שעשיתם לרטנר, קיצוניות הזאת,
2: אני אומר, אני חושב ששטייפמן, רטנר, חלילי וירין לוי, ארבעה אלו שבשחקני בית צריכים לפתוח בהרכב כל משחק. לא מעניין כלום, כל משחק לפתוח בהרכב.
3: אני מסכים, ואני חושב שזה יטיב עם מכבי חיפה, כי למעשה לאורך זמן, החבורה הצעירה הזאת, זאת עונה שיהיה מאוד מאוד קשה להשתלב בחלק.
2: זו עונה שנמצא במקום 5, זה יפה.
3: אני לא רוצה, אמרתי לך, אני לא אומר...
0: אני חושב שהמטרה היא מקום שלישי, צנטי.
2: המטרה היא אליפות. אתה יודע מה אחת הבעיות הכי גדולות של מכבי חיפה?
0: אליפות כבר לא ריאלי.
2: לא, אני אגיד לך משהו. אבל טוב, אני אגיד לך משהו. בתוך המערכת, זאת אומרת, ינקלה, אוזי מור, אור, כל החבר'ה מסביב, משוכנעים ב-100% שאפשר לקחת אליפות כל שנה, לא דווקא. לא, וזו הבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה. מכבי חיפה לא יכולה לקחת אליפות בסגל הזה. מכבי חיפה, אתה תראה שגם בשנתיים הקרובות עוד ייקח אליפות. הם צריכים לעשות כל כך הרבה מהפכות.
1: חנצי, היא לא... היא במצב, היא לא בהצהרת כוונות לאליפות.
2: לא, אבל זה כלפי, אבל בתוך תוכה, היא כן חושבת שכן.
0: המטרה נכון לעכשיו, צנציה, המטרה נכון לעכשיו, זה להיאבק על המקום לאירופה.
1: נכון.
2: אני לא רואה, אגב, אני לא רואה את המסלול אירופה כרגע.
1: לא.
2: אני חושב שעדיין ביתר ירושלים בסופו של דבר תחזור לעצמה.
1: מוקדם, מוקדם.
2: באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, יותר טובות מהם.
1: תקשיב,
3: מוקדם.
2: תגיד לי רגע, אני רוצה לשאול את שניכם, מה הסיפור הזה של גיא מלמד? אתמול כל הקהל, 30, עוד פעם, אני יודע שמאמן לא צריך להיות קשוב לקהל, לקבל החלטות עצמאיות. אבל אתמול כל הקהל צועק גיא מלמד, גיא מלמד, ומי נכנס? סילבה קני. וגיא מלמד עם חיוך, ראיתי את המשחק בטלוויזיה, חיוך כזה, אתה יודע, מתוסכל, מסכן. אני אומר, אפילו, אתה יודע מה, היה שם איזשהו אחד מאנשי המקצוע של מכבי חיפה, שאמר לו, ראו את זה בטלוויזיה, הוא אמר, לא יאמן. הוא אמר לגיא מלמד, לא יאמן. כאילו מישהו מתוך מכבי חיפה אומר לגיא מלמד, לא יאמן על זה שלא יתנו לך. מה הסיפור? מה? כאן יותר טוב ממנו כחלוץ?

0: מה זאת אומרת? סליחה, צנצי, אני לא מבין את השאלה. מה זאת אומרת מה הסיפור? הסיפור פה הוא מאוד ברור. ליאור רפאלו וברק בחר לא מחזיקים מגיא מלמד, הם היו שמחים אם הוא לא יהיה בסגל.
1: אז למה הם לא מוכרים אותו? למה הם לא מעבירים אותו?
0: אני אסביר. פעם ראשונה אתמול שאני הרגשתי שברק בחר משקר אותי ברעיון שהוא אומר שגיא מלמד הוא רוצה לדעת. הרי בסוף יש מבחן התוצאה, שנתיים הם עושים הכל בשביל לדחוק את גיא מלמד למקום הכי נמוך שיש. גם שנה שעברה שהוא הציל את מכבי חיפה, זה לא עזר להם להעריך אותו יותר. כבר במחנה אימונים שמו אותו חלוץ רביעי, לא רוצים אותו במכבי חיפה, אבל כנראה שמבחינה פופוליסטית מול הקהל, באמירה, בטח במצב נמוך, אין אומץ למכבי חיפה לשחרר את גיא מלמד, כי כנראה זה יהיה למכבי תל אביב.
2: למכבי תל אביב שחררו אותו, אל תדאג.
0: אבל אתם מבינים שם...
3: למעשה גיא מלמד... למעשה גיא מלמד בכל הזדמנות שהייתה לו, כבש.
1: נכון.
3: הוא גם סיים כמלך השערים של הקבוצה בעונה הקודמת.
1: הוא חלוץ.
2: בדיוק. אמיתי.
0: אבל מחזיקים ממנו, חברים. לא מחזיקים ממנו. מתנהגים אליו בצורה שכל שחקן אחר עם מנטליות יותר חלשה.
1: אבל אין שום בעיה. תקשיב, זה קורה. הוא לא הראשון. לא טוב לכם. תגידו לו בון בויאז.
0: אבל זה מה שזעקתי. תעשו עליי. אני עליתי ברדיו חיפה השבוע ואמרתי, מכבי חיפה, אם אתם רוצים להקביל שינוי מסוים, תשחררו את הבן אדם. גם אם הקהל
3: כן, אבל תום, אתה רץ קדימה, תום. מה זה תשחררו? תום. תום, אתה יודע, הכספים שנשפחים במכבי חיפה כבר מתחילים להיות גם לפרשנים כמונו, יותר מדי קל לנו.
0: תשחררו,
3: תקפיאו. רגע, תן לי גם, בסדר? תשחררו, תקפיאו, תחליפו. מה זה, הכספים האלה זה משהו שיוצא מהכיס של כולנו? שתבוא קבוצה ותשים כסף על השולחן כמו שצריך, יכול להיות, אני לא אומר. אז גיא מלמד יהיה משוחרר.
1: תקשיב, אף קבוצה לא תשלם של גיא מלמד, הוא ב-32 או יותר.
0: אוקיי.
1: רגע, אם אתם חושבים, אבל שוב, איך אתה אומר, גם ינקלה שחר משכיב עליו כסף, הוא לא הגיע בהתנדבות.
0: בדיוק.
1: אז אני אומר, אם לא רוצים אותו, אני מסתכל על הבעלים.
0: לא רוצים אותו, אבל
1: רגע. אני מסתכל, עלות מול תועלת. ליאנקלה הוא עולה כסף, תועלת הוא לא מביא למועדון, כי לא רוצים אותו. Let him go.
2: אבל השאלה לאן? הם לא רוצים למכור אותו לאחת הקבוצות הגדולות.
1: מי שמשלם את השכר... אבל השכר שלו... השכר שלו...
2: זה 350.
1: 350, ואיפה העלות?
2: וקנו, דרכשו אותו באיזה מיליון.
1: ואיפה העלות?
2: סבבה.
1: עלות שכר 350.
2: עלות שכר אתה אומר, כן.
0: תקשיב, אני מרגיש פה שמכבי חיפה נכנסה למלכוד, והצוות המקצועי לא יודע איך לצאת ממנו. הוא לא רוצה את גיא מלמד. מצד שני, המועדון, נקרא לזה רחוב המסגר, מבין שיש לו באפו לשחרר, וכנראה גיא מלמד יהיה לו ביקוש באחת מהגדולות. אבל בסוף יש קווים אדומים בכדורגל, שהסיטואציה הזאת שכבר שנתיים יושבת בקשר הכל כך חשוב, בין המועדון לקהל, לרצון לראות את גיא, ובין האי רצון של הצוות המקצועי, שזה יוצר פשוט משהו כל כך לא טוב.
2: אז צריך לדעת להתנהל נכון, צריך לדעת להתנהל נכון. אז תעשה התנהלות נכונה. אל תכניס את קני לפני גיא מלמד, זה לא הגיוני.
0: אבל הם לא מסוגלים כי הם לא מאמינים בו, והנה גם שנה שעברה סיים טוב.
3: אגב, קני אתמול בישל את הגול השני.
0: רפי, זה לא הנקודה. גם אם קני היה חלוץ הרבה יותר טוב, את מלמד נתנו לנו מספיק זמן ואת כל ההוכחות שלא רוצים אותו בקבוצה. כרגע מפחדים מהמהלך, הוא לא פופוליסטי, הוא כנראה ילך לאחד מהריבות בצמנת ויכול להיות מכבי תל אביב. אז נכון שזה כסף, אני אומר לך שכנראה צמנת של מולף, הוא שווה את זה, אבל מכבי חיפה לא יכולה שנתיים לא להאמין בשחקן.
1: רק קבוצה צמרת, רק קבוצה מ-4-5 הגדולות יכולה לשלם את העלות שלו.
2: אבל הם רועדים מפחד לשחרר את זה, כי מה העודים יעשו? הם, אתה מבין שמכבי חיפה מנוהלת בהרבה מובנים על ידי עודים?
0: אני קורא לזה פחדנות אנטי.
2: כן, בדיוק.
0: אם הצוות המקצועי היה אומר את מה שהוא עושה בהלכה למעשה, אז כנראה שהשחקן היה נפרד. ושנה שעברה שאמרו לגיא מלמד לא בתוכניות, הוא הוכיח שהוא שווה להיות בתוכניות, וזה עדיין לא עזר לו לשפר את המעמד שלו השנה. אז לשם מה להשאיר אותו? בשביל ליצור את החציצה הזאת בין הקהל לקבוצה, שגם ככה המערכת יחסים לא
2: בצורה. אבל אתה לא מבין, אבל...
3: הביזנס זה לממש, חלק מהביזנס, גם בכדורגל, זה לממש את מה שהשקעת.
0: אבל יהיה עליו, רפי, מכבי חיפה לא תפסיד כסף על גיא מלמד. כרגע זה שהוא נשאר, זה פוגע, אתה רואה?
2: אתה יודע מה, אני אשאל לך שאלה.
0: אני חושב שכן.
2: אם גיא מלמד היה מיוצג על ידי מישהו אחר, יכול להיות שהוא היה משחק?
0: לא חושב.
2: את מי שרוצה לענות.
0: אז אני לא חושב, אני חושב שבאמת לא מחזיקים ממנו.
2: או, הבנתי, אוקיי.
0: לא ליאור ולא ברק, בעיקר ליאור, אנחנו יודעים. שנה שעברה לא רק זה, גם בוא קצת נדבר על הפיל בחדר. שנה שעברה המסרים שיצאו מהצוות המקצועי על גיא מלמד היו מעליבים, נכון. היו פוגעניים, עשו לו דברים שאם אני אבא של גיא מלמד, סליחה שאני אומר את זה, אני בא ודופק על השולחן ברחוב המסגר ומבקש שחרור עכשיו. סיפרו לנו כמה הוא עתי, כמה הוא איתי, וכמה הוא לא שווה מכבי חיפה, וכמה הוא מנותק מהענף, ויצא לא, לו הכינוי עצר.
1: רגע, לאן הגענו?
0: אני לא צריך להגיד לכם.
1: בנדו, לאן הגעתי ממהירים?
0: כן, אני, זה מה שאני מנסה להגיד.
2: מלמד לדעתי יכול לעזור מאוד למכבי חיפה. חלוץ
0: לגיטימי, גם בקבוצות שרצות לאליפות בליגת העל. הוא הוכיח את זה בכל השנים שלו בליגת העל, כולל שנה שעברה, שעשו הכל בשביל לרסק אותו, קוף. באמת, המסרים שיצאו על גיא מלמד שנה שעברה מהצוות המקצועי, היו קשים מאוד.
2: תגיד רגע, תום, היית אתמול במשחק?
0: לא, ראיתי בטלוויזיה.
2: לא ראית. אז פשוט, אני רציתי לשאול על המחאה שמתגבשת מאוד.
0: רפי היה לדעתי.
2: או על נגד ליר רפאלוב. אתם יכולים להסביר רגע מה קורה שם?
3: החלוץ יצא החוצה, הוא שמע...
2: לא, זה אני יודע, הוא חשב שזה בשבילו.
3: הוא חשב שזה...
2: בסדר, זה בסדר, זה קורה. אבל לגבי ליר רפאלוב, מה שנקרא, כל האש על ליר רפאלוב מצד אוהדי מכבי חיפה.
1: אבל זה זמני.
2: לא, לא, זה לא זמני. הם אוהדי מכבי חיפה...
1: היה ברק.
2: היה ברק, בסדר.
1: עכשיו ליאור.
2: אבל זה ברק עוד הביא להם שלוש אליפויות.
1: יחזור חזרה. איציק עובדיה.
2: איציק עובדיה תמיד יישאר שם במחאה.
1: אתה מבין. זה...
2: איציק עובדיה זה חלק מהמחאה.
1: זה לפי הגלים בחוף דדו.
2: לא, איציק עובדיה זה תמיד יהיה. המחאה
0: תמשיך, ואם מכבי חיפה לא תהיה טובה, היא תתחזק. זה מכבי חיפה, עודים בצדק.
2: מה זה תתחזק? זה נגמר חלון העברות. במי?
1: אתה מדבר כאילו יש מדפים מלאים בסחורה. רק תבואו לקחת.
0: לא, אני מדבר על בגלל כל ההחלטות שאנחנו מדברים, והיכולת.
3: אני לדעתי עד ינואר לא יבוא לפה יותר רכש, יש עוד שחקן אחד שהגיע, ושמאל הוא צד.
0: מסכים עם עוסמו.
3: עד ינואר כרגע אין שום דבר.
1: כמה זרים יש לכם בקייטנה של הקרמל?
0: אתם מפספסים אבל. הביקורת היא לא על הרכש שלא הביאו מספיק. הביקורת בעיקר על זה החלטות עכשיו בתוך הסגל, כמו שכל מה שדיברנו בחמש דקות האחרונות על גיא מלמד, על כל מה שקורה עם אלי מוחמד, על
2: סילבן קאן, אלי מוחמד, שטיין לוי, ירין לוי.
0: שפתאום שאין שחקן לבית, יש פה הרבה מחאות מתוך מה שקורה. זהו, אוהדי מכבי חיפה בשיחות שלי איתם ובקבוצות שאני נמצא, משלימים שזה הסגל של מכבי חיפה. ואי אפשר להגיד שהוא לא סגל יקר, בסוף אין כלל שחר מוציא הרבה...
2: יקר? כן, טוב לא.
0: זה מה שאני אומר, נכון, לא בנו נכון, אבל כרגע יש מציאות מסוימת, העונה כבר התחילה.
2: השאלה למי, אבל למה אתה נותן למי שקשל בעונה שעברה, לבנות הסגל, להיות אפילו יותר חזק בבניית הסגל?
0: אתה שואל מאיפה הביקורת? הביקורת על יור, שכבר עם הסגל הזה, גם ההחלטות שלו ושל ברק, תוך כדי תנועה בתחילת הליגה, הם לא מספיק טובות, הם לא מספיק מקצועות בעיני הקהל, ומשם הקהל.
2: על הכיפק. חברים, רפי אוסמו ותום בנדו, תודה רבה, שיהיה לכם חג שמח.
3: אני יכול איזה משפט שאני קורא אצל אחד הפרשנים הגדולים היום.
2: כן,
1: אתה יכול הכל.
3: הוא חשוב בגלל מדריד. ואז אתם תבינו, איך כל אחד מסתכל מהזווית שלו על הספורט. אין עדיין סיבה להפעיל הזקות במדריד. אפילו לא נורות הזרה של ממש. מדובר בקבוצה חדשה יחסי, בפרויקט שעדיין נמנע ובמאמן שממשיך ללמוד. אז הנה.
2: שמכבי חיפה תהיה ריאל מדריד, גם אנחנו נגיד את זה כאן באולפנים.
0: להזכיר לכולם, מכבי חיפה הייתה מקום חמישי שנה שעברה.
2: בדיוק, ולא אירופה. תודה חברי, חג שמח, שנה טובה.
0: תודה.
1: שנה טובה. אני רק רוצה באמת...
2: רק בוא נגיד שצהריים טובים לניר קלינגר, ואז תמשיך. קלינגר, צהריים טובים.
0: איתכם על הקו.
1: אה, על הקלינגר, שנייה.
2: רגע, רק...
1: כותבים לי פה על ביתר...
2: קופן בברייקינג.
1: אה, בברייקינג. ברייקינג של כישוף.
2: כן, כן.
1: אז כותבת לי מישהי שמציגה את עצמה כמחשפה.
2: אוי ואבוי.
1: איני מכיר אותה. איני מכיר אותה. והיא אומרת לי שכמו שיש כללה של דגו, אז מה שהיה עם דגו, שעכשיו הכללה, בוא נאמר, בפברואר היא תהיה בת 3.
2: נכון.
1: אני זוכר בפברואר.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אתה מבין, בינתיים מזה,
2: אז היא אומרת שעכשיו... מה, כללת יצחקי רוצה להגיד?
1: אה?
2: כללת יצחקי?
1: אז עכשיו מתחיל כללה של יצחקי על ביתר.
2: באמת?
1: כן.
2: לא, מה עשו ליצחק? כי הוא לא רצה להישאר.
1: לא, לא עשו כלום, לא עשו כלום.
2: במקרה הזה זה הוא בחר לי.
1: אז היא ככה מפרשת, ובאיזשהו מקום היא קובעת שהוא גאון.
2: מי גאון?
1: הוא, יצחק.
2: ברק. בואו נראה. קלינגר, צהריים טובים.
4: מה נשמע? אפשר להתקדם עם המחשפות?
2: כן, מחשפה הסרבית.
1: הלו, אם היה לך מחשפה מאחוריך, מצבך היה טוב יותר.
2: לא, גם לי מחשפות הוא עשה בסדר גמור.
4: יש לי רזומה בלי
2: מחשפות,
4: יפה מאוד.
2: יפה מאוד.
1: תראה לך אם היה עם מחשפות.
2: היה פחות טוב. תגיד לי רגע, קלינגר, בואו אנחנו רוצים לדבר על המשחק באמת הענק שמצפה לנו מחר בטרנר, המשחק המרכזי שלנו

0: כאן בערוץ הספורט, 8:30, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע למה לצפות, כי אני לא יודע מי זה הפועל באר שבע עדיין בליגה. ראינו אותם מול הפועל רמת גן בינונית, ראינו אותם אחר כך עוד משחק מאוד בינוני מול הפועל חיפה, ומצד שני, מכבי תל אביב שהייתה סופר בינונית באירופה, גם מקבלת את גבי קניקובסקי, חסרה את רוי רביבו, אבל נראה טוב בשני המשחקים הראשונים, בטח מול מכבי חיפה.
1: כן, אבל הפועל חיפה היא הייתה, הפועל חיפה היא הייתה טובה מאוד, עם אין ספור ניסיונות.
2: חד משמעית.
1: הייתה פשלה בשנייה האחרונה.
0: כן.
2: הייתה פשלה, ובסדר, זה גם קורה. באמת, אמרת נכון, טנטי, זה באמת משחק שאי אפשר לדעת מה יהיה שם, כי באר שבע, אני לא מסכים איתך שהיא גמגמה, אני חושב שהיא הייתה טובה.
0: לא, אני מדבר על הליגה, באירופה הייתה מצוינת.
2: כן, כן, בליגה, okay. לא, בליגה, בליגה. רמת גן בסדר, אתה יודע, באו מאירופה, היו בדאון. הפועל חיפה זה היה משחק טוב של באר שבע, עד החילופים. שם הם ירדו, הם היו לא נראו מאומנים ברבע שעה האחרונה בגלל החילופים, וזה לא מלמד כלום. ותזכרו שכנראה שיהיה להם עוד חלוץ חדש במגרש, שזה שחקן משמעותי, שזה
0: אוגריסה.
2: ועם הרכב החזק ואוגריסה, זה נראה טוב, בעיניי לפחות. ובצד השני, מכבי תל אביב תקום וטיפול על ההגנה שלה, לדעתי. כי אם היא תצליח לייצב הגנה חזקה, אז היא במשחק לגמרי.
0: בוא נגיד אם עכשיו אתה עושה בחירות ביום שישי, בכדורגל של יום שישי, אומרים לך, גבי קניקובסקי, רוי רביבו, מה אתה בוחר?
1: רוי.
0: אני גם...
2: לא, תלוי למה, אבל...
0: אתה רוצה קבוצה חזקה, אתה יודע מה, עזוב בחירות, בסדר? אתה מאמן, אתה מאמן. אומרים לך, תקשיב, אנחנו
2: יכולים... במצב של מכבי רוי רביבו חד משמעית, כי אני לא רואה...
1: אבל הוא כבר לא, אז זה לא רלוונטי.
0: לא, כאילו, ברמת החיזוק. האם החיזוק... תראה, אני חושב שגבי קניקובסקי הוא שחקן אדיר. לא, לא, אין בעיה, זה בסדר, הוא לא רצה והוא צודק.
1: רוי רביבו... זה לא פאסט פרזנט, זה פאסט.
0: בסדר, גבי קניקובסקי הוא שחקן מדהים, הוא האיש, לדעתי, הכי טוב שיש בכדורגל הישראלי, זה בן אדם שכולם אוהבים אותו, והוא חשוב מאוד למכבי תל אביב, אבל אני חושב שאם אני אסתכל על משקל הסגולי של רוי רביבו, הוא יותר גדול מאשר של גבי קניקובסקי.
2: ברור, ברור.
0: זה מה שאני מתכוון להגיד.
2: מכיוון שאין כרגע בדיוק מחליף ברמה הזאת, אבל הפתרון יהיה שם כנראה בן ארוש, הוא בסדר, אני אומר, הוא לא, הוא יעמוד בזה, הוא שיחק מגן שמאלי בהפועל חיפה, יש לו, תלוי גם מי יהיה שם בצד שלו, אם זה איסט, אז זה מתאים לו מאוד לרגל שמאל, שהוא נכנס איסט, אז נועם בן ארוש מקבל אותו עם רגל ימין, זה לא רע, זה לא רע.
0: לא היית מחפש אבל איזה הבלחה כזו, כמו נגיד סתם סגיב יחזקאל, שישחק כמה פעמים מגן שמאלי עוד פעם, אני לא יודע.
2: לא, לא.
0: לא? אוקיי.
1: וכשאתה מתחיל לאלתר...
0: נועם בן ארוש, זהו? אוקיי.
1: כשאתה מתחיל לאלתר, אני אומר שוב, כשאתה מתחיל לאלתר, אתה יכול לשלם מחיר אחר.
2: אבל זה לא יפתור, זה עמדה...
0: לא, לא,
1: עם נועם בן ארוש כן.
0: נועם בן ארוש כן, הוא מדבר על אחרים. למרות שסגיב יחזקאל...
1: אני לא בסגיב לא יכול לשחק את הבנת.
0: לא, הוא שיחק כמה פעמים כאלה.
1: אז אני אומר...
2: הוא לא קשיר, הוא לא...
0: לא, לא, אני לא מדבר עכשיו, אני מדבר לך ברמה...
1: אתה לא יכול... זה לא עמדה...
0: זה נכון.
1: זה לא עמדה שאתה יכול לאלתר בה. אתה צריך להביא מישהו בתוך מכבי תל אביב.
0: כן, אבל אף אחד, אין במכבי תל אביב אף אחד היום שהוא מגן שמאלי פרופר.
2: לא, יש שיחק. את האוזן, אבל...
0: בסדר, אני מדבר לך, יש לך את שחר. הוא אחלה ילד, אבל הוא עדיין...
1: לא, גם הוא, אני לא יודע מה מצבו הבריאותי והקשירותי.
0: של מי?
1: של שחר.
0: לא, הוא קשיר, הוא בחלק מהסגל. אני מבין,
1: שחר באמת, צריך לשחק את הבלטה הזאת, היה בבני יהודה, היה בעוד קבוצות.
0: כן, בסדר.
1: ויש לו גם את ה-DNA של סבא.
0: הלוואי שהיה לו את ה-DNA של סבא. הלוואי, תגיד לי רגע, למשל בלמים, מי אתה רואה את הבלמים?
2: לא, אין להם ברירה גם.
0: לא, עכשיו, אתה מדבר על המשחק הזה, נכון. אבל ברגע שהגיע... ברגע שהגיע את הברניר, אז יש לך...
2: הברניר, אז זה רס לומו והסנטה, זה בכלל...
0: רס לומו... וואלה, אלי, כמה רבה חוץ מבחינתך?
2: אני...
0: מה אתה אומר? תשמע, אני שומע את זה מכל כך הרבה אנשי מקצוע, ואני בעלם כאילו שאתם כאלה נחרצים לגבי זה.
2: אלי קמרה, גם כשהוא שיחק ב...
0: יאנג בויז.
2: בשוויץ, ביאנג בויז. תמיד עשה שגיאות. אני לא אומר שהוא לא בלם לג'יד, והוא לוקח כדור ראשון, והוא חזק. טכניקה מאוד לקויה בהנעת כדור.
0: למרות שהוא שם גול, בישול גדול לדור פרץ, נגד חיפה.
2: אין בעיה, בהנעת כדור זה לא בסדר, בישול, בוא, אפשר...
0: גם אתה בישלת, אתה אומר.
2: אתה היה בישול האחרון שלו, תזכיר לי.
0: לא יודע.

0: אז אני אומר...
1: לא, הוא הלך המטבח מנצח, אז הוא לא יעזבנו.
0: אני לא מוחק אותו, אני אומר שלדעתי...
2: אבל למחוק אותו, למחוק אותו מקצועית נדבר, זאת אומרת, אם אתה אומר עכשיו, לקבוע שבהיררכיה זה הסנטה ורז שלמה, אז אתה... לא, אז אתה... הוא בוח, הוא אמוציונלי כזה, כאילו, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא...
0: מה לעשות? אבל אתה יודע, היו לו גם בריחות בעונה שעברה, קצת בוקסים, קצת מגיחות, קצת זה, אתה יודע.
2: כן, פעם אחת לפחות.
1: זה מה שנקרא, in the heat of the game.
2: לא, זה היה after the game, אבל. אגב, רק נזכיר שדני גרופר חוזר בנובמבר, אז הוא יכול להיכנס לעמדה הזו.
0: דני גרופר זה חלום, מגן חלום, שמה מעניין.
2: אני גם אוהב אותו מאוד, אחלה ילד, והוא יחזור בנובמבר, דצמבר, עד אז יצטרכו להסתדר בלי.
1: אני יכול לדבר איתו, לא משחקים.
2: לא, לא, לא, אנחנו מדברים עכשיו על מרכזי, אחרי זה נמשיך. בואו רק נסיים את המרכזי.
1: שידר אתמול גם, אני צריך לשמוע מה...
2: אין בעיה, אין בעיה, תכף לדבר איתו על מה שאתה רוצה עוד. תגיד לי, אם אתה היום אפול באר שבע, או גריסה בהנחה וזלטנוביץ' לא קשיר, או גריסה פותח בהרכב אצלך?
0: זה פותח, חייב לפתוח. אני במקום קוזוך, ראיתי, שם אותו בסגל במשחק הקודם עם אפול חפה בלי אימונים.
2: וואלה.
0: ברור, הוא בכושר משחק.
2: זה כמו גבי קניקובסקי, שהוא פותח מחר בהרכב. הוא שיחק שלושה משחקים בליגה, שבעה משחקים באירופה. גם אני לא ממש. ונגיד פורסון, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, היית?
0: מכיר אותו טוב.
2: מכיר אותו טוב? למה? מאיפה? רדבול זלצבורג. חשבתי ששידרת אותו באוסטריה, אוקיי.
0: שחקן יוצא מן הכלל, רגל שמאל, קשר יכול להיות ב-50-50, מוסר בחסד.
2: מה, הוא עשר יותר? מה הוא?
0: לא, הוא לא עשר, הוא שמונה, יותר שמונה.
2: יותר שמונה מ-10? אוקיי.
0: כן.
2: ונגיד עם אחד כזה, טוב, אני לא יודע כמה זמן הוא לא שיחק, אבל הוא גם היה פצוע וכאלה, עם אחד כזה לא היית פותח מחר.
0: לא, זה במקרה הזה, הוא לא חם, הוא לא שחקן שמגיע.
2: כן, כן.
0: עכשיו מקריית שמונה...
2: אז כשאתה מסתכל על יחסי הכוחות, בין מכבי תל אביב, שמגיע אחרי 3-1 גדול, על מכבי חיפה, וגבי קניקובסקי, שדעתי זה שדרוג משמעותי לקישור, מול הפועל באר שבע בטרנר. בוא, הפועל באר שבע עדיין אלופה וכולי. איך אתה רואה את המשחק הזה, את יחסי הכוחות ביניהם?
0: אני
2: לא חושב
0: שזה משחק ש... לדעתי יוכרע על גול, כאילו...
2: אחת... כאילו, אוקיי, פער של גול.
0: יוכרע על גול, לא יודע, 3-2 או 2-1 או 4-3.
2: הלוואי 3-2.
0: הלוואי, כן, אבל זה משחק מאוד שוויוני, אבל יהיה משחק ברמה גבוהה, כי במגרש הזה יהיו שחקנים...
2: איכותיים.
0: באמת, איכותיים, אולי הכי איכותיים בליגה היום, ושתי קבוצות חזקות. אני מצופה גם ראש בראש חזק לאליפות בין שתי הקבוצות האלה.
2: תגיד לי, קלינגר, בתור מי שאימן...
1: אני הולך על מכבי במשחק הזה.
2: אתה הולך על מכבי?
1: מכבי לנצח.
2: וואלה, אני... את האמת, אני אומר לך, את האמת, אני עדיין לא יודע מי זו הפועל באר שבע, כאילו...
1: אז אני אומר...
2: עוד לא יכול קשה לנתח אותה.
1: תשמע, שהם יהיו יותר, איך אומרים, איך אמרת קודם, מבושלים.
2: כן.
1: אז הם יהיו ברמה גבוהה יותר.
2: תשמע, פורסון הזה, אני יודע שהוא שחקן, שחקן, בוא, בן אדם שחק בנוריץ'.
1: בוגריסה אנחנו ראינו פה.
2: בוגריסה הוא שחקן.
1: אתה מבין,
2: נחמיה, שחקן.
1: אבל אני אומר, כרגע, נכון להרגע, אני מרגיש שזה הייפ במכבי, ראיתי את זה נגד מכבי חיפה.
2: ואני עדיין אומר לך שמכבי חיפה היא לא אינדיקציה לכלום, ובטח לא פה לירושלים היא לא אינדיקציה לכלום. מחר זה אינדיקציה. אגב, מחר ושבוע אחרי זה דרבי. אלה שני משחקים, וואו, מבחינתי.
1: נכון.
2: לראות את מכבי תל אביב האמיתית, כאילו, באתגרים.
1: בוא'נה, גם הגיע הזמן לראות מה אסתר שווה.
2: אני בינתיים עוד לא רואה כלום. חכה, חכה, נוגדם מדי. זהו, בדיוק נדבר על זה קוף.
1: אבל קלינגר דיבר עליו כבר מתחילת העונה.
2: שמה? מה אתה אומר על סוקלר? קלינגר.
0: לא יודע, לא מצליח לטעות על קנקנו יותר מדי.
2: אני חושב שניקואלסקו, לא במצבו הנוכחי, חלוץ הרבה יותר טוב מאסתר.
1: ניקואלסקו יהיה קשה בינואר.
0: אבל לא, תקשיבו, יש זה בעיה, כי מצד אחד מנסים למצוא לו קבוצה, מצד שני, מה אתם ממהרים? כאילו, כבר אין לכם חלוצים, אין לכם מה לעשות, כבר לא תביאו זרים, גם אנדרדה תוקע אתכם, אז כבר תשאירו את ניקולסקו עוד חודשיים, הוא ישחק, הוא כבר מתאמן.
2: אם מכבי לא תביא עוד חלוץ ועוד כנף, היא בבעיה עד ינואר גם.
0: לא יודע, בכנפיים אני לא מסכים אתכם.
2: מי, יש לך דוד, אתה אומר, ו...
0: ורלה, שזה
2: מצוין,
0: ודוידה.
2: דוידה התחיל את העונה טוב בליגה.
0: וליוס שחוזר, יש כנפיים, עזוב, לא צריך יותר מדי. חלוץ, חלוץ.
1: בוא נראה, הייתי מה דוידה עשה לזה, לבחור של חיפה.
2: לצונמי.
1: לצונמי.
2: אבל גם אתה יכול לעשות לצונמי, זה טוב.
1: אני לא.
2: אני אומר לך.
1: אני לא.
2: אז אני אומר לך, אני בוא איתי שעה, תאמין בעצמך. לא, לא, הוא חייב להאמין בעצמו.
1: רק בסיבוב, רק בסיבוב.
2: כן, אבל אחרי הסיבוב, אז אין בעיה. אז אני אומר לו, תכנס פנימה, ניתן לו את הכדור והוא יגביה, בהגבעות הוא טוב קוף.

0: ובשמאל הוא עושה חבל.
1: תגיד לי, קליגר, היה משחק בחמישי, שלא דיברנו עליו, גם שודר כאן בערוץ, מכבי ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, לפני ביתר, קח לי רגע את הפועל תל אביב, אתה מכניס אותה לטריו הזה עם הפועל באר שבע ומכבי תל אביב?
0: אני לא יודע אם אליפות,
1: או שאתה לא בטוח.
0: אני לא יודע אם אליפות, אבל היא יופי.
2: בשיפולים של
0: ה... יופי.
1: זאת אומרת, היא לא יכולה לדגדג אליפות אפילו מבחינתך?
2: היא יכולה, אי אפשר לדעת. תשמע, הפועל קבוצה חזקה מאוד.
1: אוקיי.
2: ומאומנת מאוד. כן. כמו גם מכבי ובאר שבע.
1: נכון.
2: אבל...
1: פחות איכות בלמעלה?
2: הפועל יש בעיית הפקעות כרגע. זאת אומרת, לא ראינו את זה, זה 3-0 זה יפה, הכל מול ביתר, אבל... אבל בכל זאת זה היה נגד 10 שחקנים, ועם ההגנה של ביתר.
0: כן, אבל אתה, אבל אתה חייב לקחת דבר אחד.
1: אז השחקן, בוא, בואטנג יחמיץ גול שם.
0: מה, בואטנג הוא לא חלוץ.
1: אבל תשמע, אבל הוא עושה עבודה, הוא עושה עבודה.
0: מה, הוא לא תשע, מה?
2: תדעו לכם שבר
0: תחת עליו. רגע, בואטנג הוא תשע שהיית לוקח אותו לקבוצה שלך?
2: אם אני מאמן את אחת הגדולות, לא.
0: שבועי, לא. אז הוא אינן המאמן.
1: סבבה, אבל תשאל אותי אותה שאלה, את ברדו, אגיד לך כן.
0: הוא לקח אותו. אבל אני אומר עוד פעם.
1: הוא עובד, חבר הזמן. הוא בישל גול.
0: אתה צריך שהעמדה הזו...
1: דאפה שם גול.
0: אתה צריך שהעמדה הזו, העמדה הזו, תשע, תיתן 18-19 במינימום, פלוס בישולים.
1: מסכים.
0: דאפה ובואטנג לא יכולים להביא את המספרים האלה.
2: כשאתה רוצה לרוץ לאליפות, בשביל לרוץ לאליפות, חברים, צריך חלוץ משמעותי, מדבר מספרים.
1: אבל קלינגר, אני אגיד לך, קלינגר, אבל תקשיב רגע, גם סוקלר, אני לא בטוח שהוא בן אדם של מספרים כאלה, ומכבי תהיה אחד לסוף על אליפות, זה אחד. שתיים, דאפה, שאתה מסתכל על הפרי סיזן שלו, גם נגד קריית שמונה שני שערים, גם נגד ביתר ירושלים הוא שם גול, בגביע טוטו, עכשיו הוא שם גול נגד ביתר ירושלים, אז אתה רואה שיש איזשהו גרף התקדמות אצלו.
2: בסדר, בסדר, אין בעיה.
1: עוד פעם, אני לא יודע אם הוא, אני לא בטוח בכלל שהוא שווה, אני חושב שדאפה יותר תשע מאשר בואטנג בכלל, כן?
0: אתה צריך גולר, שאתה פותח, אתה מאמן בוויז'ן שלו, אומר, זה מה שאני רוצה מהבלטה, זה מה שאני רוצה מהשמונה, זה מה שאני רוצה מהקווים, מהקיצון. אתה לא יכול, אבל אתה לא יכול לבנות על שניהם עם כל הסימפתיה.
2: עדיין בליגה שלנו, זה יכול לסחוב, אבל זה לא יביא אותם לאליפות, אני חושב.
0: קלינגר, סתיו טוריאל לא יבקיע 15 שערים, וגם לא האוסו. אתה יודע, לאט לאט לומדים אותו...
1: האוסו לא, סתיו טוריאל, אני לא בטוח שלא.
0: אה?
1: 15 שערים?
2: עדיין, זה לא מספיק.
1: לא, לא מספיק, אין מספרים, מסכים איתך.
0: האוסו, האוסו אני מתלהב ממנו, באמת.
1: האוסו, קלינגר, נסכם, רק נשאר אותך בשאלה האחרונה, האוסו או לואיזו?
2: תשמעו, בהפועל לואיזו היה מצוין, זה שהוא לא מצליח בכוכב, זה לא חוכמה, גם המופני לא מצליח שם, אז מה, הוא שחקן גדול בעיניי.
1: אין בעיה, אבל אתה רואה, אני יודע שהם קצת סגנונות קצת שונים.
2: לא יודע, שניהם טובים, בינגו, אתה יודעים, הפועל תל אביב.
1: לך את האמת, אני לוקח את האוסו. אני אוהב אותו, השחקן הזה. אני אוהב אותו, יש לו, הוא חכם במשחק שלו. הוא בן 20, ואני אומר לך שהוא סופר, הוא סופר בוגר במשחק שלו. קלינגר, אתה יודע, הוא לא מנסה לעשות שטויות. אתה רואה, נגיד, בוסקילה, מקבל, הוא גדל אצל לקוף בהפועל רמת גן, קבל את הכדור, בום, בועט, מ-50, מ-60.
2: אני חושב שבוסקילה שחקן מעניין, יש לו דריבל.
1: מעניין, צריך להתפתח. אגב, הוא העלה 7 קילו מסת שריר בקיץ הזה.
2: לגבי האוסו, תשמעו, הוא בן 20, יש לו המון לאן להתקדם.
1: נכון.
2: אתה רואה עדיין את גילו הצעיר לפעמים בדריבלים שהוא הולך בכוח מנסה.
0: נכון. על שלושה.
2: אבל בדיוק, אבל מה, הם קיבלו אותו, הפועל, בלית ברירה, כי אם הם לא היו לוקחים אותו, את הכסף הם היו מוצאים, אתם יודעים איפה.
1: כן, כן, חופשי.
0: אני חושב שכל עוד יאתרגו אותו, באמת, הוא עושה דברים שאתה בשבילם הולך לראות...
1: תשמע, הגול שלו, זה היה גול מטורף.
0: לא,
1: אני... מטורף, עם השמאל.
0: אתה הולך אחורה קדימה.
1: כן, כן.
0: עם המושכות.
2: תראה, בגיל 20, שאתה יודע לשחק את ה... אתם מבינים מה הפועל עושים הרי? הפועל מעמיסים כל הזמן לימין.
1: נכון.
2: גם טוריאל וגם לואיזו.
1: ובגלל זה הביאו את ללינדל, קלינגר, בדיוק למה שאתה אומר, כי הם רוצים גם להעמיס לשמאל. הם רוצים שללינדל ישחק יחד עם ליידנר.
0: אתה מכיר את השחקן הזה?
2: כן, ללינדל. גם שחקן, תשמע, אני...
0: למה לא מבין שחקנים? קופר.
2: מאוד מגוון.
1: שפשוט, גולדשמיט.
0: גולדשמיט.
1: כן.
2: מאוד מגוון, מאוד מגוון, יכול לשחק בהרבה עמדות.
0: כן.
2: פיזי, שחקן טוב.
1: בדיוק כמו שקלינגר אמר לך שמעמיסים על הימין, הולכים להעמיס על השמאל ביחד, ללינדה, ליידנר יהיו ביחד חלק מהמשחקים, לעשות את זה.
2: הפועל קבוצה טובה.
1: הפועל קבוצה טובה, בוא נראה מחר נגד הפועל רמת גן.
0: בשני המשחקים.
1: מסיידגו נגד ברדה.
0: תקשיב, הם היו צריכים.

0: לנצח גם בחיפה.
1: כן, בסדר, אבל לא
0: נצחו. עזוב, לא נצחו, אבל עזוב, זה לא, אני לא מסתכל.
1: יהיה קשה מאוד לכבוש מול, זה בטוח.
0: בבית בטח.
1: כן. בבית בטח. קלינגר, אוהבים אותך, שייך אחלה.
2: יאללה, ביי חבר'ה.
1: אנחנו מצטרפים לכתבה של רותם פלברג על מכבי חיפה כדורסל, ואז

0: בחסות מגדל.
1: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
3: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
5: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
6: מכבי חיפה אלופת המדינה! מכבי חיפה אלופת המדינה! נא להתרגל! היסטוריה בכדורסל הישראלי!
7: יותר מ-13 שנים עברו מהרגע הזה. מכבי חיפה בכדורסל זכתה באליפות כשגברה על מכבי תל אביב הגדולה.
8: הטון הזה יש לו בסיס, שאני לא חושב יש להרבה קבוצות. ראיתם את הקהל היום, ראיתם את האולם הזה.
9: Honestly, words can't describe it, man. I have so many emotions right now going, you know, we beat one of the best teams in Europe. We've been trying to, this is what we wanted to do all year.
8: אבל זה פה, זה מועדון גדול, איך שהוא מתנהל, איך שזה, יש לו, אין ספק שיהיה לו המשכיות.
6: זהו, מכבי חיפה, אלופת ישראל 2013, סופי.
10: אז היו את קוז'יקרו, גל מקל, את דונטה סמית, פט קלטיס, פול סטול, היו אגדות, בוא נגיד ככה, וזה היה הזכות ותענוג לשחק איתם. עכשיו אנחנו נביא את זה גם עכשיו, לעונה הזאת.
7: חמש שנים אחרי הרגע ההיסטורי הזה, התחילה הירידה המקצועית של הקבוצה וההיכרות עם הליגה הלאומית. הקבוצה נקלעה לשנים מקצועיות וכלכליות קשות, ובהתאם היא גם פגשה את הליגה הארצית וזיגזגה ביניהן במהלך השנים. היום היא התחדשה בבעלים שמוכן להשקיע כדי לראות את הקבוצה חוזרת למקומה הטבעי עם שמות גדולים.
11: אני התחייבתי לתקציב מאוד מאוד גבוה, בוא נגיד שפי שתיים התקציב המקורי. כן, זה פרויקט של עשרות מיליוני שקלים לאורך שנים.
7: אני מניחה ש... זו לא העבודה העיקרית שלך, כמה באמת אפשר לפנות לזה זמן?
11: האמת שחשבתי שזה ייקח לי משהו כמו 20%, זה הפך להיות 80%. אין מצב שאחי הקבוצה הזאת לא תלה לליגת העל, כמה שיותר מהר.
12: מכבי חיפה צריכה להיות בליגת העל ובצמרת ליגת העל, ובשביל זה צריך הרבה כסף. לכן השינוי באמת ששי, שהוא בא גם מאיתנו והוא מכיר את המערכת, עם הון כלכלי שיוכל להחזיק את הקבוצה וייתן יציבות למעשה שנים קדימה.
13: ממש כאילו נרקם בדקה 90. זה לא משהו שידענו בתחילת הקיץ. בתוך כדי תנועה ראיתי שהולכת ומתהווה קבוצה חזקה.
7: הקבוצה נמצאת בעיצומי ההכנות לליגה הארצית, אחרי שהצליחה להחזיר שחקני בית שורשיים שיקחו חלק בפרויקט.
14: אני מהנוער גדלתי פה, שנה ראשונה שאני חוזר לפה, אני יודע שהמועדון הזה שייך לליגות חד משמעית הגבוהות, כן? ואנחנו פה בשביל מטרה אחת וזה להחזיר אותו לשם.
15: עשינו את זה פעם אחת, יש פה כבר ארבעה שחקנים חתומים שהם לפני שנתיים העלו את המועדון הזה בחזרה לליגה ארצית, לליגה הלאומית, סליחה. אנחנו לא פוחדים מהאתגר הזה, אנחנו באים למטרה לקחת את האליפות.
10: תמיד חיפה הייתה מקום בלב שכל פעם, אם זה לא היה ברצף, תמיד חזרתי לתקופה מסוימת וכל פעם נהניתי מאוד.
7: כמה אתה אוהב את החברים שלך לקבוצה?
16: הכי הרבה שיש. אני מאוד מתרגש לחזור לפה, להיות עם החברים שלי, זה היה חשוב לי. וואי, אני ממש אוהב אותם, ממש.
11: הם היו רגע אחד לפני חתימות, התחלנו מאוד מאוחר. אמרתי מכבי חיפה, היד שלהם היססה. לא לחתום בקבוצה אחרת, זה באו אלינו, ישר חתמו.
15: כל הקיץ חיכיתי והיו לי הרבה הצעות אחרות, ולא חתמתי בשום מקום אחר, ולא עניין אותי הכסף. ולא רק אני, יש פה עוד שחקנים שלא חתמו בשום מקום אחר כדי לבוא לפה. עונה במכבי בחיפה זה לא עונה כמו בשום מועדון אחר. אין כיף כזה, אין חוויה כזאת, אין טירוף כזה. אני לא יכול להסביר לך איזה כיף זה.
7: המועדון מהכרמל מייחל לרנסנס אמיתי. עם בעלים חדשים, תקציב גדול וחזרה לאולם הביתי ברוממה. כולם רק מחכים לרגע שבו יוכלו לומר מכבי חיפה שוב בליגת העל.
11: שבאמת נוכל לעלות ליגה ועוד ליגה כמה שיותר מהר, כי מגיע לנו במה יותר גדולה.
13: בסופו של דבר זה הבית שלי, זה ה-DNA שלי, ואני הכי רוצה בעולם שהקבוצה הזאת תחזור לימים הגדולים.
10: אני מאמין שכל כל השחקנים על אותו דף, יש לנו פה סגל מעולה, המאמנים, שחקנים, ואני בטוח שנעשה את העבודה.
16: באנו לפה לעלות ליגה,

0: זה המטרה שלנו. כשאנחנו על המגרש, אנחנו יודעים מה שאנחנו חייבים לעשות, ואנחנו נעשה את זה.
1: זה DNA שלא משנה את מי תשאלי, מכבי חיפה, זה התפיסה של זה, זה להיות בליגת העל.
2: בכלל של ליגת העל, אוהדים של ליגת העל, הכל פה ליגת העל. המועדון הזה בטעות בליגה ארצית.
1: אין תחליף לקומץ של ההון האנושי. וזה הכי חשוב, ועם קומץ כזה אני לא חושב שאי אפשר לא להצליח.
2: יש כאלה, לא, חכה, מחזור הבא, זה אליפות, אח שלי, לא באנו פה סגים משחקים.
3: משהו אחר,
2: אני לא לוקח את אליפות, אח שלי.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: שלום מלא, שלום, מה העניינים?
10: שלום צנצי.
9: כיף, כיף לראות אותך?
10: כיף, כיף לי להיות לידך.
9: אז אתמול היית ביצון ברחובות, קודם כל, תספר קצת על,
10: כל,
9: ה... על נהניתי, החוויה.
10: קודם כל נהניתי בצורה בלתי רגילה, גם
9: קבלת הפנים. מהמשחק או מהאצטדיון?
10: פגשנו את מנהל האצטדיון, והאירוח שם, והכל היחס, והתא שידור, כמו באירופה, הרגשתי באירופה. והמגרש עצמו כל כך יפה, והדשא כל כך מטופח, הכל מואר יפה, הכל נקי, מסודר. כל הכבוד לעיריית רחובות ולמנהל המסור שלה, שהוא מחזיק את האצטדיון בצורה כזאת. אני פשוט נהניתי, ועוד יותר נהניתי מהמשחק.
9: כן.
10: תשמע,
9: אני בדרך כלל...
10: אני בדרך כלל לראות שישה שערים, אני רואה ב4-5 משחקים.
9: כן, אתה, כן.
10: לראות שישה שערים במשחק אחד, זה לא דבר של מה בכך, וזה לא בכל יום. ואני רוצה להגיד לך שכל כך נהניתי מהמשחק הזה, ונסעתי הביתה, כולי בהתרגשות. כי בכל אופן, אתה יודע, לראות מאמן שמבצע את העבודה שלו בצורה כזאת, כמו שליאור זאדה עשה, זה ממש להעריך ולכבד אותו. אני לא מכיר הרבה מאמנים שהיו עושים את מה שהוא עושה ומתקנים את הקבוצה, ועולה למחצית השנייה הקבוצה אחרת לגמרי.
9: רק נגיד, קריית שמונה, הפועל ירושלים, צריך לתת הפועל קריית שמונה, 4-2.
10: 4-2, ופעמיים היא מצליחה לחזור מפיגור. פעם ראשונה היה 1-0, עשו 1-1.
9: 2-1,
10: עשו 2-1, עשו 2-2.
9: אז מה קרה? מה השינוי שעושה?
10: ב-20 דקות ראיתי 4 שערים. זה משהו נדיר. אתה לא רואה את זה גם בליגת העל עם כל הכוכבים שמרוויחים מיליונים. בכל אופן, שני קבוצות צנועות עם תקציבים מאוד קטנים, אבל היה כדורגל יוצא
9: מה טוב. מה הפועל ירושלים פתחה את העונה לא טוב?
10: תשמע,
9: והתחלנו לדבר עוד פעם, לא טוב, לא טוב, והנה בום, התפוצצו.
10: ואני רוצה להגיד לך שיש, אתה יודע, בכדורגל מצבים למאמן, שהוא עושה לפעמים חילופים, שהוא בלית ברירה, כקבוצה נראה כך גרוע, פתאום הוא רואה שחקנים שהוא לא בנה עליהם, ונכנסים למשחק ועושים שינוי כזה ומפקיעים שערים, זה נותן חומר מחשבה למאמן שבכל אופן, השחקנים שהוא פתח איתם הם פחות טובים מאלה שהוא החליף. וזה מה שקרה אתמול במחצית השנייה. במחצית הראשונה, המשחק היה חד צדדי לטובת הפועל קריית שמונה. גבאי, הילד שבא ממכבי חיפה, הבקיע את השער הראשון, ניב גבאי. הוא הגיע לעוד שני מצבים, צנצי, בטוחים לשערים. אם הוא מפקיע את שני המצבים האלה, זה 3-0, זה נגמר הסיפור. ואני אומר בשידור, אני מקווה מאוד שהשערים האלה שהוא החמיץ לא יעלו להם ביוקר לקריית שמונה, ותראה איזה מהפך. בא מחצית השנייה, המאמן מבצע 3 חילופים. אני לא מאמין שיש הרבה מאמנים בכדורגל הישראלי, הגאונים הגדולים שיש לו בכדורגל, שעושים כאלה חילופים כמוהו, והוא גרם לשינוי של המשחק.
9: מה בעיקר? מה בעיקר הוא עשה שהוביל לשינוי הזה?
10: תראה, אני אתן לך דוגמה, נכנס שחקן עבדול סלם.
9: כן.
10: שהוא שחקן שהיה ברמת השרון, בליגה שנייה,
9: וואלה.
10: והוא לדעתי היה, הוא גרם בהתלהבות שלו, השער שהוא הבקיע, הוא גרם לכל הקבוצה לרוץ, לרוץ על הכדורים, להילחם על כל כדור. הוא הכניס גם את אבו אב, ילד

0: בקישור.
1: כן, אבו אב טוב.
0: מצוין.
1: ראינו אותו בסכנין כבר, הוא טוב.
0: יוצא מהכלל טוב, והוא הכניס את חיימוביץ', הוא עשה שלושה חילופים נהדרים, הקבוצה התחילה ללחום, שיחקה יוצא מהכלל טוב, הפקיע ארבע שערים, ולא הייתה רחוקה מה להפקיע עוד שניים, שלושה מצבים. הם הגיעו במחצית השנייה, במחצית הראשונה הם הגיעו למצב ביתה אחד לשער. אתה יודע כמה מצבים לביתה לשער הם בעטו במחצית שנייה? תשעה.
1: וואו.
0: פעמים למסגרת.
1: וואו.
0: וזה זה היה שינוי.
1: תשע פעמים זה מטורף.
0: זה היה שינוי מהותי. ואני אומר לך עוד פעם, הפועל ירושלים הביאה, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד שזיו אריה סירק סגור עם הגנה, אבל אני אומר שליאוזדה, אם הוא ימשיך לשחק כמו שהוא שחק במחצית השנייה, הקבוצה הזאת תגמור בחלק העליון של הטבלה.
1: באמת? עד כדי כך?
0: לא אומר בין החמישה...
1: כאילו בנה באזור הזה הבטוח של 7-10 כזה. אבל בין 7-8-9-10.
0: ברוח שהיא תגמור בטוח. היא לא תרד ליגה, כי היא הפתיעה אותי. אני בהתחלה במחצית השנה אמרתי לעצמי, זו הקבוצה הכי חלשה בליגה.
1: זה היה נראה ככה את האמת כל ה...
0: הייתה חלשה להחריד, פתאום באה מחצית שלי, אני רוצה להגיד לך...
2: אני לא מבין, לא מבין שלווין יש...
0: אני אומר לך, אני נהניתי מהכדורגל. אני לא ראיתי קבוצות בליגה שלנו, הבחירה, ברמות הגבוהות עם התקציבים של ה-100 מיליון, 90, 80 מיליון, שמגיעות לרמת משחק, כמו שהפועל ירושלים אתמול שיחקה, ואני אומר לך, כל הכבוד לשחקן.
2: אבל
0: כל הכבוד ליאוזדה שלו נשבר, הוא בא לה, עשה את העבודה שלו, גרם לקבוצה שנצח, וזה מאמן כדורגל, שאני חייב לראות את הכובע. תן לי
1: במצד השני, מה קרה לקרית שמונה, מה זה התפרקות?
0: קרית שמונה,
1: התפרקות
0: טוטלית, ואתה יודע מה, עוד דבר, אתה יודע, בן סימון, שחקן שנכנס במהלך המחצית השנייה, מקבל גם אדום, על מה? על תפיסה בחוצה. זה מראה לך על חוסר בגרות, על התפרקות של כל הקבוצה. האדום שלו הרתיח אותי. אתה נכנס במחצית שנייה לנסות להציל, לעזור לקבוצה, אתה מותיר את הקבוצה שלך עם 10 שחקנים, על מה? על תפיסה בחוצה? לא חושבים, לא מבינים השחקנים שתפיסה בחוצה היא מחייבת כרטיס צהוב. לשופט אין פה שיקול דעת, כן לעשות, לא לעשות. הוא משאיר את הקבוצה עם 10 שחקנים, ולפי דעתי, כל החילופים, עם כל הכבוד, אני מאוד מעריך את שי ברדה. אני חושב שהוא אחד מהמאמנים הטובים שיש לנו בכדורגל הישראלי. החילופים שלו, אף חילוף שלו לא היה טוב. אף אחד, אי אפשר להגיד שבגלל שאוגריסה לא שיחק ועבר לבאר שבע, הקבוצה...
1: כן, להפך, כן, גבי, הם כבשו שני גבי, שערים,
0: סבור שלו. גבי עשה את שלו, עשו שני שערים, אבל אני אומר לך, בן דוד וליאבוסילביץ', שני הבלמים, שהם בדרך כלל ההוגנים של הקבוצה הזאת, פתאום הייתה התפרקות טוטלית, וכולל השוער, שבדרך כלל...
1: כן, דיברנו אותו שבוע שעבר.
0: בדרך כלל הוא מגלה יציבות גם, אבל השערים היו מדהימים. אחד היה יותר יפה מהשער, שני השערים שאין לו מה לעשות איתם. אבל זה כדורגל, ואני מקווה מאוד ששי ברדה יסיק את המסקנות ויעשה את הכל בשביל לתקן את מה שצריך לתקן, כי בסך הכל חשוב לנו שקריית שמונה תצליח, וצריך לזכור, זו קבוצה בלי בית, כבר כל כך הרבה זמן משחקת בלי... בלי המגרש הביתי שלה, וכל הטלטולים האלה...
1: טוב, גם הפועל ירושלים לא במגרש הביתי שלה.
0: כן, אבל היא חוזרת חזרה, בשבוע הבא היא חוזרת לשחק.
1: זהו, שבוע הבא חוזרת לטדי כבר?
0: בשבוע חוזרת לקרי. אז אני אומר, לסיכום, הלוואי וירבו משחקים כאלה, ואני אומר לך, משחק תחתית היה יותר טוב מהמשחק הכי טוב בחלק העליון של הטבלה.
1: אגב, רק נגיד, דיברנו קודם לכן עם קוף על הפאול שעושה לונדוויק על ריבוליה, שאפילו לא קיבל צהוב, והיה ברור לכולם שזה אדום. אז הנה עכשיו מוטי פשחצקי פרסים שכנראה הוא קרא את הרצועה הצולבת.
0: נו, זה היה ברור ש...
1: וזה לא נתנו לו אפילו צהוב.
0: זה רק מראה...
1: ואני שומע את השדר, הוא נגע בו נגיעה קלה.
0: כן.
1: תקשיב, אני לא מאמין, אני לא מאמין, כאילו זה הכי אדום בעולם, הכי בוהק.
0: שכל האיגוד השופטים צריך לקחת, לשים קומפרס על הראש, הם התחילו את העונה לא טובה,
1: לא טוב.
0: הם ממשיכים במשחקים לא טובים, הם ממשיכים בשגיאות פטליות שאסור לעשות אותה במגרש, ואני חושב שיש להם הרבה הרבה מה לעשות באיגוד השופטים לתקן את העניין, כי אחרת אנחנו הולכים לקראת עונה עם הרבה שערויות.
1: שתמר, בוא ניגע בטבריה, שזה גם איזשהו נס רפואי.
0: זה לא נס רפואי.
1: 10 שחקנים, מול 10, אין לו 10 שחקנים, מול מכבי פתח תקווה.
0: אבל תראה, בוא נראה.
1: מה שנקרא, כרגע מחקו את המינוס 6 שלהם.
0: מכבי פתח תקווה.
1: הם לפני בית"ר ירושלים.
0: אבל מכבי פתח תקווה הגיע לאין ספור מצבים, ואני חושב שהשוער, מה שאני ראיתי בתקציר, 8 הצלות בטוחות.
1: אתה מדבר על עידו שרון.
0: עידו שרון. 8 הצלות בטוחות. זאת אומרת, זה לא שמכבי פתח תקווה הייתה לא טובה. מכבי פתח תקווה שלטה, לחצה, הגיע למצבים. יום גדול של שרון. ומנע משערים, אבל בסך הכל יש למכבי פתח תקווה קבוצה מצוינת, קבוצה שמשחקת כדורגל, קבוצה שמניעה את הכדור. הם עשו 6-9, ואם היו אומרים לאבי לוז בתחילת העונה 6-9, הוא היה מנשק אותך.
1: אוקיי, אבל מצד שני, טבריה.
0: אבל כשאתה רואה מצד שני,
1: טבריה.
0: אני רוצה להגיד לך, קשה לי להאמין איך הקבוצה הזאת עם

0: חוסר שקט שיש שם
1: במועדון. איך היא מתפקדת, תודה.
0: איך היא מתפקדת.
1: זה מטורף באמת.
0: ואני רוצה להגיד לך כל הכבוד להם. ואם הם עשו 6 מ-9, ומחקו את המינוס, אני מאוד מקווה, אבל לך תדע מה יהיה העונש שלה עכשיו. נדמה לי שהיום יש להם, לא היום?
1: היום? לא, לא, לא חושב.
0: לא יודע, נדמה לי ש...
1: בעשירי? רגע, בעשירי? נראה... לא, יש להם ביום רביעי.
0: ביום רביעי, השבוע אבל.
1: כן, כן, השבוע.
0: השבוע יש להם את הדיון. בוא נקווה שהם ייצאו בשן ועין מהדיון הזה.
1: אבל שמע, אבל אירוני טבריה, כמו שאתה אומר, כל הבלגן, הפרשה הזו ועוד פרשה, והבעלים רבים ביניהם, והעירייה, וראש העיר מגיע, וראש העיר לא מגיע לשתייה, מחכים לו, לא מחכים לו, לא יודע מה מימו, ובשורה התחתונה, הם עושים 2 ניצחונות, גם על הפועל פתח תקווה, גם על מכבי פתח תקווה, וואלה שאפו, למי שמנהל אותו מקצועית.
0: מדהים, מדהים, מדהים, ואני אומר לך עוד פעם, אני מוסיר את הכובע בפני השחקנים. במצב הזה, שהאי שקט במועדון, שמלווה אותם כל כך הרבה זמן, מפרשייה לפרשייה, ומצליחים לשרוד ולאסוף 6 נקודות ב3 משחקים, כל הכבוד להם, צריך להסיר את הכובע ולהגיד להם, שפו, תמשיכו ככה, והלוואי הם תשארו בליגה. אני בכלל חושב שהכדורגל חייב להתפזק קצת, אתה יודע, גם למקומות כאלה כמו טבריה, ואני מקווה שהאצטדיון שם ייגמר כבר, כי בסך הכל בנו שם בומבונרה, שאני עובר לפעמים דרך פוריה ואני רואה את המגרש.
1: אבל הבנתי שזה יקרה עוד הרבה זמן.
0: אני לא מבין למה.
1: ברחוב כבר בנו ולא...
0: אבל שם אתה יודע, מקווה וישיבות בונים הרבה עכשיו בטבריה.
1: זה נכון.
0: ועושים שביל, אתה יודע, שביל מיוחד לכנרת, ששביל הדתיים, שהם לא התחקו עם האזרחים הרגילים, אתה מבין?
1: כן.
0: עושים להם שביל, אבל את האצטדיון לא גומרים שם בטבריה. הגיע הזמן, תתחו את העיניים שם. גם העיר הזאת נפחה להיות עיר חרדית בצורה יותר מדי מוגזמת.
1: שלמה, בוא ניגע במכבי חיפה. דיברנו קודם לכן, גם עשינו פאנל, אבל חשוב לשמוע אותך, כי אתה בסופו של דבר המאמן הכי גדול שהיה.
0: אני אומר מכבי חיפה, תראה, מבחינת הנקודות, 6 מ-9.
1: בסדר, סבבה.
0: זה לא קטסטרופה.
1: ממש לא.
0: לא צריך לפרק את המועדון הזה. המועדון הזה הוא מועדון מצוין, ויש שם ניהול טוב.
1: אבל עדיין הקבוצה לא נראה טוב.
0: עדיין הקבוצה...
1: אפשר להתעלם מזה.
0: אבל אני אומר, גם עם השחקנים שיש היום, היא צריכה וחייבת להיראות יותר טוב, וזה יבוא. צריך לתת להם זמן, ולא צריך לקטול ולחפש. אני נגד הקריאות האלה, נגד ליאור אופיילוב.
1: איציק עובדיה.
0: איציק עובדיה. זה אנשים שתורמים את כל מה שהם יכולים למען הקבוצה.
1: בסדר, אבל מותר למחות.
0: בסדר, אבל יש מחאה ויש מחאה. אבל לא הצעקות האלה, הכללות, לקלל ולזרוק הביתה. אני מבקש מאוהדי מכבי חיפה, תירגעו בסבלנות, תנו אוויר, תנו שקט לקבוצה. הקבוצה הזאת בסופו של דבר היא תהיה בסדר.
1: מה זה בסדר? מה זה בסדר?
0: היא צריכה להתמודד בין 3 ראשונות, זה הכל.
1: היא לא תהיה שם.
0: אם היא לא תהיה, זה בעיה.
1: אני לא רואה אותה שהיא תהיה שם.
0: אבל אני מאמין שכן תהיה.
1: אבל אני רוצה לגעת לך ב3 נקודות. אחת, ירין לוי. הבאת אותו מבית ירושלים. שידרקת לו את השכר ב-40%. הוצאת לו את הסעיף יציאה. אמרת, אתה בונה עליו, הוא הפך להיות נער פוסטר במכבי חיפה.
0: ירין,
1: מהר מדי.
0: הם צריכים לשחרר את ירין לוי חזרה לבית ירושלים, זה כבר לא יכול להצליח.
1: הם לא ישחררו, אבל...
0: אני אומר להעביר אותו לבית ירושלים.
1: למה? למה?
0: כי שם הוא הצליח ושם היה טוב, והוא רוצה לשחק שם, ובית ירושלים רוצה אותו. במקום שישב ויחמם את הספסל, שיבוא מעכשיו כבר, לפני שהעברות נסגרות, שיבוא וישחק בבית ירושלים.
1: אבל מכבי חיפה, אומרת, אנחנו
0: לא... הוא יהיה לו קשה לשחק במכבי חיפה.
1: למה? מה, מכבי חיפה...
0: אין לו את היכולת הפיזית שלו להתמודד בקישור, אין לו את הכוח הפיזי.
1: אז למה בביתר
0: היה לו? בביתר הצליח, כי בביתר שיחקו עם 2 שחקנים יותר אפסיביים, הוא יכול היה לבוא. כשהוא מצא לשחק ולבנות...
1: אז שמה החזירו אותו כדי להתחנף לקהל עוד פעם? שמה החזירו אותו? שמה החזירו אותו? החזירו אותו כמעט, כי הקהל אמר ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי.
0: עשו טעות.
1: אז החזירו אותו, היו צריכים להשאיר אותו בביתר ירושלים.
0: אז אני אומר...
1: בלב אחרי יש לכם 50-50 על הכרטיס שלו. לפעמים... היה פורח בביתר ירושלים.
0: לפעמים שחקן במקום מסוים מצליח, במקום אחר פחות, וזה מה שקרה לו במכבי חיפה.
1: אבל תראה את הקיצוניות, דיבר קודם לכן תום אברמוב. ירין לוי פותח נגד מכבי תל אביב, יוצא במחצית, לא משחק אתמול. סדריק דון לא משחק נגד מכבי תל אביב, ואתמול משחק 90 דקות. זאת אומרת, יש פה דברים שלא מובנים.
0: אז אני אומר, פה הם צריכים להגיע ולהחליט מי ההרכב ולתת
1: בדיוק, לו לרוץ,
0: לתת להם לרוץ כמה משחקים. לא ילך, תחליף, אבל השינויים האלה בהרכב, אותי יותר מטריד העניין הזה מה שהם עושים עם גיא מלמד.
1: בדיוק, וזה השאלה הבאה שלי, גיא מלמד.
0: זה דבר שלא מובן
1: איך
0: לי.
1: איך תסביר את זה?
0: אתה מבין שהוא שחקן שמביא דו מספרי במבחינת הפקעת שרים בכל הקבוצות שהוא היה, במכבי חיפה הוא לא מקבל אפילו, לא מתלבש, הוא לא נותנים לו בכלל לשחק, זה תמוע בעיניי.
1: אתמול הוא מוציא את החלוץ, אגב, נראה אחלה חלוץ. כאילו, נחמד מאוד. מוציא את החלוץ, מכניס את סילבה קני. וכל הקהל שורק בוז, וגיא מלמד מוחא כפיים.
0: אני לא ראיתי את המשחק, אני לא יכול להעביר בשביל
1: לא, ביקורת. לא, אין בעיה, אני רק שואל, אבל ברמת ההיררכיה, איך יכול להיות שגיא מלמד, לא סופרים אותו עוד כדי כך, מה?
0: זה לא בסדר.
1: הוא כזה גרוע.

0: זה, אתה יודע מה, זה בסיס לחקירה ממלכתית על מה שהם עשו עם גיא מרמז.
1: בואו, קודם כל שיעשו ועדה ממלכתית על דברים יותר רציניים פה במדינה. אבל הם צריכים, אגב, אני חושב שבאמת, נעשה עוול גדול מאוד לכל הסיפור של גיא מלמד, לגיא מלמד. לא יכול להיות שהביאו אותו, רדפו אחר והכל. בסופו של דבר,
0: אם המאמן היה לוקח את מלמד ומחבק אותו, ואומר, תשמע, אני נותן לך עכשיו לשחק 5 משחקים, 3 משחקים רצופים, תוכיח. ותשחק, אתה תראה שהם היו מרוויחים אותם.
1: שלמה, אני אומר לך, ב-100% הוא הכובש גם.
0: בין שהיה כובש.
1: ב-100%.
0: אי אפשר להכניס שחקן, להוציא אותו, להכניס שחקן, להוציא אותו, אתה מראה את הביטחון שלו.
1: משפילים אותו לדעתי. ככה לא
0: מנהל, ולדעתי, כמו שאתה אומר, ההתנהגות כלפיו לא הולמת. לא הולמת, אתה לא יכול, לא נותנים לשחק, הוא לא טוב. היום קראתי שברק בחר לא רוצה לשחרר אותו, רוצה להשאיר אותו
1: בקבוצה. לא, הוא רוצה להשאיר אותו.
0: נו, אז...
1: בטח לא למכבי תל אביב.
0: אתה רוצה להשאיר אותו, אז תן לו את ההזדמנות שלו, תן לו לשחק.
1: טוב, בוא נדבר עם ראש ארגון לפמיליה, מיכאל וינסנדנט, יחד עם מישל דיין, על כל מה שקורה בבית"ר ירושלים. אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, חברים. מיכאל, אני מתגעגע אליך מאתמול להיום, תשמע, זה הרבה זמן שלא ראיתי אותך.
2: עברו פחות מ-24 שעות, שלמה, אתה כבר מתגעגע?
1: תגיד לי, מיכאל, יכול להיות שאתמול אחרי שהיית עם שלמה, שמת על עצמך איזה מסיכה ובאת לבית וגן?
2: לא,
1: זה לא,
2: לא, תגיד לי מה אתה. לא, הלכתי לישון בבית, הייתי
1: עייף. הבנתי. תגיד לי רגע, בוא נתחיל מקצועית, אני רוצה. מה קורה לבית"ר ירושלים? קבוצה שכולנו נהננו ממנה בעונה שעברה, שעל בניו רצתה עוד לשדרג את עצמה וקיבלה דברים.
0: והשאירה את כל הסגל שלה משנה שעברה. לא החליפו, זאת אותם השחקנים.
1: בדיוק, ועוד שדרגו, לכאורה שדרגו, לא בגלל המשדרג, אבל לכאורה שדרגו, ומתפרקת בשני משחקים, 7 ספיגות, 0 נקודות. בואי, רוני טבריה כבר לפניה בטבלה.
3: שמע, אין ספק שאתה יודע, אני גם ששמעתי את הדברים שבאירופה שיחקנו טוב, אבל בסדר, שיחקתם טוב, אבל בסוף במבחן התוצאה היה שם כישלון, לא עברו לשלב הבא.
1: נכון.
3: זה יפה ששיחקו טוב.
1: גם לא מעניין, אירופה זה כבר מאחור, זה עבר, מה שנקרא.
3: בדיוק, אני חושב שבית"ר ירושלים מבחינת הסגל יש קצת פערים. צריך את הדוגמה עכשיו ששני מגינים שלא משחקים, יש בעיה. אז הפערים בין שני המגינים שמשחקים ב-11, ומחר הם יכולים לקבל סיטואציה כזו עם אחד הבלמים. כבר מחר מול סכנין, גדרני לצורך העניין, אני לא רואה שלו ולקרבל יש איזשהו תחליף, שאתה יודע, לפחות בלם שלישי ברמה שכן יכול למלא את החלל הזה.
1: נכון, מסכים איתך.
3: ודיברתם עכשיו על חלוץ.
1: למרות של יעל דרי חמוד, אבל בוא, זה לא באמת תחליף.
3: אתה יודע, אנחנו לא עוסקים בחמידות עכשיו.
1: זה נכון.
3: אנחנו עוסקים בכדורגל ובתוצאות, בפרט בקבוצת כדורגל, שהצהירה שהיא מועמדת, הולכת על כל התארים. לא אנחנו הצהרנו, זה בא מתוך המועדון.
1: אז אתה יודע מה, זה נשאר לך שאלה, אולי הם טעו בזה?
3: יכול להיות. אני חושב שהצהרות היו פזיזות מדי, מהירות מדי. אבל זה לא העניין. העניין שאני חושב שבבית"ר ירושלים, שאני, כל בר דעת שרואה כדורגל מבין, שיש בעיה בתפקיד מרכזי כבר משנה שעברה, שזה השש שלהם.
1: נכון.
3: וכשאתה משחק לחץ גבוה, וזה מה שאלמוג אוהב, לחץ גבוה, ואחר כך לעשות את הרס דיפנס, להרוויח את הכדור מהר, זה לא יכול לקרות עם חלק השחקנים מהשחקנים שיש לו.
1: לא, אבל הוא מביא בחלק... שש, הוא יביא שש, עד שבוע הבא יהיה פה שש.
3: אני לא רואה שהם מביאים שש.
1: יבוא, 100% יבוא.
3: אז אוקיי, אז אם יבוא, אז יכול להיות שהוא ישדרג. בינתיים, מה שבית"ר צריכה, אתה יודע, לחזור למקורות. אתה יודע מה זה המקורות? לבוא למשחק מחר לסכנין, לא לחשוב על כדורגל מודרני, לחשוב על איך שהם מביאים משם את 3 הנקודות. כי אם הם לא יגיעו מחר לסכנין בלי הנקודות, הלחץ עוד יותר יהיה גדול. ואנחנו... מה?
4: ביתר ירושלים מאבדת הכי הרבה כדורים במשחק.
3: אני יודע.
4: בשניים ששיחקה לעומת שער הליגה.
3: 51 כדורים, אני יודע. אני מכיר את העובדה.
4: אם באמת אלמוג ימשיך לכפות על הקטע של הנעת כדור, בילדאפ, כל השטויות האלה...
3: זה יעלה לו ביוקר.
4: הקבוצה תחטוף, כן? כי אתה לא יכול לעשות מסילבה נויר. זה לא יקרה, אוקיי? גם אם הוא מאוד רוצה. ואי אפשר להשים את סילבה.
3: קוף, קח דוגמה.

0: טוב, קח דוגמה, השער הראשון שהם ספגו. יושב שם המאמן שמאותר, השער הראשון היה רק על קורקין היה ברחבה, כשיש חמישה שחקני הגנה ומגן, שבעמידת מוצא, עמידת מוצא שלו, מלכתחילה היא לא נכונה. נכון. שהוא עומד עם הפנים לשוער, במקום לעמוד בהטייה טיפה, כדי שלא יהיה לו שטח
1: מת. בחצי תפנית, בחצי תפנית.
0: בדיוק, בדיוק. שלמה, מלמדים את זה בבית ספר לכדורגל.
2: אבל גם שוער צריך לצאת עם הידיים.
0: אני לא חושב לשוער.
1: הרגל האחורית משמש לי כציר.
0: אני אגיד לך למה...
3: שוער עוד בגול אחד בשלישי של דאטו.
0: אני אגיד לך למה... קוף, אני אגיד לך למה לשוער קשה לתת. כי מי שאירים... לא, לא. הכדור בא הפוך, פנימה.
3: נכון.
0: כי זה כדור שאירים טוריאל. אם היה מרים שחקן ברגל ימין מהצד של טוריאל, נכון, אז אני מסכים איתך. נכון. הוא היה החוצה והוא היה יכול לצאת. ברגע שזה נכנס פנימה, לפינה הרחוקה, הוא לא יכול לצאת. מי שהיה צריך לעמוד רק בזווית, בתפנית של עוד 45, 30 מעלות, היה מונע את השער אלי מלך. לכן אני אומר שיש פערים גדולים מאוד בין ה...
2: עכשיו גם לבד אלי מלך.
3: אבל יש בערים באמת, כמו שאמר מישל, אנטווי, בוא, אנטווי זה...
2: אני רוצה להגיד לך, שלום.
3: בוא, אין כרגע שום תחליף.
0: עכשיו, רגע, אני רוצה רק בנקודה מסוימת.
2: על השער הזה של על קוקין בראשון.
3: על קוקין.
0: כן.
2: עם שמעון, שמעון, אני אומר, עם...
3: שלמה.
2: שלמה על הקווים, שלמה.
0: נו.
2: הוא רואה את השער הזה, הוא קורא לאלי מלך ולחבר'ה, ואומר, בוא, בוא, תשב לידי פה.
3: אין בעיה, ומי תשב במקום?
0: כן, כן, הבעיה שאין
3: אין מגן, קוף, אין.
2: תקשיב.
0: מה, אתה לא מבין?
2: אם אתה באחד על אחד.
3: אתה גול שלו 100%, אתה צודק.
2: על קוקי לא 2-10.
0: אין, אבל הגול שלו, אבל אמרתי את זה.
3: אבל
0: למה דיברתי על הגול הזה?
2: בוא תשב לידי.
0: כי זה, קוף, למה דיברתי על העניין? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם דיברתם על מלמד בסוף האייטם על מכבי חיפה.
3: כן.
0: אתה יודע, כשאני כל הזמן אמרתי פה, חבר'ה, אצלי בתוכנית, תביאו. מלמד זה מנהיה בטוחה, זה דו ספרתי בכל עונה, בפרט עם קבוצה כזו כמו ביתה. אז הלכו, הביאו שחקן שבסדר, אתה יודע, אבל לא שיחק הרבה זמן כדורגל.
3: תגיד לי, וייסמן, אתה יודע כמו מי הוא? נראה לי כמו, איך קוראים לו, נו? עומר אדם. עומר אדם, נו, תגידו, בן אדם לא זז.
2: יש לו דבר אחד שאלמוג רצה ממנו, אני לא יודע אם הוא נותן לו.
0: זה לעבוד, ללחוץ ולעבוד.
3: אבל הוא נורא את הלחץ.
0: זה הסיבה שהוא הביא אותו,
3: רון. אתה יודע, מישל, אני פרסמתי שמדי מלמד כבר היה סגור בביתה ירושלים. אברמוב סגר אותו. ואלמוג כהן עמד עליו הרגליים אחרות, ולא רצה אותו.
0: קוף, הכדורגל לא מתבסס רק על לחץ.
2: איזה לחץ? אנחנו יכולים ללחוץ יותר מאשר 12 דקות?
0: זה לא, אתה יודע, להגיד כל הזמן, אני בונה את הקבוצה שלי. אין בעיה, תעשה את הלחץ. אבל תדאג שבחלק האחורי, שקו ההגנה שלך עומד על החצי, שיהיה לך בלם מהיר ובלם לידו שיסגור אותו. תראה את הגול של דבון שיצא 40 מטר לבד, ותראה את הצהוב של אוואסו, איך קוראים לו?
3: אוואסו
0: מהפועל תל אביב. זה צהוב שחצי מגרש להשכרה, זה לא יכול להיות.
3: מיכאל, בוא נשאל אותך גם שאלות מן הסתם.
4: רגע, יש לי כמה הערות.
3: רגע, לפני הערות, רק אני אשאל אותך שאלה, אחרי זה תעיר על מה שאתה רוצה. דיברנו על כולם, על אלי מלך וזה, וזה הכל נחמד. איפה ירדן שועה? מה קורה עם ירדן שועה? למה ירדן שועה פותח בהרכב בכלל? לא בריא, שישב בבית.
0: נכון.
3: שישב בבית.
0: אני חושב כמה...
3: הכי חלש בבית ירושלים.
2: רגע, אתה היית מעלה אותו שלמה, כן או לא? בלי עניינים.
1: לא.
2: לא הסברים.
3: לא היית עולה?
1: לא הייתי מעלה אותו.
2: כן, מישל.
3: כן. כן, רגע, למיכאל יש הערות.
4: עוד פעם, הפתרון הוא די פשוט. אני שמעתי את התוכנית ספורט של רדיו ירושלים של מישל, והם אמרו שמה שמסיום מחנה האימון, ירדן שועה לא הצליח להשיב אף אימון מלא בשבועות
3: האחרונים. נו, אז מה
1: לא צריך? הוא לא צריך לשחק, לא צריך לשחק. הם עולים עם 10 שחקנים, אם הוא לא קשיר, שלא ישחק.
3: הוא הולך והולך מהר, הוא מנסה להעביר בין הרגליים ולא מצליח, הוא לא מאיים על השעה, הוא לא עושה הגנה. בוא, אתה פחות שחקן.
4: התשובה ברורה לכולם, אם הוא לא קשיר ב-100% ויכול לתת 90 דקות ברמה 10 מבחינת לתת את עצמו על המגרש, שם בצד, עד שתהיה קשיר.
3: בוא, גם אצילי, גם אצילי, מתחילת העונה, מתחילת הליגה, לא עונה, באירופה, בסדר, הוא גם לא עושה כלום. אני חושב ששני...
2: ראית מה הפועל עשתה לו? ראית מה הפועל עשתה לו?
3: כן.
2: היא לא נתנה לו שטח.
3: ברור.
2: רגע, רגע, וינץ, וינץ עדת שנייה.
4: אתה יכול לציין מישהו אחד לטובה
2: בבקר? לא, אבל אני רוצה להתמקד, כי הוא באמת שחקן מהבחירים בליגה. הפועל סגרה לו, היא לא נתנה לו שטח יותר ממטר.
3: ברור, ליידר גמר אותו.
2: שום חיתוך, שום דבר. עם חיפוי, עם חיפוי.
3: ליידר גמר אותו בדקה.
1: שמע, כי כשאתה משחק נגדו עם שחקן מהיר יותר, שלוקח...

0: לוקח אותו קרוב,
1: כן?
0: ולא נותן לו אפשרות לקבל את הכדור, אז... הוא משתק אותו, נכון. וקל לשתק
2: אז
0: אותו.
2: אז אני אומר לך, הנה, אז קל, קל, הכותרת שלי על בית ירושלים, איך אמר לי משום בבית ירושלים, האסון של בית ירושלים, ככה אמר לי, זה אצילי ושוע, ככה אמר לי.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מאחר בבית ירושלים שקופה, אוקיי, שקופה ליריב,
2: כן, כן, כן.
1: למאמן היריב, שמציב מולם את מה שיש, תגידו לי אתם, מה עושים עם זה?
3: בוא אני אומר לך משהו, רון, קודם כל, למדו את בית ירושלים מהשנה שעברה.
1: נכון.
3: למדו אותה. ברגע שלמדו אותה, הפתרונות צריכות להיות בצד של ביתר. והפתרונות בצד של ביתר, זה קודם כל, עוד פעם, לא להיות מקובע, ואם אתה רוצה, כמו שדיברנו, על הביסדה וזה, אתה צריך לדעת עם איזה שחקנים. עכשיו אני חושב, בשביל ביטחון של קבוצה, צריך למצוא את ה-11 שכבר ירוצו. אי אפשר נגד מכבי נתניה לשחק עם הרכב, ובמשחק הבא,
1: חמישה שינויים.
3: ככה... אי אפשר לבנות ביטחון לשחקנים שנמצאים גם בלאו הכי ברמת הציפיות במועדון כמו ביתר.
1: בוא נשמע את וינסנט דט, הוא אוהב שינויים.
3: לא, לכן אני אומר שצריך לחזור טיפה. מחר בסכנין, ביתר לא צריכה לראות את עצמה עכשיו. היא צריכה לבוא, לשחק על תוצאה, לשחק עם השחקנים הכי אגרסיביים, הכי פיזיים.
1: מה זה תוצאה? היא חייבת לנצח.
3: אז זה מה שאני אומר. מה זה תוצאה? לקח את הנקודות, אבל לא בכדורגל יפה.
2: אין בעיה. תביא לי 1-0 של
3: המשרד. לצבור את השלוש נקודות הראשונות, בכדי להתחיל למנף את הביטחון קדימה. כי אם מחר היא לא תצא עם נקודות, אני אומר לך, הסיר לחץ המבעבע הזה, בסוף הוא יתפוצץ.
2: מיכאל, אז אתמול כבר התחיל להתפוצץ, ואתמול מגיעים, אגב, זה לא 20, זה הרבה יותר מ-20 אוהדים, זה 40, 50.
0: בנושא הזה אני רוצה להגיד לך, הגיע הזמן, הגיע הזמן לעשות סוף עם כל העניין הזה של אוהדים שנכנסים לחדרי הלבשה, בועטים וזורקים ומשתוללים. למה לא? אני זוכר זמנים שהיה שם מחסום, ואי אפשר היה לרדת למגרש האימונים בכלל.
3: גם מה זה להיכנס
2: רעולי
3: פנים למגרש?
2: כן, כן. לזרוק לפצים. לקלל לקלים, להאים עליהם.
0: איפה נשמע דבר כזה? איזה אוהדים?
2: אבל הבעיה הכי גדולה נשאל שהמועדון, אני אומר לך, המועדון ירמל את זה. המועדון כאילו קיבל, איך אמר לי מישהו, בסדר, אז הם היו, כאילו, מה זאת אומרת? איך אתה יכול להרמל את זה?
1: הם בקונספציה.
3: אסור לתת לספסוף הזה, אתה מבין? לנהל את המועדון, וצריך לעשות לזה סוף. זה לא פעם, פעם גם עשו את זה, אני חושב, עם אבוקסיס, אם אני לא טועה.
2: נכון.
0: אני רוצה לשמוע את אברמוב, שהוא מגנה. אני לא שמעתי את אברמוב שמגנה את ההתנהגות הזאת של האוהדים. זה בושה וחרפה ההתנהגות הזאת. מה זה לפרוץ למגרד ולזרוק לפצים? מה זה מלחמה? אנחנו הפסדנו לפועל תל אביב. מה אפשר לחשוב מה קרה? מה הפועל תל אביב?
3: לפני סכנין, שלמה, פעולות כאלה לפני סכנין, מכניסים את השחקנים עוד יותר ללחץ.
2: מיכאל, איך אתה רואה את בית ירושלים? מה קרה? כי כמו שאמרנו, מרבית הסגל נשאר. על פניו חיזקו אותו בשון וייסמן ותומר יוספי.
3: במה חיזקו?
2: אוקיי, שון וייסמן זה לא חיזוק?
3: במה חיזקו? די.
2: אתה מעדיף את החלוץ הגבוה שהיה פעם שעברה?
3: לא. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאמרתם על ההצהרה של אלמוג כהן, באותה מסיבת עיתונאים, שאמר אנחנו רצים לאליפות.
2: נכון.
3: גם אם הוא לא היה אומר את זה, תגיד לי.
2: ברור, כולם חושבים את זה. נכון.
3: בית"ר ירושלים רצה לאליפות עד, בעונה שעברה, עד שני מחזורים לסיום העונה.
2: נכון.
3: אם הוא לא היה מצהיר את זה, אז מה הייתה המטרה של בית"ר העונה? מה, מקום 2-3?
4: אני מזכיר, אתה צודק.
3: סתם הקהל עשה סולדאוט מנויים. המטרה אך ורק אליפות.
2: אז מה ציפית כאוהד, מה ציפית שמה יקרה בביתר ירושלים?
3: עכשיו רגע, ביתר עשתה באמת יופי של עונה בעונה שעברה, נכון. מבחינת תוצאות, מבחינת כדורגל, ראית את טדי מלא, הרבה מאוד אנשים התאהבו מחדש בביתר,
0: תראה כמות המינויים שהם מכרו, תראה כמה אוהדים מלווים את הקבוצה, מה הם מקלקלים את זה, רוצים להרוס את זה האוהדים?
3: היא גם הקבוצה היחידה, מיכאל, היא הקבוצה היחידה, שיצאה למחנה אימונים, עם כל הסגל שמשחק היום,
2: נכון.
3: כן? שנמצא היום,
2: ושיחקה ארבעה משחקים באירופה.
3: שמרה, ברור, ושמרה על מרבית הסגל מהעונה שעברה. זה יתרון גדול, הסגל, אבל זה לא פעם את הביטוי.
5: שדרוג הסגל לא נעשה כמו שצריך.
3: נכון, נכון.
5: בסופו של דבר, כמה שחקנים ביתר צריכה לעונה הזאת, מבחינת שחקנים, כן? שישדרגו אותה. שני שחקנים בסך הכל.
2: שש.
5: היית צריך להביא 9 כמו שצריך, 9 מוכן. והיה לך אותו מתחת לאף. אדריאן אוגריסה, היה לך אותו מתחת לאף.
3: גם גיא מלמד, אל תבטל. גם גיא מלמד.
5: עזוב, תביא לי אחד יותר חמוגריסה. 750,000 יורו. 750 אלף יורו, תנעל אותו, תנעל אותו שלוש שנים.
0: 18 שערים הוא הפקיע עם קבוצה כמו קריאת...

0: שמונה.
1: נכון. מה הבעיה? בוא נה, הוא שעה ממך בנתניה, מה הבעיה ללכת אליו לסגור איתו? זה דבר ראשון. דבר שני, היית צריך להביא עוד קשר חזק באמצע.
2: שש, נכון?
1: חבר שלו גריסה. חבר שלו גריסה, קריסטיאן
3: מרטינס. מרטינס. שאלה עם סלובן ברטיסלאבה לליגת האלופות.
4: הוא לא מתאים לקונספציה. כמה תתווכחו על זה?
2: איזה קונספציה?
0: מה הקונספציה?
1: 700,000.
4: לחץ, לחץ, לחץ.
2: מרטינס לא מתאים ללחץ? הוא שיחק אצל שי ברדה, ששי ברדה הכי דוגל בלחץ. מה זה הוא לא מתאים ללחץ?
3: מי של איך אתה... אז איך אתה רואה... אנחנו לקראת סיום, רק תגיד לי איך אתה רואה את ביתר ירושלים מחר מול סכנין, ועד כמה ביתר ירושלים עדיין יכולה לקום מהשני משחקים הקשים האלו? בסופו של דבר זה בוא, זה 180 דקות
2: סך הכל. קודם כל היא יכולה לקום, אבל אני אומר לך, אני אמרתי לגבי מחר ביתר ירושלים צריכה לבוא אחרת, כי בוא, הם מקבלים את סכנין, סכנין מאוד חלשה, ראינו אותה בשני משחקים. ואנחנו יודעים איך יוסי אבוקסיס הולך לשחק מחר, הוא יעמיד להם את הקו מז'ינו, וישחק על המעברים.
0: ישים טריילר.
2: כן, לכן...
1: מישל, סליחה שאני קוטע אותך, באנרגיות, כפי שביתר נראתה בשני המשחקים הראשונים, נגד נתניה והפועל
2: תל אביב,
1: זה הולך להיות רע מאוד מחר.
2: נכון, כי זה גם בלי קהל, אני מסכים איתך.
1: אוקיי, כפי שנראה את התוצאות בצד.
2: ברור, ברור.
4: גוגליזם מתחיל עם זה, מהמיאמי.
1: קבוצה מתה, סליחה שאני
2: אומר את
1: זה, הקבוצה
2: הייתה... איך אתה... אני לא מבין מה זה. מישל,
4: בסדר, אני אהיה פה גם ביום שלישי. אני מחכה לך עם האירוע.
0: מישל, אני רוצה לפני סיום.
2: שנייה, אנחנו בפתיחת עונה, ואתה אומר על קבוצת כדורגל עם 22 אלף מנויים, אתה אומר קבוצה מתה? אז משהו לא בסדר, משהו לא תקין. מה זה, איך קבוצה, מחזור שני, ראשון שני, משחקים סולד אאוט 30, אתה יכול לומר לי שהם קבוצה קבועה מתה? איך? סימן, או שיש בעיה. בתוך המערכת
4: מישל,
2: המקצועית, כן.
4: מישל,
0: אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, דיברנו על ביתר ירושלים, אבל בואי נה, מה אתה אומר על הפועל ירושלים, על הצוגת כדורגל של המחצית השנייה אתמול?
4: לא, קונצרט של 40 דקות.
2: אני מדבר
4: אצל
2: נדב כל הזמן, ואני אומר לו שאני מאוד אוהב את העניין הזה של הכדורגל ליאוזדה. אני חושב שהניצחון הזה סתום רק עליו, באמת חתום עליו, כי הוא זיהה את הבעיה.
4: החילופים.
2: ברור, ניהול המשחק. הוא זיהה את הבעיה בחצי, והוא נכנס לחדר הלבשה, והוא הפך להם את חדר הלבשה. אני אומר לך, הפך להם את חדר הלבשה. הכניס שלושה שחקנים שהכניסו אנרגיות בלתי רגילות.
0: טוב, זה אנחנו
2: גם אמרתי.
0: אבל אני אומר לך, אין הרבה מאמנים בכדורגל שעושים שלושה חילופים במחצית כמו שהוא עושה.
2: אז לכן צריך לתת לו קרדיט.
0: אז אני נותן לו קרדיט, ואני חושב שהוא מאמן מצוין.
2: לא, כי אני שומע הרבה אנשים. מאמן חסר ניסיון, מאמן חסר... חבר'ה...
3: מי שיש להם אירוני טבריה משחק הבא. זה הסיפור. בוא נראה עם שלישי.
2: אירוני טבריה, חבר'ה, אירוני טבריה, זה אוף החול, תדעו לכם. הם לא מרימים ידיים, אתה רואה אותם. באמת אתמול, אני מצדיע עליהם. פשוט, כל מה שעובר עליהם, ומה לא עובר עליהם, הם מגיעים לליגה...
4: והם מנצחים את הקבוצות.
2: כאילו, ברור.
4: שהם צריכים לנצח.
2: הפרדה, הם עושים הפרדה, כאילו כל השבוע, אתה יודע, הכל שם מתנהל.
3: זה מדהים, באמת מדהים.
2: והביאו שחקנים טובים דרך אגב. הביאו שחקנים, ראיתי אתמול, חלק, הביאו שחקנים מאוד טובים.
3: והביאו עכשיו עוד אחד.
2: נכון, ולכן אני אומר, לא צריך לקבור אותם. אבל הפועל ירושלים, אני באמת, אני מאוד מקווה אבל שעם כל שלמה, כל מה שראית אתמול, עדיין שהעיניים יהיו פתוחות, וצריך חיזוק משמעותי בהגנה. גם מגנים וגם בלם.
3: על הכיפק, מיכאל, מה מחר, איך מסתיים המשחק?
1: אמרתי, אני לא אופטימי, הלוואי ואני...
3: תגיד לי, מתי היית אופטימי?
4: אני חייב אותו בשלישי.
1: לא, דווקא עונה שעברה, ואמרתם לי, אתה בא שחצן, ואתה בא מלמעלה.
3: כמה תוצאה, מיכאל, תוצאה?
1: אני סוגר על אחת-אחת.
3: מישל?
0: הוא.
2: אני חושב שביתר תנצח.
3: גם אני הולך על ביתר. על הכיף, חברים, תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה.
2: חבר'ה, ושתהיה לכם שנה טובה, בטח לא נדבר.
0: שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה,
2: אמן.
3: אמן, תודה רבה. סוף שבוע מרתק עם מכבי תל אביב כדורסל. זכות סירוב וכו' וכו'. אנחנו רוצים להתעדכן בכל הפרטים עם רותם פלברג. אהלן רותם, מה העניינים?
5: היי, צהריים טובים.
3: אם תוכלי לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה, אנחנו נשמח מאוד, כי אנחנו רוצים לדעת איפה זה עומד, לאן זה הולך, תצלנו לנו קשה סדר.
0: שמעון עכשיו 40% בעלות.
3: בוא נראה, חכה עכשיו, דיץ' הוציא צו מניעה.

0: בוא נראה. רותם, כל הפרטים אצלך.
1: אז כן, קודם כל נגיד שבאמת בסוף השבוע היה את העניין של ניטה ריצ'רדיץ' שגיש בעצם את, את העניין של זכות המימוש לסירוב שלו על עסקת רקנטי ולוין, ולמעשה הוא הפך באותו רגע לבעל השליטה הגדול של מכבי תל אביב.
0: 55%.
1: נכון, כ-55% מהמניות של מכבי תל אביב, עד לרגע שבו בעצם אתמול בערב שמעון מזרחי גם באותה דרך פונה לאוהדים ומפרסם שהוא לממש את זכות הסירוב שלו, ומתוקף היותו בהסכם המקורי של בעלי המנות של מכבי תל אביב, יש לו בעצם זכות ראשונים, ויש לו עדיפות על פני דיץ' בעניין הזה של זכות הסירוב. משמע שהדברים עברו לידיים של שמעון מזרחי, והוא באמת מחזיק בכ-40%, והוא הפך להיות בעל השליטה המרכזי. עכשיו, בנוגע להסכם הזה של בעלי המניות, מהצד של דיץ' רוצים כמובן לברר וגם לערער על העניין, רוצים לראות מבחינת ההסכמים, מבחינת התנאים שיש בהסכם של בעלי המניות, האם הדברים הללו קבילים, איזה מהלך קביל, מה מהלך לא קביל ממש, יעברו סעיף סעיף כדי להבין מה קורה מבחינת מכירת אחוזים, מבחינת מימוש זכות סירוב, על כמה אחוזים כן אפשר, על כמה לא, האם על הפקטור, על העניין של המכירה של רקנטי ללוין, אפשר לבטל את העסקה הזו, ממש הולכים לעבור סעיף סעיף כדי להבין...
0: איפה זה הולך להתברר? זאת אומרת, איזה אכסניה הולכת לבדוק את העניין, ומה זה צו המניעה הזה שמגיש דיץ' בשעה האחרונה?
1: למעשה זה הולך לעניין של בוררות של בית משפט.
0: בוררות בבית משפט?
2: בוררות לא. בורר שימנה, אבל יש להם את זה בתקנון החברה.
0: אבל זה לא, אבל זה הולך לערכאה משפטית?
1: ערכאה משפטית?
2: הצו מניעה כן.
1: הצו מניעה כן? לפי מה שאני מבינה מגורמים שאני מדברת איתם, זה עתיד להגיע לעניין של בית משפט, כי רק הם יכולים בעצם, יש סמכות משפטית שיכולה להתערב באותו הסכם בין הבעלים.
2: לא, זה כאשר יהיה דיון בצו המניעה, והם יבוא פרקליט מטעמם, אני מניח, כן. ברור שמטעם דיץ' ויגיד, לנו יש את התקנון שלנו,
0: שבו... מה זה תקנון שלו? יש תקנון?
2: רגע. התקנות של החברה שמציגים לבית המשפט,
0: okay.
2: ואומרים, אנחנו הולכים לבוררות מוסכמת.
0: אוקיי.
2: Okay. אתה מבין, בתוך...
0: ואז בית המשפט הוא זה שקובע
2: מהבורר. ואז בית המשפט מקבל את הטיעון הזה, okay. או דוחה אותו.
3: הבנתי. אבל שוב מזרחי, אין לו את הזכות סירוב.
1: ולבית המשפט יש למעשה את האפשרות כמו להתערב.
0: אוקיי.
1: Okay. זה מה שהם חתמו בהסכם.
0: אוקיי.
1: שאם זה יכול להיות שינוי כלשהו, זה אך ורק
0: דרך בית משפט. וואו, מדהים. תגידי, ורק נגיד ככה, שמעון מזרחי אתמול בהודעה שהוא מוציא, הוא אומר, הוא חושף או מאשר שהתקציב הולך להיות התקציב הגדול ביותר בתולדות מכבי תל אביב, תקציב השחקנים.
1: 32
0: מיליון דולר.
2: 32 מיליון דולר.
0: שזה המון, זה התקציב הכי גדול שיכול להיות. זאת אומרת, שבוא נגיד ששדרוג נעשה פה משמעותית, לעומת 17 מיליון דולר בעונה שעברה, יש לומר, שכר השחקנים. זאת אומרת, כמעט מכפילים את שכר השחקנים. ואומר שמעון מזרחי, המדר מגיע,
3: גם צוות מקצועי, כשהוא מדבר על צוות מקצועי, למה הוא מתכוון אבל? להחליף את עודד קטש?
0: כן, הוא גם.
3: להחליף אותו?
0: לא, שדרגו את השכר.
3: שדרגו אותו, אבל לא מחליפים אותו.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום.
3: לא, כי הוא אמר גם
0: צוות מקצועי. ולכן, אני רק אומר, לטובת אוהדי מכבי תל אביב וכולי, כל ההתנהלות כרגע היא בין הבעלים, זה בסדר, אבל המועדון עצמו לא הולך להיפגע ברמה המקצועית. יש כבר סגל.
2: כרגע זה נשאר אותו.
0: כן, יש סגל, יש תקציב, התקציב הגדול ביותר בתולדות מכבי תל אביב, ההכפלה של התקציב לעומת השאר. תשמעו,
3: אבל שמעון מזרחי ממשיך להיות היושב ראש.
0: להכפיל תקציב זה משהו שהוא לא מובן מאליו.
3: שמע,
0: מ-17
3: מיליון
0: 32.
1: בוא נודה.
0: מה זה?
1: זה גם לא בקנה מידה של קבוצת...
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: הכפלה של תקציב.
0: לגמרי. אני לא מכיר הרבה קבוצות שמכפילות תקציב בין קיץ, כאילו.
2: אני לא חושב ש...
3: כמה כסף נמאס לי מועדון כזה...
2: שמעון אמר...
3: קופמן.
2: רגע, שנייה, אם התקציב ורותם מכירה את המספר...
0: גם שמעון אמר את זה.
2: שמעון אמר על 32 מיליון דולר...
0: שכר שחקנים.
2: תקציב תפעול וצוות מקצועי.
0: לא תפעול, שכר שחקנים.
3: קופמן,
2: שכר שחקנים.
3: כמה כסף עושה מועדון כמו מכבי תל אביב בעונה?
2: השנה אתה...
3: אם אין להם את הבית, אין להם את המשחקים בבית. אין להם מנויים.
1: עדיין
2: הם... קשה עדיין... הם מוכרים זכויות שידור, אבל אין להם את הבית.
3: אז כמה היא מכניסה?
2: אני לא נכנס למספרים.
3: בערך, תגיד לי מה הכנסה.
2: אין בערך כמה.
3: כמה כסף מביאים מהבית ב-32 מיליון דולר?
2: מביאים הרבה כסף.
3: מביאים מהבית?
2: ברור. עכשיו, אני רוצה להגיד רק עוד דבר. אתה מבין שאתה לוקח שחקנים, אתה לוקח את בונזי, לוקח את ים הדר. ים הדר זה, אתה יודע, עלויות מלאות.
0: ברור.
2: גם בונזי למען האמת. ואת טייס או טייס, אני מתבלבל את השם.
1: טייס, כן.
0: טייס.
2: זה לשחקנים, שאתה משכיב על...

0: למחבידות.
1: ברור.
0: אין מה לעשות.
1: לא, ולכן אני אומר, בסופו של דבר, את האוהדים צריך לעניין מה יהיה על המגרש, על הפרקט. על הפרקט, לפחות כרגע, זה התקציב הגדול ביותר בתולדות מכבי תל אביב, אז כאילו, אתה יודע, להכפיל את השכר. זה שחשוב שבין הבעלים, יתברר במשפט, וזה סבבה.
0: צאצי, ותחשוב שהפועל תל אביב היא בתקציב כפול.
1: 60 ומשהו מיליון? לא.
0: במה? בכדורסל? רק הבוגרת, רק הקבוצה שלו, החברה.
1: 60 ומשהו מיליון?
0: 70 מיליון, 70 מיליון דולר.
1: אה, אוקיי. שכר שחקנים?
0: שכר שחקנים, מאמנים? הלו, רק על ההקה היוונית זה שישה חבר'ה.
1: סבבה.
0: ואומרים שהם גדלים, הם התחבו.
1: רותם, אז אנחנו מה שנקרא, מזכות סירוב לזכות סירוב, בבית משפט וכו', זאת אומרת, העניין הזה עוד ייקח ככה וככה זמן, אבל בוא, אני חוזר ואומר, מה שחשוב, שמכבי תל אביב כמועדון ממשיך לתפקד כרגיל, להציב את הסכומים, להביא את השחקנים, מתנהל כרגיל, הבעלים עשו מה שהם צריכים לעשות בינינו, ועוד פעם גילוי נאות, ערוץ הספורט בבעלותו של משפחת רקנטי,
0: שכרגע
1: בעל הרוב, נכון להיום, כלום לא השתנה, משפחת רקנטי שהיא הבעלים של ערוץ הספורט שאנחנו משדרים בו, וזה הגילוי הנאות, 58%, אבל זה עוד, אז עלוי, עשו להשתנות, בדיוק.
2: כן.
1: על הכיף הקוטן, תודה שעשית לנו
0: רוטן, את תודה.
1: כל הסדר. תודה. תודה רבה
2: תודה
1: לך.
2: תודה לכם.
3: תודה.
1: בואו נצרף אלינו את גיל, לפני שאתה הולך, אתה רוצה ללכת כבר?
0: מי בא?
1: גיל קופר, מנכ"ל איגוד הטריאתלון, על, על הזה, כן. חכה לנו 5 דקות ותלך. כן. גיל, אהלן, מה העניינים?
4: היי, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, אנחנו רואים שבעצם... כן, היה אמור להתקיים טריאטלון, אליו הגיעו שני ישראלים כמדומני, נכון?
4: ארבעה ישראלים.
1: אבל שניים הגיעו לפודיום. מגיעים לצפון אירלנד, והם מודיעים להם שהם לא יכולים להשתתף בגלל הסיבה, הסבל הפלסטיני לדבריהם. תסביר לי את הסיטואציה.
0: הייתה להם גם הצלחה בזה, בטריאטלון לפני זה.
1: לפני.
0: כן.
1: כן.
4: אני אסביר מה הוא עבר לאיגוד הישראלי, בעצם הספורטאים שהגיעו לשם התכוננו לתחרות והודיעו לנו מהמארגנים ומהאיגוד האירופאי שיש להם בעיה להפתח את אותם ספורטאים בגלל מחאה לא רחוקה משם שתיארך בערך באותה השעה כנגד ישראל. כשאנחנו רצינו להבין מה זאת אומרת שלא ניתן להפתח אותם, הם טענו שמבחינת המשטרה, מבחינת מארגנים, אין להם כוח ביטחוני, משטרתי, שיכול לתת מענה, ולכן הספורטאים לא יוכלו להשתתף בתחרות. ואנחנו כמובן פעלנו ישירות מול האיגוד האירופאי בדרישה שבעצם יתנו להם להשתתף, וברגע שהמארגנים אמרו להם בחד משמעי שזה לא ניתן ויש חשש לביטחונם, החלטנו לא לקחת שום סיכון.
1: למה הם בכלל הגיעו, אבל זאת אומרת, למה לא הודיעו
0: לפני שהם... למה לא הודיעו לפני, כי אנחנו
1: רוד,
0: יודעים...
1: רואה, תחתיך הדרך.
0: כי אנחנו יודעים, גיל, שגם צפון אירלנד, גם אירלנד, גם סקוטלנד, במדיניות שכל, נגד כל דבר ישראלי, מהשבעה באוקטובר.
4: אז התחרות נערכה בצפון אירלנד, שתחת בריטניה, תחת אנגליה בעצם.
0: כן.
4: למרות שההתאחדות האירית היא זו שמובילה את זה, ואני חושב ש... כן, היו לנו תחרויות שהתחרנו באזורים האלה, ללא בעיה, ודווקא בתחרות הזאת הודיעו לנו במקום, לא מראש, ולא ביקשו כל דבר לקראת הדבר הזה, הפוך, לקראת התחרות, אף דיברו איתנו, כל מיני נציגים מהמשטרה, על איך כן אפשר להפתח אותנו. לכן אנחנו, אני אגיד את זה בזהירות, אנחנו מאוד מופתעים, ואנחנו בודקים האם הטענות שלהם בכלל נכונות. האם זה בכלל יושב על עניין ביטחוני, או שזה בכלל השערות בדיוק, פוליטיקה?
0: זה לא עניין
4: פוליטיקה.
0: ביטחוני, זה עניין, אני אקרא לזה עניין הבטחתי, אבל את זה מאוד קל, דרך משרד ראש הממשלה, לדעת אם בכלל זה עלה לדיון בין נגיד שבק, מוסד, והארגונים שלהם המקבילים.
1: רגע, תגיד לי, אתם לא חוששים אבל גיל מכדור שלג, כי הנה צפון אירלנד לצורך העניין, ביטלה את ההשתתפות, ומדינות אחרות יכולות לקבל מזה השראה בעצם.
4: בהחלט, אני חושב שראינו את זה בענפים אולימפיים בישראל בכמה וכמה לצערי, ועכשיו זה הגיע לטריאתלון, אנחנו מאוד חוששים שזה יהפוך להיות כדור שלג.
1: זה קרה באופניים בהרבה מקרים.
4: נכון, ואנחנו עכשיו פועלים בכל המישורים. ביחד עם הוועד האולימפי ומינהל הספורט, אנחנו נפעל בכל המישורים לראות שדבר כזה לא יחזור בטריאתלון ובכלל. איפה שאנחנו נוכל לעשות את העבודה, אנחנו נעשה את העבודה בצורה מקיפה, בין אם זה לתבוע את המארגנים, בין אם זה לבחון בדיוק מה קרה שם ואיך קרה שם, כי אחרי זה באמת היו כל מיני טענות אחרות שעלו בכל מיני פרסומים, שאנחנו רוצים לבדוק באמת על מה זה יושב, אחרי שנקבל את הדוח, שכבר ביקשנו אותו בשבת בבוגר.
0: בוא נאמר שתביעה נגד המארגנים זה מים ביד. הם יביאו חוות דעת,
1: לא, אבל צריך
0: שירותי הביטחון שלהם.
1: אבל שר התרבות והספורט צריך לפנות לאיגוד הטריאטלון הבינלאומי.
0: וגם לוועד האולימפי.
1: וגם לוועד האולימפי, בדיוק, ולאיוסי, ולבדוק מה קורה. גיל, אני אגיד לך משהו, מה שבטוח שאתה מקומך בגן עדן, כי הבנתי שלחמן כותב לי שאתה היית הקפטן שלו בהפועל רעננה.
4: כן, נכון.
1: נכון? איך הגעת מכדורגל לטריאטלון?
0: מה שנקרא, אם הוא היה קפטן של לחמן, אז גיל הוא נפגע פעולות איבה.
1: ברור. הוא, אגב, הוא, זה בגלל הסבל הלחמני, במקרה הזה. תגיד לי, איך לחמן היה כמאמן?
4: מי שלא עבר את לחמן בכדורגל, לא חווה את מה זה כדורגל ישראלי אמיתי.
1: כן, בדיוק.
0: כן.
1: על הכיפה, כגיל, אנחנו מקווים שיהיו לכם תחרויות רבות, ולא, אתה יודע, לא איזשהו כזה גדור שלג שעלול לפגוע בטריאטלון, ובכלל בספורט הישראלי, כי בוא נגיד שכל אחד שיכול מנסה לעשות את זה. תן רגע סיפור אחד על לחמן, בכל זאת.
0: אל תשכח שזה ענף, זה ענף שהוא חצי, שליש יחפני.
1: כן, אבל בוא נגיד שהוא ענף שמיוצג על ידינו באולימפיאדה.
2: ספר לנו איזה סיפור על
1: לחמן.
2: תן סיפור, תן.
0: שליש יחפני.
2: תן לנו סיפור, תן לנו סיפור על לחמן.
4: סיפור קצר, אני יכול לספר שמעל לי איזה ויכוח באמצע משחק עם לחמן, וכשיצאתי מהמשחק נורא כעסתי ובאו להרגיע אותי. אז הוא היה צעק לי מרחוק, מה אתם מרגיעים אותו? תבואו להרגיע אותי.
1: בסדר, זה לחמן, אוהבים אותו.
0: אני רואה שהוא פוסט-טראומטי.
1: כן, אתה פוסט-טראומטי חופשי.
0: אני מאבחן אותו בשיחת טלפונית.
4: גיל, באמת... אם אני לא הסיפור פה, הטריאטלון, אני חושב, תורץ קדימה, ואני חושב שתפקידנו לשומר אותו, אנחנו פועלים ואיתנו נמצאים ביחד, גם מנהל הספורט וגם הוועד האולימפי.
1: חשוב.
4: נעדכן ברגע שלנו...
1: על הכיפאק, אנחנו מאחוריכם. תמי, תודה רבה לך.
0: תודה, גיל, תצליחו.
1: טוב, כופה לייתה נפרד, רק לפני, רק נגיד שיש לנו עכשיו כתבה מצוינת של גבריאל איידו על וברינקה. נראה את זה, ואנחנו נמשיכים...
0: בונה, הוא המשיך יפה.
1: כן, כן.
0: בעשור החמישי כבר.
1: כן, אז אנחנו נראה את הכתבה הזו של גבריאל שלנו, ומאוחר יותר נמשיך עם שלמה. קוף, תודה רבה שהיית אתנו בשעתנו השעות. אנחנו מודים על שירותך הנאמן, הלויאלי והכיפי. תודה לקפה, אוהבים אותך. בבקשה, גבריאל איידו עם הכתבה.
2: חיים שלי.
3: אחת הקריירות המרגשות והבלתי צפויות הסתיימה הלילה ב-US Open. כן, סטן וברינקה בן 41 עוד ישחק קצת טניס השנה, אבל היום הייתה הפעם האחרונה בשחק בגרנד סלאם. וזה היה סמלי שיעשה זאת במקום בו זכה באחרון מבין שלושת הגרנד סלאמים בהם זכה.
5: Something important for me to have the opportunity to finish the four grand slam here in New York 10 years after winning. I'm going to miss it for sure. I'm going to miss it big time.
3: הדרך של הטניסאי השוויצרי לצמרת אף פעם לא הייתה קלה. הוא לא היה מרשים כמו רוג'ר פדרר בן ארצו, וגם כשזכו יחד בזהב אולימפי בזוגות ב-2008 הוא היה על תקן השוליה. סטן הוא טניסאי של טניסאים, רק הם יודעים להעריך באמת כמה מושלמת הייתה חוותת הבקאנד הנדירה שלו. רק הם הבינו כמה קשה עבד בשביל בכלל להיכנס לטופ 20. שם הוא שעה במשך שנים, עד שקצת לפני גיל 29 הגיעה פריצת הדרך באליפות אוסטרליה. 12 פעמים הוא פגש עד אז את רפאל נדל, ומעולם לא לקח אפילו מערכה. עד הרגע שהראה שהוא שבר מחסום מנטלי.
6: It all ends well for Stan. He is the man in Melbourne. The 2014 Australian Open champion. The first time he claims Grand Slam glory.
3: ב-2014, וברינקה עשה קפיצת מדרגה בקריירה שלו גם בנבחרת שוויץ. הוא היה הכוח המרכזי בזכייה בגביע דייוויס, ועל הדרך גם הפך לשוויצרי המדורג הגבוה יותר עם דירוג השיא שלו. מקום שלישי בעולם.
7: The MVP this weekend to Stan.
8: J'ai dit dans un scénario idéal, j'aurais préféré que je perde aujourd'hui et que Stan pour finir.
3: מאותה שנה ועד 2016,

0: 2019, ואבריקה הפך לשווה בין שווים לשלושת הגדולים. בעשור בו כמעט כל גרנדסלאם מתחלק בין רוג'ר פדרר, רפאל נדל ונובק ג'וקוביץ', הוא היה זה שנתן להם פייט. ב-2015 ניצח לראשונה את פדרר בגרנדסלאם, והשלים זכייה ברולאן גארוס מול נובק ג'וקוביץ'.
1: Aujourd'hui j'ai fait, c'est clair, le match de ma vie. J'ai du mal à y croire, j'en tremble encore et je suis vraiment super heureux.
0: נולה היה הקורבן של ואבריקה גם ב-US Open ב-2016. בכל שלושת הגמרים בהם זכה השוויצרי, הוא ניצח את המדורג הראשון בעולם. וקנה לעצמו שם של טניסאי למשחקים גדולים.
2: Proud to call him a friend. His legacy will definitely stay and live with many different younger generations that look up to him. So he's a great champion on and off the court, very likable guy. He did everything the right way and he deserved every applause that he had.
0: באליפות אוסטרליה האחרונה, ואבריקה הודיע שיפרוש בסיום העונה. זו הייתה הזדמנות מצוינת עבור הבחור הצנוע לקבל סוף סוף את הפרחים מהקהל שתמך בו ואהב את סיפור האנדרדוג שלו.
1: I saw you drinking and now I can enjoy, so if you mind I would like to cheer a beer with Craig, you mind? Cheers everybody and thank you so much.
0: 2026 עמדה בסימן הפרידה של ואבריקה מטורנירי הגרנד סלאם. בכולם הוא נתן פייט אמיתי, בכולם הוא זכה לכבוד של מלכים על קריירה אותה הפך לזכורה בזכות האישיות האהובה שלו.
3: After that performance, are you sure you want to retire?
1: I don't want to retire, but I know it's time for me to stop it.
0: בסיום המשחק בווימבלדון, מתאו ברטיני רץ אחרי יריבו כדי להעניק לו בתשורה את המגבות של המשחק בעוד מחווה שמסמלת את הכבוד לזכה. אותו ברטיני היה גם זה שהתכבד להיות היריב שסוגר לו את קריירת הגרנדס.
4: It is a result that brings the curtain down on Stan Wawrinka's glittering career at the majors.
0: לאורך הקריירה, ואבריקה הציג את המוטו שלו עם קעקוע על הזרוע. משפט מפורסם של סמואל בקט שאומר, ניסית אי פעם ונכשלת אי פעם, לא משנה. נסה שוב, תיכשל שוב, תיכשל בצורה טובה יותר. כשתזכו בקריירה של ואבריקה, תדעו שהוא מיצע את המשפט הזה בצורה הטובה ביותר.
1: Tonight again was one of the reason why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight. Amazing support, so thank you so much.
5: יאללה, איתנו עומר שרבי, ואנחנו נדבר על כל הקבוצות הצפוניות, איש הצפון מה שנקרא. בואו נתחיל מקריית שמונה, אתה מפרסם עומר שרבי, על המסע ומתן, איך אתה מגדיר לזה? סיכם?
6: כן, סיכם? חלוץ חדש.
5: חלוץ חדש בקריית שמונה.
6: על סף סיכום.
5: על סף סיכום בהפועל קריית שמונה.
6: כמחליף אדריאן אוגריסו.
5: אלכסנדר?
6: אלכסנדרו.
5: אלכסנדרו פופ. אלכסנדרו זה שם איטלקי.
6: כן.
5: אלכסנדרו פופ.
7: לא, יש הרבה רומנים אלכסנדרו, בטח.
6: הוא בכלל נולד בארגנטינה.
5: אתה יכול לדעת שזה משהו.
6: אבל הוא רומני, משחק כל הקריירה שלו ברומניה.
5: בדינמו בוקרשט.
7: בן כמה הוא?
6: בן 26.
5: יפה, גיל טוב.
6: פרופיל מעניין, היה מועמד לפני שנתיים להפועל באר שבע, חולק את חדר ההלבשה.
5: קשור לפופי לא?
6: לא קשור לפופי, מה שאני יודע. חולק את חדר ההלבשה עם ניקיטה סטויאנוב שלנו.
5: הבלם של הנבחרת.
6: אתמול היה להם דרבי מול סטיהו בבוקרשט, עלה בדקה 88, מה זה אומר שלמה על שחקן שאתה כבר שולח אותו החוצה, זה כנראה המשחק האחרון שלו בבוקרשט, אם הכל ילך כשורה.
5: אז הוא מגיע כבר קריית שמונה בימים הקרובים. טוב, יש לנו, רק להגיד, חלון העברות נסגר ברביעי הבא.
6: נכון.
5: זאת אומרת, כל הקבוצות שרוצות עוד להביא או משהו וזה, עד רביעי, אז הנה, אתה מפרסם על אלכסנדרו פופ.
6: קריית שמונה ידע כבר מהרגע שבו התנהל המסע ומתן מול באר שבע לוגריסה, שצריכים להחתים חלוץ דומיננטי מספיק. תכף נדבר עם מי שפתח אתמול בהרכב ונראה היה מצוין. ידעו שהם צריכים להביא חלוץ זר, עבדו על זה, חיפשו את הזהות של המחליף, רצו מישהו שייכנס לנעליים של לוגריסה כמה שיותר מהר, אז הוא מגיע גם בכושר משחק, פתח בשבעה משחקים העונה, שיחק אתמול, כפי שאמרתי, ככה שמבחינת...
5: תגלרי, קריית שמונה.
7: הוא מגיע בכושר גופני סביר, שהוא יכול להיכנס.
5: הוא משחק בליגה.
7: אבל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד נהניתי מהילד מגבי, ממכבי חיפה מנוח, יופי של שחקן. אם היה קצת יותר מרוכז, הוא היה יכול להפקיע אתמול גם עוד שני שערים. הוא הפקיע את השער הראשון לזכותה של קריית שמונה, הגיע לשני מצבים באחד על אחד, הוא עשה פעולות, ראינו את המהירות שלו, את התחכום שלו, איך הוא מעביר את השחקן, את הבלם בקלות כזאת. אני אומר לך, אני הייתי ממשיך לתת אמון בילד הזה. אני לא יודע, לא מכיר את הרומני הזה. אני יודע שדינמו זה קבוצה של הצבא הרומני, מהיסטוריה. אני הייתי מבלה הרבה בבוקרשט, יש לי חבר טוב.

0: חברים טובים, אבל אני אומר לך עוד פעם, בוא נראה, אבל אני אומר לך עוד פעם,
1: הוא כבש בו לשמרנו ארבעה שערים ובישול?
0: כן, השנה שער אחד.
1: והשנה בינתיים שער אחד, ולפני זה הוא
0: שם מאוד תלול. אז אני לא יודע, אני הייתי מאמר על הילד הזה, ואני אומר
1: לשי ברדה. גם הוא גריסה הגיע בפרופיל מאוד נמוך יחסית, זאת אומרת, עוד פעם,

0: באירו, זה סכום שהוא גדול פי שתיים ממה שקבוצות אירופיות היו מוכנות לשלם, והסייף שחרור שהיה לו לקבוצות...
1: כי אני אגיד לך משהו, כי בבאר שבע, אני אגיד לך למה אני שואל, באר שבע הייתה מאוד מאוד לחוצה מהסיפור הזה.
0: נכון, ברגע האחרון.
1: היא סגרה עם איזי, אבל היא חששה מאוד ששי ברדה יעמוד על הרגליים האחוריות, ויגיד לא וכאלה, אבל כנראה שיש איזה היררכיה מאוד ברורה בקריית שמונה.
0: מה שאני הבנתי, בקריית שמונה נתנו לו את ברכת הדרך, כי הבינו שזה גם האינטרס שלו וזה גם הרצון שלו, וצריך להגיד, אוגריסה חזר לכאן לארץ ושיחק, למרות שידע שהוא מחפש קבוצה, ככה לא עשה פרצופים והמשיך להיות רציני. זה מה שאמרו לי בקריית שמונה, לא רצו לעמוד מנגד, ונתנו לו, פרגנו לו את המעבר הזה. אני חושב שגם לאוגריסה זה מעבר שהיה ראוי מאוד.
1: לא, חד משמעית, תחילתו ברור.
0: לגמרי ראוי, אנחנו נראה אותו תכף בבאר שבע, אני מאמר.
1: תגיד לי, מבחינת קריית שמונה, באמת התבוסה הזו, אתמול שלום לא משדר את המשחק הזה בערוץ הספורט.
2: כן. הוא היה גם
0: במיוחד. שידרנו ביחד.
1: שידרתם ביחד.
0: ברחובות.
1: ברחובות הייתה אחלה עיר. אז תספר באמת על ההתפרקות הזו, זאת אומרת, מה אומרים בקריית שמונה.
0: כן.
1: כי לבוא להגיד כמובן, אוגריסה, אוגריסה, סופו של דבר בקריית שמונה תפשו שני שערים. הבעיה היא לא הייתה בכיבוש שערים.
2: אני אמרתי במפורש, לפי דעתי, כל החילופים של שי ברדה לא פגעו אתמול. אבל הייתה גם נפילה, ואני נתתי דוגמה על ההתפרקות של שחקן כמו סימן טוב, שנכנס במהלך המחצית השנייה, ומקבל את האדום המיותר הזה, זה מראה לך על ההתפרקות של הקבוצה.
0: כן.
2: ואני חושב שזה בלט מאוד
1: במשחק. מה, הוא מושל בבאר שבע, סימן טוב?
0: כן,
2: הוא מושל, שחקן שמושל, בא, עושה
0: טוב. גם היה מושל בשנה שעברה, אגב, גם בשנה שעברה, אחד המשחקים הראשונים שלו, אם אני לא טועה, בקריית שמונה, היה אדום ממש ממש מיותר. איך מסבירים את זה? זה באמת התפרקות מנטלית במחצית השנייה. ראינו שלמה במחצית הראשונה, קריית שמונה הייתה הרבה יותר טובה, הייתה ביתרון של שער אחד, יתרון שברירי, בסופו של דבר, באמת, בהשפעת גם הקהל של הפועל ירושלים, לגמרי איבדו את הראש, ומאוד מאוד מתוסכלים, גם לא, צריך להגיד, לא מחפשים תירוצים, לא מאשימים את זה באוגריסה, זה לא על
2: סוכן. מה, הוא אמר במפורש שהגיע להפועל ירושלים לנצח את המשחק.
0: לגמרי, הגיע להפועל ירושלים לנצח את
2: המשחק. הבעיה היא גם בתוצאה, אתה מבין? זה לא הפסדת על הפרש של גול. ב-20 דקות ספקת, 4 שערים ספקת.
0: ועכשיו רצף, מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע. זה רצף מאוד מאוד מאתגר. מצד שני, קבוצה כמו של שי ברדה, גם הרבה פעמים רואה את עצמה מתעלה יותר נגד הקבוצות הגדולות, אז
1: נראה
0: איך זה יימשך.
1: בוא נעבור לעירוני טבריה. תשמע, זה מדהים, אתה יודע שם 1,000 זוויות, כן?
0: כן.
1: אבל ברמה המקצועית זה מדהים, זה קבוצה שמורידים לה 6 נקודות, ועלולים להוריד לה עוד נקודות, ותכף נדבר על טוריאל, חתואל. אבל הסיפור הזה של הרכש ורכש ולא רכש, והבעלים רבים, ופרשיות והכל, ובוא, בשלושה משחקי ליגה, הם נצחים פעמיים.
2: 6 נקודות.
1: את הפועל פתח תקווה, את מכבי פתח תקווה. תשמע, זה באמת שפו.
0: גם בתסריטים באמת הכי הכי טובים של אנשי טבריה, לא חשבו שבמחזור השלישים כבר יצליחו לזכור את המינוס, וזה באמת באמת הישג מאוד מאוד גדול למועדון, כמובן שעכשיו...
2: ואני אמרתי לצנצי, השאלה...
1: אתה משאלה מתחתם כמה.
2: ביום רביעי יש דיון בפרשה שלהם, השאלה?
0: לא, ביום חמישי.
2: יום חמישי, השאלה אם יפחיתו להם עוד נקודות.
0: בוא, אתם רוצים שנעשה סדר?
1: יאללה, בוא נעשה סדר בכל משקורת.
0: קודם כל, ביום חמישי זה מה שנקרא דיון ההוכחות הראשון. עד עכשיו ראינו את כתב האישום של התובע, ראינו את כתב ההגנה, ועכשיו מגיע
1: השלב... הכל בבית הדין של ההתאחדות, כן?
0: הכל בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות. עכשיו מגיע השלב שבו מתחילים לחקור, מתחילים לזמן עדים, למשל החוקר בפרשה דין פרגר ש... טבריה גיא עם הרבה האשמות כלפיו, יעלה וייתן עדות, בהתחלה עבור ההתאחדות, אחר כך עבור עירוני טבריה.
1: על ההתנהלות כאילו?
0: כן, על ההתנהלות ועל כל הטענות של עירוני טבריה, הם מבחינתם לגמרי לגמרי כופרים באשמה, אומרים להתאחדות, אין פה קייס, אין להם על מה להרשיע אותנו כמועדון, כקבוצה. אפשר לדבר ברמה הפרסונלית בסוכנות, אבל לא ברמה הקבוצתית. אז זה מה שיקרה, שלב ההוכחות בעצם מתחיל. צפויים לנו לפחות מספר דיונים, אני מעריך לפחות עד חודש נובמבר,
1: וואו.
0: עדיין אנחנו לא נהיה קרובים להכרעה, ואז תצטרך להגיע אחר.
1: כמו שההתאחדות רצתה והצהירה שהם רוצים לסיים את הכל לפני תחילת טורנה וכולי וכולי.
0: ואני יכול להגיד לך גם שכן יש כיוון, כבר בטבריה מתחילים לדבר על זה שינסו להגיע לעונש מינימלי, כניסה של שמעון הדרי לתפקיד שהוא קרוב מאוד
1: לשמעון סוארץ. אז האסטרטגיה של טבריה, סליחה, היא לא הייתה נכונה בכל אחת מהפרשיות. כי גם בסיפור של החוזים הכפולים, פרשת החוזים הכפולים, הוא לא היה, לא היה, לא היה, לא היה, בסוף הגיעו, הודו באשמה, והורידו לה מינוס 14, וגם עכשיו, אני גם רואה לפי הודעות אחרונות של אנחנו מתנצלים בפני הבקרה, אנחנו מתנצלים בפני ההתאחדות, איך שדיברנו, איך שזה, אז כאילו, אתה יודע, לבוא ולתקוף מהר, זה לא תמיד חכם.
0: בדיוק, קו ההגנה שלהם היה התקפה כבר מהרגע הראשון, זה חד משמעית, אני כן חושב אבל, שבניגוד לפרשה הקודמת, כאן הם לקחו אחריות על נושא האירועים. הם אמרו, ביצענו אירועים, אבל לא ביצענו אירועים בכמות האסורה, מה שנקרא.
1: תלוי את משואלים, רואה בטוען אחרת.
0: אבל השאלה פה, ההתאחדות כאן תצטרך להוכיח שבוצעו אירועים בכמות

0: אסורה. וכרגע לפחות בטבריה בטוחים שאין להם דרך להוכיח את זה, נטל ההוכחה הוא על ההתאחדות,
1: הוא
0: על התובע. ברגע שהדבר הזה קורה, זה משמעותי. אני עדיין חושב שתהיה
1: הפחתת
0: נקודות.
2: תהיה עכשיו?
0: אני מאמין שתהיה הפחתת נקודות.
1: אני אומר מינימום 6 נקודות.
0: אבל אני לא חושב שזה יהיה דו ספרתי כמו שבהתחלה אולי היה נראה, וגם, אתה יודע, צנצי, 6 נקודות בשלב כזה של העונה, טבריה יכולה לעמוד בזה.
1: שלמה, ביום חמישי האחרון אנחנו מפרסמים כאן רז ואני על הסיפור של עירוני טבריה עם הסיפור של רותם חתואל, שרותם חתואל כבר מגיע לטבריה, בעצם מסכם את התנאים, מגיע לחתום על החוזה, ואז קורא לו שמעון הדרי הצידה, לו ולאבא שלו, אומר, תקשיב, יש בעיה, שחקנים לא רוצים אותך במועדון. זה האימות שהיה כאן בחמש בעבור יום חמישי. אגב, למעלה מחצי מיליון צפיות של כל הסיפור הזה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ הספורט. בואו נשמע את האימות, ואחרי זה חשוב לי לשמוע את דעתכם.
3: חדר הלבשה לא מקבל אותו. אני לא מבין מה זה תפגע בו. תגידו, אתם מדברים פה על איזה עבריין או איזה סוחר סמים? אני לא מבין. תגידו, מה עשיתם הילד שלי מפלצת? אני לא מבין, שמעון.
4: למה הם פתאום לא רוצים את חתואל, שמעון?
1: אתמול אמרת שהם
3: אחים. אתה יודע למה? אתה יודע למה? זזנו די, גמרנו, לא רציתי לדבר על זה.
5: למה? למה?
3: אז ככה, חדר הלבשה לא מקבל אותו.
4: מה הכוונה שחקנים לא מקבלים אותו?
1: הוא אומר חדר הלבשה שלא מקבל.
3: חדר הלבשה לא פנו למאמנים ואמרו בשום פנים ואופן לא להכניס אותו. יש משמעות לחדר הלבשה אצלנו במצב שלנו. שיהיה תקין ויהיה טוב ויהיה מנוקד. אם עכשיו הכל טוב לך, אז הכל טוב, אז
4: שידעו
3: כולם.
4: אני מאמין ששימון לא ישקר. אני מכיר אותו,
3: אוקיי, יודע. תודה רבה.
4: שימון לא ישקר.
3: אני אומר לך, חמישה שחקנים היום.
1: חמישה?
3: חמישה, לא שלושה, לא שתיים, לא אחד.
5: אין בעיה, כן.
3: חבר, התנפלו. זאת העובדה.
1: שלמה, אני רוצה
2: שאולך קודם כאן כמענה. שמע, אני רוצה לראות את האמת. אני לא מכיר את חתואל באופן אישי.
1: אוקיי.
2: אבל אני רוצה להגיד רק באופן כללי, שאם בבאר שבע לא רצו אותו, ובפועל חיפה בשנה שעברה לא ביקשו ממנו להמשיך, כנראה שיש משהו.
1: וגם לא בפועל תל אביב.
2: כנראה שיש משהו, אני לא יודע מה.
1: גם אני לא יודע מה.
2: ואני לא רוצה סתם לבוא ולהגיד דברים שאני לא מכיר ולא יודע.
1: אבל נשאר את השאלה.
2: אבל זה נראה לא טוב. כשאם היה מספיק טוב ולא היה בעיה, היו משאירים אותו בפועל חיפה לפחות.
1: שלמה, אני אשאל אותך שאלה, האם במהלך הקריירה שלך, ויש לך קריירה הכי עשירה שיכולה להיות, האם...
2: לא היה אף פעם מצב ששחקנים...
1: לא, האם שחקנים פנו לך
2: בקבוצה,
1: לא רוצים את זה וזה וזה בקבוצה?
2: בחיים לא היה לי דבר כזה.
1: ואם זה היה קורה, אם היו שחקנים באים ואומרים לך, האם היית
2: חושב בדעתם? הייתי בודק את עצמי, הייתי בודק את העניין הזה.
1: זאת אומרת, זה היה מדליק לך
2: לשמור... היה מדליק לי איזה רמזור, והייתי בודק. אבל אני אומר עוד פעם, הבעיה שהוא לא הצליח, לא בתל אביב, לא בבאר שבע, ולא
1: בפועל חיפה. אבל זה מקצועית, השאלה ברמה...
2: זה לא רק, זה לא עניין של מקצועיות. אני חושב שבבאר שבע זה לא היה מקצועי, הוא היה, יש לו...
1: הוא היה פעמה מלך שערים.
2: הוא היה מלך שערים, והוא שחקן בהחלט ראוי. כנראה שיש בעיות שאני לא יודע ואני לא רוצה לדבר.
1: עומר, מה אתה אומר?
0: אני חושב שהרעיון של אבא של חתואל, מבחינת... חתואל, מבחינת הבן שלו, לא היה נכון. לא היה נכון שהוא יגיע ויתראיין. אין ספק שמה שנקרא זו כותרת לחלוטין. בטבריה עסקו בנושא הזה הרבה מאוד אחרי שהרעיון הזה קרה.
1: יצא לך לדבר עם שחקנים, לשמוע מהם כאילו למה, מה הסיבה? למה לא רוצים
2: אותו? אתה יודע מה הסיבה?
0: אני לא דיברתי עם שחקן שאמר לי שהוא עשה את זה ושהוא מתוודא, אבל כנראה שזה נעשה בצורה...
2: אבל מה אתה יודע?
0: אין מצב, אנחנו לא היינו עכשיו באים...
1: אוקיי,
0: שמעון הדרי אמר חמישה כאלו. אבא של רותם חתואל, אני הבנתי שהייתה איזושהי הסכמה שלא יוציאו את זה החוצה ולא ידברו על הנושא הזה מפאת כבודו של רותם חתואל. זה עשה כנזק לרותם חתואל. אני מאמין שהוא ימצא את עצמו בקבוצה, אולי אפילו בליגת העל הציום חלון העברות, אבל אין ספק, הוא כבר היה באמת סגור בעירוני טבריה, והדבר הזה בסופו של דבר...
1: אגב, ראיתי אותו בדיוק אחרי השידור הזה שכל, באמת כל המדינה התעסקה
2: בו. אבל אתה רואה את הירידה מבאר שבע, הוא ירד.
0: מבאר שבע להפועל תל אביב.
2: הוא ירד להפועל חיפה.
1: הפועל תל אביב לאומית, הפועל חיפה, הוא התחיל בסדר בהפועל חיפה המקצועית.
0: אני מסקר את הפועל חיפה.
1: נכון.
0: שנה שעברה. ראינו את חתואל, ראינו אותו לא מקבל מספיק הזדמנויות. אני אפילו דיברתי על זה, אני חושב שחותם חתואל צריך לקבל הזדמנויות.
2: ולמה, מה הסיבה?
0: תחת חיים סילבס, בעיניי לפחות, לא עמד בה...
1: אז למה לא השאירו אותו בהפועל חיפה?
0: לא השאירו אותו בהפועל חיפה, כי לא ראו אותו כשחקן שיכול לשדרג לקראת העונה הזו. ראינו את חיים סילבס עושה איזשהו שינוי בסגל, לא מהשחקנים הוחלפו שם ולא המשיכו, אנחנו זוכרים את לירן סרדל שלא המשיך. עוד כל מיני שמות מהסוג הזה, רצה להצעיר קצת את הקבוצה. חותם חתואל לא התאים לדנ"א של הקבוצה שהוא ניסה להעמיד שם, ולא המשיך בסופו של דבר.
1: עומר, שתי שאלות אחרונות, אנחנו חייבים להמשיך גם לליגה הלאומית. קודם כל, קח אותי רגע למיכאל אוחנה לגבי עירוני טבריה.
0: כן, אנחנו מפרסמים היום באתר ערוץ הספורט שמיכאל
1: חוזר אוחנה, בעצם עירוני
0: טבריה. חוזר לעירוני טבריה לקדנציה שנייה, זה עדיין לא סגור, אבל כן, יש מגעים מתקדמים מול המועדון. שיחק שם לפני שעבר בעצם.
2: מה, הוא עשה בפועל חיפה, הוא עשה הצלחה יחסית יפה מאוד בשבילו.
1: במכבי חיפה.
2: במכבי חיפה.
0: במכבי חיפה, אני מסכים איתך לגמרי. הוא צפוי לבוא כמחליף לגיא חדידה. מה זה אומר? זה אומר
2: שחדידה ילך.
1: תגיד לי, איך הוא מעדיף באמת את טבריה?

0: על פני הפועל פתח תקווה.
1: הפועל פתח תקווה לגמרי בתמונה.
0: זה מטורף, כאילו, מה הסיבה?
1: אני חושב שבטבריה הוא מבין שהתפקיד שלו והמקום שלו יהיה יותר מרכזי. הוא מגיע כמחליף של גיא חדידה, שהיה אולי השחקן החשוב ביותר של טבריה בשנה שעברה.
0: הוא גם מכיר את המערכת.
1: מכיר את המערכת.
0: שימון הדרי.
1: ומוערך מאוד שם.
2: כן, אבל חדידה...
1: קלמנזון מעריך אותו מאוד, ורוצים לראות אותו חוזר.
2: חדידה נמצא גם בדרך. הם יעשו טעות גדולה אם משחררים את חדידה, כי אני חושב שהוא
1: שאלה שלומי,
2: שחקן מרכזי.
1: בשלב כזה את חדידה, כי חדידה דורש לעזוב מיידית ולקבל בעצם שחרור בחינם מהקבוצה אחרי כל הפרשות. היה מעורב גם בפרשה של החוזים וגם בפרשה הנוכחית. אומר, יש לי פה קטם לכל החיים מהמועדון הזה שנתן לי את ההוראה לקבל את האירועים. מהצד השני בטבריה אומרים, אתה רוצה ללכת? תביא הצעה. תביא הצעה.
0: שאלה אחרונה, שרבי, לגבי הפועל חיפה, מחר מול מכבי נתניה. פותחת אותנה יפה, שתי תוצאות יפות מאוד, גם תיקו מול הפועל תל אביב, תיקו מול הפועל באר שבע, ועכשיו זו מכבי נתניה, בין נתניה, משחק קשה, כי ראינו את נתניה פותחת עונה מצוין.
2: קשה גם לנתניה.
0: נכון, נכון. השאלה, תראה, הפועל חיפה היא לא קבוצה גדולה, ראינו גם נגד הפועל תל אביב, גם נגד הפועל באר שבע,
2: אני חושב שהפועל חיפה
0: מקסימה את עצמה במשחקים.
2: הפועל חיפה עשתה רכישה יוצאת מהכלל של שחקנים טובים.
1: נכון.
2: שהם שדרו את הקבוצה בצורה...
0: מי למשל מבחינתכם?
2: תראה, הם הביאו שחקן אלמוני מליגה שנייה ב...
1: קייטה, ליגה שנייה מצוין, מירויות.
2: בונה, זה חתיכת שש.
0: זה חתיכת סקאוטים.
2: חתיכת שש. הוא הגיע למבחנים, הם פתאום ראו חתיכת שחקן.
0: זה פרופיל ביתר ירושלים קל.
1: אריאל מנדי.
2: מבאר שבע, את מנדי.
0: מנדי מצוין.
2: מנדי מצוין. זה מנדי אחר מה שהיה בביתר ירושלים.
0: נכון,
2: נכון,
0: כי
2: שם היה לו עורדן
0: קול
2: על הראש. והביאו מבאר חלוץ, הגיעו גם חלוץ טוב לקבים.
1: המשחק הזה לגמרי יכולה לצאת הקבוצה שתעשה את המקום השישי השנה בליגה ובפלייאוף העליון.
2: בהחלט, קבוצה שמועמדת לשישי.
1: לא יצירו את זה, אבל כן מאמינים שאחרי פתיחת עונה כזו אפשר לעשות את זה.
2: תשמע, היה לנו שני משחקים קשים על הנייר.
0: מאוד, מה זה, מאוד.
2: הם לא הפסידו.
0: לגמרי.
2: אתה מבין?
1: שני, עכשיו צריך לנצח. זאת אומרת, אחרי שתי תוצאות תיקו.
0: למרות שאני אומר לך משהו, סילבס בתוך תוכו, אומר, תן לי תיקו בנתניה, לקחתי.
2: הוא קונה, בטח, גם אני הייתי קונה.
0: חד משמעית.
1: כן, לגמרי.
0: אומר, תמיד כיף להריח אותך, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אנחנו נראה לך עוד פה בהמשך.
2: שנה טובה.
0: תודה רבה. אנחנו עוברים לאייל לחמן. לחמן, אהלן, צהריים טובים.
2: היי, לחמן, היי.
3: מה קורה, חברים?
0: אנחנו בסדר, מה איתך?
2: איך אתה?
3: איפה, קופמן עזר?
0: קופמן, כן. קופמן
2: הלך. קופמן הלך.
0: בסדר, תסתפק בנו, מה לעשות?
2: תגיד לי, מה אפשר להגיד מחר על המשחק הזה של ראשון לציון, בא למשחקת התקווה?
0: וואו, זה משחק.
2: משחק נגד בני יהודה, שני קבוצות.
0: בני יהודה פבורית קל.
2: שטוענות לעלות. אני לא יודע אם בני יהודה קל.
0: אני חושב שיגמר שם שתיים פלוס.
2: אני לא בטוח, משחק פתוח, כל תוצאה אפשרית במשחק הזה. נכון, אייל?
3: נכון, נכון. אני שמעתי אתכם עכשיו בדיון, מדברים על איזה קבוצה תיכנס לשש הגדולות בליגת העל.
0: נכון.
3: אני יכול להגיד שמעבר לשש, משבע ומטה, וקבוצות ליגת העל, שהיום בני יהודה וראשון לציון, מסתכלות בלבן של העיניים לכל קבוצה כזאת בליגת העל.
0: לא יודע, אני לא יודע, אני חושב שזה מוגזם.
2: לא בטוח, אבל...
0: קודם כל יש פה שישה, שבעה זרים לכל קבוצה, לבני יהודה אין את זה. בית בו, גם קריית שמונה קבוצה מצוינת, הפועל חיפה קבוצה מצוינת.
3: גם בלי הזרים, בני יהודה וראשון לציון.
0: מכבי פתח תקווה, אתה רואה אותה סביר לגמרי.
3: בוא נאמר ככה, כדי להוכיח לך את זה.
0: נראה בגביע.
3: ראשון לציון היום משחקת, מחר תשחק, עם שני החלוצים הכי טובים בליגה, באיפר, אין על זה ניקוח, אין
0: את
3: זה ינקאוס.
0: נכון.
3: תראה היום את מכבי פתח תקווה, לדוגמה שהזכרתם אותה,
0: כן.
3: שני השחקנים הכי קדמיים שלה, שחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגה הלאומית, סמואל אוזו וקורטז,
0: כן.
3: שכבש אתמול.
0: כן.
3: כלומר, השחקנים הטובים בליגה הלאומית שווים מרכז טבלה בליגת העל, ואני אומר שבמיוחד בעונה הזאת, שהליגה נפתחה בסערה גדולה מאוד, בני יהודה אומנם אין לה את השבעה הזרים שיש להפועל חיפה או לנתניה, אבל בני יהודה יש לה רמת קבוצתיות אדירה. זו קבוצה שכמעט לא שינתה פניה, רק חמישה שחקנים הגיעו, וכולם במקומות הנכונים. ולכן אני אומר, ליגה לאומית היום לפנינו, מחר יש את המשחק ששלומו משדר.
0: מחר יש שני משחקים, גם בני יהודה ראשון וגם כפר קאסם מול עירוני מודיעין.
3: נכון.
0: שזה גם משחק על מי הולכת לרדת ליגה אולי.
3: חד משמעית.
2: כבר מעכשיו אתה מוריד אותם ליגה.
0: עירוני מודיעין זה קבוצה חלשה לטעמי, למרות שהיא עשתה ניצחון יפה בהתחלה.
2: הרי פול פרסבא נדחה, באיזה תוצאה?
0: היא מאמן גרוע, זו דעתי, אני אומר את דעתי האישית. אז אני לא רואה אותם שורדים יותר מדי. מחר יש שלושה בעצם, וגם עירוני קריית גת.

0: עם הרצליה. מול הרצליה. בואו ניגע במשחקים במחזור של היום. המשחק המשמעותי ביותר, המעניין ביותר, זה ממש מחשדות מול כפר שלם. מסכים איתי?
1: כן, היום ממש מחשדות יכולה לחבר ניצחון שלישי רצוף, ובכך היא, תהיה הצערה, התאוששנו מהשישייה נגד יהודה, התאוששנו מההפסד במחזור הראשון, ולנו בתור אנשי הליגה הלאומית, חובבי הליגה הלאומית, המאמינים בשחקנים בליגה הלאומית, ממש מחשדות בניצחון היום, זהו, אומרת עומר, נכנסנו לליגה, הבנו את הסיפור כאן, צריך לשחק קצת אחרת.
0: אבל עדיין, אבל אחמן, אמרת בהתחלה, אגב, גם יובל ליים אמר פה לאורך כל הדרך, גם אתה, אתם לא מעניינים שהשדות תעלה. השתנה משהו מבחינתכם?
1: אני לא חושב שהשדות תעלה, לא רק בגלל העובדה של השדות, אין מאמן.
0: אוקיי, שזה משמעותי.
1: זה לא רק בגלל זה, אני חושב שהסגל שנבנה באשדוד הוא לא סגל בשביל לעלות אותה ליגה. אני חושב שקו ההגנה שלהם הוא קו הגנה חלש. יש כאן אמנם שלושה בלמים ששניים משחקים לדעתי חלש. לדעתי חלק קדמי, אין מספיק גולרים על המגרש, כמו לדוגמה בראשון לציון ובבני יהודה. ומרכז השדה, שזה גולת הכותרת שלהם עם גורדנה ודור מיכה, הוא מרכז שדה קצת ותיק, קצת
0: כבד. כן, אבל דור מיכה, אני אמרתי, בוא, לחמן, אנחנו מכירים לגה לאומית, אתה בקיא יותר ממני בליגה הלאומית, אבל דור מיכה זה לא שחקן לליגה הלאומית. אין לו את הרגליים, אין לו את הזריזות, אין לו את האינטנסיביות.
2: איתי מדי.
0: אתה יודע, זה כאילו איתי.
1: אתה מצליק אותי.
0: אני מצליק אותך לגמרי, מצליק אותך לגמרי.
1: אני סיפרתי במחזור הראשון, ששחקן בכיר באשדוד, סיים את המחנה אימונים, סיימו את המחנה אימונים בבולגריה, שם דרך אגב הם הפסידו 2-0 לבני יהודה במשחק הכנה, והוא אמר, אנחנו קבוצה ל-50-55 דקות, והתברר שהוא צדק. הקבוצה קשה מאוד להכניס את הקבוצה הזאת לכושר, כי לשחקנים, לשחקנים הוותיקים, בטח במרכז השדה, קשה מאוד להתאמן בצורה חזקה מאוד, ואני לא מאמין באשדוד כעולת ליגה, אני בגלל יותר מאמין באפולה.
0: אז תראה, תן לי רגע להפולה, רק תיגע לי רגע בכפר שלם, שהיא בעצם משחקת מולה. כפר שלם מנצחת את קריית ים 3-2, היא מפסידה לאותה בני אורי שדיברת.
2: ההפך מאשדוד,
0: כפר קסם.
2: קבוצה צעירה עם הרבה שחקנים,
0: מהנוער של מכבי
2: תל אביב.
0: השאלה באמת,
2: זה משהו אחר לגמרי, ויש להם מאמן, לפי דעתי, מהטובים שיש בליגה לאומית.
0: נכון, הוא הוכיח את עצמי, אבל במצ'אפ הזה, אשדוד כפר שלם, תשמע, זה משחק שהוא, כמו שאמרת, הוא יכול לתת ציוני דרך.
1: קודם כל, כשאומרים על המאמן של כפר שלם, נועם שור, המאמן הכי טוב בליגה, זה לא עושה לו טוב. הוא היה שחקן שלי, אני מכיר אותו, הוא צריך לבוא כל הזמן צנוע. כל הזמן, נועם שור, תובע צנוע. כשהוא בא מאוזן, הוא עושה דברים טובים. כשהוא מרגיש יותר מדי למעלה, כמו שקרה לו במכבי פתח תקווה בעונה האחרונה, אז אנחנו זוכרים איך סיום העונה היה.
2: אבל הוא העלה אותם ליגה, הוא עלה איתם ליגה, זה הכל, זה נזקף לזכותו, עם כל הביקורת שלך עליו. הוא העלה את מכבי פתח תקווה ליגה.
1: קודם כל, את מכבי פתח תקווה עלתה ליגה, כי היה לה באמת את השחקנים הכי טובים.
2: והייתה לה את המאמן הכי טוב.
1: אני לא צריך לשמור על נועם שום, כי אני הייתי המליץ יושר הכי גדול שלו לאבי לוזון, אל תשכחו. סנטי היה אז בשידור.
2: בסדר.
1: אני זוכר שאמרתי לסנטי, איפה הוא מאמן צעיר הפתעה.
0: נכון.
1: זוכר סנטי.
0: ברור.
1: אמרת לי מי זה, אמרתי לך, אני לא רוצה להגיד, אבל הוא יהיה הפתעה והוא יהיה מצוין.
0: נכון.
1: אני המליץ יושר הראשון שהייתי אצל נועם שום, אני רק מכיר אותו. לפני או לפנים, הוא גם היה שחקן שלי, גם מכיר אותו מהשנתיים האלה במכבי פתח תקווה. אני אומר, הוא צריך להישאר צנוע. הוא צריך להישאר איש של עשייה, הוא איש של עבודה.
2: אתה יודע מה שמאפיין את נועם שום בשבילי? שהקבוצות שהוא מאמן משחקות כדורגל, שומרות על הכדור. אתה רואה שיש השפעה של המאמן על המגרש. ולעומת מאמנים אחרים שאני לא רואה שום דבר מהם. אז אני בשבילי, הוא מאמן כדורגל, שאני כל הקבוצות שהוא אימן, מנסות לשחק כדורגל מלמטה, הנעת כדור מסודרת, שחקן, כל אחד יודע מה התפקיד שלו, מה המקום שלו במגרש,
0: הוא מאמן.
2: וזה מאמן כדורגל טוב בעיניי.
1: בדיוק, דרך אגב, כמו שהוא היה שחקן. אני במכבי תל אביב.
2: הוא גם היה שחקן שלי.
0: באפה מכבי?
2: כן.
1: כן, הכתירו את הכתרים במכבי תל אביב הגדולה בזמנו תמיד, איציק זוהר ואבי נימני ואלי דריסק ומליקה שהיו גדולים. אבל נועם שום לא היה פחות גדול מהם, והמשחק של מכבי אז בזמנו היה מאוד חכם בזכותו, וכמו שהוא היה חכם כשחקן הוא חכם כמאמן. ודרך אגב, תסתכלו היום, יש לו קשר אחורי רני ריבל, שהגיע מהנוער של מכבי תל אביב, כאילו התגשמו לנועם שום כל החלומות. הגיע לו שחקן מהנוער של מכבי תל אביב בדיוק בצלמו ובדמותו.
0: תגיד לי רגע, לחמן, בוא נגרגע באפול אפולה מול מכבי יפו, מכבי יפו קבוצה חלשה, אפול אפולה, פותחת אותו עונה מצוין.

0: מדהים.
1: עשתה שדרוגים, עשתה הכל.
0: צריך להגיד מילה על בנודי שהוא עשה שם, נכון? באמת השינוי הגדול. והקבוצה נראית אחרת לגמרי, הייתה קבוצה שנלחמה להישאר בניגה בשנה שעברה.
1: נכון.
0: השנה יש לה את כל הנקודות במשחק.
1: נכון.
2: היום זה מבחן, היום זה מבחן אופי גדול מאוד לאפולה, כי הרי הם יודעים, הם בראש שלהם, שהם ניצחו שלושה משחקים רצוף, הם היו רגילים...
1: ויפו הפסידו שלושה משחקים.
2: סליחה?
1: ויפו הפסידו את כל המשחקים, אני אומר.
2: לא, אני מדבר לגבי אפולה, הם היו רגילים לאורך כל השנים להסתכל על הקבלה מלמטה.
1: נכון.
2: לפה מעלה. ופתאום הם יכולים לעלות היום למקום הראשון, ובטקו מחר, במשחק של שלוימה, בין בני יהודה לראשון לציון, הם מסיימים את המחזור הזה במקום הראשון, דבר שלא היה הרבה שנים באפולה. אני מסכים שהם נבנו טוב, אבל אני חושב שהכוח הגדול של אפולה, שהם השאירו את שני הקשרים האחוריים שלהם, יניב בריק ואלון אלימלך, שיודע גם לבוא מגל שני ולהפקיע שערים, אני תמיד מסתכל שלוימה בקבוצות הצמרת האלה, על מבנה מרכז השדה. כי מרכז השדה הוא מרכז שדה מאוזן, חזק, שיש בו גם מפקיעים וגם שחקנים שמשמשים, ואם תוסיף את רז טוויזר שהגיע מאקו, והוא שחקן פנטסטי, תראה מדוע...
1: אז הזכרת את אקו, אקו משחק נגד מועדון ספורט קריית ים, גם פתיחת עונה שוב גרועה של הפועל אקו.
0: דרבי, דרבי צפוני.
1: כן, ולדרבי הצפוני באמת, לאן זה הולך?
2: אקו הביאו בשבוע האחרון 5 שחקני רכש, אתה יודע, צחי נקש הבעלים של אקו, הוא באמת אדם עמיד, שיש לו את היכולות הכלכליות, לעשות כל דבר שהוא רואה לנכון, הוא דרך אגב מחזיק בזיכיון לפיתוח הצבילים של טילי החץ, אבל בסוף את הטיל הכי גדול הוא קיבל מראש העיר שם באקו, שהיה צריך להעביר לו 1.5 מיליון שקל, ולא העביר לו, וצריך אינקה שמעת בפני איזושהי דילמה גדולה, דרך אגב גם ראש העיר נתן לאיציק טוויזר, שהיה כל השנים מנהל מקצועי, נתן לו את הזכות להקים בית ספר לכדורגל, וזה נגע עוד יותר מהתקציב של נקש, אבל הנה הוא עושה מעשה, נביא בשבוע האחרון 5 שחקנים בראשם מאביץ צ'יבוטה, מדהים, צ'יבוטה משחק והכל לא ישחק היום, עדיין התעודה של התעודת זהות ההיראית שלו לא מסודרת, הוא לא ישחק היום, אבל הכל התחזקה מאוד.
1: וזהו, בשלמת הפול רעננה, גם הפול רעננה פתחה את העונה יפה מאוד.
0: דרבי כפר סבא היום.
1: כן, מול הפול כפר סבא, רעננה עם 6.9, באמת פתחה היופי של עונה הפול רעננה.
2: נכון, הפול רעננה פתחה טוב, כפר סבא פתחה קצת פחות טוב, כפר סבא פתחה במחזור האחרון.
1: נכון.
2: אז זה נתן להם קצת איזה שקט, אני חושב שכפר סבא זה קבוצה שתתמודד חזק נגד הירידה, ובכלל אני אומר שאני רואה את 5 הקבוצות האחרונות בטבלה היום, ממכבי הכי נצרת, דרך כפר סבא, ריינה, יפו ועכו, בכל מקום שהיום ההפסד לא יבוא בטוב, לא רק יהיה הפסד, אלא גם יהיה איזה הפסד קיצוני, אני חושב שבקבוצות האלה התקיים איזה זעזוע, לצערנו אנחנו נמצאים רק במחזור הרביעי.
0: כמה אתה אוהב את הזעזועים האלה?
2: לא, אני לא...
0: כמה אתה אוהב את... מה אתה רוצה, מחזור
1: שלישי? פעם היית בצד השני של זה.
0: כן.
2: לא, אני פשוט מודע...
0: תן קצת זמן, שנגיע למחזור עשירי, מחזור שמיני, עשירי, שנוכל לראות דברים. כבר עכשיו להתחיל לעשות זעזועים, לאט לאט.
3: האמת, אם אני יושב ראש של קבוצה שלמה, אני בכל פעם שיש תכוניות כלפי המאמן, בא לשחקן, אומר לו, אתה יכול לעזוב. אם לא נוח לך, אתה יכול לעזוב, ותראה איך המאמנים יהפכו להיות חזקים. אבל מה לעשות שלא כך פני הדברים? כך לדוגמה בריינה, שהבעלים סעיד בסול היה בטוח שהוא עולה ליגה כל משחק 3-4-0.
0: אין לו קבוצה בכלל בחייך,
1: שידעת. לא, יש להם קבוצה, אני חושב שיש לו מאמן אותו.
3: אז הנה, היום גם הם מפסידים את המשחק הזה, מפסידים לאחי נצרת, הוא לא ימשיך עם המאמן לצערנו. כן, הוא לא ימשיך עם המאמן לצערנו, ואותם דברים אמורים לגבי מכבי יפו.
1: שמע, המאמן קיבל פה הזדמנות. אנחנו מדברים על ליאור ראובן. יש פה סגל מצוין לבני ריינה, לטעמי, בנו סגל מצוין. אני שקלתי שהם אחת העולות
0: עם בני יהודה. ספר עזב אותם לסכנין.
1: הספר עזב.
3: כן, אבל יש להם את אוסמן במרכז הצדה.
1: יש להם סגל של להישאר ליגה בליגת העל.
3: כן, אבל, צנצי, ברגע שהמאמן לא קובע את הסגל, ומי שקובע את הסגל זה הבעלים. וכאשר רוצים שחקן זר, המאמן עוקב אחרי שחקנים זרים, הוא מביא את זה לאישור
0: אני
3: הבעלים.
0: אני שידרתי אותם למשחק האחרון נגד ממסמך אשדוד, כן. וראיתי את ריינה, והם קבוצה חלשה. הם קבוצה חלשה. אשדוד ניצחה, וגם כשהיא לא קבוצה טובה, ניצחה אותם. הם לא קבוצה בשביל לעלות ליגה. נכון שבסול רצה, חשב לעלות ליגה, אבל עם החומר שיש היום בריינה, לדעתי, לא עולה.
3: אז בוא אני אגיד לך שלמה, תגיד לי
1: משפט אחרון, אנחנו חייבים, יש לנו את ניר לוין, אנחנו עם פרשייה פשוט מזעזעת מבחינתי, על מה

0: קרה עם ריבוליה, שאפילו צהוב לא קיבל השחקן שנותן לו כזו מכה חזקה. אבל בוא תן לנו משפט סיום, נחמן.
1: אני רק אומר שהליגה הלאומית נפתחה בסערה, באמת, הפתעה גדולה מאוד. ריינה, אם אנחנו מקרים לשלומו את רשימת שחקני הרכש, כולל אוהד ברזילאי, ועוצמן, וזיקרי, ונואף בזיה, ויובל ססון, ומתן גושה, אז הרשימה באמת לא נגמרת, הם היו צריכים להיות הרבה יותר למעלה. היום, 6:45, ערוץ הקיבוץ, משחקים פנטסטיים, שאלה גדולה, האם אפולה מתבססת בצמרת, והשאלה הגדולה, האם באמת בחמש האחרונות, כל המאמנים ישרדו שבוע נוסף, אנחנו כמובן נחזיק לכל המאמנים
0: האלה. אז הערב, החל מהשעה 7, שידור ישיר בערוץ הספורט, ערוץ הקיבוץ, המדהים יחד עם רז זהבי. לחמן, אוהבים אותך, תודה רבה.
2: תהיה בריא. ביי מותק, ביי.
0: יאללה, אנחנו רוצים לעבור לניר לוין, ואני אגיד את האמת, זה משהו שמקומם אותי כבר מאתמול, לראות כניסה כזאת.
2: בושה וחרפה.
0: של שחקן, של לודוויק, שנכנס בריבוליה, ואתה רואה את השופט עומד שם.
2: אין פה בכלל צהוב, זה אדום ישיר.
0: איפה צהוב, איפה עבר, איפה כולם.
2: זה לא צהוב, זה אדום ישיר.
0: זה הפקרות להפקיר שחקן כמו ריבוליה, וכלום, ומוצאים אותו, והנה שם הפועל פתח תקווה מודיע בדקות האחרונות.
2: צולבת.
0: קראת הצולבת, איתנו המנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה, ניר לוין, שאני בטח בטוח שהוא זוהם אפילו יותר ממני. אהלן ניר, מה העניינים?
2: היי ניר.
3: כן, זוהם מאוד. האמת שבמהלך המשחק היה קשה לראות, כי זה לא היה לנו מסכים שם למעלה, ורק בסוף המשחק אני הזדעזעתי לראות את הקליפ של התיקול הזה, ולא ברור לי איך השופט לא שלף כרטיס אדום ישיר, אפילו כרטיס צהוב לא היה. עכשיו זה שופט ראשי, זה כוון, זה שופט רביעי שהיה באזור, זה לא היה רחוק מהשופט הרביעי, וזה צוות של ור.
2: אנחנו, ניר,
3: איך לא בודקים את הדבר הזה?
2: בתחילת התוכנית אני אמרתי שלדעתי השנה הזו, פתיחת העונה, איגוד השופטים הרבה הרבה מאוד בעיות, זה לא רמת שיפוט נאותה, יש הרבה בעיות, ואני תמיד שמרתי על השופטים, אבל אני רוצה להגיד לך, אין משחק שהוא נגמר בלי טעויות, לעתים רחוקות, בלי טעויות פטליות, לצערי
3: מהרקו. אבל זה המעמד הפתיחה נגד וריה, עם פנדל מפוקפק.
2: כן, יש המון בעיות עם השיפוט השנה.
3: ונפתל
0: בוא,
3: בגלל תקלות בעבר.
0: גם פגע לך לילי ביד, נו, תגיד לי, שופט יכול... אני ראיתי משחק של אימא לא טועה, שאו ליברפול או ריאל ביום שישי, אני לא זוכר את אחד המשחקים, שבתחילת המהלך היה איזשהו משהו, החזירו את זה ובצדק פסלו את השער. גם זה, תגיד לי רגע, אבל בוא רגע נגיע רגע בריבוליה, כי זה ממש, אומר לך אמיתי, אני ראיתי את זה אתמול, זה מקומם אותי, זה מזכיר גם את הפציעה של מכבי נתניה, שמישהו נכנס שם, אחד הבלמים בביתר ירושלים, וגם לא קיבל את האדום, אבל פה זה היה כל כך מובהק. מה, איך אפשר לו לראות דבר כזה? מה אתם מקווים לעשות עם זה? מה, לא יכול להיות שהפועל פתח תקווה כל פעם במרכאות יפה?
2: מה הוא יכול לעשות? מה הם יכולים לעשות?
0: איגוד שופטים, הסברים, מה זאת אומרת? מה, זה לא יכול לעבור ככה?
3: קודם כל, דיברתי עם השופטים אתמול, הם לא נתנו מענה ולא...
2: אחרי המשחק? אחרי המשחק דיברת איתם?
3: כן, בסוף המשחק הייתי בהלם כשקיבלתי את הקליפ.
0: אני ראיתי את המשחק בבית, היה ברור 100%, 100% אדום.
3: ובאתי לשופטי ואמרתי לאביעד שילוח ולצוות השיפוט, אתם רוצים לראות את הקליפ? אתם רוצים להסביר לי? כאילו, לא מתלהם, לא... איך יכול להיות דבר כזה? הם הסתובבו והלכו, אני מקווה שניתן מענה מאיגוד השופטים. בכל מקרה זה לא יעזור, לא לפרנק ריבוליה, שקרא את הרצועה הצולבת, את הרצועה הצידית, בנזק חוסי. הוא אחרי ניתוח, הוא יעשה 9 חודשים, הוא גמר את העונה הזאת.
2: גמר את העונה, הוא גם...
3: וזה במקרה הטוב.
0: וזה שופט לא נתן צהוב, צהוב הוא לא נתן.
2: יכול להיות שהוא גם מנגל כדורגל בכלל.
0: אני מקווה שלא, בוא, הרצועה צידית ורצועה צולבת, בוא, וחלק מהסחוס, בוא, אני לא יודע... קודם כל אנחנו מאחלים לו בהצלחה, ושיעבור כמה שיותר מהר את הניתוח ואת כל הסיפור הזה, אבל אני אומר, מה שופט לא ראה? מה שופט לא ראה פה? אני אומר לך, כל אחד שישב בבית ראה את זה. עזוב, אני לא, אנחנו לא שדרים מכבי חיפה. כל אחד ראה את זה.
3: אבל אתה יודע, אין הרבה מה לעשות, לצערי, אנחנו נמשיך לחכות
0: לראות
3: את המוצא
0: פיהם
3: של אנשי
0: גודל. קודם כל, אתה יודע, ניר, כשמשחקים של קבוצות גדולות, שקוראים דברים כאלה, הם מהר מאוד יודעים להוציא הודעות, כן טוב, איפה אתם? איגוד השופטים היה צריך כבר בבוקר היום להתכנס אחרי השערוריה הזו, ששחקן גמר עונה, ולא הוציאו אפילו צהוב לשחקן השני, ולבוא ולהגיד, הלו, מה קורה פה? כאילו מה, זה לא יכול להיות ש... תשמע, אני בא... תראה, ברגע שאתה מסתכן בריאות של שחקן, זה, אתה יודע, זה המינימום של המינימום.

0: מה, מה זה מה שאתה
1: עושה? אתה מתכוון להביא שחקן במקומו, ניר?
0: מה, אין לו הרבה זמן.
2: אנחנו בודקים אופציה, יש זמן עד סוף חלון העברות.
0: בסדר, כמה יש לך? 10 ימים?
2: גם ככה אנחנו עם סגל לא מלא בעקבות המחירה של טונגה.
0: נכון, בדיוק.
2: ואנחנו עדיין בשלבי גיוס שחקנים, עוד לא השלמנו את ההמלכה הזאת. ועכשיו הסיפור הזה של ריבוליה די טורף לנו את הקלפים, ואנחנו נצטרך... לחשוב טוב מה אנחנו עושים, אבל ברור שאנחנו...
0: ניר, אבל כשאתה רואה את ה...
2: לכל העונה, אז צריך לעשות פעולות.
0: ברור, אתה חייב. כשאתה רואה אחר כך את הקליפ שאתה מדבר עליו, ואתה רואה את האדום, מה אתה חושב לעצמך? כאילו, איך לא שורקים... איך הבר לא יתערב?
1: מה אתה רוצה שיעשה, אבל מה הוא יכול לעשות?
0: אני לא יכול לעשות כלום, אני שואל אותו ברמת התחושות.
2: כשחזרתי הביתה, הלכתי לראות את השידור, רציתי לראות מה היה שם, כאילו, למה זה התפספס? ואיך יכול להיות? והסתכלתי, ואתה רואה על ריבוליה שנפצע, אתה רואה את העיניים שלו,
0: לגמרי.
2: את האימה מהעיניים שלו, הוא הבין, הוא גם סיפר לנו שהוא שמע את הקלק,
0: ומי
2: שרואה את התיקול, התיקול עם רגל ישרה, נעץ לו את הסטופקס בברך, וגרם לאישור הרגל של פרנק,
0: כן, בניגוד
2: לכיוון התנועה. שיאל. ולכן, זה פתיעה, הרופא אמר לי, זה המשולש הנוראי, נקרא, כי זה הרצועה הצולבת,
0: והסחוס.
2: הקדמית, הרצועה
0: מיניסקוס הקדמית,
2: והמיניסקוס, yeah. כן, זה פתיעה הכי קשה שיכולה להיות, ולכן, אתה יודע, לפני כדורגל ולפני הכל, זה בריאות של שחקן.
0: אז אני אומר, כן, זה כן. השופט צריך לדאוג קודם נורא, כל נורא. לבריאות השחקן. נכון? ולבוא ולא לראות את זה, תשמע, אני אומר לך, זה מטורף
2: לא
0: מבחינתי.
2: לא ברור.
0: מבחינתי
2: לא
0: זה מטורף. תגיד לי, וגם הבוא, גם אתה יד של חלילי
2: נכון?
0: בדרך לזה.
2: נכון, הוא גלש לכדור, נגיד... הוא השיג יתרון. תראה, התיקול של חלילי עם קליי היה תיקול של 50-50. אם קליי זוכה בכדור, אנחנו יוצאים להתקפת מעבר ויכולים אולי לנצח את המשחק. זה היה ב-1-1. חלילי זכה בתיקול הזה בעזרת היד, נכון. רואים את זה בבירור, והם המשיכו לגול. אז בגלל החוק שהנגיעת היד לא הייתה בהבקעה הישירה והכובש הישיר לא נגע בכדור ביד, אבל בסדר,
1: עשיתם 1-1, נשארו דקות, עשיתם 1-1, נשארו דקות לגמור את המשחק. לא היה מקום להצמיד לבוריניו מישהו שיודעים שהוא היחידי שם שיכול להפקיע. הוא גם עשה את השער הראשון בבנייה של השער. למה לא לשים מישהו לשמור עליו קרוב ולא לתת לו את השעות לבעוט ככה בצורה חופשית?
2: תראה, קודם כל זה היה משחק של מעברים, והיה משחק די פתוח, ואני
1: כן,
2: שמח
1: אבל אתה יודע, יש לך נקודה, 1-1 בחיפה. אני יודע שזה לא באופי של פרץ, ולא באופי, אבל דקות ממכבי חיפה, משחק חוץ, לסגור את המשחק קצת, לעשות עוד הגנה קצת.
2: פגשנו אותך כשזכית באליפויות וגביעים ממכבי חיפה כשחקן, ואני זוכר את הקרבות בין המועדון שלנו למכבי חיפה.
0: כולל גיא גץ, אגב, אם כבר מזכירים את זה.
2: בדיוק, גיא גץ ישר קיבל אדום דקה שנייה, אתה מבין? אם אתה מזכיר את גמר 91.
1: אני זוכר שאתה רצת, רצת לשופט.
2: הגעתי את אברהם. הייתי צריך להרגיע את אברהם קודם.
1: את אברהם. אבל תשמע, אבל פה אתה יודע למה זה היה כל כך קרוב, והיו רגעים טובים של הפועל תחתית.
0: כן, לא, גם החמצו פנדל.
1: החמצו פנדל. ואפשר היה לקחת את הנקודה הזאת.
2: החמצו פנדל, שיחקנו טוב, יכולנו לקחת
0: את הנקודה הזאת. חייבים לקחת את הנקודה הזאת.
2: מכבי חיפה בתקופה פחות טובה, אחרי שהשווינו, היה לנו מומנטום.
0: נכון.
2: ולא היה רחוק שננצח את המשחק הזה. לגבי בוניניו, תשמע, הוא באמת שחקן מעל...
1: חתיכת שחקן.
2: הוא היה מעל הרמה של המשחק.
0: הוא עשה לו פיבוט יפה, קני.
2: עומר בהכנה של הקבוצה התמקד בו, ודיברנו על איך לסגור אותו, ו...
0: דגני היה צריך לצאת קצת לפני, אבל...
2: לא, זה לא דגני, זה לא...
0: לפעמים גם בוא, אתה יכול לעשות הכנה והכל, ויש לך שחקן מאוד מוכשר, כמו בוניניו. לראות לשער,
1: יש לו את הדיוק בביתה, ואתה יודע.
2: תן לו את הקרדיט על הביצוע הזה.
0: לא, בוניניו עשה ביצוע ענק.
2: אבל סך הכל היה משחק טוב, קצבי, היינו, שיחקנו ברמה, בעיקר במחצית השנייה, ברמה די טובה.
0: כן.
2: ונקווה ש...
0: לא, גם הראשונה נתנו לכמה מצבים, אגב.
2: כן, כולל הפנדל.
0: כולל הפנדל, כמובן.
2: לקחנו זמן בתחילת המשחק, נכון, אבל אחר כך נכנסנו ונכנסנו טוב, בסך הכל...
1: מי המשחק ליגה הבא? נגד מי אתם משחקים?
2: יש לנו משחקים קלים, הפועל באר שבע ואחר כך הפועל תל אביב. בצחוק, כמובן.
1: אבל אתה יודע מה, הפועל תרצועים הוכיחו בשנה שעברה שהם לא נבלים גם מהקבוצות הגדולות. הם באים לשחק כדורגל, לקחו נקודות גם מהגדולות, גמרתם פלייאוף עליון, ואני חושב שגם השנה אתם יכולים לחזור חזרה לעצמכם.
2: יש לנו מאמן וצוות מצוין.

0: מאמן מהטובים שיש בליגה.
1: אבל עדיין צריך חיזוק, אנרגי. כמו שאתה אומר, ברגע שצונגה איננו, וברגע שעכשיו ריבולי לצערנו, כבר לא איתכם, צריכים עוד חיזוק.
0: מה יש עכשיו את קליי ואת מזל? יש את קליי ואת מזל.
1: שבית מזל. שפתח אתמול הספסל.
0: מי עוד יש לכם חלוצים בהתקפה כרגע?
1: הבן של אוהד כהן.
0: מי, אוהד כהן הוא קצר?
1: הבן של אוהד
2: כהן הוא חלוץ שמתאמן בקבוצת הבוגרים ומשחק בקבוצת הנוער, שחקן נבחרת הנוער, עומרי. יש לנו את הנכד של סלווה, את נועם כהן, גם הוא כבר שחקן בוגרים לכל דבר ושחקן בית של המועדון. ויש לנו בקישור שחקנים טובים, ויש לנו שחקנים שצירפנו ויקח קצת זמן ככה להכניס אותם לעניינים ולהדביק אותם לשאר הקבוצה, ובסך הכל אני מקווה מאוד שנצליח לשחזר את העונה הבאה שעברה, יהיה קשה מאוד, אבל אנחנו יכולים לעשות עוד דברים יפים מהעונה הזאת, וברגע שהסגל יתחבר, יתגבש ויראה את היכולת שהראינו אתמול במחצית השנייה, אז זה יבוא לידי ביטוי גם בתוצאות.
1: על הכיפה, כניר, בשור מאיתנו לפרנק, שיהיה לו בריאות לכם, טובה, ושיהיה לכם שנה טובה.
0: שנה טובה, שנה טובה.
2: גם לכם שנה טובה.
1: יאללה, בואו נצרף אלינו את נועה פופלינגר. על הנועה, מה העניינים?
0: נועה לחמודה. נועה נועה שלנו.
3: מה שלומך?
0: תודה, מאמי שלי, תודה.
3: געגועים, געגועים אליך.
0: כן.
3: חבר'ה, יש כל כך הרבה דברים,
1: עניינים. כן, כן, כן. הפועל
3: תל אביב על
1: ראש שמחתנו,
3: כמו תמים.
1: אז עשית לנו באמת סדר. הפועל תל אביב הוציאה הודעה רשמית על צירופו של מרקוס איידיגר, אלא שבני הרצליה בכלל טוענת שהוא לא יכול לעבור אליה, וזה תחת בוררות. איפה זה עומד?
3: כן, אז השחקן נזכיר, שיחק בשנה שעברה בבני הרצליה, הוא עזב. היה לו סעיף בחוזה שחבר, אם אתה שנה הבאה חוזר לשחק בישראל, זה יכול לקרות רק בבני הרצליה. והנה הוא חתם בהפועל תל אביב. בני הרצליה טוענים שיש סעיף כזה. מקס איידיגר אגב לא מכחיש שיש סעיף כזה, אבל מבחינת הפועל תל אביב הם טוענים זה לא קביל, והם הולכים לבית משפט.
1: למה לא קביל? אם יש סעיף כזה והוא מודה ויש סעיף כזה, אז מה לא קביל פה?
3: לפי מה שאני מבינה, גם בהרצליה יציגו את זה, שיש להם כל מיני הוכחות שאכן גם מקס לא מתכחש לעניין הזה. סנצי, מחר יש בוררות, זה יגיע לבתי משפט.
1: אז מה, זה עניין של אסטרטגי להוציא את ההודעה היום בעצם, של חתם בהפועל תל אביב?
3: יפה, כן.
1: זאת אומרת, מה שנקרא, לשים את הפלומבה, להגיד, הוא חתם, זהו.
3: הוא שחקן שלנו, אגב, סנצי דיווחנו גם, אתה יודע, לאורך השבוע האחרון, הוא עם הפועל תל אביב, כן? הוא נמצא שם, הוא איתם, הוא מתאמן. הוא לגמרי, אתה יודע, היום יש משחק בשעה 6, יהיה מעניין לראות אולי הוא ישחק, לא נראה לי, לפי מה שאני מבינה, אבל שוב, אתה לא יכול לדעת עם כל מה שהולך שם, אבל שמענו את הקוניס לדבר ברדיו, בחמש באוויר, בתוכנית.
1: נכון.
3: אומר, אני אמות על הגבעה הזאת, הוא לא שחק בהפועל תל אביב השנה, הוא יכול לשחק בכל מקום שהוא רק ירצה, בחול, אבל לא בארץ ולא בהפועל תל אביב. הוא אמר גם הקוניס, אצלנו בתוכנית, אצלכם. אמר, אני לא רוצה כסף, לא רוצה שחקנים, אני רוצה, אתה יודע, האמת, אני רוצה שבן אדם יש לו חוזה, שיכבד את החוזה, וזה הולך להיות מכוער, סנטוס.
1: תגידי, ואם הוא מצטרף, מה המשמעות לגבי הסגל הישראלי מבחינת השחקנים, או שכולם נשארים והוא רק מצטרף?
3: אז קודם כל, לפי מה שאני מבינה, ואני מניחה שגם אתה יודע את זה, תמיר בלט, אתה יודע, זה לא נוגע בתמיר.
1: כן, תמיר בלט לא קשור.
3: כרגע, קודם כל, תמיר צריך להגיד את זה, הוא פצוע. הוא נפצע במחנה הנבחרת, יש לו קרע בשריר הירך האחורי. הפועל תל אביב אומרת, זמן היעדרות, בוא נראה, הנה הפועל מוציאה סגל, הנה בבקשה מקס איידיגר בסגל, על הראש של כולנו, סנטי. אז אתה יודע, שמענו, אקוניס, לא ילבש את המדים האדומים, לא ילבש אדום, לא יפחק אדום, והנה מקס איידיגר, משחק ראשון, SMP בלגרד, הוא בסגל. האם נראה דקות ראשונות שלו? מעניין, כי אתמול, אתה יודע, ראינו את המשחק מול פרטיזן, ושיחק רק ישראלי אחד, קדין קריגזון. אז בוא נראה מה יהיה היום עם מקס איידיגר, אבל שורה תחתונה, אקוניס לא יוותר, הרצליה לא מוותרת, הם טוענים.
1: אבל פופי, אסביר רגע את בלט.
3: ואם אנחנו הולכים לסגל הישראלי, תמיר בלט, פצוע, לפי מה שאני מבינה במידה.
1: בנבחרת הוא נפצע.
3: הוא נפצע בנבחרת, הוא לא צריך גם את המשחק השני, תמיר. לפי מה שאני מבינה, במידה ואתה יודע, אם אתם יודעים, לא יהיה לו הצעות, אז הוא לא יעזוב את הפועל תל אביב, אתה יודע, לא יעזיבו אותו, לא יגרמו לו, אתה יודע, לעשות על הספסל,
1: אבל הוא עושה, אבל הוא רק יתאמן.
3: כל מיני דברים מכוערים שאנחנו שומעים, הוא כן יתאמן עם הפועל תל אביב, במידה ואכן הוא לא ימצא קבוצה, אבל נכון לכרגע, אתה יודע, זה די סיטואציה בלתי אפשרית.

0: לחפש קבוצה.
1: יש ישראלים נוספים שיעזבו את הפועל תל אביב, או שהסגל יישאר כמו שהוא?
0: מעניין,
2: אין להם מספיק שחקנים, יש להם הרבה שחקנים.
1: יש להם יותר מדי שחקנים.
2: יש יותר מדי שחקנים, אה.
0: 24 שחקנים, ליתר דיוק.
2: בכדורגל אין 24 שחקנים. הוא יכול להכיר, אתה יכול להכיר ארבע קבוצות כדורסל.
1: חמש חמישיות יש לו.
2: חמש חמישיות.
0: יש לו חמש חמישיות, בדיוק. אז לפי מה שאני מבינה, יוג'ין ג'רמן ככה על הגריל, אתה יודע, מן הסתם שליימן וסנציה.
1: הוא לא משהו בתחילת עונה?
0: לא, לא, לא. יוג'ין ג'רמן, יש לו הרי את החוזה שאפשר לחתוך אותו. בדיוק. אז יכולים לחתוך אותו כל חודש. לפי מה שאני מבינה, אתה יודע, הוא פחות מרשים אולי מהשאר.
1: טוב, זה היה ברור. כאילו, אני לא יודע איך הביאו אותו בכלל להפועל תל אביב, אם היא מדברת על הלבל שהיא רוצה להגיע אליו. עם כל הכבוד ליוג'ין.
0: נפקח על הביניים.
1: זה יותר יוג'ין אנסה מאשר יוג'ין ג'רמן, כן?
0: יוג'ין, בדיוק, יוג'ין אנסה, ראינו אותו מתפקד בבלומפילד, אבל לא, סתם. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אנחנו כמובן פוקחים עיניים על כל מה שקורה בשוק, במידה ונוכל להביא גארד בכיר.
1: הם רוצים עוד אחד.
0: אל תפסלו, לא, רגע, אם יוג'ין ג'רמן, אם יוג'ין יעזוב, בדיוק, אם יוג'ין יעזוב, אל תפסול שיגיע גארד בכיר מהיבשת.
1: הבנתי. בואו נעבור להפועל ירושלים, פופי, הסיפור שבעצם מוציאה הודעה רשמית על היורוליג, שהיא נכנסה לתוך התהליך שעשויה לקבל רישיון קבוע ליורוליג לדברי המועדון, איפה זה עומד?
0: כן, אתה יודע, זה מה שאני שומעת לאורך השבועות האחרונים. אגב, מהצד של היורוליג אני שומעת דברים אחרים. אגב, לפי מה שאני הבנתי, ירושלים היה פה... כן, גם אתה שומע דברים אחרים?
1: גם אני שומע דברים, אני לא יודע מה, מי צודק, אני גם שומע, את יודעת, לאורך כל הדרך בכלל שמענו מהיורוליג, שאמרו שכאילו די פלטו את הפועל ירושלים מהאפשרות הזו, אבל עכשיו הפועל ירושלים הוציאה הודעה רשמית.
2: למה לפלוט?
1: לא, ברמה כאילו שיש מועדונים שהם כאילו יותר קרובים למקום הזה, אבל כמו שפופי אומרת, היום הפועל ירושלים הוציאה הודעה, ואומרת, עברנו שלב ורישום ליורוליג, ואנחנו נפעל כדי להיות חברי קבע ביורוליג. העונה זה לא יקרה כמובן, אבל יכול להיות שבעונה הבאה או משהו כזה. אוקיי, אז איפה זה
0: כן,
1: עומד?
0: כן, אז כמו שאמרת, צ'וק בואנו מודיע למועדון, כך הם אומרים שההצעה כן. לקבלת הרישיון עברה לשלב הבא בתהליך. לפי מה שאני הבנתי, היה כאן עניין של הגשת הטפסים, אולי קצת באיחור, זה לפי מה שאני הבנתי מאנשי היורוליג, אבל שורה תחתונה, כן, כמו שאמרנו, עברו לשלב הבא, יש לא מעט קבוצות חזקות, כולל אגב הפועל תל אביב שככה נמצאת בתהליך במיק, יהיה מעניין לעקוב אחרי...
1: אגב, מה זה אומר לגבי הפועל תל אביב? זאת אומרת, אם הפועל ירושלים אומרת שהם ברמה שהם עברו שלב, הם הולכים אולי להיות חברי קבע ביורוליג, איך הפועל תל אביב לא בסיטואציה הזו שהיא קבוצה שהיא כבר ביורוליג והיא מתקציב גדול והוכיחה את עצמה?
0: גם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב נמצאת כרגע באותו שלב. גם הפועל תל אביב רוצה להיות חברת קבע ביורוליג, גם היא הגישה את המועמדות שלה. אגב, עופר ינאי בהצהרה שלו שהוא הולך צעד אחורה, יורד במניות, הוא אמר, אני כרגע עוסק בדבר אחד, להביא את הרישיון הזה להפועל תל אביב, רק ככה אני אהיה ככה שקט, והכל יהיה תקין איתי. אז זה מהצד של האדומים. מי יותר קרוב? מי צנצי? זה אני לא יודעת, זה נדע
1: בעצם
0: הקרובים. אבל מה שבטוח, הפועל תרצה, אתה יודע, להשיג את זה על הפרקט, וגם ירושלים תרצה ללכת עד הסוף השנה בירוקה.
1: תגידי, ובכלל הפועל תל אביב, תני לנו את הסקייג'ואל שלהם.
0: אז יש להם היום את המשחק מול S&P, אתמול הם ניצחו את פרטיזן, צריך להגיד, אתה יודע, הצנתי הם שלוש, מפה לשם, משם לפה. אמנם, אתה יודע, אפשר להתווכח על הזהות של היריבות מבחינת מחנה האימון שלהם, אבל פרטיזן אתמול ברבע האחרון חד צדדי, האדומים מנצחים. יגיעו סביב ה-14, לפי מה שאני מבינה, לכאן בישראל. ונזכיר, 17 כמובן, הדרבי שאנחנו משדרים אצלנו בערוץ הספורט, הדרבי הראשון לעונה, המדע, וכל העניינים מסביב הפועל תל אביב שככה נלווים להכל. אנחנו כמובן נשדר את הדרבי הראשון לעונה, וכמובן, נסכם זה 4 לחודש, היורוליג מתחיל.
1: מדהים.
2: מתי ב-14?
1: ב-24.
2: ב-24.
1: כן. על הכיפה, כפופי. תהי בריאה, תודה רבה.
2: ביי, ממלא, ביי, שנה טובה. שנה טובה, ממלא.
0: שנה טובה,
1: נשיקות. בואו נדבר על המשחקים שיש לנו מחר בליגת העל. קודם כל, המשחק המרכזי, מכבי תל אביב והפועל באר שבע.
2: חתיכת משחק.
1: כן, העניין
2: הוא... תראה, בביא הטוטו, מכבי תל אביב עשו
1: את הרגע, פירקה את באר שבע. אחרי זה הפועל באר שבע ראינו אותה באירופה מצוין, מכבי לא טובה, ואז מכבי תל אביב חוזרת לעצמה, וגבי קניקובסקי.
2: אני חושב שמשחק מאוד מאוד מאוד

0: מאוזן. אני לא רואה פה...
1: אין פייבוריטיות
0: בכלל. אין פייבוריטיות במשחק הזה. המשחק יהיה תלוי בשני הפרצים מכל צד. שני הפרצים.
1: נכון, אתה צודק, גם דור פרץ וגם אליאל.
0: אני דור פרץ ואליאל פרץ, שניהם...
1: אליאל מצוין, ודור פרץ בכלל...
0: דור פרץ, מה אפשר להגיד עליו?
1: איזה אישיות, חבל. אגב, גם
0: אליאל
1: פרץ
0: אישיות עדיגה. אבל דור הוא... הוא לוקח את תפקיד של קנגוע, ועושה את זה בצורה מצוינת בבאר שבע. הוא השחקן הטוב ביותר. תראה, אני לא מדבר על בנטורה מבחינה הגנתית, שהוא השש האולטימטיבי, אבל אני חושב שמי שבאמת מנהיג את המשחק של באר שבע, זה אליאל פרץ.
1: תגידי, אבל כשאתה מסתכל...
0: ואני אומר לך עוד פעם, גבי קניקובסקי, כוח רציני, אני בטוח חסרונו של רביבו יורגש. אני לא בטוח שבן ארוש יעבור לשחק מצד שמאל, כי הוא יכול לשחק עם רגל שמאל, אבל זה לא רביבו. זה לא
1: בעיניי. רביבו, אין מגן שמאלי ישראלי רביבו.
0: אין מגן שמאלי יותר טוב מרביבו.
1: יפה, אז זה אחד. אבל נועם בן ארוש, בוא, יכול להיכנס עוד פעם פחות טוב, אבל יכול להיכנס למקום הזה, אם זה הוא יהיה. ואני חושב שבחלק מהמשחקים השתמשו גם משחקים בחסר.
0: אחד הבעיות של מכבי תל אביב, כי אם היה להם שני בלמים טובים, הם היו רוצים לאליפות.
1: מה, עלי קמרה כזה לא טוב? אני כאילו שומע, שמעתי את קלינגר, שמעתי עוד פעם
0: שאני... אני לא יודע, אתה יודע מה? לצד משחקים טובים, יש לו גם משחקים... הוא לא שומר הממוצע. אתה מבין, בלם צריך להיות השחקן הכי אחראי במגרש. והוא לא כזה. לכן אני אומר, עם שני בלמים טובים, אין לי ספק שהכל היה נראה במכבי אחרת. ואתה יודע מה דעתי.
1: אז אתה עוד רגע לפול באר שבע, איך אתה רואה את השילוב של אוגריסה בתוך הפול באר שבע?
0: תשמע.
1: כמה הוא שחקן שמתאים למשחק?
0: יש לו נזלטנוביץ'.
1: יש לטנוביץ', יש לך אוגריסה, ויש לך גם את איסט.
0: ואיסט.
1: יש לך שלושה חלוצים מצוינים.
0: בסדר, אבל איסט גם...
1: חוץ מזה היה אחמד.
0: אבל איסט גם משחק מצוין על הקו. נכון. לפי דעתי מה שאוגריסה לא יכול לעשות.
1: נכון,
0: יש הבדל גדול מאוד שאתה משווה. אל תשווה ביניהם, זה לא דומה.
1: נכון, אתה צודק.
0: לאוגריסה... איסט יכול לסגור על הקו. לאוגריסה אין את המהירות שיש לי איסט.
1: אוגריסה רחבה.
0: רק רחבה.
1: נכון.
0: הוא תשע, באמצע, לא לזוז מהאמצע.
1: אבל שחקן, שחקן בטח.
0: שחקן מצוין.
1: אוקיי.
0: הוא יודע, מצבים שהוא מגיע, זה אתה יכול לסמוך עליו שזה שער.
1: אוקיי.
0: הוא מאוד...
1: זה שדרוג מבחינתך?
0: הוא מאוד שקט ברחבה. זה שדרוג. תשמע, תראה, זלטנוביץ', אתה יודע, לא תמיד בריא, לא תמיד זה. הוא יכול גם לשחק.
1: הוא מחר, לא, מחר ככל הנראה, הוא גריסה פותח בהרכב.
0: במקום?
1: זלטנוביץ' לא קשיר. ב-100%, בכל שיושב על הספסל, אוגריסה צפו לפתוח בהרכב.
0: אז הוא משחק במקום זלטנוביץ' כ-9.
1: כן.
0: אבל יכול להיות משחקים שהוא גם יכול לשחק 4-4-2, לשחק עם שני חלוצים בלי הכנפיים.
1: אוגריסה וזלטנוביץ'?
0: כן.
1: וואו, זה חזק.
0: זה חזק מאוד. אני הייתי מנסה ככה, זה לא...
1: גם אחר נגד מכבי תל אביב, היית פותח לך, אם היית חד שעות.
0: תשמע, עם ההגנה של מכבי, במרכז הגנה, אני משחק רק עם שני חלוצים.
1: וכמו שאמרת, מגן שמאלי פחות טוב. ומגן
0: שמאלי פחות טוב, אני משחק עם שני חלוצים באמצע.
1: בוא נקרא רגע בהפועל תל אביב, תרחת הפועל רמת גן בבלומפילד. איך בכלל אתה מתרשם מהפועל תל אביב?
0: תשמע, אני אמרתי לך דעתי, גם
1: שלא... הנה חבר שלך שם גול.
0: כן.
1: על קוקית.
0: על קוקית. אני אוהב את הילד, אני אוהב את השחקן הזה, אבל תשמע, אני אמרתי לך בהתחלה, אבל אני לא משנה את דעתי כל יומיים. אמרתי לך, הקבוצה הזאת עומדת לאליפות, אני נשאר בדעה הזאת. הפועל רמת גן זה תלוי רק בפועל תל אביב. זה משחק שהיא צריכה בקלות לעבור אותו בתוצאה יותר מ-2-3-0.
1: אבל ראית, הפועל באר שבע בקושי ניצחה את הפועל רמת גן, דקה 90.
0: הפועל תל אביב היום בקושי לא פחות טוב מבאר שבע, לדעתי אפילו טובה יותר.
1: ואז יש לך דרבי, שבוע הבא יש לנו דרבי, גם כאן בערוץ הספורט.
0: בסדר.
1: ומשחק אחרון, גם מעניין מאוד, מכבי נתניה, הפועל חיפה. מי אתה רוצה שינצח, אני יודע.
0: תשמע, ברור שאני רוצה שהפועל חיפה...
1: הנכד שחטה לתותח.
0: אני רוצה שהפועל חיפה תנצח, אבל זה משחק פתוח לגמרי. כמו שאמרת, משחק קשה להפועל חיפה, אני חושב, הוא גם קשה למכבי... הוא קשה למכבי נתניה. אני חושב שהפועל חיפה בשני המשחקים עברה שני מצוחות קשות ביותר, לא הפסידה, לקחה שתי נקודות, הגיע הזמן לנצח, אני לא פרצה לקצרות.
1: אני אגיד שז'ופריץ' הבלם של הפועל חיפה בספק למשחק, אז יכול להיות שיצטרכו להחליף בלם, אבל אני חושב שהפועל חיפה סך הכל היא קבוצה, בשני המשחקים הראשונים, היא נראית מאומנת, מאוזנת,
0: נראית טוב, לפי דעתי.
1: ועשתה שדרוגים נכונים.
0: ואחד הבעיות, ואני אמרתי את זה כבר לא עכשיו, לפי דעתי, היא חייבת להיכנס לכושר גופני טוב יותר.
1: אוקיי.
0: אתה רואה תמיד, עם המחצית הראשונה מצוינת, יש ירידה גדולה מאוד במחצית השנייה. היא חייבת לשפר את היכולת הגופנית מבחינת האוויר. השחקנים יורדים בצורה משמעותית ביכולת שלהם במחצית השנייה. בכל המשחקים עד היום, פחות טובים בחצי השני.
1: שלמה, לסיכום, לפני שאנחנו מסיימים, תן לי תוצאה, כי אתה לא תהיה איתנו מחר, תוצאה של המשחק העונה.
0: באר שבע מכבי תל אביב. הפרש של שער לפה או לשם, לא יותר מזה.
1: ותגיד לי רגע, ועוד משחק אחד ששכחתי, ביתר ירושלים בדוחה.
0: קשה מאוד לביתה ירושלים, אבל היא חייבת לנצח את המשחק הזה. אבל אני מבקש, לבקש שהעודים ירגעו קצת.
1: כן.
0: ושיתנו לקבוצה את השקט.
1: בוא, אם לא ינצחו, שיתנו, אני...
0: שיתנו לקבוצה את השקט. היא הקבוצה הזאת, היא בשנה שעברה רצה לאליפות, עם אותם השחקנים.
1: כן.
0: אז תירגעו כולם, תעודדו אותם, ותתנו להם ביטחון, ואל תורידו לקבוצה את הביטחון.
1: על הכיפק, בוא נודה לחמי שלנו, חמי אוזן, ולגל המפיק המצוין שלנו, לשאו, לכל הצוות הטכני, לכולם. שלמה, תמיד כיף להיות אותך.
0: גם לי איתך.
1: תודה רבה, אוהבים אותך.
0: שנה טובה, אמא לא אותך, בשעה שלום לאישה ולילדים.
1: אוהב אותך. יאללה חבר'ה, אנחנו ניפגש כאן מחר, חמש באוויר, והיום ראשון בכותרות, עם אין ספור חשיפות.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
1: ברוך השם.
0: איך זה להיות בן 70?
1: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
0: זהו?
1: כן. לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
0: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
1: נכון.
0: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
1: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
0: יפה.
1: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
0: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
0: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילין, כבר היה לי בצבוצים של
0: סייר סוף. בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת על את הפועל אלת,
0: שהייתי
1: בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבר,
0: ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
1: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים, שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא...
1: כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם, מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר...
1: אמרתי,
0: מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו 3 ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם 7 נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני 3 או 4 חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה, ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון.
0: יפה.
1: יש עוד תוספת, גם דוד לביא.
0: גם דוד לביא, ראש הפז.
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין. אבא שלי מהצבא של אנדרס. זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי הם ילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל ישרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכולי. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
0: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או כעתודאי?
1: תראה, למדתי
0: אלקטרוניקה. היית עתודאי למעשה.
1: למעשה, למדתי אלקטרוניקה בתיכון.
0: כן.
1: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
0: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
1: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
0: אתה מחזור 74, 70, לא?
1: אני 73.
0: 73?
1: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון. ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה הלכנו, עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
0: 8 שעות נסיעה מנתניה.
1: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
0: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים ופעם בארבע שבועות אתה יוצא הביתה?
1: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין, ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
0: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שיאמרו כן, לי באיזשהו
1: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כש...

0: זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זו הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור אריק עוד פעמיים אצלך בקריירה. שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח, הרי בליגה שנייה הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכו', אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לי, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז זה לא הסתדר, כי אילת...
1: ניצלת.
0: זה לא הסתדר.
1: לא
0: אוקיי. משנה, אני, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי...

0: אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך. התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות. נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של ה-140 קילו. קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
1: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
0: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
1: לא דיברנו, לא דיברתם? שנים.
0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה סולחן.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא שושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה ועד היום ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל. טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. זה, אלה היחסים.
0: יפה. ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר. אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: כי... שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר ש... תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים
1: שמבוגרים ממני, אבל...
0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם...

0: לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
0: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
0: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
1: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
0: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
1: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
0: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
1: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
0: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
1: יש לו דברים... היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים וחסר.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסטברק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
0: הוא סיים גם.
2: בשבחך, מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה ח', אם נדבר על יותם אלפרים וליפשיץ וכוחנסקי,

0: ובלאדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, וזה אני חייב להודות, שמגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: כן, עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך...
1: וניצחתם את ספרד?
2: לא, הפסדנו, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד... נדמה לי. עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, אימר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים, כאילו תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פרסברג, תקשב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פרסברג, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
0: נכון.
2: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפרסברג, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? כן? אז תוך כדי ריצה לפסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
0: נכון.
1: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
0: הבק-טו-בק שהרסתי.
1: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
0: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
1: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
0: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא. ואחד החיסונות אין ספק היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
1: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון,
2: נבחרת, אבל זה גם... ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק, נכון. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה אבל זה... שליאור לא היה קל היון שינרה.
1: במרוצת הקהל הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה אגב, שם.
0: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
0: היא הייתה הפוכה, הייתה
2: נכון, מגמה הפוכה. נכון, נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נפגע.

0: נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
1: ברור, אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
2: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
2: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
1: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
2: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתראה, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ממנו לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
1: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
1: שלך גם יהיה יום הולדת.
2: תודה.
1: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: כבר לא זוכר, אבל...
1: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
0: שתי אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו?
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
1: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי.
1: ונסעת?
0: נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
1: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד טוב, ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי. לא,
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבת העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: ספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון, איך הוא אמר לי?

0: you will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, באמת זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה ווידאוים ושיחות ואימונים אישיים ושיחות עם מנהלים ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, זה... עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
1: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו לפחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם, זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, זה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט העבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות. אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה, אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד, אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דודסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה ברגעים קשים אריק שמה לדבר איתך

0: עם מי אתה מתייעץ, איך עולים, איך הולכים לצעד הבא?
1: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שאנו... הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
0: הכדור. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
1: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב ש... גם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם, גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
0: עוד את שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
1: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות, שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית, אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
0: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
0: סי גדול אבל.
2: והוא?
0: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטש הארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
0: אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עוד את, שנה שתצליח בהכל. עוד את, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
1: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
0: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
0: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
0: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
0: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
1: שנה טובה,
0: ברוכות. תודה,
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
0: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה.

0: בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי טבע 3-2. נכון שמכבי טבע הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת. אחרי שחטפת באלת 20 הפרש.
1: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
0: באת עם בוקסנואל על פרגו.
1: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אלת, פיינל פור.
0: זה יפה.
1: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
0: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אטס, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
1: זה אני לא יודע.
0: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה. באגנה, ולא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה.
1: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה ש... לקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה,
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת בערב. בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
0: כן, ואז מגיע... עזבת את ראשון... כמובן, הסיפור עם מכבי טבע שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע. נו. ואז

0: היה לנו איזה בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
1: ואז
0: חבקנו, ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
0: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אה, אוקיי.
0: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
0: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
0: בקיצור.
1: אוקיי.
0: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, כן. עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה... לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
0: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא, ב... לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה, כן. המשיך, כן.
0: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים.
1: כן,
0: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש,
1: כן, נכון.
0: בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו סמן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה להרצליה.
1: כן, אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תוכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם כל טוב, ביי ביי.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רואה.
3: מחר הפועל באר שבע.
2: ברגע של הפועל באר שבע.
3: מכבי תל אביב
2: חוזרת.
3: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
2: הכי דרמטי שיש.
3: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם, כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
2: הצגה.
4: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
2: לא יאמן.
4: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
2: שטופרייז.
4: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
5: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה. פנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18

0: משחק כדורגל.
1: בשלישי, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי

0: פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
1: ומרים כאלה.
0: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב לדעת שהקבוצה האחרונה מאיטליה שהניפה את הגביע הייתה אינטר. זה היה ב-2010. מאז, אף נציגה מארץ המגף לא זכתה בגביע עם האוזניים הגדולות.
3: כי טוב לדעת.

0: השידור בחסות
1: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
7: שהפניקס מרק. טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
11: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות. הדרמה סביב הבעלות של מכבי תל אביב בכדורסל נמשכת. ריצ'רד דייטס הגיש צו מניעה על מכירת המניות לשמעון מזרחי. מיד כל הפרטים. רקע הבוררות סביבו, מקס היידיגר חתם רשמית בהפועל תל אביב. תמיר בלט צפוי להחמיץ את רוב תקופת ההכנה.
14: זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד.
13: אחר משחק ענקיות בטרנר בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, זלטנוביץ' עדיין בספק, או גריסה צפוי לפתוח בחוד של קוז'וק.
15: מבינים כל קודל האחריות שלנו בית"ר ירושלים, ומבינים שהמשחק מאוד מאוד מאוד חשוב מחר.
13: פרטים חדשים על פריצת אוהדי בית"ר ירושלים לאימון הקבוצה, מחר הירושלמים עדיין, אלו אנטווי וירדן כהן בדוחה.
16: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, לבוא לדעת לנטרל את האיכויות שלהם, ויש להם איכויות.
13: האם סכנין תעמיק את המשבר של ביתר ותצא דווקא מולה לדרך חדשה? יצאנו לבדוק את הדופק בעיר לקראת המשחק המסקרן.
17: יש הרבה עונות שהקבוצה הייתה קצת חלשה, אבל נגד ביתר המורל גובר, ואנחנו לא נופלים מהם.
13: לראשונה מאז שפרש מנבחרת ארגנטינה, לאו מסי חזר למדרשים ואף בישל ב-2-2 של אינטר מיאמי. באליפות ארצות הברית הפתוחה, סשה זוורב עלה לשמינית הגמר בנשים. קוקו גוף עדיין לא שמתה מערכה בדרך לשלב הבא. טוב לכם, דווקא בעיצומה של ההכנה לעונה החדשה עם סגל מסקרן, מועדון הכדורסל של מכבי תל אביב נמצא בעיצומו של קרב בעלות שעוד רחוק מלהסתיים. הערב ריצ'רד דייטס, אחד הבעלים, הגיש צו מניעה נגד מכירת המניות ליושב ראש המיתולוגי שמעון מזרחי. מיד נסביר את כל המשמעויות סביב הדבר הזה. ערב טוב לנועה קופינגר,
18: שאתי באולפן.
13: את לא בצל הבלגן.
18: עוד לא.
13: תרם.
18: אני בלגן אחר.
13: עוד תהיה עם הבלגן שלך. אתם מהדורה, אנחנו

0: פותחים עם הדרמה אצל הצהובים, רותם פלברג בהדר יוסף. מה המשמעות הצעד הזה של דייטס?
1: כן, אז קודם כל שרון נגיד שממש לפני 3 דקות ריצ'רד היץ' מוציא הודעה לתקשורת ואני אקריא מההודעה את הדברים הבאים. כפי שדווח בתקשורת, הגשתי לבית המשפט המחוזי בתל אביב למחלקה הכלכלית בקשה לסעד דחוף וכן הודעה לפתיחת הליך בוררות. נקטתי בצד הזה בלב כבד לאחר שאודי רקנטי שלח בחצות הודעה שבה ביטל אספת בעלי מניות מתוכננת והודיע על העברה חד צדדית של 7.5 מניות מכבי לג'ייסון לוין. העברה הזו היא בניגוד להוראות ההסכם בעלי המניות, הייתה אחרונה בשורה של הפרות שכבר קשה לספור. כל ההפרות האלו נולדו להסוות ניסיונות להעביר את השליטה במועדון לג'ייסון לוין, ואני אגיד ואומר שגם הוא מתייחס מן הסתם לעניין של האוהדים. הוא אומר שהוא מודע לכך שהעניין הזה מעסיק מאוד את האוהדים, שהוא לא רצה לפעול בדרך משפטית בצורה שכזו וגם לדרוש בעצם צו מניעה כדי להפסיק את לבלום למעשה את הליך המכירה, את עסקת רקנטי לוין, אבל בסופו של דבר זה מה שהוא אומר שהוא נאלץ לעשות. אמר שהוא סמוך ובטוח שעל הפרקט במהלך הליגה, גם בעונה כאן בליגה הישראלית וגם ביורוליג, הקפטן ג'ון די ברטולומיאו, עודד קטש והצוות המקצועי יעשו את העבודה הטובה ביותר ולא יתעסקו בדברים הללו. אז זה ממש לשון הודעה, ונסיים בדברים שלו. בסופו של דבר סוגיות הבעלות ייפטרו, אולי בשלב מסויג במקור הרוח וההיגיון נגברו, אבל בלי קשר למחלוקות האלה, בכל הנוגע לתמיכה בקבוצה שלנו, כולנו צריכים לעמוד יחד, יאללה מכבי. אז זו הודעה של ריצ'רד היץ'. אז כמו שאנחנו מבינים, זה יגיע לסגה משפטית, זה לא משהו שיפטר מן הסתם בקרוב. עניין הבעלות יכול ועתיד ועשוי עוד להשתנות. מכבי תל אביב, אבל בשבוע הבא כבר מבחן ראשון, הפועל תל אביב דרבי בסופרקאפ החברתי. מה שנמצא מחוץ לפרקט, מנסים מאוד במכבי תל אביב, גם מבחינה תקשורתית, שלא להכניס את זה פנימה כדי לא לפגום בהכנות, בהליכים, ובעיקר שזה לא יחלחל לחדר ההלבשה.
0: מה הצד הבא בין הצדדים, והאם ייתכן שהנושא ייפטר רק בבית המשפט?
1: עושה רושם כך, הנה אנחנו באמת מבינים את הדברים האלו מדיץ', שאני כן יודעת שנעשו שיחות גם ונו, גם לבין שמעון מזרחי. האם תהיה כאן איזושהי תפנית? לא בטוח. ומה שאני מבינה, הולכים כנראה לבדוק בצד של דיץ', למעשה לפתוח את החוזה ולראות סעיף סעיף עם הדברים הללו של מכירה והעברת אחוזי מניות לבעלים אחרים וגם לחדשים היא קבילה. ירצו לבדוק באמת כל סעיף וסעיף, לעבור ולראות האם זה משהו אפשרי או לא. אז אנחנו כמובן נאלץ לחכות ולצערנו להגיע גם לבית המשפט גם בסוגיה הזו של מכבי תל אביב.
0: תודה רבה, רותם. אנחנו רוצים לחצות את הכביש להפועל. פופי סגת היידיגר, האם היא נפטרה? ככה אני רואה אותך מתעסקת בזה כל
2: גם אצלנו יש בעיות, שרון, גם אצלנו, גם בהפועל תל אביב, כמובן, הכותרות שם תמיד. מהצד של מקס היידיגר, את יודעת, ידענו את זה לאורך השבועות האחרונים, אבל היום זה הפך לרשמי. הפועל תל אביב מודיע, מקס היידיגר הוא שחקן הקבוצה. ואת יודעת, יש בעיה קטנה, מינורית, שככה אף אחד לא מרגיש. יש לו חוזה בבני הרצליה לעונת 26-27.
0: איך קרה?
2: כן, היה לו סעיף יציאה לחול, הוא מימש אותו, ויצא לבורגוס, ולאחר מכן הוא חתם בהפועל תל אביב. זה כמובן לא נעלם, כל הערבוב הזה מהעיניים של בני הרצליה, שאומרים מקס היידיגר, אנחנו מתחילים שבוע הבא את האימונים, אנחנו רוצים את מקס היידיגר בהרצליה, יש לו הרי חוזה, הוא לא יכול לשחק באף קבוצה בישראל שאינה בני הרצליה. אז הנה אנחנו רואים עכשיו את התגובה של בני הרצליה על המסך, היידיגר חתום על החוזה לעונה הזו, עם סעיף שמאפשר לו לבטל את ההסכם רק כדי לשחק בקבוצה בחול. ונגיד, את יודעת, אני מדברת עם אקוניס, עם היושב ראש המיתולוגי של בני הרצליה, הוא אומר לי דבר אחד, אני לא רוצה אף שחקן מהפועל תל אביב, את יודעת, הם הציעו לו את אוס בלייזר, והציעו לו את יפתח זיו, והציעו לו את בר תימור. הוא אומר, אני גם לא צריך אף כסף, אני רוצה את השחקן שיכבד את החוזה, יש כאן פרצה מסוכנת, ואנחנו הולכים עד הסוף, אנחנו הולכים בתי משפט, ומחר שרון, כל עניין הבוררות יתחיל, וממש בזה הרגע, את יודעת, רותם מדברת על דברים שככה מתפרצים למהדורה שלך, אז ממש בזה הרגע, הפועל תל אביב עולה על הפרקט מול FMP במשחק אימון, רגע לפני, כמו שאמרת, בחמישי הבא, חמישי הגדול אצלנו כאן בערוץ הספורט, הדרבי הגדול, מקס היידיגר משחק, כרגע נמצא על הפרקט אצל הפועל תל אביב, אז יהיה סופר מסקרן, כמו שאת מכירה את אקוניס, לא אמר את המילה האחרונה, ילך שם עד הסוף, יהיה מכוער, אומרים לי גם הרצליה, גם אנשי הפועל תל אביב, אף אחד לא מתכוון לוותר.
0: אז עכשיו כשהוא חתם בפועל תל אביב, מה זה אומר לגבי תמיר בלט? הוא לא ילבש אדום העונה?
2: זאת שאלת מיליון הדולר מהצד של הפועל תל אביב, מה קורה עם תמיר בלט? אז עכשיו עם מקס היידיגר, את יודעת, אם איכשהו הכל ייסגר שרון, ומקס היידיגר לא יהיה שחקן בני הרצליה, סליחה, לא יהיה שחקן הפועל תל אביב, הפועל תל אביב צריכה גארד, צריכה גארד ישראל.

0: ושנייה זו, ולמרות שאת יודעת, איטודיס לא רוצה אותו, וסטפנוס דדס לא רוצה, לא רוצים מקרי המדר 2, את יודעת, עם כל האגו ועם כל השחקן מוכח שיהיה ולא יקבל דקות, לפי מה שאנחנו מבינים ולפי איך שהדברים הולכים, לא תהיה להפועל תל אביב ברירה, אלא לקבל את אמיר בלט לפתיחת האימונים של העונה הזו.
1: וואו, וואו, וואו, עוד לא התחלנו כבר בלגן. פופי, תודה.
0: תודה, שם.
1: החלק השני של המחזור השלישי בליגת העל יארך מחר, כשבמוקד הקרב הגדול, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, תומר לוי בבירת הנגב, המצב הסגל של קוז'וחה למחר.
2: ערב טוב, אז באמת שאלה גדולה, מי מחר יהיה בסגל של הפועל באר שבע ומי יפתח, כי הסגל הזה נהיה פתאום מפלצתי, איכותי ועמוק מאוד, וכתוצאה מכך גם חלק מהשחקנים ישלמו את המחיר. דיברנו על זה שרועי לוי וסטויאנו, שכבר לא כל כך בתוכניות של באר שבע, ואולי יעזבו עד סוף החלון, וחזות, איתי חזות, אין כבר לא בסגל. אבל עכשיו פתאום מצטרפים לסגל גם אוגריסה, גם זאי אחמד, וגם פולסון, שלא היו בסגל שבוע שעבר. זה אומר שעוד לפחות שלושה שחקנים אמורים לצאת מהסגל, וזה לא ברור עדיין מה קורה עם זלטנוביץ'. אם זלטנוביץ' מצטרף לסגל, אז זה עוד זר שצריך לצאת. כלומר, עוד שחקנים בכירים שיצטרכו מחר לא להתלבש, ואת כל הניהול סגל הזה צריך לעשות רן קוז'וק, והוא חדש בניהול סגל בשני מפעלים, סגל כזה גדול ואיכותי. אז המלחמה הגדולה היא לא רק על ההרכב, אלא בכלל על מי מתלבש. ואם אנחנו מדברים יותר ספציפית על ההרכב, אז נראה שדווקא מבחינת החוליה האחורית לא צפוי שינוי. אנחנו נראה את ויתור עם, במרכז יחד עם רוטמן, די מזרחי מגן ימני, מגן שמאלי כמובן אנחנו נראה את אמדור, ונטורה ופרץ מקומה מובטח, התלבטות בין פולסון שנמצא בכושר משחק ממה שאנחנו מבינים לבין ניבי יהושע, אחד משניהם מבטח, מקדימה נראה שאוגריסה יוקפץ ישר להרכב של הפועל באר שבע, מאחר וזלטנוביץ' גם אם יהיה בסגל, הוא לא מספיק קשיר לפתוח במשחק. איש צד שני, וכנראה זאי אחמד באגף, כי זאי אחמד גם רענן, חוזר אחרי שהוא סיים את ההשעיה של גמר גביע המדינה, הקטטה המפורסמת בסיום המשחק שנה שעברה. זה נראה פחות או יותר הרכב, אבל זה נתון לשינויים קטנים כאלה ואחרים. בואו נשמע דברים של רן קוז'וך מהמסיבת עיתונאים.
3: משחק גדול של העונה, נגד קבוצה טובה מאוד, מאומנת, עם המון המון איכות. משחק קשה, אבל כמו כל משחק עונה, גם פה בטח ובטח בבית שלנו, אנחנו רוצים לנסות לעטות את המשחק כך שהדברים יהיו תלויים בנו. אבל זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד בה.
4: תחרות זה תמיד דבר טוב בכל קבוצה, זה משהו שעושה את השחקנים הרבה יותר טובים וזה משפר אותנו. מאוד שמח שיש תחרות, זה מוציא מכל אחד את המיטב, ונעשה את הכל כדי לשמר את המקום שלי.
1: היריבה מצידה זו, הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם, העונה תומר, מה מילר מכין למחר, ומתי נראה את טרווניר חותם רשמית במכבי?
2: אני חושב שבמכבי תל אביב הנקודה המשמעותית היא גבי קניקובסקי שמתורגל לסירוגין בהרכב, ויש בהחלט מצב שהוא יפתח מחר בהרכב נגד הפועל באר שבע, כי הוא מגיע בכושר משחק יחד עם דור פרץ ויחד עם סיסוקו. מבחינת ההגנה, אז כנראה רש שלמה וכמרה יהיו הבלמים באמצע. לא ברור מי יהיו המגינים בצדדים. נועם בנרוש היה מצוין כמגן ימני נגד מכבי חיפה, אבל רוי רביבו עזב, ולכן יכול להיות שנועם בנרוש יפתח במגן שמאל, אולי הסנטה מגן ימני. זאת אומרת, הנושא הזה עדיין פתוח, וגם החוליה הקדמית לא יכול להיות שם הרבה שינויים. אין כרגע חלוץ ישראלי למכבי תל אביב. הסוקלר יפתח בחוד יחד עם אושר דוידה וברלה שנמצאים בכושר מצוין. אז גם קני מילר, לא שינויים גדולים מדי בהרכב של מכבי תל אביב לקראת ההתמודדות מחר מול הפועל באר שבע.
1: תודה רבה, תומר. מוקד מרתק נוסף נקבל מחר בסכנין, לשם תגיע ביתר ירושלים שהובסה בשני מחזורי הפתיחה שלה. מוטי פשחצקי בנתניה היה לא שקט באימון של ביתר אתמול. מה העדכונים שלך?
5: ערב טוב, לחץ גדול מאוד בביתר ירושלים, בטח אחרי שלמעלה מ-20 אוהדים הגיעו אתמול לאימון, דרשו לדבר עם השחקנים והבהירו להם עד כמה החולצה של ביתר ירושלים באמת חשובה, והגיע גם הרגע שלהם לספק לקהל קצת חיוך, וזה צריך לקרות כבר ממחר במשחק מול בני סכנין בדוחה. גם למשחק הזה, אלמוג כהן

0: מגיע בהרכב לא אופטימלי, בלי שני המגנים הבכירים שלו, ירדן כהן וננה אנטווי, אבל יהיו שינויים ככל הנראה, גם בחלק הקדמי וגם בקישור, וצריך לזכור שגדרני הורחק, ולכן ליאל דרי אמור להיות הבלם לצידו של בריין קרבאלי. הייתה איזושהי תחושה של ביתר ירושלים אולי לשנות את המערך לשלושה בלמים, מערך של אלמוג כהן לא כל כך מאמין בו, ולכן עושה רושם שהוא ימשיך לפתוח ברביעיית הגנה. מסר מאוד ברור אחרי מה שקרה אתמול, ביתר חייבת לנצח ולעצור כמה שיותר מהר את כדור השלג. בין לבין רוצים לעשות מהלך להחזיר את ירין לוי הביתה, זה לא הולך להיות פשוט, אבל אם ביתר רוצה חיזוק משמעותי, תצטרך להוציא הרבה מאוד כסף כדי להחזיר את הקשר הזה לבית וגן.
1: אנחנו שלושה ימים אחרי המשחק, אנחנו ימים, אפשר להגיד, ימים קלים, אבל יש לנו משחק בפתח מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מתכוננים לה בצורה הכי טובה שאפשר, וזאת השם בשביל לנסות לנצח את המשחק. אני חושב שמבינים את הסיטואציה טוב מאוד, מבינים קודם כל גודל האחריות שלי בבית"ר ירושלים, ומבינים שיש לנו משחק מאוד מאוד מאוד חשוב מחר. דוחה את זה מגשר, אבל גם שנה שעברה ניצחנו בו. קשה היה, אבל ניצחנו לנצח. אני בטוח שיהיה משחק קשה מאוד, אבל אתה יודע, אנחנו רוצים לחצוב את הניצחון הראשון הזה, כדי שתהיה לנו את הביטחון, שנוכל לשחק את הכדורגל שאנחנו יודעים לשחק.
2: כאמור, אחרי ההפסד הכואב להפועל תל אביב, ביתר תצא מחר לדוחה למפגש מול עוד יריבה מרה, שמצידה עוד מחפשת את דרכה העונה. יגאל גולדשטיין ביקר הבוקר בסכנין, שם יודעים שמשחק מול הירושלמים זה אף פעם לא עוד משחק.
3: רק ניצחון מחר, יאללה סכנין!
4: אני לא זוכר מתי הגיעו שני שחקנים בביתר ירושלים בהשאלה מסכנין, אני לא זוכר, מישהו זוכר?
5: זה כבר טוב.
6: גם כשפתיחת העונה מקרטעת, גם כשדוחה לא מפצר כבעבר, כשביתה ירושלים מגיעה לסכנין, כל העיר נכנסת לכוננות, למרות שועדי היריבה לא יגיעו בהחלטה משותפת של ההנהלות עם המנהלת.
7: מאז 7 לאוקטובר, אח שלי, זה לא רק ביתר לא מגיע, זה כל הקבוצות, כל אפילו מכבי חיפה, העודים של מכבי חיפה לא מגיעים.
8: אחרי 7 באוקטובר, יש שינוי מסוים איכשהו, בחלק מהמגזר היהודי כלפי המגזר הערבי, וזה גרוע מאוד. אם זה נכנס לכדורגל, אוי ואבוי. אני אישית, ואני מבטיח לך, אם מחר מגיעים אוהדי ביתר ירושלים, אתה תראה איך אנחנו מקבלים אותם, איך אנחנו מכבדים אותם.
6: בבתי הקפה בעיר מדברים רק על המפגש הטעון מול הקבוצה של אלמוג כהן. מלבד היריבות ארוכת השנים, במועדון יודעים שמדובר במשחק שיכול להוציא את סכנין לדרך חדשה.
9: המורל מוגבר אצל השחקנים, אצל האוהדים. ויש הרבה עונות שהקבוצה הייתה קצת חלשה, אבל נגד ביתר המורל גובר, ואנחנו לא נופלים מהם.
10: אני יודע שזה משחק הזה חשוב, תמיד מועדונים יש את היריבות הזאת. אני חושב שבאמת זה משחק מאוד חשוב לנו לפתיחת העונה, שהתחלנו עם תיקו ואחר כך עם הפסד מאוד מאכזב פה במשחק האחרון שלא הגיע לנו להפסיד.
11: חזן עדיין עם הכדור, עדיין חזן! איזה שער גדול! מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1.
6: למפגש מחר שתי הקבוצות מגיעות אחרי פתיחה לא מרשימה של העונה בלשון המעטה. סכנין נקודה משש אפשריות, וביתר היא אחרי שתי תבוסות למכבי נתניה והפועל תל אביב, ומי חשב שנגיד סוגרת את טבלת ליגת העל. אתה מכיר את ביתר ירושלים? זה זמן טוב לפגוש אותה?
10: תראה, זה, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת אף פעם. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל קבוצה בכושר C, הם יכולים לבוא קצת שעננים. לפעמים אתה מקבל קבוצה אחרי שני הפסידים, יכול לבוא בטירוף. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות העבודה שלנו, לבוא לדעת לנטרל את האיכויות שלהם, ויש להם איכויות.
6: שער בודד כבשה סכנין עד כה העונה, ועשה את זה אילי חג'אג', שעשה את המעבר הלא פופולרי מביתר לסכנין. מחר הוא מפנטז לכבוש שוב מול קבוצתו לשעבר.
12: בתור שחקן של ביתר לא הגעתי לפה נגד סכנין, אבל אני מאמין שתהיה פה אווירה טובה. הקהל של סכנין ידחוף אותנו מההתחלה, ואני מאמין ובעזרת השם מקווה שנעשה פה תוצאה טובה.
6: אם תכבוש, תחגוג?
12: לא, בסוף אני חושב על העתיד, אני בעזרת השם אמור לחזור לביתר. בעזרת השם בוא נעשה תוצאה טובה אחרי זה, אחרי זה הכל יגיע.
2: מנצחת הגדולה של יום חמישי, הפועל תל אביב תפגוש את הפועל רמת גן. האדומים יגיעו להתמודדות עם סגל מלא, עדיין ללא יניק לנינדואל, שירשם רק אחרי ששאן דה סילבה יעזוב באופן רשמי. דאר יעקבי מוסיפה כי עומרי אלטמן יחזור לסגל, כשברדה צפוי להמשיך עם ההרכב שפתח בניצחון על ביתר ירושלים. אתם בעיקר רוצים לצלוח את המפגש מול האקס מסיידגו כדי להגיע מצב רוח מרומם לדרבי הגדול של תל אביב בעוד 8 ימים, אותו תארח מכבי. מצטרף אליי עומר שרעבי, היי עומר, מה העניינים? חדשות משתי הקבוצות?
5: כן, אנחנו מדברים כמובן על מכבי נתניה מול הפועל חיפה, שתי קבוצות שפתחו את העונה הזו בצורה טובה וחולמות אולי ככה על מקום בפלייאוף העליון לצד הקבוצות הגדולות של הליגה. אנחנו נפתח מכבי נתניה שמארחת במשחק הזה ומגיעה בסגל יחסית אידיאלי, זאת אומרת רוני לוי לא צפוי לבצע כל כך הרבה שינויים, אבל כן שוקל את החלפת מורוזוב בקרם ג'אבר בעמדת המגן הימני. אנחנו נראה את עמית כהן כנראה פותח בצד השני, אנחנו נראה דולב חזיזה ממשיך בהרכב, בעצם ההרכב שניצח 4-1 את ביתר ירושלים, הרכב שאין סיבה כל כך להחליף אותו מבחינתה של מכבי נתניה. בצד השני אנחנו רואים פציעה, בלם דריו זופריץ' של הפועל חיפה, בלם מאוד מאוד חשוב של חיים סילבס, היום לא משתתף באימון המסכם של הפועל חיפה בשל כאבי גב, הוא צפוי להיות מוחלף על ידי הבלם הזר השני איוון קריצ'אק, שצפוי לחזור מהרחקה ישר להרכב. אנחנו נראה את אלון טורג'מן ואת לירן רוטמן ואת וייב חביבאלה, השלישייה בהתקפה שבינתיים לפחות מרשימה מתחילת העונה. הפועל חיפה אחרי תיקו מול הפועל תל אביב ותיקו מול הפועל באר שבע רוצה ניצחון בכורה.
2: כן, מן הסתם, לא שחסרות לטבריה צרות עוד מטרום העונה. מה קורה עם סגת גיא חדיד? אז עדיין חי ובועט הסיפור הזה?
5: לגמרי, היום הייתה אמורה להערך הבוררות, אנחנו פרסמנו לראשונה באתר ערוץ הספורט, שגיא חדידה דורש לעזוב את טבריה בחינם. לשם כך הוא צריך להגיע לבוררות בהתאחדות לכדורגל, שם הוא יציג את טענתו, הוא קורא לזה משבר אמון מול המועדון, גם אחרי הפרשה בשנה שעברה, אנחנו זוכרים אותו מעורב בפרשת החוזים הכפולים, לפחות מופיע בכתב האישום, גם השנה הוא מושעה, עדיין לא חזר להתאמן עם הקבוצה וכמובן לא חזר לשחק, אז הוא דורש לעזוב בחינם. מהצד השני, בטבריה אומרים, אתה רוצה לעזוב את המועדון, תביא לנו הצעה, סעיף השחרור שלו עומד על 600,000 שקל, זה מה שטבריה דורשת עבורו כדי שהוא ישוחרר, אבל מבינים גם בטבריה בין השורות ש מתקרב מה שנקרא סוף העידן של גיא חדידה בקבוצה, ומי שאנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט שצפוי לרשת אותו, הוא מיכאל אוחנה.
2: שמוכר,
5: כבר היה בטבריה לפני שהגיע למכבי חיפה, שיחק במדע.
2: חוזר.
5: כן, לגמרי, הדבר הזה צפוי לקרות אם וכאשר גיא חדידה באמת לא יחזור לקבוצה. עבור מיכאל אוחנה זו הזדמנות, גם הפועל פתח תקווה ככה מחזרת אחריו, אבל הוא לפחות כרגע עושה רושם בדרך לטבריה. אנחנו גם מפרסמים באתר ערוץ הספורט על חיזוק בעמדת הקשר האחורי, קשר ניגרי שצפוי להגיע ולחזק את הקבוצה, הוא כרגע מועמד.
2: אז טבריה יוצאת מהמינוס, וביום חמישי תיפגש בבית הדין.
5: כן, טבריה אתמול מנצחת את מכבי פתח תקווה, באמת סוגרת את המינוס כפי שאמרת, אבל לפני שהיא תקלה אולי לעוד הפחתת נקודות, היא תגיע לבית הדין. בעצם ביום חמישי מתחיל שלב ההוכחות. זה אומר שמהרגע הזה גם התובע מטעם ההתאחדות וגם עירוני טבריה יוכלו לזמן עדים לבית הדין ולחקור אותם. אחד מהם יהיה חוקר בפרשה הדין פרגר, שיהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע אותו. לטבריה יש לא מעט טענות כלפיו. אנחנו נראה את ההתאחדות מנסה להגיע לעונש של הפחתת נקודות, אפילו הפחתה דו ספרתית. מהצד השני בטבריה לגמרי כופרים באישומים, אומרים להתאחדות אין פה מספיק ראיות ונטל ההוכחה, אולי התאחדות במקרה הזה, בניגוד לסוכנות למניעת סימום, שם מדובר בהליך פרסונלי, והתאחדות לפחות מאמינים שיוכלו להגיע לאיזושהי הרשעה ולעונש משמעותי.
2: בוא נסיים עם הפועל קריית שמונה שמצאה אולי מחליף לו גריסה, שזה, אתה יודע, ברדה יודע למצוא שחקנים זרים טובים.
5: לגמרי, עירוני קריית שמונה, הפועל קריית שמונה מגיעה בעצם לשבוע הזה בידיעה שהיא חייבת להביא חלוץ זר שיחליף את אדריאן אוגריסה. אנחנו מכירים אותו ואת הדומיננטיות שהייתה לו, מלך השערים של קריית שמונה, סגן מלך השערים בעונה שעברה בליגת העל שני רק לדור פרץ. אז אנחנו מפרסמים שהשם כרגע המועמד המוביל שנמצא על סף סיכום הוא אלכסנדרו פופ. הוא חלוץ בן 26, רומני שנולד בבואנוס איירס בארגנטינה, משחק כרגע, לפחות חולק את חדר ההלבשה בדינמו בוקרשט עם ניקיטה סטויאנוב שלנו. הוא שיחק בדרבי מול סטיאווה שבצד השני.
2: זה יכול לספר לו.
5: יכול לספר לו לגמרי, בטח שאל אותו קצת על מדינת ישראל, יודע שלקריית שמונה יש רקורד של קבוצה שמוציאה מכאן זרים ועוזרת להם לעשות את קפיצת המדרגה. קריית שמונה באמת באמת הייתה מאוד רוצה כבר לסגור את העסקה הזו כדי להגיע לרצף המשחקים המאתגר שמצפה לה מול באר שבע, הפועל תל אביב ומכבי חיפה עם חלוץ חדש.
2: עומר, תודה רבה.
5: תודה.
2: מכה לא פשוטה להפועל פתח תקווה. מוטי פשחצקי מדווח כי חלוץ הקבוצה פרנק ריבוליה סובל מקרע ברצועת

0: צולבת בברכו, והוא למעשה סיים את העונה. הזכור הצרפתי נפגע אתמול מתיקול של בלם מכבי חיפה נייג'ל לונדווייק, והערב כאמור החשש אומת. נעדכן עוד כי בקבוצה הודיעו רשמית על החתמתו של הקשר הצרפתי חמידו קייטה עד תום העונה. קייטה בין ה-31 מגיע מהליגה הבכירה באזרבייג'אן, אחרי שבעבר שיחק גם בסנט אתיאן בקוניספור, והוא צפוי להיות בסגל כבר למשחק הקרוב מול הפועל באר שבע ביום ראשון הבא. יורדים לליגה הלאומית, שם נקבל הערב לא פחות מחמישה משחקים במסגרת הליגה הלאומית. נתחיל באילות, שם מכבי בני ריינה המאכזבת עד כה תתארח אצל אחי נצרת. ערב טוב לפאדי מוסטפה.
1: ערב טוב, שלום לך ולצופים. איזה כיף להיות באילות, סוף סוף מאשרים את המגרש הזה כמובן לשחק ליגה לאומית, ואנחנו רואים את, שומעים את עלה סייר, מאמן של אחי נצרת, לאחר ניצחון שבוע שעבר על מכבי יפו, אומר לשחקנים שלו, הבא נמשיך במומנטום, כמובן סוף סוף משיגים את הניצחון המיוחל, וכאן בבית, באילות המאושר, הקהל המקומי הגיע, ואיזה יפה שהקהל כבר, אני רואה שלטים נגד האלימות שיש כמובן בחברה הערבית, אז הם באו מוכנים, רוצים לעודד, מנגד לאור ראובן, לאחר כמובן התבוסה 2-1 שבוע שעבר שמצטרפת לעוד אכזבה של פתיחת עונה, אומר לחניכים שלו אצל השכנים אפשר לקחת את הנקודות. כאן בעלות עדיין קהל של בני ריינה אמור להגיע היום בגזרת הסגלים, כמובן מצטרף אבא בשייך כחלוץ אצל אחי נצרת, ואילו כמובן בני ריינה מצטרפת את הבלם עומרי עמר שמגיע מכפר קאסם. שבע שריקת הפתיחה, תקוותי להביא לכם משחק טוב, עם כל הכבוד לשכנות ולדרבי, גולים זה בשביל אנחנו רוצים.
0: זה הכי חשוב. תודה, פאדי. מסע הדילוגים נמשיך בדרבי השרון, שם הפועל רעננה תפגוש את הפועל כפר סבא. ערב טוב על אסף אקרמן.
2: אהלן שרון, ברוכה הבאה לבונבוניירה בהרצליה, לאצטדיון שסוף סוף פתח את שערה בעונה הזאת אחרי באמת הרבה מאוד זמן. עוד ליקויים קטנים ככה צריכים עוד לסדר אותם, מדי פעם המזגן ככה עוד נופל, אבל אני מבטיח לך, הרצליה העונה יהיה מאוד מאוד כיף לשחק בו. גם הדשא האמת מצליח לסחוב בינתיים ארבע קבוצות, כמו שאמר דרבי השרון, הפועל רעננה והפועל כפר סבא נפגשות ראש בראש. יש עוד גם את מכבי הרצליה, אז אנחנו צריכים שרון להחליט מה באמת הדרבי השרון, האם כל אחת בקבוצות האלה תקבל את המעמד הזה. יכול להיות שבסוף העונה ננסה להחליט על העניין הזה. בסופו של דבר, אבל נגיד, הפועל רעננה 6 נקודות בתחילת העונה, הפועל כפר סבא צברה את הניצחון הראשון שלה במחזור הקודם, גם מתחזקת לקראת המשחק הזה, מחתימה את מור נאמן, בלם שמגיע מהפועל אקו, זה מוסיף עוד קצת ניסיון לקבוצה של שחר וייזיגר, קבוצה מאוד מאוד צעירה, מבוססת בעיקר על שחקנים שסיימו את גיל הנוער שלה, לא מעט כאלה שבאו איתו מהפועל תל אביב, ומה שבטוח, יהיה לנו פה כדורגל טוב בתקווה, באצטדיון, בהרצליה, בבונבוניירה שרון, נזכור את זה.
0: בונבוניירה קטנה, תודה אסף. במשחקים נוספים הערב, שתי קבוצות במאזן דומה, שני ניצחונות והפסד, תיפגשנו ב-א' כשמועדון ספורט אשדוד תארח את הפועל כפר שלם. הפועל עפולה המושלמת תפגוש את מכבי יפו שטרם ניצחה העונה. קריית ים תפגוש את הפועל עכו האחרונה. מחר יושלם המחזור עם המשחק המרכזי בין שתי הראשונות, בני יהודה והפועל ראשון לציון. העיר תרועה שבצרפת ידועה לנו בעיקר בתור העיר בה נולד וחי רשי, גדול פרשני התנ״ך בכדורגל. לעומת זאת יש לעיר מסורת הרבה יותר צנועה. לפני זמן קצר, תרועה בכחול, אירחו את סטרסבורג, נפגש עם מרכז טבלה. בדקה תשיעית המארחת עלתה ליתרון, כדור רוחב מאגף הגיע לאנטואן מיל, שכבש עם קצת עזרה ממגן שהטעה את השוער, 1-0 תרועה. סטרסבורג חזרה לתמונה בדקה 40, בור במרכז הרחבה השאיר את ג'קובו אורטגה כדי לגלגל מתיבת החמש פנימה. שוויון אחת. ההגנה של תרועה המשיכה להתקשות, ואחרי שתי דקות האורחת השלימה מהפך. דיוגו סוסה קבע 2-1 לסטרסבורג בהפסקה. של תרועה המשיכה לסבך את עצמה בדקה 57, הרחקה לא מספיק טובה, השאירה את הכדור לשחקני תרועה שהתמסרו ביניהם עד שהגיע ג'וואני ריינה שקבע 3-1 לסטרסבורג. 5 דקות לסיום, תרועה הוסיפה עוד שער, הפעם היה זה תורו של סמואל אמאו לקבוע 4-1. אמאו שנכנס כמחליף בדקה 63. מספיק להוסיף עוד שער ולקבוע 5-1, משחק טוב של האנגלי בין ה-20. זה יופי של שער. בתוספת הזמן, האורחת נעצה מסמר אחרון, קונרד הרדר כבש את השישי. וואי, זה משחק היה שם.

וואי, הצליחה רק להקטין טיפה את ההשפלה בדקה 85 עם שער של ג'רמי לדוארו. סטרסבורג מביסה את תרועה של 2 ועולה למקום רביעי בטבלה, כשהיא כרגע עם 4 נקודות יותר מהאלופה הנצחית, פריס סן ג'רמן. משחקים נוספים ברחבי אירופה רגע לפני שליגת האלופות חוזרת. מנצ'סטר יונייטד שוב מעדה, פעם 2-2 נגד אברטון. בספרד, ברצלונה מוליכה בבטחה 2-0 על ולנסיה עם פתיחת המחצית השנייה. לאו מסי הודיע בשבוע שעבר על פרישה מנבחרת ארגנטינה, אבל קריירת הכדורגל שלו ממשיכה ב-MLS. הלילה מסי ואינטר פגשו את אטלנטה יונייטד במשחקו הראשון של הפרעוש מאז הפרישה. דקה 32, מסי בשל קסמירו שער מכדור קרן. קסמירו שעבר הקיץ במנצ'סטר יונייטד מסדר לאינטר מיאמי יתרון. 3 דקות מאוחר יותר אטלנטה חזרה למשחק. קסמירו הפעם היה אשם בהחזרת כדור גרוע לשוער שהוביל לשער שוויון של מיגל אלמירון. בסף ההפסקה אינטר מיאמי חזרה להוביל. לואיס סוארס בן 39 עם שער מספר 12 העונה. 3 דקות לסיום, אטלנטה חילצה נקודה כשאבריל אמבולו קבע שוויון 2 מהנקודה הלבנה. נשארו 11 משחקים לסיום העונה, אינטר מיאמי שנייה בטבלת המזרח, 10 נקודות אחרי המוליכה, נשוויל. לטורניר ה-US Open, אלכסנדר זברב הגיע אליי כמדורג ראשון בטורניר, וזאת בעקבות השחייה שלו בגרנד סלאם ראשון שלו ברולאן גארוס, והפרישה של יניק סינר. הלילה הגרמני פגש בסיבוב השלישי את אלחנדרו טבילו. טבילו כבר בן 29, זו הפעם הראשונה בקריירה שלו שהוא מגיע לשלב הזה ב-US Open. צ'יליאני שמדורג במקום ה-28 בעולם, נשבר כבר במשחקון הראשון, מפסיד 6-2 במערכה הראשונה. הסט השני היה צמוד בהרבה ונגרר לשובר שוויון, שם זברב ניצל טעויות של יריבו כדי לנצח 7-2. זברב התקשה בשני המשחקים הראשונים בהם הזדקק ל5 מערכות. הפעם הפינליסט של גמר 2020 הצליח להשיג ניצחון קל עם 6-2 במערכה השלישית. בסיבוב הרביעי, חכה לו האיטלקי לוסיאנו דרדרי המדורג 22 בעולם. המדורג שביעי, פלאביו קובולי, פגש את אלכסנדר בלוקס, האיטלקי פינליסט רולאן גארוס, ניצח 7-4 בשובר שוויון של המערכה הראשונה. בלוקס בלגי שמדורג במקום ה-34 בעולם, סירב להתרגש והחזיר עם 6-3 בסט השני. המערכה השלישית הייתה ממש בשליטה של בלוקס, שניצח בה 6-0, כשהוא מאבד רק 4 נקודות בכל המערכה. בלוקס ניצל את 193 סנטימטרים שלו כדי לנצח ב-86% מההגשות הראשונות וגם להשיג 17 אייסים. בלוקס משלים הפתעה ועולה לסיבוב הרביעי, שם יפגוש את הארגנטינאי פרנסיסקו סרנדולו, שאיף את אהוב הקהל טיילור פריץ. המדורגת שנייה, אלנה ריבקינה, פגשה את יוליה הקזחית שזכתה באליפות אוסטרליה. בתחילת השנה נאלצה לעבוד קשה מול יריבתה האוקראינית כשהיא מנצחת 7-6-3. משווה את הישג השיא שלה בטורניר סיבוב הרביעי. שם היא תפגוש את נעמי אוסקה, מדורגת מספר 13. קוקו גוף, חביבת הקהל, פגשה את הספרדיה קריסטינה בוסקה אחרי הדחות של מספר בכירים אמריקאים. הקהל פשוט לא היה מוכן לקבל עוד אכזבה, וגוף המדורגת רביעית דאגה לשחרר את הלחץ עם שבירה בתזמון מצוין בדרך ל-6-3 בסט הראשון. בוסקה שמדורגת במקום ה-40 המשיכה להקשות על גוף, השתיים סיפקו לנו נקודות איכותיות של טניס. גוף שבשנה שעברה הפסידה בסיבוב הרביעי בטורניר, הזכירה היום יותר את השחקנית שזכתה ב-US Open ב-2023 בגיל 19. גוף משלימה ניצחון 6-4 בסט השני אחרי שעה וחצי. בשמינית הגמר תחכה לה המדורגת איווה יוביץ' לדרבי אמריקאי מסקרן. סבב הפורמולה 1 הגיע היום למונזה שבאיטליה, מדובר באירוע שנחשב למרוץ הבית של פרארי, ששני הנהגים שלה, שארל לקלר.

0: לואיס המילטון זינקו מהמקומות הרביעי והחמישי, בעוד שמי שזינק ראשון באופן מפתיע, היה פייר גזלי מקבוצת אלפין שהמוביל, קימי אנטונלי ממרצדס זינק בחלק האחורי בגלל עונש. מי שהשתלט על ההובלה אחרי הזינוק היה הנהג השני של מרצדס, ג'ורג' ראסל, ושהדרמה הגדולה של פתיחת המרוץ הגיעה בהקפה השלישית. שארל קלר מפרארי איבד שליטה והתרסק, התחלה נוראית לפרארי. דגל אדום דחה את המרוץ הזה, וקצת אחרי שהוא חודש, מהפך בצמרת שמקס ורסטאפן שניצח על המסלול הזה, שלוש פעמים בעבר, עוקף את ראסל ועולה למקום הראשון, ובינתיים גם אנטונלי שיפר עמדות וטיפס למקום השלישי. כמה דקות לאחר מכן ג'ורג' ראסל חזר להוביל, אבל ידע טוב מאוד שחברו לקבוצה משתפר מהקפה להקפה, ובסופו של דבר הוא יגיע גם אליו. זה קרה בהקפה ה-50 כשקימי אנטונלי עלה למקום ראשון, ושמר עליו עד לסיום המרוץ בדרך לניצחון שביעי ב-13 מרוצים שהתקיימו העונה. מרוץ מדהים לאיטלקי שמנצח על אף שזינק מהמקום ה-19. את המקום השני כתב חברו לקבוצה ראסל, ואת הפודיום השלים מקס ורסטאפן. ועכשיו תחזית מזג האוויר עם מגוון יעדים ספורטיביים. בירת הנגב יהיה נוח יחסית, איזה משחק מצפה לנו בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. גם בסכנין החום ירד בערב, בית"ר ירושלים מגיעה לביקור. בפלרמו חם, סמפדוריה תפגוש את הקבוצה המקומית. בברלין נעים, אליפות העולם בכדורסל נשים תימשך שם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מארט.
4: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף, אוף!
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריאיות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
13: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: נזכיר מחר ב-8:30 המשחק המרכזי הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב עם אולפן מקדים מ-7:30. אנחנו מסיימים מיד ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, נודה לאדיר גריאני על התרגום לשפת הסימנים, נזכיר מהדורת הלילה כרגיל ב-11:00 שערב שקט, להתראות.

0: השידור בחסות. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
1: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
2: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
5: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
6: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
7: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
14: הפועל בן שבע, היא האלופה.
15: מכבי תל אביב, היא מחזיקה. ביה המדינה ווינר,

0: באר שבע.
1: והרגע של הפועל באר שבע.
0: מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב חוזרת.
0: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
1: הכי דרמטי שיש.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
2: מרים כאלה.
0: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל 116 ניצחונות.
4: כי טוב לדעת.
5: בקטנה שיפוטכם, ביחו את השער היפה ביותר שנכבש הסופש במחזור השלישי של הליגה הצרפתית. מספר אחת, שער הניצחון של ההיסה וואדה ביצרון של ליל נגד טולוז. מספר 2, שער הניצרון של ארנסט נואמה ביצרון של ליל נגד אוקזר. מספר 3, שער הניצרון של סטניס ידומבו ביצרון של מונקו נגד פריס סן ג'רמן. שחרו בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחר מכם יזכה בפרס מתנת.
6: או, מאמא, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, מאמא צ'יפס.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
9: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: חדש מקרם אמן דיפנס דאודורן ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: סלמה החצי, קונצרט.
13: מאזדה סיקס 5 החדשה?
12: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
14: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
15: מניפיק.
14: זה מה שאמרתי.
16: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
17: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
18: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
19: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
20: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: נועים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
23: How do you know you had dandruff?
24: I don't.
25: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
26: ישר ברבונה. אומנות.
27: Mazda CX-5 החדשה. Masterpiece.
28: You will never drive alone.
29: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
30: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
31: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
32: ברור שהפניקס מרק.

0: שלום לכם, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, עוד מעט שריקת הפתיחה למחזור הרביעי, ואנחנו באמת עם מחזורים לפנתיאון. דרמה, מתח, כאשר יש לנו מחר, גולת הכותרת, המשחק בין ראשון לציון לבני יהודה, קבוצות מושלמות, כרגע עם כל הנקודות 9-9, והיום יש לנו עוד קבוצה, קוראים לה אפולה, היא כרגע הפתעת העונה, ולפיכך, לחמן ואני ניתן לה את כל הכבוד שמגיע לה. בואו נדבר על אפולה, נדבר על ארז בנודיס, קבוצה שהורגלנו לראות אותה לאורך כל השנים האחרונות, בעשור האחרון, מסתרכת בתחתית. בואו נגיד שבעונה שעברה היא בכלל החלה את העונה בליגה א' ושרדה רק בגלל שרמת השרון התפרקה, ופתאום אפולה מביאה מאמן מהמרכז ומביאה שחקני רכש ומשקיעה, והפתיחה פנומנלית.
1: כן, אז בוא נגדיר את זה ככה, שאפולה לאורך כל השנים האחרונות הייתה רגילה לראות את טבלת הליגה הלאומית מלמטה, עם מבט למעלה, מבט מלא הרגע, אז הנה העונה הזאת, זה יכול פתאום להתממש. בני יהודה, צפינו כולנו. ראשון לציון, די צפינו. אפולה, עם כל ההחתמה של ארז בן אודיס והחתמות של שחקנים דומיננטיים כמו הכובש הגדול חלילה, עדיין הם היו בסימן שאלה, אבל פתיחת העונה היא פתיחת העונה אדירה, והיום המבחן הגדול, הייתי אומר אפילו רז, המבחן המנטלי הגדול, כי הם זוכרים שמחר יש את ראשון נגד בני יהודה, והם לוקחים בחשבון באפולה שזה יכול להסתיים בטקו, כלומר ניצחון של אפולה, היא מסיימת את המחזור במקום הראשון, הם לא זוכרים ברחובות אפולה, מתי הקבוצה הזאת הייתה עם ארבעה משחקים, מלאים עם נקודות מלאות.
0: מסכים עם לחמן באשר לנושא המנטלי, כי נגיד היריבה ממול עם 0-9 בהפרש השערים, עם 0-9 בנקודות, הקבוצה החלשה ביותר שעוברת משבר מתמשך, גם משחררת את השוער שלה, מביאה שוער אחר, בוקה ומבולקה ביפו, ולכן על הנייר אפולה פייבוריטית, אבל אם אנחנו לוקחים את ארז בנודיס, אחרי כל כך הרבה שנים בליגה א', הוא עולה עם מודיעין ליגה, ולמעשה עצם העובדה שהוא מצליח להשאיר את מודיעין בליגה הלאומית, אפילו שזה רק במחזור האחרון, זה נסקף לזכותו, הוא מקבל תקציבים גבוהים באפולה, וארז בנודיס בעונה כזו, לחמן, יכול לפלס לעצמו את הדרך למעלה, לטופ של המאמנים בליגה הלאומית, מבחינת דימוי, כי הוא לא היה שם הרבה שנים. איש מקצוע חרוץ מאוד, אחד מהאנשים הכי מצטיינים בהכנה למשחקים, בזיהוי שחקנים, אבל הוא הפעם לא קיבל מועדון עם תקציב גבוה, הפעם באפולה אנחנו רואים גם את ארז בנודיס וגם את הכדורגל של אפולה, לפחות בתחילת העונה, כדורגל טוב.
1: הייתי מגדיר את זה כך, מעולם לא הייתה לארז בנודיס השפעה כל כך גדולה על קבוצה, כמו שיש לו השנה על אפולה. ואני רק אתן לך איזשהו נתון. אפולה כבשה עד היום 6 שערים, 5 מהם ב-25 הדקות הראשונות. מה זה אומר? שיש פה השפעה למאמן לאורך כל השבוע, ובטח בחדר הלבשה, אנחנו מכירים את בנודי, שהוא נושא את הדברים רגע לפני העלייה למגרש, אז הוא כולו מלא מוטיבציה, והוא יודע להעליב, והוא יודע להעביר את זה החוצה, אז ללא ספק, אפולה הפתעה גדולה אבל, ויש פה אבל גדול. היום היא ללא שני הבלמים שלה, ללא אדמס וללא רבינוביץ', עם כרטיסים אדומים, אולי מילה יפרח, אולי עם בלם צעיר, והשאלה הגדולה, האם ארז בנודיס, גם בהיעדר שחקנים טובים בהגנה, יוכל להביא את המחויבות לתוך המגרש?
0: חיסורים משמעותיים, אתה צודק בכל מילה, שחקנים מאוד מאוד משמעותיים שלא יהיו היום ולא יעמדו לרשותו של ארז בנודיס. אז אמרנו, מחר בני יהודה מול ראשון לציון, אבל שמנו את הדגש על אפולה, כי תשחק היום בפתיחת המחזור, וגם יש לנו את המשחק בין רעננה לבין כפר סבא היום, יופי של משחק, גם רעננה עם פתיחת עונה נהדרת עם 6-9. אקו, שתשחק היום, אנחנו רואים את הקבוצה הזו במקום האחרון ביחד עם יפו, ריינה בצרה צרורה, עם לחמן, אדם עדי הלך במחזור השני, מאיפה עלול להגיע הזעזוע הבא, לדעתך?
1: לדעתי כל 5 האחרונות, מאחי נצרת ומטה, סכנה גדולה שיהיה מאמן חדש. כבר מחר, אנחנו מדברים כמובן על אקו, שנותנים לליאור דקלבו ועודד קוטר ממחלקת הנוער עוד הזדמנות, על אחי נצרת שעד המדיה מדפק שם על הדלתות, ועל יפו, ששם מדברים בסמטאות יפו, ההזדמנות האחרונה של איציק ברוך, ואנחנו אוהבים את איציק ברוך ואוהבים מאמנים שממשיכים הלאה, בוא נקווה שיפו עושה הפתעה עם הפעולה.
0: אנחנו גם אוהבים מאוד את המשחק בין רעננה לבין כפר סבא, אבל יותר מהקבוצות אנחנו אוהבים את אסף אקרמן.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לבונבוניירה בהרצליה. האמת שמבחינת הדשא ושיש בו ארבע קבוצות, הוא באמת בונבוניירה, מצליחים לשמור עליו יחסית במצב לא רע בכלל. הפועל רעננה נגד הפועל כפר סבא, סוג של דרבי השרון אפשר לומר.

0: כלומר, למשחק שלנו שתי קבוצות שמגיעות גם אחרי ניצחונות. הפועל כפר סבא השיגה את הניצחון הראשון שלה על מכבי הרצליה בשבוע שעבר, גם הפועל רעננה עושה ניצחונות יפים ועם 6 נקודות מתחילת העונה. וכמו שאתם יודעים, הקבוצות בשלב הזה גם של הליגה הלאומית עדיין הסגלים שלהם לא מושלמים עד הסוף. הפועל כפר סבא מצליחה לצרף לשורותיה את מור נאמן, בלם עם ניסיון שמגיע מהפועל עכו, היום הוא פותח על הספסל של שחר וייזינגר. בצד השני אצל אדם לאם בהחלט רוצים להמשיך את התקופה הטובה ולקחת ניצחון גם מכאן אחרי ההפסד בשבוע שעבר להפועל עפולה. אז אנחנו יוצאים לדרך ממש אוטוטו, תשובו אלינו בהמשך.
1: איזה משחק נפלא שמצפה לנו לחמן. שים לב, לראשונה העונה אדם לאם עולה עם 3 בלמים, מערך מאוד גמיש של 5-2-3, כאשר הוא שם דגש על הצדדים של כפר סבא, אומר, מפה יכולה להתפתח לי הרעה, אני רוצה יתרון מספרי בצדדים. עד כמה שמאמן משנה קונספציה, משנה פתאום שיטה, פתאום סגנון, הוא הגיע לקבוצה עם השיטה הזו וההרצאה הזו ביום רביעי, עד כמה זה ריסקי, עד כמה זה מסוכן לאבד לגמרי את מרכז השדה?
2: בוא נאמר ככה, שאם אדם לאם לא היה מפסיד את המשחק האחרון, הוא כנראה שהוא לא היה עולה בצורה כזאת. לאבות את הקווים, הוא לא ייבא שום דבר. אם כפר סבא עולה ב-4-3-3 רגיל, יש לה שני שחקנים על כל קו. 5-2-3, יש שני שחקנים על כל קו. יתרון מספרי, הוא לא עשה אדם לאם במשחק הזה. וצריך גם, אני מציע לרוב המאמנים להפסיק כבר עם השלושה בלמים האלה, כי אם הם עושים איזשהו חיקוי מכדורגל אירופי או מהקבוצות הגדולות בישראל, אז שירו באמת איך לדוגמה אליניב ברדה עושה את זה, לוקח אחד המגינים פנימה, זה הכל, שלושה בלמים, הופך את המשחק להרבה יותר איטי, ואני אומר שרעננה מפסידה בגלל
1: זה. תודה לחמן פלטקה, אנחנו עם אשדוד נגד כפר שלם.
3: אהלן חברים, ערב טוב לכם, אצטדיון י"א באשדוד, 7, שריקת פתיחה, מועדון ספורט אשדוד מארחת את הפועל כפר שלם, שתי הקבוצות צמודות בטבלה במקומות החמישי והשישים, 6 נקודות בתום 3 מחזורים. אשדוד עושה רושם לקח לה זמן להתאקלם, להתרגל לליגה הלאומית, פתחה עם הפסד מאז 2 ניצחונות, היום גם כוח אש מהספסל בדמותם של פדידה וגורדנה, כשמחפשים גם חיזוק לחלק הקדמי, שמו של קליי, חלוצה של הפועל פתח תקווה מליגת העל, שעשה חייל בזמנו בכפר שלם בליגה הלאומית עלה. בצד השני, הצד של כפר שלם, נועם שם מכיר היטב את הליגה הלאומית, יצר תמיל יוצא מן הכלל עם חלק כאחורי צעיר בדמותם של הרבה מאוד שחקנים תוצר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. למעלה שחקנים שמכירים את הליגה, מתן בית יעקב, יניב מזרחי, אבא סמרי, מחפשים להתחזק בבלם או שניים בחלק האחורי. אנחנו ב7 נצא לדרך, נקווה לכדורגל טוב, לשערים, יש לא מעט איכות על קר הדשא. השידור שלכם.
1: אפשר לדבר על התאוששות של אשדוד, אנחנו ליווינו את אשדוד במשחק הראשון, הפסידה 2-0 באפולה, אבל מאז עשתה איזה דרך.
2: כן, דיברת על 3 בלמים, אז הם באשדוד מתחילים לאמץ את השיטה הזאת, 3 בלמים, ורק 2 שחקני קישור, שדור מיכה הוא אחד מהם, ואני לא בטוח שהוא יצליח יחד עם עוד שחקן אחד במרכז השדה להחזיק אמצע, אבל בכל מקרה, אשדוד לא חלמו בתחילת העונה רז, שהשם הלועד שלהם יהיה נאורי דאבוש. כי מתוך 3 שערים הוא חתום על 2, הם ציפו ששחקנים אחרים יקחו את את האחריות ויובילו את העגלה הזאת, אבל בוא נאמר, אם אשדוד עושה ניצחון שלישי רצוף, היא מתאוששת מה-6-0 עם בני יהודה, מההפסד במחזור הראשון, והיא פוגשת את הקבוצה הכי קבוצתית בליגה הלאומית, כפר שלם, ועל כך תעיד העובדה שחמישה שערים של כפר שלם כבשו 5 שחקנים. זה נועם שואם, הכל מחולק, הכל מסודר כמו שצריך.
1: אבל עדיין נראה לי שזה לא הקבוצה של נועם שואם, עדיין משהו לא תפור לי בכפר שלם. היום זה מבחן נדיר. בואו נגיד שכפר שלם צריכה לנצח את המשחק הזה, זה מבחן עבור כפר שלם שמדברת צמרת ומביאה שחקנים, אבל כרגע זה כמו פתיחת עונה בצלתיים. עדיין זה לא הקצב של נועם שואם.
2: היא קבוצה ילדותית, היא קבוצה עם 8 שחקנים, מהנוער של מכבי תל אביב.
1: הגדרה נכונה.
2: כן, קבוצה מאוד ילדותית, מאוד לא מחוספסת. ואם יש אחד מחוספס שקוראים לו חוניו, שאהבנו אותו כל כך מליגת העל הנוער, הוא לא משחק בהרכב הראשון, משום מה. זה בלתי נתפס מה שקורה עם נועם שואם. יש לך באמת כוכב כזה, לך איתו. לך איתו, הוא גם נותן לך קבלות כל הזמן. לדעתי, אחד השחקנים הכי טובים בליגה הלאומית, אבל זה נועם שואם, זה נועם שואם, לא תמיד הוא ילך עם השחקנים הטובים, אלא ילך בשם השיטה, בשם הנעת הכדור. אשדוד עם היתרון מבחינתי היום.
1: איזה משחק, אחי נצרת נגד ריינה. תשמע, לחמן, ניצחון ראשון לאחי נצרת במחזור שעבר, הרבה מאוד ביטחון, לעלה הסייג המאמן של אחי נצרת לשחקנים. אבל הסיפור הגדול כרגע בליגה הלאומית זה

0: ריינה, צעיד בסול, השקיע פה והשקיף כספים, אבל כרגע הקבוצה לא מאורגנת, לא מאומנת, לא מיומנת, הרבה בעיות נראה לי עם המאמן ליאור ראובן, והיום מבחן, מעבר לחמן למבחן מקצועי, מבחן של אגו, אם סעיד בסול מפסיד להכי נצרת העולה מליג א' צפון, בוא.
1: אתה יודע מתי משקיעים הרבה כסף, מביאים הרבה שחקנים טובים וזה לא מסתדר אז? אתה יודע מתי זה קורה? שהבעלים קובע את הסגל, והמאמן לא שלם עם הסגל. אז זה קורה, מביאים שחקנים, לא בהכרח מחוברים אחד לשני, לא בהכרח מתאימים לקומפלקס שהמאמן מתכנן, וגם היום שמדברים על שחקנים זרים, ליאור ראובן בודק, ומעביר את זה לאישור של סעיד בסול, זה לא יכול להצליח.
0: אז כך. אני מעביר את כל הדיון הזה לאישור של פאדי מוסטפה.
2: שלום חברים, כאן מאילות, סוף סוף אילות מאושר לליגה הלאומית, והיום כמובן הדרבי של השכנות יערך כאן. אחי נצרת מגיעה לאחר ניצחון 2-1 על מכבי יפו. עלה אסייר אומר לחניכיו, הבא נמשיך במומנטום החיובי, כמובן מצרפים את איהאב אבו שייח בהתקפה. מנגד, לאחר תבוסה מגיעה לאחר הפסד 2-1 מול אשדוד, כמובן ראובן ליאור אומר לחניכים שלו, אצל השכינה אנחנו יכולים לסמוך יותר על עצמנו ולקחת את כל הנקודות. כל כך שמחים שסוף סוף משחקים באילות. עמרי עמר כמובן מצטרף להגנה של בני רנה, מחכה לנו משחק כמובן מתוח במיוחד, עם כל הכבוד השכנות והידידות, הכל שמים בצד, שרקת פתיחה בשבע תקוותי לה, ולכם אחלה משחק עם מלא שערים אליכם.
3: ערב טוב לכל צופי ערוץ הקיבוץ, ברוכים הבאים לצדיון טוטו אקו, המחזור הרביעי של הליגה הלאומית. מם סמך קריית ים מארחת את הפועל אקו. קריית ים מגיעה למשחק היום עם 3 נקודות, אחרי שהיא פתחה את העונה בצורה מרשימה, ניצחון חוץ 6-2 על מכבי יפו, ומאז היא רושמת 2 הפסדים, מורנה וכפר שלם, אבל עדיין שומרת על מאזן שערים חיובי, 8 שערי זכות, 6 שערי חובה. הקבוצה גם תערוך לפני תחילת המשחק טקס הוקרה לשחקני האהבה של הקבוצה. ומנגד, הפועל עכו מגיעה למשחק היום עם 0 נקודות, 0 שערי זכות. 3 משחקים, 3 הפסדים, כאמור, 0 שערי זכות, 9 שערי חובה. ועל מנת לשבור את הבצורת, בקבוצה עמלו קשה מאוד בימים האחרונים, וצירפו לסגל כמה וכמה שחקנים. עודד קוטר וליאור דיקלבו על הקווים במקומו של אדם עדיה שהתפטר. קריית ים רוצה לחזור למסלול הניצחונות. עכו רוצה לעצור את המפולת. שתי הקבוצות מגיעות למשחק היום במטרה ברורה. לצאת לדרך חדשה. שידור המשחק בערוץ הקיבוץ החל מהשעה 7. תבואו, יהיה מעניין.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: תפוזים הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה. היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
7: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
11: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
0: ואנחנו עם אחד מהאנשים החזקים ביותר בחברה הערבית, הלוא פאדי מוסטפה.
13: שלום חברים, נפגש בין שתי קבוצות באזור הצפוני. המטרה כמובן ברורה, להשיג 3 נקודות חשובות. אחי נצרת מגיעה למשחק אחרי ניצחון חוץ ספרתי 2-1 על מכבי יפו, בתקווה להמשיך במומנטום החיובי גם מול הקהל הביתי. מנגד בני רנה כמובן מגיעה לאחר הפסד ביתי 2-1 לאשדוד, ותנסה להתרושש עם תוצאה חיובית בדרבי. איזה כיף רז ולחמן שאנחנו כאן באילות, סוף סוף חוזרים למגרש הזה. עבלו קשה, באמת עבלו קשה בשביל לאשר את האצטדיון הנוסטלגי הזה. יש קהל שמגיע, הבטיחו לנו עוד, והכי יפה והכי חשוב שהקהל מניף את הפתקים. די לרצח בחברה הערבית, נצרת מדממת, עצרו את מרחץ הדמים. בתוך יומיים 4 צעירים מצאו את מותם, ותקוותנו שמהיציע כאן בנוף הגליל, באילות, תצא הצעקה ותשמע את האוזן הקשבת. אנחנו רואים את השחקנים, את שתי הקבוצות כמובן.

0: כמובן את הקפטינים, גם את אמג'ד סלימאן וגם את מוחמד שקר ולהלן ההרכבים.
1: רגע פאדי, לפני ההרכבים, בואו ניתן הזדמנות ראשונה לבחור שחקן מצטיין ואז ההרכבים לפאדי.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אלדה מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפן נצמד.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכות אני רואה כמו דוש.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: פטישון אחי? לך לאנטר.
10: אנטר. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
13: זה הכי אובייקטיבי. נתונים.
1: פאדי, אנחנו איתך עם ההרכבים.
0: מתן גרנטי בשער, פאדי נג'אר, וילסון דה קוסטה, אלי בלילטי, מוחמד אבורס בחלק אחורי, נועקני, אמג'ד סולימן, אדם אבו נאסר, בקישור, בהתקפה, מוחמד סבאח, אחמד עבד ואלפרדו סטפן, על הסייר, על הקווים, ליאור רובן פותח עם רוי ססון, מאור ברמי, אייד חבשי, מוחמד שקר, ניר גוויטה, עידו גורן, מוחמד אוסמן, מג'ד חורי פותח היום, אסיר כנעני, נאור פזיר, ויועד ברזילאי. גל לבוביץ' הוא השופט המרכזי במשחק הזה, לאחל לו הצלחה, עוזרים לו עומר בריבו, עידו ברנשטיין וכמובן גיא אוחיון השופט רביעי. הכל מוכן, הירוק, מול הצהוב, עם כל הכבוד לשכימות ולחברות. זה הרגע ששומעים את השריקה, כולם חושבים על 3 נקודות. הזכרתם את אלה סייף, הזכרתם את ליאור רובן, ואיזה כיף שאנחנו מצטרפים עוד ועוד מאמנים צעירים לליגה הלאומית. השאלה, מי ישכיל להשאיר את כל הנקודות כאן באילות? ואמרנו, הקהל המקומי מנסה ככה לטריף, פחות קהל מרנה לצערנו מלווה את הקבוצה, וסעיד בסול אמר, אמנם פתיחה מאכזבת, אבל אנחנו חושבים אך ורק לעלות ליגה, זו קבוצה ששייכת לליגת העל.
1: איך הוא מסביר? איך הוא מסביר את הפתיחה המאכזבת? בוא רגע ניקח אוויר, בוא רגע נתמקד, פאדי, ברשותך בשניות הקרובות, באכזבה מריינה, שהיום גם אוהד חזות ויובל ססון ורועי זיקרי על הספסל, שום דבר לא נתפר שם. מה דעתך, מה אתה שומע?
0: אני שומע שסעיד בסול אומר לאור לאובן, אני מאמין בך, יפעילו לך הצלה, יציעו למאמנים, אני איתך לאורך הדרך, אני מכבד את החוזה בינינו, סע, וכמובן סעיד בסול, כשצריך הוא מתערב, וכשהוא צריך להגיע למתחם האמונים, תאמין לי שהוא מגיע ללא מצלמות, ויודע להגיד לשחקנים מה שהוא צריך להגיד. ובשריקת הסיור מנוף הגליל, כשהוא היה עצבני, ולא דיבר מילה, השחקנים ראו שהוא עצבני, ואפילו לא אמר להם שלום ועזר. אז גם כשהוא שותק הוא מעביר מסר, גם כשהוא מדבר...
1: הוא יכול אבל להעביר 1,000 מסרים, ולהגיד לו, אני מאמין בך, לא מאמין בך, עזוב את הקלישאות של גן ילדים. למה ריין עם סגל מפלצתי הטוב ביותר בליגה, עם השקעה כזו, לחמן, למה זה נראה ככה, בשני משפטים?
14: אמרת את הדבר הכי נכון, לא תפורה. אם רואים זיקרי על הספסל, ואוהד ברזילאי בהופעה ראשונה בהרכב, חבר את כולם ביחד, את כל הכוחות האלה ביחד, ויובל ססון, על הספסל, חבר את כל הכוחות ביחד, איך נצח את המשחק? לא תפורה, זה ההגדרה.
0: כן, אבל צריך לזכור שפתחו את המשחק הראשון, שבעה שחקני הרכב לא היו רשותו של ליאור יובן, וככה כמובן הם מקבלים את המכה הקשה מול בני יהודה, אחר כך את אשדוד תוסיף. בדרך מצאו את הניצחון מול קריית ים, יובל ססון הם כמבחורה, ואני כל הזמן רואה עוד ועוד הרכבים. אין ספק של ליאור יובן עדיין מנסה, הוא לא הגיע עדיין למצב שיגיד זה הרכב, איתו נראה צעד המחזור העשירי 11, עדיין לא רואים את זה, כל הזמן מחליף, אבל צריך גם להגיד את האמת, יש לו מלא מכת פצועים, אני זוכר שהמון שחקנים שיחקו במשחק הקודם.
1: כן, אבל זה סגל, פאדי, זה סגל רחב מאוד, כולם פצועים, בכל קבוצה, בכל מקום.
0: כן, אבל לא כולם עברו, והיה פציעות.
1: השאלה האם באמת הוא האיש הנכון במקום הנכון, זאת השאלה, פציעות, לא פציעות, בכל קבוצה פצועים,
0: כיסורים,
1: זו השאלה. פאדי, נחזור להמשך הדיון הזה, אנחנו עם מוחמד חזקיה, קריית ים נגד הפועל עכו.
15: מאבד, אבל עדיין קריית ימין ההתקפה עכשיו, אליזאון והפריצה

0: אולי הראשון של קריית ים. כן, כן! זה הראשון של איתי בוגנים, הראשון של קריית ים, בדקה שלישית 1-0. איזו פתיחה נפלאה של קריית ים, המסירת העומק, ואיתי בוגנים עובר את השוער ואת פנימה. ניסיון של הבלם של אקו להרחיק ללא הצלחה.
1: רואים שאקו לא מוכנה ולחוצה. הזינוק של איתי בוגנים מהמקום הוא אדיר, וגם כשהוא מגיע לכדור הוא נותן את הסריטה, פותח עוד שני צעדים. אנחנו לא דיברנו על אברז, הוא רכש אדיר, אמנם בחור צעיר, אבל מעל 100 משחקים בהפועל חיפה בליגת העל. יופי של רכש, תראה את הדחיפה של הרגליים, תראה איזה עוצמה יש לו ברגליים. אם תחבר את זה לשלי קופידו, סיקסי, לפוטקין, קריית ים לא בכדי התקפה מספר 2 בליגה.
2: תודה לחמן, אנחנו עם אסף אקרמן, הפועל רעננה, הפועל כפר סבא.
3: הוא טוב שהוא נותן דמול, הנה אמיר ברקוביץ' נכנס לתוך הרחבה, מה עושה ברקוביץ'? עוצר, צריך לתת כדור טוב, מוציא, והנה הראשון של רעננה! שוב זהו, פיטר מייקל, שער חמישי העונה, דקה שלישית, ורעננה עושה 1-0, נהדר! התקפה נפלאה, יפה מאוד אמיר ברקוביץ', פריצה מצוינת. ורעננה מענישה את כפר סבא ומהר מאוד.
2: שער חמישי של מייקס, אבל עד עכשיו ארבעה כדורים מהנקודה הלבנה, כדורים מדויקים, זה שער שדה ראשון שלו. פשוט שחקן מאוד מעניין שאומר כל הזמן בחדר הלבשה, אני עדיין לא בכושר גופני מתאים, כי בהפסד לאפולה הוא רץ הכי מעט, הוא רץ רק 8 קילומטרים, אבל אתה רואה עד כמה הוא חזק ברחבה בעונה שעברה בטבריה, ופתיחה פשוט אדירה של רעננה. לחמן ברקוביץ' מפתיחת העונה, אחד מהטובים בליגה.
1: יוצא מן הכלל, מכין את השער הזה, אחד הכוכבים הגדולים, ואם דיברת על 5-2-3, אז הנה שניים מתוך השלושה משתפים פעולה.
3: עד עכשיו אנחנו רואים את הניסיונות דווקא של כפר סבא להבקיע, להתקדם, אבל ראיתם ביחד איתנו את ההתקפה המצוינת של ברקוביץ', הסיבוב שלו, ואם פיטר מייקל אומר שהוא לא בכושר והוא מבקיע 5 שערים כבר, אז בהחלט זה דבר טוב מאוד עבור הפועל רעננה. הפוזישינינג שלו בתוך הרחבה כאן היה נפלא, המיקום שלו. והנה שוב, ברקוביץ' מקבל את הכדור, יכול לצאת קדימה. פיטר מייקל משאיר לו לאחור, אבל בסוף מי שלוקחת את זה זאת הפועל כפר סבא, עם הכדור של רויסמן, חוזר הכדור לאחור, לבד, קפטן של הפועל כפר סבא. שוב לכיוונו של רויסמן, רעננה אבל רוצה לקחת עם
2: תודה, פיטלמן. תודה, תודה, אקרמן, איזו פתיחה סוערת למחזור הרביעי, בואו נראה מה קורה אצל פאדי מוסטפה, אחי נצרת בני ריינה.
4: הוא יססון מהגרף, האם זה מספיק, אחי? מנסה, ועל הכדור הזה לשלח קדימה למוחמד שקר. שקר עם המספרת, בכל זאת הכדור מגיע למאשד חורי. שם באגף, בואו נראה את הריצה של הילד הזה. חורי מלא את הכדור לצד הרחוק. הנה ראשון! אוהד, פזילאי! ידעו מה החתימו ומה מקבלים, אבל מה תגידו לילד על הרמה? מאשד חורי מגיע מהפועל בולפחם, חותם ברנה, וליאור אובן מאמין בילד הזה, ועכשיו ראינו את הבישול.
1: כמה אתה אוהב רז, 6-3, תסתכל, 6-3. אחי נצרת בפתיחת המשחק לא יכולה להגיע למצב כזה שהכובש המשמעותי הזה, אוהד ברזילאי, נמצא בפרפוס.
2: שני שחקנים, לחמן, שני שחקנים לבד, תסתכל, גם אחרי ברזילאי,
1: אבל הוא בחוכמה הולך לרחוק.
2: שחקנים,
1: חוכמה הולך לרחוק, משחק פתיחה של אוהד ברזילאי, שעה ראשון בליגה.
2: ומצדיק, בוא, 30,000 שקל בחודש, מהיקרים ביותר, תפר חוזה בריינה, שכל השנים גם ראינו אותו בראשון לציון וראינו אותו במכבי הרצליה בעונה שעברה, היה מצוין.
4: אמרת 30 רז.
2: כן.
4: רז, אמרת 30, אני אתמקד בחולצה מספר 30, מה שתחו לי. איזה בישול, איזה פריצה מקבל כמובן. אני פחות כסף, אתה יותר.
2: מקבל לא, אתה יודע, זה משמעותי. פאדי, הוא היה 12,000 שקל בחודש בהרצליה. והקפיצה, למה הוא הלך? לצפון, לריינה, ואחלה, אבל הוא מצדיק כל שקל, הוא שחקן שחקן, פתיחה חלומית.
4: בצד השני, בצד השני, זה הכסף הגדול! כמעט כסף גדול! אמצ'ט סימה ברשת! הכדור לא! יואו!
2: זה לא אמצ'ט.
4: וואו, זה החלוץ, זה אלפרדו!
2: זה אלפרדו.
4: אמצ'ט, זה היה מחליט.

0: הכניס את זה, זה אלפרדו סטפן.
1: אתה יודע למה אלפרדו לא הכניס את זה?
0: איזה ביצוע.
1: הוא שמאלי ברגל והכדור בא לו, הוא הולך לקצר לשמאל, הכדור בא לו לימין. לא מסתדר לו טוב עם הכף.
2: היית פאדי? אמג'ד נתן את הכדור, תראה איזה כדור של אמג'ד. תראה איזה כדור של אמג'ד.
0: אמג'ד גאוני.
2: גאוני. פאדי, הוא צודק לחמן.

0: נייח דרך כדור קרן, אך היא מתקדמת ועכשיו הכדור עולה גבוה, רוי ססון, לא שום בעיה, קולט את הכדור הזה.
1: פאדי מיד חוזרים אליך, בליץ של ממש במחזור הרביעי, בואו נראה מה קורה אצל פלטקה, אשדוד נגד פר שלם.
2: מתן בית יעקב, מאבד את הכדור, אין עבירה, כדור בסופו של דבר, של אבא סמרי, כדור בקו לברום, הנה כדור הרוחב. אשדוד ראשונה עם ההרחקה, שוב סמרי, ריבל, ריבל הולך לשער, וריבל לעמוד! עוד הזדמנות, והקורה מצילה את רזי אבו חמדן מספיגה.
1: אמרתי לך רז, אין לאשדוד מרכז שדה, פעמיים הם חלצים את הכדור ופעמיים כפר שלם אף על הכדור, והקשר הכי אחורי, רן ריבל, מוצא את עצמו לבד.
3: איזה מזל יש לאשדוד. רזי אבו חמדן היה חייב להגיע לכדור הזה. מזל גדול.
2: שפיגל ראשון, ברום. אבא סמרי, חוץ לזכות כפר שלם בצד ימין. שפיגל, כדור אחורה לצרפתי. צרפתי לא לוקח סיכונים ומחק את הכדור. יניב מזרחי ינסה להדביק את הכדור חוץ לאשדוד. גרצ'קין. כדור קדימה לא מדויק, אבל איכשהו מנסה להגיע לממטה. ויינברג מנקה אחורה. שפיגל, בלמה של כפר שלם. הכדור של כפר שלם, אבל דרור ניר לא מדייק. חוץ בזכותה של אשדוד.
1: וזה הזמן לעבור לאחד והיחיד, יגאל גולדשטיין, הפועל עפולה נגד מכבי יפו. עפולה בחוד ההתקפה עם אחמד חלילה, הכובש הגדול, עם שלושה שערים מששת השערים של עפולה, תשע על הגב, הם זוכים אותו מהקדנציה הקודמת שלו בעפולה, עם תשעה שערים, רכש מצוין של בן אודיס.
3: אבל אתה צודק, לחמן, החיסרון במרכז ההגנה, גם של האדמס, גם של רבינוביץ', עד כמה הוא משמעותי, עד כמה יפו מסוגלת לנצל את זה.
1: משמעותי מאוד, אדמס אומנם הגיע עכשיו כרכש, ומיד... הורחק, אבל שגם רבינוביץ' ושני בלמים מתוך קו ארבע, נציין גם עפולה, לא משחקים שלושה בלמים, אז שני בלמים, שניים בחוץ, משמעותי מאוד. השאלה, איך עפולה מסדרת את הקו שלה, או איך היא לוחצת קדימה.
3: אבל שיש לך את בן וואבא, זה כמו שבעה שחקנים.
1: מניה בטוחה.
3: מניה בטוחה. בטוחה.
1: אבל הוא צריך את האחד לידו.
3: נכון, אבל זה הרכש הטוב ביותר, שייצב את כל המועדון הזה, בן וואבא, מבחינת המנהיגות, הניסיון, הבנת הליגה. אתה לוקח לפעמים שחקנים בעמדות כאלה, זה מסדר לך את כל הקבוצה. אנחנו רואים התקפה של עפולה, וזה הזמן לחמן, ספר לנו מה קורה ב... סליחה, ראינו התקפה של יפו, מה קורה ביפו?
1: תשמע, האטמוספירה ביפו היא לא הכי טובה, ואפשר להבין את זה. המאמן איציק ברוך מתחילת העונה לא האמין בסגל שהעמידו לרשותו, היו חייבים לעזור לו, היו חייבים לחזק את הקבוצה. השבוע גם אימותים בתוך האימון בין סירקיס לבין שלב דניאל, כלומר אווירה לא מספיק טובה.
3: בוא, אמרו לאיציק בר הוא דבר מאוד פשוט.

0: אנחנו בונים מועדון. לא יכול להיות שכל הזמן נביא שחקני רכש לגיונרים עם כסף גדול, ויש פה 5-7 שחקני בית שרוצים לתת להם את ההזדמנות. איציק ברוך ידע לאן הוא נכנס. כרגע זה נראה רע, השאלה אם תהיה סבלנות, או שפתאום אנחנו נראה מסע רכש, כי אפילו לא אותר של עצמה לרדת ליגה. אבל איציק ברוך ידע מה הסגל, לאן הוא נכנס, שום דבר לא נכפה עליו, וכרגע הם מאמינים בו. העניין זה עד כמה הוא יאמין בקבוצה לאורך זמן. היום משחק מפתח. בואו נראה, לחמן, מה קורה אצל אקרמן בין רעננה להפועל כפר סבא.
1: אנחנו פה בדקה 15 עם 1-0 להפועל רעננה עדיין. כפר סבא הוא מנסה לקחת קצת יותר יוזמה. נעת הכדור בינתיים אצל מייקל מצ'יני. רעננה אבל נראית טוב. באה מוכנה יותר, כך זה נראה. ואב. אוליצקי גם מחכה על הקו, ניסיון לדאבל פאס, מצליחים לעבור את הקו הראשון, יפה מאוד, ותראו את אדיר רב אל האמצע, דארזי הגיע מהנור של מכבי חיפה, הולכים לרויזמן בצד הימני מול גואטה, יופי של מסירה, לאן זה ילך עכשיו? לא מספיק מדויק, ורעננה מצליחה לקחת את זה. חגני, כדור נשאר בתוך המגרש, חגני עדיין, יופי של מסירה למרכז, הנה הוא מגיע, פיטר מייקל, מתחיל לדהור, אבל הוא לבד, צריך לחכות את החברים שלו, פיטר מייקל, וזה מה שהוא עושה. ליכטנשטיין, מצטרף להתקפה הזאת, עכשיו צריך לדייק, ליכטנשטיין, זה כדור טוב! זה 2-0 לרעננה! בישול מצוין של ליכטנשטיין, וחגני עושה 2-0 להפועל רעננה, נראה נפלא, קבוצה באדום.
2: שני שערים מהאגף הימני, אחד שחקן הכנף, אמיר ברקוביץ', השני הרי ליכטנשטיין, ואם דיברת על שלושה שחקני התקפה, אז משלים את השלישייה, נתי חגני, אבל הנה, אנחנו רואים את חגי גולדמר גוזר המאמן, בטוח שהוא עבד עם הרי ליכטנשטיין על הכדורים האלה מצד אחד.
0: שעובד עם הרי ליכטנשטיין.
2: מסירה גדולה.
0: טל בן חיים, פרויקט אישי של טל בן חיים, הבלם, עבודות. כל יום, אקסטרות, עבודו בים, ואנחנו רואים את זה, איך זה בא לידי ביטוי, כי מבחינת המשחק האחרון באפולה, גם ליכטנשטיין וגם אביב לין, עם 11 קילומטרים, הם הכי הרבה שרצו בקבוצה הזו, ואתה רואה, כמו שאמרת, עד כמה אגף ימין דומיננטי, ועד כמה רעננה השנה, קבוצה של וואו, שגם חגני, ואנחנו רואים את מייקלס, כולם באים לידי ביטוי, ונזכיר לחמן, שיעקוב הוא חסר, גם במשחק הזה, הוא לא שיחק גם מול הפולה. ועוד דבר שאל תשכח לחמן, איך כפר סבא התעללה ברעננה במשחק גביעתות, או היא ניצחה אותה 5-1, ועד כמה אדם למ שם דגש השבוע על האתגרויות מצד אנשי כפר סבא לאחר המשחק הזה, ואדם למ אימן בעונה שעברה בכפר סבא, אין פשוט מה להשוות בין רמת האימון של אדם למ בעונה שעברה בכפר סבא לבין מה שאנחנו רואים מתחילת העונה מכפר סבא. זו תוצאה לכאורה מפתיעה, אבל שליטה ברורה של רעננה במשחק הזה. פאדי מוסטפה, אחי נצרת, בני ריינה. 1-0 לריינה.
3: מוחמד אבו ראס לא מגיע. כדורים ארוכים של אחי, אני לא בטוח שזו הכתובת וזה הפתרון. הכדור עכשיו משוחק למעלה צייל לידו גורן, מקבל בחזרה נוואף וזיע. נוואף, איזה כדור גאוני, לאסילי קנאני, כל הדרך קנאני! תגידו על נוואף, מה תגידו על אסיל? וואו!
2: תגיד לך משהו רז, על החלוץ הזה, אסיל קנעני, אף פעם לא מצאו מה מיוחד בו, כי הוא לא מהיר במיוחד, הוא לא חזק במיוחד, אבל יש לו מכה בימין ושמאל שווה, ותראה מה הוא משחרר מהרגל. תראה מה הוא משחרר מהרגל, אמנם זה לקצר, ואפשר לבוא בטענות גם לגלנטי, אבל
0: הקדיר שלו
2: מכה ימין ושמאל
0: אדיר. ופאדי צדק. שאמר לנו, בואו, סבלנות, בואו ניתן לריינה את המשחק הזה, יכול להיות שמתחברו, הנה ברגילאי עולה, והנה קנעני עולה, אחי נצרת לא קיימת, אבל פאדי, כמו שאמרת, מילות הלל בשבח, ל-15 דקות נפלאות של ריינה.
3: וואו, מדהים, שני הילדים שגדלו באחי נצרת, גם נאום בזיר וגם אסיל קנעני, לבשו את הצהוב, חבר'ה, כשהם רואים צהוב וירוק בעיניים.
0: תודה, פאדי פלטקי, אנחנו איתך, פנדל אשדוד.
4: תמם ברגל שמאל, 10 על הגב, מספר מחייב. אילי תמם, כובש! 1-0 מועדון ספורט אשדוד. יופי של פנדל של אילי תמם.

0: בפינה אחת, הכדור בפינה השנייה, ואשדוד עולה על הלוח. שער בכורה עונה בליגה לקפטן אילי תמם.
1: בוא תראה לחמן מה הוביל לפנדל הזה, לאחר פתיחה נהדרת של כפר שלם. אנחנו רואים את אילי תמם מהנקודה הלבנה, בועט נפלא, מכניע את תומר צרפתי, אחת אפס חשוב לאשדוד. עכשיו בואו נראה ונתעכב לחמן על מה שקרה ונשמע את דעתך. החלטה מצוינת של עומר עזר, כי התפיסה הזאת בחולצה עיכבה את ההתקפה וגרמה לכך שהמסירה תהיה מאוחרת. נתן על פניו חוק יתרון קטן וקיבל את ההחלטה הנכונה לשים את הכדור על הנקודה.
2: החלטה לא פשוטה.
1: החלטה לא... כי היסד חולצה ברחבה.
2: היתרון מומש בצורה דרמטית. שחקן קיבל את הכדור לבד, לבד, מול שער חשוף. הוא החמיץ, ואז עומר עזר מצביע על הנקודה הלבנה. החלטה בהחלט אמיצה.
0: אדום ספורט אשדוד, תמם מהנקודה הלבנה. כדור של שפיגל. בלמה של כפר שלם. יניב מזרחי, בא לדאבל פאס. סיבוב טוב של מזרחי. כדור לא טוב, עמר ראשון. דרור ניר. מאבד את הכדור דרור ניר, אשדוד תנסה לצאת קדימה עם אייפורד. כדור מצוין לאדריכל דור מיכה. הכדור לנוראי דאבוש. משאיר אותו לגרצ'קין. גרצ'קין ינסה להדביק את הכדור. גרצ'קין מדביק אותו, הנה הקרוס לתוך הרחבה. הכדור מורחק. עבירה. לזכות ההגנה של אשדוד.
2: תודה פלטקה, אנחנו עם מוחמד חזקיה. קריית ים ביתרון של 1-0 מול הפועל עכו.
3: הנה התקפה שף של אקו, של ותמחטר, בתוך הרחבה, מה עושה לי? ותמחטר, הניסיון אולי שוויון? לא! יואו! איזה מהלך ואיזו הטעיה של ליאם ותמחטר.
1: ליאם ותמחטר, שחקן שהגיע מהנוער של הפועל פתח תקווה. אחד הדברים שמאפיינים אותו, אחד על אחד יפה מצד שמאל, אתה גם יכול לראות איך הוא עושה לאופק אטיאס את האחד על אחד המרשים הזה.
3: עכשיו חטיפה בתוך הרחבה, הכדור של ותמחטר שוב. אולי הניסיון של אקו, אבל לא. הטונגו מתקל ומחלץ בסופו של דבר. כדור חוץ שבעצם יש אווירה. קובע השופט רועי גולדשטיין.
2: לחמן הוא הביא צחי נקש, דבר ראשון האיש בתמונה זה הבעלים של אקו צחי נקש, והוא הביא חמישה שחקנים, נכון? גם את מאביס צ'יבוטה שעדיין לא יכול לשחק היום.
1: נכון.
2: גם צ'יבוטה חזר.
1: צ'יבוטה עדיין לא סידר את תעודת הזהות ההיראית שלו, לא יכול לשחק, אבל סך הכל חמישה שחקנים. רק מבחינתו של צחי נקש, אני אומר, אני לא בטוח שכל השחקנים מתאימים, עד היום שותפו 19, כבר זה יהיה 24, ואם הם לא יתאימו זה יהיה כבר 34.
2: זה גם מאמן שני.
1: נמהר מדי, נמהר.
2: מה נמהר? מה? הוא מנסה להגיב.
3: אולי זה עכשיו? איזה טעות?
2: לפחות באקו מנסים להגיב, לחמן, קשה, בנו לא טוב. הקטע שאדם עדיה לא האמין בקבוצה והלך הביתה מחזור שני, מנסים להגיב. כמו שאתה אומר, לא בטוח שזה ידבק, אבל לפחות כל הכבוד לצחי נקש חזר מחול ומנסה להגיב. בואו נראה מה יהיה.
1: אגב, אחד השחקנים, פרנק, במרכז השדה, אתה תואב לשמוע, שחקן שמגיע מגנה, מהקבוצה של ידידך גדי קרמלי.
2: וואה.
1: כן. נחת פה בארץ, נבחן בהפועל רמת גן, לא צלח. נבחן בהפועל פתח תקווה, לא הלך.
2: זה השחקן הראשון שגדי קרמלי מוציא מגנה?
1: כנראה, כן.
2: ונקלט?
1: ונקלט. נבחן בראשון לציון אצל אלעד ברון, גם לא נקלט.
2: והנה אקו. זה פרויקט בגנה של גדי קרמלי הישראלי ויוסי ליפקין. יופי של פרויקט.
3: הנה עכשיו רוזי.
1: פרנק ארזי, השחקן עם הכדור, רק אני אומר דבר אחד.
2: איך הוא? מוחמד, בוא נשאל את מוחמד. שמע מה מוחמד
3: אומר לך. רואים את הניצצות שיש לו ברגליים, אבל עדיין רואים שהוא חלוד טיפה. הסיומת שלו, המסירה האחרונה, אבל כוח הפריצה שלו הוא מאוד מהיר. יש לו דריבל טוב, אבל שוב, עדיין רואים שהוא חלוד ויקח לו זמן להסתגל. זה המצב של אקו חברים, חוץ מההזדמנות של ליאם ותמחטר. הקבוצה, רואים שהקבוצה פשוט לא מסוגלת, לא מסוגלת ולא בכדי, היא לא כובשת ולו שער אחד עד כה בעונה הזו. זה המצב של אקו לצערם, הם מנסים כמובן להתאושש עם כל, עם כל הצירופים, עם כל הרכש שהם עשו, כמו שאמרת, גם צ'יבוטה לא עבר בבקרה, איך שהבנתי.
2: כן.
3: והייתה לי שיחה גם עם הצוות הניהולי לפני המשחק.
2: תראה, אנחנו רואים עודד קוטר, הוא האיש על הקווים, עודד קוטר, כולם אומרים ליאור דה קולבו. אבל עודד קוטר הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער. בסדר, מוחמד, זה הבחור. הוא עומד על הקווים, אני יכול להגיד לך שמנסים בכל צורה להביא מאמן, דמות. אני יכול להגיד לך שהשבוע נעשתה פנייה לניר קלינגר ולמילו. כדי שיגיעו, אבל זה לא פשוט. אקו צריכה מאמן דחוף.
3: זה גם תלוי, תלוי גם איך שהבנתי, גם מהשיחות שלי, גם עם קוטר, תלוי בתוצאה של היום, לא הבנתי מה בדיוק הקשר.
2: לא, בלי קשר. קוטר עושה במחלקת הנוער עבודה, מחפשים מאמן, אבל כרגע לא פשוט בכלל. לא פשוט, היה גיא לוי, אם אתה זוכר, אתה זוכר את השם הזה, גיא לוי? אז יפה, אז גיא לוי, כן, אז גיא לוי היה מה שנקרא כמו מגעים, זה ירד מהפרק, פנו לניר קלינגר, לניר, ברוך השם, יש כל כך הרבה עיסוקים, אמר יפה לא.
3: ועכשיו הזדמנות של קריית ים, לא.
2: אבל הם צריכים מאמן. זה רק ההתחלה, אבל כרגע הם נראים רע מאוד.
3: רע מאוד.
2: מוחמד, תודה, תודה. 1-0 לקריית ים מול הפועל עכו. וזה הזמן לעבור סוף סוף המגרש היחיד, נכון לחמן, בלי גולים? עד עכשיו גם היינו בלי חיבור, עכשיו ברגע שהתחברנו ליגאל גולשטיין,
4: יגאל מחבר אותם לרשת.
2: בדיוק. מה קורה יגאל?
5: רז, ויהי קול.
2: ויהי קול, ויהי גול.
5: ויהי גול. אז עכשיו יש לנו סאונד, הם חיכו לי, תודה רבה.
2: אתה צודק יגאל, זה בראשית יום ראשון. בראשית, ויהי קול, ויהי גול.
5: יאללה, ויש פה ליד אולמי בראשית באפולה. 25 דקות של כדורגל, עדיין ללא שערים. אפולה טובה יותר, למרות שאפשר להגיד שיפו הגיעה להזדמנות הכי מסוכנת במשחק הזה, אבל דורג'אן לא דייק מתוך הרחבה, בעת מעל השער של דלויה במהרה על ההרכבים. דלויה בשער של אפולה, בהגנה סניר טליאס, בן ואבא, אליה יפרח ועידן רטה. בקישור יניב בריק, אילון אלי מלך, יאלי מלכה, ניב טובול, אינסון קינגסלי ואחמד חלילי. וזו התקפה שנבלמת מן עבר השני, בחורה מחודשת לרוי ברנס בין הקורות, דן סירגיס, גורן אנטוביץ', גורן אנטוניץ', אילאי מורי, רוי לוי, חמזה חמידו, חיים מקונן, דולב בלולו, שלישיית התקפה, שלב דניאל, נועם אמזלג ודורז'אן, צהוב ראשון במשחק הזה לכיוונו של יניב בריק, אם ראיתי נכון, או שמה היה זה רטה שספג את הצהוב, אנחנו תכף...
2: אבל הגעת הרגוע, איגל, כי ברשת משתולל, הוידאו שלך סועד בסכנין, ועם הנרגילה, תשמע, סידרו אותך היום.
5: האמת שהיה לי יום עמוס היום, יש, היה לי יום עמוס היום, אבל רז, אני חייב להגיד לך, שנת 2026, ועדיין השם של אייל לחמן עולה כמועמד בבתי הקפה בסכנין.
2: יאללה. יפה, עשית לו, עשית למערבב הלאומי את השעה. כמה סגרתם, כמה סגרתם אתה ולחמן על המשפט הזה? עכשיו איגן, אני מעניש אותך על המשפט הזה, שעוד פעם אתה מחשיב לי את לחמן כמאמן, אני עובר לאשדוד. אשדוד כבר שלם
6: פלטקה. בית יעקב, בתוך הרחבה בית יעקב, משאיר כדור בעקב, דרור ניר מנסה. אשדוד ראשונה. והיא תנסה לצאת קדימה עם עמר. עדיין עמר, כדור באמצע לדור מיכה, מיכה, כדור לדבוש, כדור מצוין של מיכה, מה עושה דבוש, נאוראי דבוש, דבוש, איזה גול!
2: לחמן, אז הצבעת על דאבוש, הצבעת על דאבוש ואמרת הוא מרסיק אותם. אנחנו רואים את זה כבן זקן, מאושר, הכל טוב יפה. אבל גידלת את נועם שואם, איך 20 פסים מרחבת ה-16 של רזי אבו חמדן עד שנוראי דאבוש באחד על אחד בין כיסוי? בוא תסביר לי איפה נועם שואם פה. אתה יכול להסביר לי?
4: חד משמעית, קודם כל דור מיכה רוקד לו בתוך מרכז

0: השדה. אשדוד עם שחקן קישור אחד פחות, שמה הביצוע של דבוש לחדר, לכליל, לפינה הרחוקה, למקום הכי נקי שאי אפשר להגיע אליו, והסוד הגדול של דבוש, איך הוא משתלט על הכדור, ודור מיכה עושה שני סיבובים, מסתכל על ג'קי ימינה ומשגר את הכדור שמאלה נגד התנועה, גול גדול.
1: שיהיה אללה.
2: צרפתי חייב להיזהר, זה לשחק באש.
1: זו פתיחה חלומית.
2: צרפתי.
1: למחזור הרביעי.
2: זה יהיה השלישי של אשדוד. אולי עכשיו, גם לא.
1: שי, מה שקורה במגרשים.
2: והכדור לקרן מריבל.
0: רק למה דור מיכה לא בוא את הכדור הראשון? הכדור הראשון, דור מיכה נפל לך כדור יותר טוב מפנדל, היו אומרים בפתח תקווה בשכונה. תראה, הלחץ,
1: ועכשיו,
0: תיבד, נו,
1: כן, עכשיו.
0: למה עוד עצירה?
1: למה עוד
0: עצירה?
1: למה
0: מסירה ברחבה?
1: למה מסירה? תיבד לדבוקה, שוער לא רואה את הכדור, אתה מסיים את המשחק.
0: מקפיץ למעלה, רק למעלה
1: אתה
0: כדור.
1: אתה מסיים את המשחק, 3-0.
2: הנה כדור, הקרן מסתובב לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. עבר! הכדור מורחק, עד לתמם. תמם, פותח את המשחק לדבוש. מולו ברום. עדיין דבוש, פס אחורה, ישי לירמק, כדור לגרצ'קין, ישי לירמק, כדור של דיאקיטה, טל, ימינה לאמר, אמר, טל, כדור של תמם, שוב לאמר, טל, הכדור של אמן, בקו לטל, שוב אמן.
0: פר שלם לא נוגעת בכדור. שמע, אני סופר כבר 20 מסירות. 20 מסירות, אין פה שום ספק שהם לא באו מוכנים. ואתה יודע, היום דיברנו בחמש באוויר עם שלוימה, סיפרתי לו קצת על נועם שועם. שנועם מרגיש טוב, הוא מאבד קצת את עצמו, הוא צריך תמיד לבוא עם חובת ההוכחה לכתפיים.
2: להצטרפות של החברים.
0: וכמה מסירות, רז.
1: מדהים, אם הוא יכל לקחת פסק זמן, נועם שועם, זה כבר 5 דקות נמשך ככה, זה בליץ.
2: הקפטן האשדודי, אחורה על בטוח לשוער שלו רזי אבו חמדן. טל, טל עם כדור ארוך, הייפור. מוריד את הכדור אחורה לאמר. עבירה.
1: תודה, פלטקה. אנחנו עם מוחמד חזקיה, 1-0. לקריית ים מול הפועל עכו.
3: פרדה, סלע, אברמוב, מצוין לפרדה עכשיו בצד ימין. ההתקפה של קריית ים, הנה הרוחב, הנה ההזדמנות לשני, לא!
1: אוי ובוי.
3: לא יאומן!
1: אוי
3: ובוי. איתי בוגנים!
1: אוי ובוי.
3: זה היה צריך להיות בפנים!
1: אוי ואבוי, לחמן, איזה מצב, איזה... פרדה שם לו כדור, עכשיו, לרחוק, אה, לחמן, סובב את הגוף. סובב את הגוף לרחוק.
0: רק כמו שאלה, רק לרחוק. יש שאלה אחת, איך הוא לבד בתוך הרחבה?
1: אנחנו ב... אצל אקרמן. רעננה. פוגשת את הפועל כפר סבא, 2-0 לרעננה במשחק הזה.
4: הפועל כפר סבא, רק נתזכר אתכם, עשתה לשני חילופים מוקדמים, גם ניבקני נכנס, גם מור נאמן, הרכש החדש שהגיע מאקו, נכנסו ממש לפני כמה דקות, והנה הפועל כפר סבא קדימה, עם בוליגנים, מוליצקי נמצא לידו, קצת מפריע לו אולי אפילו.
1: כדור עונשין! חזקי, אנחנו איתך! כדור עונשין לקריית ים.
3: ניגש, בועט, פנימה! 2-0, קריית ים! דקה 33! הקפטן ארתור אלילקוב עם השני של קריית ים, עם הראשון שלו העונה. קריית ים פשוט חוגגת.
1: רק לפני דקה לחמן אמר שהוא לא ראה הגנה כל כך חדירה, לא מאומנת כמו הגנה של אקו. בוא נראה מה הוביל לפנדל הזה. לחמן, ראה את הטעות הראשונה בהגנה. כן, ועכשיו אחד על אחד. אה, זה פרדה. אה, נו. אה, נו. אה, נו. שפרדה שועט ככה, אבל זה אין הגנה של אקו.
0: אז אמרתי לך, הרצון קיים אצל צחי נקש, אבל שאתה מביא בכוח ובנחת...
1: לא, שאתה בונה לא נכון.
0: חמישה שחקנים...

0: שחקנים, ושם שלושה מהם שהגיעו רק השבוע בהרכב הראשון, מה זה אמור להקרין?
1: מה יש להקרין? אבל יותר נמוך אתה לא יכול להגיע, אתה מנסה. אבל לפעמים אתה לא מצליח, לפחות הניסיון. מסכים איתך שכרגע הניסיון כושל, אבל לפחות הוא מנסה. חזקיה, אנחנו איתך, הצגה של קריית ים.
2: הצגה של קריית
1: ים. כן, אנחנו מקבלים עכשיו את ההכשלה, חזקיה, את המשיכה. תשמע, איזה טעות, איזה טעות.
2: טעות של יד לוי, שהוא גם הרחיק לא טוב את הכדור הזה, ופשוט קניח עם פנדל, עם אווירה בתוך הרחבה. וקריית ים עושה מה שבא לה בתוך הרחבה של אקו. גם רגע לפני הפנדל ראינו עוד הזדמנות של קריית ים, והשער השני פשוט היה באוויר. ועכשיו אולי הזדמנות של אקו? ממש לא. חלש מדי, דל מדי. אוי, אקו.
0: קריית ים נכון לרגע זה. קריית ים נכון לרגע זה משווה את מספר הכיבושים שלה לזה של בני יהודה, ואלה שתי הקבוצות הכובשות הבחירות של הליגה הלאומית.
1: תראה, חזקיה, נכון. מאור סיסו של קריית ים, בלשון המעטה, הוא מאמין שמגיב, ומגיב בתקיפות שהקבוצה שלו משחקת לא טוב. וזה היה שבוע מאוד קשה בקריית ים, ואתה רואה, בסופו של דבר הוא מזעזע את כל המערכת, גם קופידו על הספסל, ולפחות מבחינת המוטיבציה, קריית ים נראית אחרת לגמרי. כי המטרות שלה רק צמרת גבוהה.
2: פלייאוף עליון, ובנוסף הם אמרו שהפציעה של עומר נחפאוי במשחק הקודם מול כפר שלם הוא זה שגרם להם אולי להפסד בסופו של דבר, ועומר נחפאוי חוזר להרכב, וקריית ים חוזרת פשוט לכבוש. ובדרך האמת, אנחנו נכון, דקה 35, אבל הניצחון של קריית ים נראה בלתי נמנע נכון לעכשיו, אבל זה כדורגל והכל יכול להשתנות, אבל כן. לפי מצב הדברים של הפועל אקו זה פשוט לא נראה טוב, וכמעט עוד טעות. אוי, איזו אווירה של סקו סלה, הוא גם זוכה בכרטיס צהוב ראשון של סקו סלה, שכבש העונה שני שערים, ועכשיו הוא זוכה בעוד כרטיס צהוב.
1: תראה, הוא צריך עוד את קוטר למהר, כבר עכשיו, למה לשחות לרוחב? זרוק את אובניש למגרש, את מורחי בדרנה.
2: אתה רואה מוחמד בדרנה, תן לו לשחק. נכנס.
1: מי נכנס?
2: אובניש נכנס במקומו של ספיר רזון, שנמצא ממש בדקות הראשונות.
1: ומה עם בדרנה?
2: והוא בתוך המגרש, אבל שוב, עדיין אין השפעה על המשחק
1: של החולה. מה עם בדרנה? מה עם בדרנה?
2: יש את בדנה על הספסל.
1: נו, יאללה. לא צריך לחכות. 2-0 בליגה לאומית, תעשה שינוי.
2: אני לא מובן לי הקטע שעם כל הכבוד למג' דחלה, שגם הגיע לאקו ממש בימים האחרונים, הוא ישר בתוך ההרכב. ומידו בדנה מחוץ להרכב. אז כן, זה היה המצב של הפועל אקו.
1: היה לכם את זוארץ בשער, אתם בטוחים שניתאי גרייס זה הפתרון? טוב, מעניין בעוד מה חושבים באקו.
2: האמת הוא גם לא כל כך השם בשני השערים, אתה יודע, מצד שני אני אומר.
1: כן, אני זוכר אותו מהפולה, ואז הוא יצא לאירופה, נכון? ניתאי גרייס. הוא היה בנוער של מכבי חיפה, יצא לאירופה, מעניין. הם יהיו חייבים בעונה כזו, שוער תותח.
2: עוד חטיפה של גלעד אברמוב, מעניין מהתקפה הזו של קריית ים, של פרדה. בתוך הרחבה, ניסיון נגחה של סקו, אבל יציאה טובה, הנה, ראית את גרייס
1: עכשיו. כן, יצא יפה, ואין על גלעד אברמוב במרכז השדה, מה שנקרא שחקן שחקן. בואו נחזור לאיגל גולשטיין באפולה, ואיגל כבר מזהה לחץ גדול באחי נצרת, ומאיר חמד, הבעלים של אחי נצרת, כבר נמצא על יד המאמן. איגל, אנחנו איתך.
3: כן, אז מאיר חמד כבר נמצא ליד המאמן, ובכאן במשחק שלנו, בוא נגיד שעלה סייג אמור להיות מוטרד, אבל ניתן לפאדי שם ליהנות מהסיפור הנהדר והפיקנטי.
1: איך אתה,
3: בינתיים אני נהנה כאן משתי הקרחות המטופחות של
1: איציק
3: באו
1: המאמן,
3: ושל ארז בנודיס, שבאו בלוק תואם מדים כהים, שניהם מלמעלה נראים בדיוק אותו דבר, התנועות שלהם נראות בדיוק אותו דבר, והקבוצות שלהם נראות בדיוק אותו דבר הערב, למרות האמונה התפלה של ארז בנודיס, שמאמן השוערים שלו, הלו הוא אריק שמואלי, צריך לשבת שלוש שורות מהספסל. מקפיד שלא לשבת באזור הספסל, שלוש שורות מעל, שם הוא בטוח שמשם הקרמה והאנרגיה לנתנאל דלויה עוברות טוב יותר. אבל עד עכשיו, אפולה הסתמכה מאוד

0: היחס שלה לכבוש שערים מוקדם, וזוהי התקפה מסוכנת מאוד של יפו. אמזלג, יופי של אחד על אחד, צריך להעביר את הרוחב, מה קורה פה? איזה ניסיון שם של בלולו לבעוט בכדור.
1: כן, אבל אמזלג עבר, יגאל, אמזלג עבר טיבת לרחוק. טיבת לרחוק, עברת כבר.
0: ומשום הבנודיס בדקות האחרונות נראה די כפו על הדשא, על הקווים. על אף שבדקות האחרונות יפו משתלטת. אמרנו שיפו לא עוברת את החצי, אבל כשדור אלו עומד על הקווים, עוזר המאמן של יפו, זה נראה שאלה הדקות של הקבוצה שהגיעה מהדרום, משעות הבוקר לבית המלון, נחת צהריים. ערן כהן אמין היושב ראש אישר לשחקנים קפה והוגה לפני ההגעה למגרש, והאם זה ישתלם לו?
1: מה הוא אמר, יגאל? ערן כהן הוא אמין? איש מאוד אמין בכדורגל. ערן כהן.
2: בוודאי. מנהל בחסד.
0: כדור הזה לידיים של דלויה.
1: מצב בית חם, דלויה. אני מבסוט ממנו. כרגע תחילת עונה ביפו, דלויה שאמרו פוטנציאל, הגיע מביתה ירושלים, שיחק ביפו, שיפו למעשה שלחה אותו, והוא היה בסדר גמור, וארז בנודיס שהיה שוער בעברו, קלט אמר אני לוקח את דלויה, יפה מאוד.
0: וגם ברנס מוצא בית חם ביפו, שני השוערים שאמורים להיות שוערי העתיד של הפועל תל אביב וביתר ירושלים נמצאים כאן בליגה הלאומית.
3: יגאל, מה עם הדיווח מסכנין? התחלת עם דיווח מדהים מסכנין, פה כולם עומדים על הרגליים, תשלים רק.
0: אז אמרו שם שמבחינתם אייל לחמן עדיין מועמד, אבל יש שם הרבה ממחנה רז זהבי שאמרו עדיף שלחמן יישאר באולפן.
1: ברור, מה קרה לך? בוא נציל את סכנין. עם כל הכבוד, למרות הדמיון בין לחמן ליוסי אבוקסיס, בואו נשאר עם אבוקסיס. יגאל, שנייה, אנחנו עם הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
5: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה. לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: אנחנו רואים את איציק ברוך, צריך גם לפרגן שבאמת הכתבה הנפלאה שלך מסכנין, זה כאילו דאבל גולדשטיין, זה כמו ונדם דאבל אימפק, היית עם גילי גולדשטיין, נכון? אני צודק? יגאל.
0: ברור, מה זה גילי, בטח הספיק לסמס לך. אבל בוא נגיד ככה שגולדשטיין עשה שם עבודה גדולה. אחד המבולבלים, בנס יצא שם אייטם, אבל הצליח לעשות. צלמוס, תגדיל לנו שנוכל לראות גם את איציק ברוך וגם את בנודיס. קבלו רז מלמעלה, תסתכל, בנודיס, בנודיס משמאל, איציק ברוך מימין, זה איציק ברוך.
1: תרף
0: אנחנו נעבור לבנודיס.
1: כן.
0: זה איציק ברוך, תסתכל תרף את בנודיס. ארז בנודיס. רגע. אותו בן אדם, אותו לבוש,
1: מלמעלה,
0: אותה קרחת מסודרת.
1: ממש.
0: מלמעלה אותו בן אדם.
2: רק המצב רוח, יגאל, המצב רוח.
1: כן, אחד עם 9 נקודות, אחד עם 0 נקודות, ואחד גם עם 9 שערים ברשת. איציק ברוך שספג עד עכשיו רק מפלות, וארז בנודיס הצלחה גדולה. אבל מעניין מה שאמר יגאל מקודם, שדור אלו כבר מתהלך על הקווים שם ביפו ולוקח מנהיגות.
3: אתה יודע מי קובע ביפו עכשיו? מי קובע מי היה המאמן הבא? מורדי דדון. הוא עכשיו הפך להיות האיש החזק, וראינו אותו גם על הקווים.
1: אנחנו אצל פאדי מוסטפא עוד מעט, נחזור ליגאל, פאדי, מה קורה אצלכם?
6: אני לא בטוח מה יגאל אכל בסכנין ככה שהוא מבלבל את בין המאמנים ומתחיל אותו דמיון או אותם...
1: לא, לא, הם באו, אתה יודע, הם באו עם אותם בגדים פאדי וגם עשו את התספורת.
6: ראיתי, ראיתי. תספורת הם לא עשו, זו אין הרבה אופציות. אלי בלילתי, יש לו אופציה? מה הכדור הזה? אוקיי, זה מה שיש, אתה אומר. אז יופי, אני בטוח שהוא נהנה בסכנין, ותקוותי שאין גם באפולה. אז חיפשנו את מאיר חמד ככה מלמעלה, אבל אין לי ספק שהוא כבר יעמוד ליד עלה סייג.
1: לא, קיבל יגאל תמונות שהוא כבר ירד על יד עלה סייג, מה אתה רואה שמה? יגאל קיבל תמונות, שלח לנו שהוא כבר ירד, כנראה שאולי מהעמדה שלך שכבר מהלחץ מהיר ירד, שמע, לא סימפטי מבחינת אחי נצרת.

0: לא, השאלה אם אדם אדיה יהיה ליד על הסייג.
1: פאדי נקבע לאורך כל השנה את על הסייג. פאדי יש לו את זה, הוא בפרופיל של לאומית, הוא יכול?
2: אני מאמין בעלה סייר, כי היה עוזר, שהיה עוזר בכפר חסם עם אדם אדיה, באמת רק דברים טובים שמעתי עליו. פתיחת העונה, שידרתי אותו כל העונה, גם מובן, אותו, כמעט אותו סגל שנה שעברה בליגה א', קבוצה שהייתה כל הזמן במקום הראשון. כדורגל איכותי, מודרני, יש לו משקיע ומשתמש.
0: אז שאדם ישחרר, פאדי. אז שאדם ישחרר, אתה מבין, כל מה בשיחות האלה, השלישייה הזאת.
1: אבל למה לעבור בטענות לאדם? הוא שם, תושב המקום. הם שואלים אותו כל הזמן, מהר מתייעץ איתו. על הסייג, הוא עבד עם על הסייג, הוא היה עוזר של אדם אדיה. הנוכחות של אדם אדיה באחי נצרת תמיד תהיה, נכון יגאל? תמיד.
0: לא, השאלה אם זה יהיה רשמי.
1: נכון פאדי, סליחה, נכון פאדי?
2: אם אני אתלבש כמו יגאל, אני אהיה יגאל, אני לא עדיין לא יגאל. שני חכים, בניתי את הכדור. אדם אדיה, אני שאלתי את אותה שאלת מהר חמד, ואמר לי, לאדם יש דלת פתוחה, אדם תושב המקום, שחקן עבר, הוא ירגיש חופשי מתי שהוא רוצה, ותאמין לי שהראשון להגיד לו אהלן וסהלן זה עלה סייר. את עלה סייר כמובן לא קיבלתי אותה תשובה, עלה מאמין בעצמו, ואומר לי אני רוצה להניק את הקבוצה הזאת, צריך לתת לו צ'אנס, אנחנו כמובן רק מחזור רביעי.
1: סכים איתך.
2: רק מחזור רביעי.
1: סכים איתך ממש.
2: אנחנו רואים שבנה שחקנים טובים.
1: פאדי, תודה, בואו נראה מה קורה עם אשדוד, כי ריינה ביתרון של 2-0 מול אחי נצרת, וגם אשדוד ביתרון של 2-0 מול כפר שלם.
3: אדם של אשדוד, דור מיכה, הנה היציאה של אשדוד קדימה. הכדור לממטה שיוצא בזמן. ממטה יכול ללכת עד הסוף. ממטה חוצה! איזו החמצה של אבנזר ממטה.
1: מה, לחמן זה קטישה וכל פעם אין חיפוי, לחמן זה כל הזמן אחד על אחד,
3: שים לב. שני לבנים איתו,
0: צרפת עם המפגש עם הכדור. אתה רואה את נקודת התורפה של ממטה. האתלטי הוא טובה, כוח אדיר, המפגש עם הכדור קטסטרופלי.
1: אנחנו שוב עם יגאל גולדשטיין. המגרש היחיד ללא שערים עד עכשיו, מה קורה יגאל?
4: אני יכול לספר לך על אימות שכמעט הפך לאימות פיזי בין נועדי יפו לבין עומרי זריאן, חבר הנהלת אפולה, אבל אנשי ההבטחה כאן מרגיעים. אני יכול להגיד שועדי יפו כיללו שם את מי מהספסל של אפולה, זריאן ביקש להם להירגע, העניינים התלהטו, התקרבו הצדדים, אבל רן כהן, אמין או לא? רז.
1: אמרת שהוא איש אמין, כן, רן כהן אמין.
4: אמין, עכשיו... ניגש, ניסה להרגיע שם, חליפה לבנה, סטייל בודה כזה,
0: מאוד מרגיע. וואו, חליפה לבנה זה שינוי יצא.
1: הוא מנסה לבנות את המועדון, הם הלכו על גישה מאוד מעניינת, עם אג'נדה מאוד ברורה, בואו נבנה איזה 5-7 שחקני בית, אי אפשר כל הזמן להסתמך על כספים, על שחקנים בחוץ. כרגע זה עדיין לא תופס. השאלה, אתה יודע, מה יהיה קודם, הלחץ, המאמן שיוחלף, שחקנים שיגיעו, או שפתאום איזה ניצחון אחד, מוטיבציה וביטחון. כרגע אתה אומר יגאל שהם לא שמה.
4: היום המשחק הזה הוא סביר, אבל בוא נראה אולי עכשיו עם ההתקפה הזו. אני יכול להגיד שהם באמת מנסים, אבל ממש לא איכותיים. מקונן עם הגבעה, דלוי צריך לקטוף את זה, כותף את זה בצורה טובה. חסרה איכות, חסרה איכות ביפו, וצריכו לקחת את זה בחשבון. איזה בעיטה של דלוי על הרחבה השנייה. אחמד חלאי לשם, עושה נוקאוט לאנטוני שנופל, יש שם עבירה.
1: יגאל, אני שאלה טריוויה. בנודיס ואיציק ברוך, איפה שיתפו פעולה?
4: רמת גן מתישהו?
1: לא.
4: בוא נראה את שלף דניאל, אבל הרוחב נבלם. איפה רז?
1: בקבוצה האגדית גדנה יהודה, עם המאמן הנפלא מאיר קינן. איציק ברוך שיחק מגן שמאלי, וארז זה היה שוער. אם אתה זוכר, חיים רביבו הרי שיחק שם בגדנה יהודה.
4: אני לא בטוח שנולדתי אז רז, איזה שנים אלה?
1: אנחנו מדברים על 89, 88. נולדת?
4: לא נולדתי.
1: וואו.
4: לא נולדתי, לא, 90. בוא נראה כדור קרן, אני מרגיש שעכשיו, אני חייב לרדת עם שער למחצית.
1: חייב.
4: זהו חיים מקונן, עד כה, הגבעות שלו, בינוניות ומטה. אולי עכשיו. תראה, אתם תראו פה את הכוון שדומה מאוד לתום קשתי, הוא נהדר. חיים מקונן. פס קטן לאמזלג, עבירה ברחבה, אבל לא לצד הנכון, הכדור יהיה של הגנת אפולה, ואני עוד מעט הולך לחתום כאן מחצית, ללא שערים.
1: אתה היחיד, יגאל.

0: אני מרגיש האחריות עליי.
1: אני אומר לך שחילופים יותר טובים יש לאיציק ברוך מהספסל מאשר לבן אודיס. לבן אודיס יש הרכב יותר חזק, אבל לאיציק ברוך יש דניאל מאי הצד שמאל, סגי ישראלי, חייב לשחק, סגי ישראלי באמצע, וגיא יצחקי הכובש.
0: רון תלמי.
1: רון תלמי מצד ימין, מהפועל תל אביב.
2: שיעשה שינוי מאיציק ברוך.
1: ארבעה ילדים, יוצא מן הכלל.
2: מצוין.
0: שריקת הסיום ללא שערים, אני מתנצל חברים, מבטיח לנסות להשתפר. ליבי ליבי עם שלל האוהדים שהגיעו הן על המשחק.
2: יהיה בסדר, יגאל, יש עוד מחצית שלמה והזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך תוצאה מנצחת. חלית, מבצעת, לבנת פורן.
5: פטישון אחי? לך על האנטר.
3: אנטר!
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: מספר הודעות ואנחנו מסכמים מחצית לפנתיאון.
9: הספורט, אנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
11: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
13: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
14: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
15: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בן המשקאות.
16: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלטה.
17: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
18: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
19: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
1: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
9: הפועל באר שבע היא האלופה.
6: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
5: הפועל באר שבע.
3: והרגע של הפועל באר שבע.
5: מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב חוזר.
5: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
3: הכי דרמטי שיש.
5: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: להרקות את מסע.
5: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת
8: על הבאזר.
5: טורניר הכנה בכפריזים בשישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ.
20: דברים כאלה!
14: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מחצית בצמדים, אם אנחנו מתעכבים על מחצית בצמדים, אז גם ריינה וגם אשדוד, היורדות מליגת העל, משחקות אותה בגדול.
1: רעננה.
2: אבל היורדות שצריכות לצבור ביטחון, אתה יודע, רעננה אנחנו רואים אותה נהדרת מתחילת העונה. אבל היינו סקפטיים עם אשדוד,

0: מריינה, ליגה לאומית, הם הגיעו בגדול.
1: השמות הגדולים, ריינה ואשדוד. עם ספסלים טובים, אבל רעננה מבחינתי, הפתעה גדולה.
0: אז ביקש לחמן רעננה, קיבל רעננה ודיבר על ברקוביץ' הנפלא, אמיר ברקוביץ', איזה פעולה. והשאר החמישי העונה של פיטר מייקל, פתיחה מהפנטת של רעננה למשחק הזה, קל וחומר, הביצוע בצד ימין. שוב צד ימין, שימו לב לכדור הזה של הראל ליכטנשטיין, לנתי חגני, מדויק מאוד, ליכטנשטיין מדויק מאוד, חגני, ואנחנו עם 2-0 במחצית לרעננה. אשדוד פוגשת בבית את כפר שלם, לאחר ההפסד במשחק הראשון לאפולה, אשדוד לאט לאט מתאקלמת בליגה הלאומית. כדור עונשין לאחר החלטה נכונה מאוד של השופט, יש פה משיכה, יש חוק יתרון שלא מומש, השופט מצביע לנקודה הלבנה, ומי שהגש לכדור הזה הוא אילי תמם, 1-0 לאשדוד מול כפר שלם, באמת ש... מחצית ראשונה מצוינת של אשדוד, ראינו את ממטה עם הרבה מאוד פעולות אגרסיביות, פעולות הירואיות, ויש שחקן אחד שהוא פשוט שחקן נפלא וקוראים לו נוראי דאבוש, הוא בולט מתחילת העונה, ואל בין החיבורים דאבוש 2-0 לאשדוד מול כפר שלם במחצית. איזה משחק, אחי נצרת נגד בני ריינה, גם ריינה מתאקלמת אט-אט בליגה הלאומית. ליאור רובן מחפש את השחקנים הנכונים, את ההרכב המתאים, ולאחר שהוא מחלים מפציעה, אחד מהגולרים המצטיינים בליגה הזו, קוראים לו עד ברזילאי, והוא עם ה-1-0 לזכות בני ריינה במשחק חוץ מול אחי נצרת. בני ריינה שולטת במחצית הראשונה, ושימו לב לביצוע הנפלא הזה של אסיל כנעני, 2-0 לריינה במחצית. קריית ים פוגשת את אקו, אקו הקבוצה החלשה ביותר שיש בליגה הלאומית, נכון לזמן המדף הזה, וקריית ים פשוט מטיילת, כאשר ההגנה של אקו לא מפסיקה לטעות, הלחץ הגבוה של קריית ים, ההגנה יוצאת קדימה ובוגנים חולף על פני גרייס, מכניע אותו 1-0 לקריית ים, אנחנו כבר רק בדקה השלישית, אז דיברנו על הטעויות בהגנה, הנה פרדה מקבל את הכדור באחד על אחד, יש תפיסה, יש החלטה נכונה של השופט ויש כדור עונשין לזכות קריית ים שיורדת ביתרון של 2-0 לאחר הביתה הטובה והמדויקת הזו של איננו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
8: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: The Golden Moment by Barkan Gold. חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
13: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
0: ואיזה משחק מרכזי שיש לנו מחר, לחמן, באר שבע מול מכבי תל אביב.
1: שפרץ פגש את פרץ, או פרץ נגד פרץ, תסכים איתי ששתי הגדולות של הכדורגל הישראלי מגיעות למשחק ביניהם, שהן תלויות כל אחת בשחקן אחד. וזה פשוט מדהים. עכשיו, דור פרץ בשנים האחרונות הפך להיות כובש גדול, שחקן, אני מזכיר לך, הפעם בלם. אבל אליאל פרץ בשבועות האחרונים ממש לוקח על עצמו את הגלימה של מספר 10 ומאיים מרחוק. קבוצות שבנויות על שני השחקנים האלה, ויש לי הרגשה שמבחינת באר שבע היה קצת יותר נכון

0: מבחינת רן קוז'וך לשבור קצת את שיטת המשחק ולדחוף את ג'בון איס לאמצע להיות חלוץ שני? אני חושב שמנו יכול להפיק הרבה יותר שהוא משחק במרכז. פורסון, זאת השאלה הגדולה בפול באר שבע. האם הוא יהיה מסוגל לשחק באמצע הסבוך של הכדורגל הישראלי? או שהוא צד ימין עם רגל שמאל?
1: לכל השחקנים שהזכרת, מחר גולת הכותרת, החזרה של גבי קניקובסקי, שגם יפתח במשחק הזה.
0: בהחלט. ואתה יודע, להכניס את הכוח הזה למרכז שדה, כי בוא נזכור, עד היום הקישור של מכבי תל אביב היה קישור של קשרים אחוריים. קניקובסקי יביא את הברק, יביא את הטכניקה, ואין שום פגיעה בדינמיקה, כי אנחנו זוכרים אותו. צצת אנרגיה במרכז השדה.
1: מבחינת האנשים על הקווים, למי יש עדיפות? לבאר שבע או למכבי תל אביב? אני אזכיר שבשני המפגשים האחרונים, בגביע, מכבי תל אביב מנצחת בגמר הגביע, מכבי תל אביב מנצחת באלוף האלופים, אבל מחר עולם אחר.
0: אופרה אחרת לגמרי. רן קוז'וך הפתיע בשקט הנפשי שלו, קני מילר ידוע בשקט הנפשי שלו, שני המאמנים עם תביעת יד, הסגל כמובן לרשותו של קוז'וך הרבה יותר איכותי.
1: וגם בערי התחזית שמשודרת ביום חמישי, התייחסו למשחק הזה.
2: זה מאץ'אפ שאני אומר לך, קשה לי לראות איזה קבוצה שמגיעה פייבוריטית למשחק הזה. באר שבע קיבלה גול כואב במשחק האחרון, מכבי בהילוך שלישי מנצחת את חיפה, ובגלל זה רזה אבי האגדי.
3: המשחק ייגמר ב-X. אבל מכבי תל אביב מוכיחה שליטה מוחלטת בכל מה שקשור במשחק ההתקפה שלה. זאת אומרת, אנחנו רואים קבוצה שמפקיעה בשני מחזורים.
2: בעיות בהגנה.
3: בעיות בהגנה, אבל מפקיעה 8 שערים, זה מראה על עוצמה, על כוח, ומגיעה להמון המון מצבים. חשבתי על טקו, אבל אני אלך על 2 במשחק הזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
4: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין. לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה. המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: פטישון אחי? לך לאנטר.
4: הנטר. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
9: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
4: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: די עם אפס להפועל רענן, מול הפועל כפר סבא. אקרמן, אנחנו איתך, פתיחת מחצית שנייה.
10: הפועל כפר סבא גם עשתה את החילוף השלישי שלה, נזכיר בפתיחת המחצית, רוי הראל נכנס במקומו של קלוביס, שחקן זר שיצא. לא באמת הצליח אבל לבוא לידי ביטוי יותר מדי. ושחר וייסגר כבר עשה 3 חילופים, הנה גם כרטיס צהוב על ההפרעה לביצוע. כדור חופשי לכפר סבא, הנה העניינים. ראינו אותה מאז ה-2-0 שהיא ספגה, לקחה הרבה יותר יוזמה. מיר ברקוביץ' ספג כרטיס צהוב, והכדור הזה בסוף לאן הולך? בסוף יוצא החוצה. אבל ממש חולף על פני כל ההגנה, כל ההתקפה. אף אחד לא מצליח לגעת בזה. אבל אולי זה מרמז לנו על מה שהולך לקרות לנו בהמשך, כי הנה כפר סבא גם לוחצת. ומיד זוכה גם הכדור, זה אצל שראל כהן אל האמצע, זה טוב, רוי הראל שנכנס, מה עושה הראל? עוד התאיה גם לוקח את הביתה בסוף, זה נעצר שם על ידי אביבלין ובקני נותן לכדור לצאת, תהיה כדור חוץ לזכותה של כפר סבא מתחילת המחצית השנייה, זה לגמרי דקות שלה. שופט מחזיר את ישי ברוש שיכניס את הכדור מהמקום שממנו באמת הכדור יצא, והנה כמו קרן הכדורים שלו, זה מדהים, איזה כדורי חוץ יש לו. ניסיון להחזיר לאחור, לא מספיק טוב, חגני, ובסוף מור נעמן עם הניסיון. שזה הביאו אותו,

0: סאיל כהן. אבל יש לחץ, פיטר מייקל כמעט לוקח לו את הכדור, סאיל כהן ניצל מזה. וגם פיטר מייקל שרוע על הדשא, שופט אבל ממשיך לשחק, גם כפר סבא בינתיים ממשיכה. ישי ברוש. אז כפר סבא, הנה בסוף וקנין מבין שאין ברירה והוא צריך להוציא את זה.
1: הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: מצטיינים די אקטיב. חתומי ספורט בטכנולוגיה הולדן סופורט. דלטה.
2: עכשיו בטימברלן. איך פלוס אחד מתנה? טימברלן. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: תודה, תודה, אקרמן. מה קורה אצל פלטקה באשדוד? אשדוד ביתרון של 2-0 מול כפר שלם.
5: ויינבר, משאיר את הכדור לדרור ניר. הכדור של שפיגל. כדור של אשדוד, וזה מסוכן. תמם. תמם עם כדור מצוין לדור מיכה. עדיין דור מיכה שומר על הכדור. כדור שמאלה לגרצ'קין. שוב דור מיכה. דבוש. כדור טוב לגורדנה. הפס ימינה. עמר. הייפורד. הייפורד עם כדור בין שניים, עמר בתוך הרחבה, עמר! הצלה גדולה של צרפתי.
1: קודם כל חילוף גדול של אשדוד, גורדנה מצטרף לתמם ולדור מיכה לתוך מרכז השדה, שאתה ביתרון, אתה רוצה שגורדנה ייקח אליו את הכדור, והאגף הימני, זה גם הייפורד וגם חמודי עמר, שהיה חלוץ מוסת למדת המגן הימני, עובדים יפה, חילוף מצוין עם גורדנה.
5: קרן אשדודית. כדור קרן לצפותה של אשדוד, מצד ימין עם רגל שמאל. כדור שמסובב לתוך הרחבה, הכדור מורחק. עוד הרחקה של סמרי. גרצ'קין, כדור שלו לא טוב, טעות של גרצ'קין. ריבל, כדור קדימה. חיפש את חוניו, אבל הכדור של ריבל לא היה מדויק. אשדוד מנסה לצאת קדימה בצורה מסודרת. דיאקיטה. כדור של ישי לירמק. גרצ'קין. שוב ישי לירמק. כדור אחורה לשוער רזי אבו חמדן. לא לוקח סיכונים, כדור קדימה. ניר ראשון. סמרי. זאת ההזדמנות אולי של כפר שלם. הנה ההזדמנות של חוניו בתוך הרחבה. יציאה אחת טובה של רזי אבו חמדן והכדור מורחק.
1: יציאה טובה, יציאה גדולה של רזי אבו חמדן שמזהה את מסירת העומק, מזהה את העובדה שדיאקיטה מתבטל ופשוט עם צעדים ארוכים קורא את המשחק, עוצר את המצב הזה.
5: כדור של כפר שלם. לחץ טוב של אשדוד. ביה, כדור אחורה. דרור ניר, כדור קדימה לחוניו. עמר ראשון.
6: עמדה, חמודי עמדה.
5: כדור של אשדוד. היא מאבדת אותו. הנה מתן בית יעקב, וזה מסוכן. בית יעקב, כדור לצד השני. תמם סוגר, גם דיאקיטה שם. הכדור של סמרי. בסופו של דבר, תמם מגיע שם עם חוניו כדי לעשות סדר. עמר. תמם, לחץ טוב של כפר שלם.
1: תודה, תודה, פלטקה. פאדי, מה קורה אצלכם? 2-0 לבני ריינה מול אחי נצרת. מה השינויים?
7: אני רק מזכיר לכם, השינוי שאחמד עבד, דורק צהוב שני כמובן, ואחי נשארת ב10 שחקנים.
1: וואו.
7: שעושה אחמד לאחר קרן המוצלחת, רודף ומפיל.

את מוחמד שקר וגל לבוביץ' לא היה לה המון אופציות אלא להוציא את הצהוב השני וככה אחי כמובן מנסה ומסתגרת אם הסתגרה באחד של שחקנים עכשיו עם פחות שחקנים ודאי הולכת לאחור מי שצריכה לנצל זאת זה כמובן מרני מספיק מבט אחד לספסל של רני

0: אליאור ראובן, מאמינים שכל שחקן...
1: פדי, תמתין רגע עם התשובה, אנחנו רצים למוחמד חזקיה, קריית ים נגד הפועל אקו.
2: תומר גלנס.
3: אוי לא.
2: הנה נעשה עכשיו ביתה של סקו סלה, וזאת עד עכשיו, של ציצ'שווילי. פרדה עכשיו. לאה פרדה, עם רגל שמאל, בתוך הרחבה, נגיחה פנימה! סקו סלה, עם השלישי של העונה, השלישי של קריית ים במשחק. איזה אסיסט נפלא של לאה פרדה והנגיחה.
4: אתה יודע, רעל, שבאים עם רגל הפוכה, אז תראה, נותנים עם, עם החצי פס, חצי מלא, וככה נועלים את הברך, הכדור גם מקבל את הסיבוב שלו, סקו סילו חותר יפה למגע, וגם מקפיץ את הכדור לקצר, אבל מגן טוב, אתה יודע, עומד עם הפנים לשחקן ולא עם הגב לשחקן, מזכיר את הגול של אלקוקין קצת השבוע, עמידה לא טובה של הגנת אקו.
2: עוד ניסה של בוגנים עכשיו בתוך הרחבה, הנה ביתה של תומר לנס. אבל היה שם גם עמדת נבדל.
1: תודה, תודה, מוחמד, אנחנו רצים ליגאל גולשטיין, הפועל אפולה, אשדוד, אנחנו עם פלטקה, 2-0 לאשדוד נגד כפר שלם. וואו, וואו.
5: עבירה, כרטיס באיזה צבע, אדום, אבא סמרי, משאיר את כפר שלם ועשרה שחקנים, כניסה חזקה מאוד בממטה. דקה אחרי שהוא יכול היה להחזיר את הקבוצה שלו לעניינים. איזה חוסר אחריות של סמרי. אנחנו בדקה 53, יש עוד המון דקות לשחק כדורגל, והתמונה הזו אומרת הכל.
1: מה, שופט גדול, אומר עזב.
4: בטח.
1: שופט גדול. אביעד שילוח צריך לשבת בבית אחרי המחדל אתמול במשחק של מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. שריבולר גומר קריירה, צריך לשבת בבית, דרך אגב צריך לשבת בבית לפחות 3 חודשים, אבל להסתכל איזה שופט גדול בליגה הלאומית, בלי ור, בלי עזרה, משחק מסוכן, החוצה, שומר על בריאותם של השחקנים.
5: סמרי בחוץ.
1: איגל, אנחנו איתך.
6: זהו קינגסלי, המלך קינגסלי, מה עושה ברחבה? מעביר את זה לטליאס. רז, אני רוצה לשדר שער, אבל ההגבהה לא מספיק טובה. הכנתי את עליית הכל. טליאס הגביע, אבל אלון אלי מלך לא מצליח להתחבר לכדור הזה. אין שינויים בשורות שתי הקבוצות. 51 דקות של כדורגל, עדיין ללא שערים. בינתיים אפולה מחממת שם 2 שחקנים. איציק ברוך מחמם 3 שחקנים, עדיין אין חילופים. יש רוטציה כל הזמן בין אלו לבין איציק ברוך. אני לא זוכר את זה מהעונה שעברה. זהו אמזלג, לחץ גבוה של אפולה, בן ואבא עם החטיפה לאחמד חלילה, לא ראינו אותו היום מספיק. ובינתיים גם לא רואים, גם איזה עמידה כזו, אחרי איבוד הכדור של אני לא אכפת לי. ואבא צריך לספוג כאן צהוב, ויקבל את הצהוב. שופט אורי קריף, שולף לו את הצהוב לבלם.
4: אתה רואה, זה אירוע מיותר. זה אירוע מיותר, יגאל. פעם ראשונה הוא יוצא למרכז השדה, מנקה יפה את הכדור. כשמע אתה מאבד את ההשתונות ובא במיוץ כזה של 15 מטר, מה בלם צריך לשרק עכשיו שיש לו צהוב על הראש ושלאפולה אין בלמים היום במשחק?
6: ואולי פזיזה של ואבא. אבל אני מצפה לי יותר מאפולה, דיברו איתי לפני המשחק על מוקש, ניסו להרדים אותי, קיוויתי שמרדימים אותי רק לפני המשחק, לא חשלמתי שגם מרדים אותי במהלך המשחק. אפולה לא במשחק גדול שלה, נכון יש לה הרבה כלים התקפיים, אם זה מלכה, אם זה טובול, חלילי, אלימלך, קינגסלי, 5 שחקנים שיודעים לכבוש שערים.
4: כן, אבל איגל, אתה צריך להבין, לא אתה צריך להבין,

0: להבין שמועדון כמו אפולה זה מועדון בלי מסורת, ושהם נמצאים רגע לפני כיבוש המחזר, המקום הראשון, זה עושה משהו למועדון בכלל, לשחקנים בפרט.
1: ותום קשתי מעלה דגל הנבדל, יש כאן דגל הנבדל שעולה, הכדור ברשת. אתם חייבים לראות את הכוון.
2: איך קוראים לכוון?
0: לא, אומר שהוא דומה בול לתום קשתי.
2: אה,
1: תום קשתי, בול.
2: בוא נראה.
1: ותום קשתי גם בפריים.
2: בוא נגיד, רגע.
1: בזי שלו.
2: יואו, אתה צודק.
0: בול!
2: יואו, אתה צודק. בוא נגיד שהייתי איתו במספר גולסטרים עם תום קשתי, הייתי מתבלבל. בוא נו, בול תום קשתי, מן איגל גדול.
1: אז תום קשתי קורא את המהלך הזה בצורה טובה.
2: מי בצד השני שופט? רון שובל?
1: עבירה. האמת שאני לא רואה מפה, אז אני מתחיל להיות מודאג. פעם הייתי מגיע למגרש באפולה, רואה כבר את המתחם אימונים מאחורה, מי מתאמן. אני בקושי רואה מי, אני רואה רק שהכוון לובש אדום.
2: את האמת, אחד מעוזרי השופט, היפים ביותר.
0: הכי יפים שידע כדורגל הישראל.
2: חבל הזמן, ראיתי את העיניים. תן לי עוד קלוז-אפ.
1: על קשתי?
2: כן.
1: טרף אנחנו נקבל. גלבר פה, צלם ותיק, מנוסה.
2: הנה, יאללה.
1: לוחם לשעבר. הנה, תראה את
2: הראש. מה קרה לך?
0: כן. אבל הוא לא יותר יפה מאביב קליין. אני אומר שאביב קליין שופט הכי יפה
2: בכלל. לא, לא, הרבה יותר.
0: הרבה יותר?
2: אתה נכנס לזה בכלל, אתה לא מבין בזה.
1: מלכת היופי של השופטים. זהו קינגסלי מול מקונן. קינגסלי אקס יפו. סמיר טליאס, אקס איקסל. הכדור הזה נשאר בתוך תחומי המגרש, בן עודי זוהם. אבל אין לו מה ליזום, כי יפו לא יוזמת. ומהרת לאבד כאן את הכדור. הרבה מאוד עצבים על קר הדשא.
2: חסר, חסר, חסר.
1: אנחנו מנקים לראות רשת חזה.
2: אתה יודע, חשבנו שמבחינת אפולה, החיסרון של רבינוביץ' ואדמס יבוא לידי ביטוי בהגנה, זה לא שם. ולכן בחלק הקדמי, יגאל חסר לאפולה, משהו תקוע להם, או לחילופין שהם נשכבים אחורה, יפו, ומקשים עליהם מאוד. כי אפולה צריכה את השער הזה.
1: אני מסכים איתך, וראו עכשיו את רז טוויזר וגם את הבעלה מוחמד אדמס, אבל בעיקר טוויזר.
2: כן.
1: אפולה חסר ברק, חסר ניצוץ, ויש עכשיו שטח למחליף. עמית מאיר מעביר את זה למקונן. האם מקונן יעביר רוחב טוב? הרוחב שלו לא מדויק ויוצא לכדור קרן.
0: הרוחב שלו רוחב אדיר לשחקנים שרצים. שחקנים שרצים פנימה ולא רוצים לקבל את הגוף, זה רוחב אדיר. מה יותר טוב לתת את הכדור חלש, שיהיה יתרון לבלם ולשוער? הוציא כדור חזק, מסובב מאחורי קו הגנה.
2: אבל רוצו לכדור.
0: רוצו פנימה.
1: בוא נראה עכשיו את ביצוע הקרן של מקונן. האם יהיה פה רגע מקונן? כדור קצר למורי. מה עושה מורי? מגביע, הכדור הזה מורחק, מגיע עד לשלב דניאל, מניף את הרגל, הכדור הזה מורחק על ידי ואבא, אנטוניץ' מנסה להחזיר את זה לבלגן.
2: וואו.
1: דורשן לבלולו, עדיין בלולו, מה עושה בלולו? סיבוב יפה, אבל מה קשור לכדור?
2: אין להם כוח בריצה, סתכל.
1: יופי של סגירה של עמית מאיר.
2: גם לא עושים מעברים באפולה. יגאל צודק, רז טוויזר זה שחקן עם ברק, שחקן מני טיים.
1: דורשן, לעמית מאיר, רק דורשן באמצע, אז עמית מאיר מגביע, אבל אין שם אף אחד. יפו תוקפת עם שלושה שחקנים. זהו מורי. מקונן. ינסה שוב להגביע, פעם הולך אחד על אחד, תוך סוחט עוד כדור קרן. כדור קרן נוסף, לזכותה של אפולה, 58 דקות של כדורגל.
2: יגאל, אנחנו נחזור אליך, לוואי והקרן הזו תביא שער. כי אנחנו שוב אצל אקרמן, 2-0 לרעננה מול כפר סבא.
3: מסובב כדור, והנה 3-0! להפועל רעננה, 3-0 גדול. דניאל אטלן שנכנס מחליף, כובש ורץ לחגוג עם המשפחה. השחקן שהגיע ממכבי נתניה, שם כדור בפנים. גם המחליף של

0: הציבור, הציבור זה ברקוביץ' שמגיש את הכדור הכי נוח בעולם, אבל אני רק מאוד מוטרד בשביל הפועל כפר סבא.
1: זה בטוח, הם חלשים מאוד. אבל אני תמיד הולך עם החוצה, עם הליבה, עם היופי, עם האטרקטיביות, ותסתכל על אסלן, כי דיברת רק לפני דקה ומחצה, השחקנים שרצים, ותראה איך הוא לא חושש מהמגע, גם עם השוער, שבוע שעבר הוא חסר להם בגלל פציעה, הוא לא שיחק מול הפולה בהפסד, ותראה כמה משמעותי, מלך שערים בנוער, שחקן יוצא מן הכלל שמביא אדם לן, והוא רץ לתוך השוער, אל תפחד.
0: חותר פנימה, אבל אני חוזר לכפר סבא, ולמה אני...
1: בעיה קשה.
0: לעמוד עם היד למעלה, אז אל תעמדו באזורית. אם אתם עומדים באזורית, ברגע הגבה, ברגע הנפת הרגל של ברקוביץ', כל הדבוקה בורחת ביחד לתעלה ולא חושפים את מנצ'יני כמו שהם חטפו. כפר סבא, זה נראה אחת הקבוצות החלשות בליגה.
1: אתה צודק, אמרת את זה במחזור הראשון, לא מאומנת, לא מאורגנת, ולחמן גם חסרת איכות, אין לה איכות, אין לה שום אחד, כמו בעונה שעברה.
0: אין חזון, לאן הקבוצה הזאת הולכת?
2: ינסה להגיע, אבל סטולר מקדים אותו. במחצית השנייה כולה זאת הייתה הפועל כפר סבא שהחזיקה בכדור, חצי סיכנה, לא באמת עם יותר מדי מצבים, אבל הפועל רעננה פעם אחת מספיקה לה כדי להעניש ולעשות 3-0 גדול. אדם לאם בדרך ל9 נקודות אחרי 4 מחזורים, אחת מהפתעות העונה בינתיים. הפועל רעננה, הנה שוב הניסיונות, ועכשיו זאת רעננה שתצר עבירה יש כאן. פועל רעננה באמת נראית מסודרת ומאורגנת, ונכון שאנחנו רואים מה שעושה החלק ההתקפי שלה, אבל ההגנה שלה מגיע הרבה מחמאות.
1: בואו נעשה עוד ניסיון עם יגאל גולדשטיין, היחיד שאין לו שערים, שלא ראה שער, שלא ראה כלום, אולי עכשיו.
3: אולי עכשיו שלב דניאל מגיש את זה טוב למקונן, איזו החמצה! אני לא מאמין! חי מקונן מכאן היה חייב לכבוש! איזו בזבוז, הזדמנות של יפו! הגנה חשופה מאוד של הפולה, אבל הקבוצה של איציק ברוך לא מצליחה להניש.
0: אני אגיד לך מה רז.
1: אחרי זה יבואו בטענות, אחרי זה תבואו בטענות לאיציק ברוך. תסתכל
0: לא, שרץ מצד אחד מקונן. ומצד שני דורז'אן, אני נותן את הכדור לדורז'אן ולא למקונן.
1: אני נותן את השידור לפאדי.
3: גבי סטיפן, הכדור עולה למעלה, עית חבשי. עכשיו אלי בלילתי משתלט על הכדור, נותן שוב לאמג'אד סלימן, הכל עובר דרכו. אמג'אד עם הביטה, והנה הכדור הזה פנימה! מוחמד סבא! איזה קיל משחרר, אף סיכוי! יש לרוי ססון, מקודם, הכדור הגיע לאלפרדו סטיפן. כמו שאל טוב עוצר מהגוף שלו, הכדור מגיע למוחמד סבא.
1: נכון, תראה את זה בעשרה שחקנים, ותראה איזה חכם אמג'אד סולימן. תסתכל, מקבלים מבלינטי, ובום, לבלגן, איזה חכם. לבלגן.
0: תראה, סבא, איך שם את הרגל, איך נועל את הרגל, שער שני שלו.
1: פותחים את המשחק, בעשרה שחקנים, אחי נצרת, כל הכבוד להם. פאדי, אנחנו איתך.
3: ראינו קבוצות שגם בעשרה שחקנים עשו דברים יפים, אולי אחי תעשה זאת, אלי בלילתי. הכל מתחיל ונגמר אצל האיש הזה, 8 על הגב, שאין את הקפטן. האם יש פנדל, מה אתם אומרים? השופט אומר שלא. ממשיכים לשחק, בואו נראה עכשיו את נועי קאנה. קאנה שלך כדור טוב, אחי חוזרת ובגדול, בזכות האיש הזה, בזכות אמג'אד סלימן. האמין, אמר להם, נגמר עשרה שחקנים, אבל זה בבית שלנו, מול הקהל שלנו. תנו לנו את האטרף, תקבלו לו את היכולת, היכולת הגיעה. בואו נראה את אמג'אד סלימן, תראו כל הכדורים אצלו, הוא מלווה את ימינה, הוא מלווה את שמאלה, וכשהוא בועט כדור עומק, הוא חוזר למוחמד סבח.
1: עכשיו ליאור ראובן לא מבין את זה, פאדי, שהכל דרך אמג'אד סולימן, שים עליו שחקן, הכל דרך אמג'אד סולימן, שים עליו שחקן.
3: סטפן אלפרדו, אוה! הנה אמג'אד סלימן, שוב הוא משתלט על הכדור הזה. אמג'אד סלימן שולט כדור טוב, אחי מתעוררת לחיים, באחד על אחד. אדם אבו נאסר יצא, וקיבלנו את מסי, ועכשיו זה מוחמד אבו ראס.
1: וואו.
3: מה אומר השופט?
1: עבירה של שעור.
3: יש עבירה, והאטרף הזה כמובן היה לה לוחים.
1: פאדי, אנחנו מיד חוזרים אליך, רצים לאשדוד, לפלטקה.
4: הייפורד, אין כאן 9 מטרים. דור מיכה מקבל את הכדור, פס לגורדנה, גורדנה מגיש אותו, זאת ההזדמנות, 3! איזה שער גדול! דנוש עם השלישי של אשדוד! הילד נמצא בכושר C! מועדון ספורט אשדוד 3! הפועל כפר שלם 0!

0: איזה שייך אדיר. והנה גיא וייזיגר הגיע לליגה. סוף סוף התרגילים שמהמצרים הנייחים שלו באים לידי ביטוי, זה תרגיל ענק. ואם קוקי ורם יוכלו לתת לנו את התרגיל מההתחלה ועד הסיום האדיר
1: שלנו. לא לך מההתחלה, הנה.
0: אחת, שתיים, בורדנה יודע בדיוק למי הוא נותן את הכדור, והפעם גם הוא שוצא זה חצי מלא חצי חיצון.
2: מועדון ספורט אשדוד על כפר שלם כאן ביהוד א'. שפיגל, כדור קדימה, רנסום, עבירה.
0: שים לב, שים לב רז, דילוג, משיכה פנימה של אותו דאבוש שמוצא את עצמו לבד, הוא דילג מעל הכדור, מכין לעצמו יפה ומסיים, אבל יש לו מספיק זמן לטפל בכדור בזכות התנועות והקומבינציה בתרגיל הזה.
2: כדור אחורה של ויינברג. צרפת.
3: תודה, תודה, פלטקה, מוחמד חזקיה, קריית ים, הפועל עכו. 3-0 לקריית ים במשחק.
4: עכשיו הזדמנות של קריית ים בתוך הרחבה, ניסיון פנדל, לא, ועכשיו הזדמנות, כן, קופידו! אשלי קופידו! מסכת הטעויות בהגנה של הפועל עכו ממשיכה, ואשלי קופידו עם הרביעי של קריית ים, השלישי של העונה, קריית ים מפרקת את עכו.
0: אתה יודע במה אני אוהב אצל סיסו? הוא לא פותח איתו בהרכב, אז הוא נכנס חד, תראה איך קופידו מזנק על הכדור הזה.
1: הוא רצה לעורר, הוא גאון, הוא רצה לעורר את כל המערכת, הייתה רדומה, כל הכבוד לכל הכוכבים, שם אותם על הספסל, אבל באמת קריית ים לא הייתה, אבל תראה את ההגנה שלה כל אחמה.
0: נכון.
1: אני חושב רק אם אתה היית המאמן, לשחקן, מוסר לשחקן.
0: אם אני הייתי מאמן, לא מביא 5 שחקנים בבת אחת ונותן לשלושה לשחק בהרכב. אני מבין את צחי נקש. מצד אחד יש לו מוטיבציה גבוהה. מצד שני, ראש העיר מפנה לעורף, גם מאלץ אותו לתת משכורות לטוויזר שם נעל המקצועי.
1: אבל זה לא קשור, כל הרכילויות האלה. זה כמו שאתה אומר לנהל קבוצה. הנה נקש ואוסידון. אנחנו רואים את הצוות שמוביל את עכו, מוטרדים ובצדק. בטח עכשיו אומר לו נקש לאוסידון, חייבים להביא מאמן.
4: עכשיו, בזכותה של עכו, הולך קדימה, בן יוסף. איי, שלום אופניש, למה צריך להשתלט? אבל חברים,
1: בואו נחזור לאקרמן, כמה שערים, אגב, לחמן זה בר מצווה של שערים עד עכשיו.
5: סמל קורא, ולאקרמן, הצגה של רענן. יציאה קדימה, אטלן, נותן את הכדור, פיטר מייקל, מה עושה פיטר מייקל? עוצר, פיטר מייקל, צריך למסור. נותן, אוי, איזה יופי, אוי, איזה יופי! מגה כדורגל של הפועל. אבל זאת באמת אחת ההתקפות היפות שראינו בעונה הזאת בוודאי, אולי גם בעונה שעברה. 4-0 ענק של הפועל רעננה.
0: תנו
5: לנו עוד לדבר הזה.
0: תכף תקבל. אבל תראה מה אתה מקוקם, שושן למייקל את הכדור לא טוב לשטח, הוא נותן לו לרגל, כי הוא מבין שהוא בסופו של דבר יסיים. עכשיו תראה, הוא מסר את הכדור, והוא מתחיל במיעוט שלו. הנה המיעוט מגיע, ברקוביץ' תן לו את הקרדיט למבצל הגדול של הלאומית. ענק.
1: התקפת המשולש, מייקל, אטלן, ברקוביץ', ברקוביץ' בכלל, זה השחקן הטוב ביותר עד עכשיו, תראה את העקב. מתחילת העונה, השחקן הטוב ביותר ביפר בליגה, ואיזה הצגה של רעננה, ולא בטוח שעידן שום עובר על זה לסדר היום, זה כבר בו, רומסים כל חלקה טובה וכל כבוד
0: אפשרי. הקלפות של המועדון הזה.
1: של כפר סבא. הם רק מקבלים בראש, פה 4, שם 4, הם קיבלו גם עם מודיעין 4 בבית. ועכשיו 4, מה זה? כפר סבא ברביעיות? לא מתקלם, שחר וייזינגר, הכל טוב ויפה. הלאה, לחפש אופציה אחרת. היה צריך להשאיר את אדם למ בכל מחיר, לפתות אותו בכסף גדול, ולא לאפשר לו לעזוב את החדר ולחתום אחרי חצי שעה גונב אותו.
0: 1,000 שקל פער.
1: כן, כמה?
0: 1,000 שקל פער.
1: 1,000 שקל?
0: 1,000 שקל פער.
1: אנחנו בעכו.

0: ההרחקה של פרס אגבריה. קריית ים עכשיו יצאת קדימה. הם פרדה. כדור מצוין. עכשיו ההזדמנות לחמישי של אלו. לא! עדיפה ועכשיו פנימה! 5-0! קריית ים לא עוצרת!
1: קבלו את ההתקפה הטובה ביותר בליגה הלאומית, 13 שערים לקריית ים, שעכשיו זה הכל קל, הכל מפורק באקו, הכל דליל, שים לב, 3 נגד, שוער, הם מגיעים. אבל אז אם דיברנו על הכבוד
2: של שוער, גם תלך גם.
1: מה נגיד על האקו?
2: אנחנו בפנדל לאפול כפר סבא, פנדל לכפר סבא, אקרמן.
3: רויזמן יכול לצמק את התוצאה בדקה 75 אחרי עבירה ברחבה, ורויזמן כובש. אז זה 1-4, רויזמן אולי מחזיר קצת את כפר סבא לעניינים. הפנדל הזה באמת הגיע משום מקום יחסית, עם העבירה בתוך הרחבה, גלישה לא טובה. אז כפר סבא כובשת. הנה מבט נוסף, סטולר מזנק לצד אחד, אבל הכדור לצד השני.
2: בוא נראה לחמן מה הוביל לפנדל. זה אחרי הבעיטה.
1: אולי גם הצגה.
2: רצים ליגאל גולדשטיין, האם יש לנו סוף סוף שער אצל יגאל? בעזרת השם יתברך.
0: אגבאס פנימה! שנה שלו

0: אחר פעם ונועץ עם המצח, מוקפץ לרחוק, והנעיצה הזאת גם כתוצאה מהגבהה גדולה של מקונן, אמרנו, כדור רוחב עוצמתי, יש גם נגיחה עוצמתית, חלוץ חלוץ, מלך השערים לפני שנה וחצי של ליגה א' דרום במרמור, גיא יצחקי.
1: יגאל, אנחנו איתך. קשה לבנודי.
2: איזה כיף לכבוש שער.
1: קשה לבנודי להגיע פייבוריט. אם אתה רוצה להעניש את ארז בנודי לאורך כל הקריירה, תגיד לו אתה פייבוריט במשחק. תשמע, אין, זה כאילו, זה עונש עבור.
2: בכדורגל אין פייבוריטים.
1: לא, זה אופי של מאמן, יגאל. לא, זה פילוסופיה, יגאל. זה פילוסופיה. ארז שהוא פייבוריט, לא, זה פה, שם. זה לא אפולה שראינו שלושה מחזורים. כנראה שגדול עליהם להגיע פייבוריטים. הנה, הוא מוציא גם את אלון אלי מלך. אפולה לא מזכירה בקמצוץ את אותה אפולה מליבה של שלושת המחזורים האחרונים. כי הם באו זכוכים, פייבוריטים. ארז חייב לבוא אנדרדוג, מה לעשות? יש מאמנים כאלה.
2: דאבל אורל נכנס
1: עכשיו. אנחנו רצים לאשדוד, יגאל, מיד חוזרים אליך פלטקה.
3: הכדור של שפיגל, שפיגל עם כדור באמצע לקסטרו, רצ'קין ראשון, כדור לגורדנה, גורדנה עם פס טוב, זה יהיה הרביעי, איפה עוד? 4-0! 4-0 מועדון ספורט אשדוד! איפה עוד עם הרביעי, ותראו את צרפתי, הוא בטירוף על החברים שלו!
1: הוא צודק, תומר צרפתי צודק, אבל לא מבין את נועם שוהם. 3-0 ובילדאפ, בילדאפ, הוא עושה בילדאפ. אתה מבין, הנה, אפילו וייזינגר אומר, וואו, וואו, לא האמנתי שיהיה לי מאמן כזה פרייר מולו. תשמע, הוא עושה בילדאפ, נועם שוהם. מה אתה עושה בילדאפ? תעיף את הכדור, תחזור הביתה.
0: גם האמצע, כל האמצע פתוח.
1: לא, כל הזמן פתוח. תראה, עושים להם פיסוק וכולם מול השוער.
0: טוב, לחמן. סילבס לא לקח את אייפורד אליו, זה כי
1: יש לו שחקנים הרבה יותר טובים.
0: וכי הוא לא עושה גולים.
1: הוא שחקן ליגה לאומית.
0: אבל בוא נגיד שגם אתה ואני עושים מזה גול. הכל פתוח לכפר שלם.
1: כן, זה הסיפור. תראה את העצבים של תומר צרפתי. תשמע, לא מבין את נועם שוהם. אתה מגיע למשחק הזה, אמרתי לך. אמרתי לך שזה גדול עליו, אמרתי לך בפתיחת התוכנית. כל הכבוד לאפול, כל הכבוד.

0: לאשדוד, פשוט כל הכבוד לאשדוד. שחקים אותה. הצגה.
1: כבר שלם. תנסה לצאת קדימה, איני ברנסום. גרצ'קין ראשון.
0: אם לנועם אין את החומר הדרוש, דבר ראשון לדעתי הוא לא בטוח שהוא עשה בחירה טובה אלא ליגה את מכבי פתח תקווה, מאמן העונה בליגה לא...
2: מה צריך לאמן פה את אשדוד? איך לאמן פה את אשדוד? ואז הוא היה בונה אותה הרבה יותר טוב משגיא וייזינגר בנה אותה. הוא היה מביא לידי ביטוי את הדברים שהוא מאמין בהם, עם גורדנה ואולי עם דור.
0: גם נועם שם צריך המשכיות, זה כמו סכין חד פעמי, מאמן חד פעמי. אז אם היית טוב במכבי פתח תקווה, תראה שאתה טוב בכפר שלם.
2: אבל היה נוח לו.
0: אם זה נוח לו, אז אני מנוחות. אני מנוחות. אם זה קרוב לו לבית ונוח לו, אז אני זורם, חוזר בי. גם לך נוח על ידי. זה קרוב. הנה, אתה ונועם שואב. לך קרוב על ידי, הוא קרוב לו לבית. כל אחד בעולם שלו נהדר. בוא נלך לחמן לקונצרט של רעננה.
3: הנה עכשיו.
0: היינו בקונצרט של רעננה. קונצרט של רעננה מול האם כפר סבא.
3: שוקר. מסתובב. איזה מסירה נהדרת של שוקר. והאם אנחנו בדרך לעוד אחד בטח? עוד אחד וגם גלעד אביב כובש. הילדים של רעננה יכולים לחגוג 5-1, חתיכת תוצאה והצהרת כוונות. שניר שוקר מתחיל את המהלך. זה מסתיים בגול.
2: קודם כל, אני הכי מאושר מהשער הזה במשחק. מהשער הזה אני הכי מאושר, כי קודם כל האיש שלא עוזב את העיר בעבוד אף אחד, שניר שוקר, הוא זה שדוחף את כדור העומק. ועכשיו, שים לב רז, גלעד אביב, איך הוא מגיע לכדור נחוש, נועל את הקרסול, איזה כיף שבא אביב, יופי של שער של הילד ממחלקת הנוער בפארק שם אצל וזנה ואלי אקואר.
0: איך יודעים שבא אביב?
2: מסתכלים סביב סביב.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני שמח ומוכן בשביל שוקר שאדם למה לא סופר אותו. הוא לא בספירה מספר דקות, לאורך 4 מחזורים, הוא יודע את זה. שהוא לא בספירה שוקר, מקבל דקות חשובות, מבשל, שמח מאוד בשביל השחקן הוותיק הזה. מה עם שחר וייזיגר?
2: אני שמח שגיא וייזיגר עצר את המפולת, שחר וייזיגר לא מצליח לעצור את המפולת.
0: נגיד, לא כולם מבינים, שחר וייזיגר זה המאמן של אשדוד. גיא וייזינגר שמצליח לנצח ונראה מצוין, ואשדוד נראית מצוין. שחר וייזינגר של פר סבא, מה הולך לקרות?
2: אני לא ראיתי דן שום עובר לסדר היום על זה.
0: מה האופציה? דמתי?
2: סליחה?
0: מה האופציה?
2: קודם כל יש את דמתי.
0: אוקיי.
2: זה המאמן, אתה יודע, זה דמות אגדית בפר סבא.
0: שים את דמתי. איך שזה נראה? אם לא, אם לא דמתי, מי עוד? מי עוד? תן אופציה.
2: אני נראה לי שהוא הולך רק על דמתי.
0: כן?
2: כן.
0: אני אישית?
2: כן.
0: מציל את כפר סבא, מביא את ניסו אביטן. איך השם? מביא את ניסו אביטן. במצב הזה, מביא מאמן. מי עוד יש לחמן? אם באמת הוא מקבל החלטה. אבל תגיד לי רגע, לפני שאני עובר מגרש, הוא מקבל את ההחלטה או אלון חרזי? עידן שום או אלון חרזי?
2: אלון חרזי לא יכול לקבל החלטה על קבוצה שאין בה שחקנים של מכבי חיפה.
0: אלון חרזי הוא מנהל הפרויקט.
3: אבל הפעם הוא בנבדה.
2: עידן שום מעניין אותו עכשיו, אלון חרזי, מכבי חיפה. ברור, הוא מעניין אותו מישהו עכשיו, הוא רואה את הקבוצה שלו מושפלת, תראה איך זה נראה.
0: שבוע אחרי שבוע.
2: עוד רקדו לו מתחת למרפסת, מודיעין הקטנה נותנת לו רביעה.
0: אבל כנראה...
2: פה מקבל מרעננה השכנה.
0: נו, אבל כנראה שהוא יעבור לסדר היום, כנראה שהוא עידן שום איבד את זה. אני עצוב לי לראות את כפר סבא, אולי יותר עצוב לי מעידן שום. אני פשוט תמוד, ונגד רעננה. שפעם אשר אלון אמר, בוא נעשה איחוד, הפועל רכס. רעננה כפר סבא, בוא נעשה הפועל רכס.
2: אתה אומר שעידן שום איבד את העוצמה ואת קבלת ההחלטות.
0: מה? או 5-1, שזו התוצאה שכפר סבא ניצחה בגביע הטוטו, וחשבה שהיא קבוצה. אתה זוכר נגד רעננה, היא ניצחה 5-1 בגביע הטוטו, ועכשיו 5-1 לרעננה במאני
2: טיים. יכול להיות שבוקסה מקבל החלטות, כי כל הקבוצה פה זה שחקנים של הפועל תל אביב.
0: זה עידן שום ושחר וייזינגר, לא צריך להאשים אחרים.
3: שוב זאת כפר סבא, האמת שהמחמאות צריכות ללכת לאדם לאם ולהפועל רעננה. 9 נקודות יהיו להם אחרי המשחק הזה, תסתכלו למעלה.
0: לפני פאדי רק נגיד שגיגי, הלו גלעד אביב, עבר פציעה קשה ברצועות לפני 1.5 שנים, ועכשיו הוא גם כובש שער, שער בהחלט מרגש. בואו נראה עד כמה נתרגש מפאדי מוסטפה. דקות גורליות מבחינת ריינה, 2-1. היא מוליכה, אבל הכי נצרת, ב10 שחקנים, וגם אבו שייך, גם שלטה, בוא נה, איזה ספסל יש להכי נצרת. מהר חמד שהפך הרבה כסף, נכון? גם.
4: גם שלטה וגם המשך, ויוצא מוחמד אבו ראס כמובן, ונוהג כאן הוא זה שיוצא. תשמע, מופלך שלטה זה שם והמון ניסיון, והאב המשך, גם אחד שיודע להרשית. בואו נראה על כמה זה עוזר. חבר'ה, כשאמג'ד סלימן מתעורר, כל אחי מתעוררת, הם מבינים, מכניסים את אוהד חזות להיות לידו, ואולי את אי המטר, שני שחקנים בקישור. אבל בואו נראה עכשיו את אחי נצרת, כשהיא עם עוד שחקן בהתקפה, טרי ורענן, בדמותו של אהב המשך. אבל אני מזכיר לכם, אחי בעשרה שחקנים, אילו אחמד עבד, המון דקות משחקים אילו עשרה שחקנים. הפריע להם, זה פחות. בואו נראה את
0: הכדור
4: הזה יוצא החוצה.
0: פחות מפריע להם, אולי הם צריכים לפתוח את המשחק עם עשרה שחקנים.
4: להוסיף כל פעם מישהו חדש. בואו נראה את דבור, הולך טיפה לאחור. עכשיו נותן לפאדי נג'אר, המון ניסיון יש לפאדי נג'אר בחלק האחורי. פאדי נג'אר נותן לאמג'ד סלימן. תראו, הכל מתחיל ומסתיים אצלו. הוא זה שקובע, הוא זה שמנווט, הוא זה שנותן לשחקנים לרוץ ימינה ושמאלה. ועכשיו כמובן נותן לדקוסטה. אני פחות אוהב את המשחק של השחקן זר הזה, מביאים אותך שחקן זר, קוסטה, שם מחייב, אבל התוצאות והביצוע פחות. כדור טוב, ליה ממשך, איזה טוב, איזה בטיח, חזק מדי.
0: מה, וריינה לא קיימת מבחינת הנעת כדור, נעלמה לגמרי, יתרון מספרי, שחקנים מנוסים לחמן, שחקני ליגת העל, תראה עד כמה הם מפוחדים. אתה יודע, אחי נצרת אין להם מה להפסיד, פאדי, אבל הסיפור זה בני ריינה, שחקו כדורגל.
4: נכון, ריינה... דקות לא טובות, מכניסים את אברהים עלי, את איי המטר, וכמובן את עומרי עמר שמחליף את מור ברמי. שוב, פחות מתחבר לחילופים, אבל זה, עם כל השמות, זה החומר שהוא בוחר, כמובן, המאמן. תמו החילופים אצל לאור יובל עם הנגלה השלישית, החילוף המשולש שהוא עושה. הנה עומרי עמר, עוזב את מים סמך, שם גדל. כפר קאסם, וכמובן עכשיו חותם כאן אצל הצהובים של רנה, הוא זה שמחזק את הקו האחורי, אז רק הגיע, עושה כמה אמונים, ומחליף עכשיו את מור ברמי. הכדור הולך שמאלה, אברהים עלי, נותן כדור טוב, לאיה, בוא נצל את אברהים, מה עושה? צמוד צמוד אליו קוסטה, והשופט אומר, כדור חוץ לרנה. אז אברהים עלי למעלה, איה מטר למעלה, ואנחנו עכשיו רואים את רנה, מנסה איכשהו, כעבור 82 דקות של כדורגל, ככה, להמליך את הלהבות ופחות את ההתלהבות של אחי נצרת, אבל אמג'ד סלימן מתעקה, אופה, זה מעניין. יש כאן אווירה, השופט מיד שורק, מבין שאחי נצרת תשבור את המומנטום, ואני רואה את הצפת גוף של העוזר המאמן, נאיל חוטבה, אומר לשחקנים שלהם, תרגיעו, ההתלהבות דווקא משרת את אחי נצרת ובצדק עם התמיכה של הקהל. יש מצב נייח, יש את אוהד חזות, בשביל המצבים היחיד מחתיעים את השחקן הטוב הזה, ועוד שמות שמגיע כמובן ליגת העל ועם ציפיות גדולות. מה עושה אוהד חזות? כשמתן גלנטי בשער, שניים בחומה, אוהד אבו שייר כמובן, בואו נראה. הנה חזות בעלי את הכדור הזה גבוה, גלנטי יודף לא טוב, אבל מתקן. למזלו, למזלו, למזלו, הוא מתקן. ושוב פעם, אמג'ד סלימן היה שם, הכדור הולך לאנס דבור, הוא זה שצריך להתחיל את ההתקפה, הולך לאחור. ווילסון.
0: תודה פאדי, יש פשוט הצגה במשחק של רעננה מול כפר סבא. למען האמת לא ראינו שנים את כפר סבא קורסת ככה, ואת רעננה לוהטת ככה. חייבים להגיד, אנחנו עם אקרמן.
3: שני הפס, שוקר נופל, עבירה בטח. יש פאול עליו וגם יהיה פה כרטיס, וזה יהיה אדום. אז הנה צהוב שני, ועכשיו הוא מורחק, רביד אוליצקי. היה לו צהוב, עכשיו הוא יוצא החוצה ומשאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים.
0: לא בטוח שיש להם חשק להמשיך לשחק. יגאל, אנחנו איתך. דרמה, 1-0.
5: 82 דקות של כדורגל, אפולה מחפשת כאן שוויון. מי שנכנס לחר הדשא, זה האיש שעשו לו הקיץ פעמיים, וולקאם, באפולה, נועם שמש. ואני לא כל כך אוהב את המהלך הזה של הנהלת אפולה, אחרי ששמש חתם, ביקש לעזוב למכבי פתח תקווה, להחתים אותו שוב כאן בחזרה בהשאלה מפתח תקווה, אבל זה כבר הסיפור שלהם. אפולה מחפשת כאן שוויון, שולחת הרבה מאוד שחקנים קדימה. אורל דנן ואורל יהודה נכנסים גם הם לחר הדשא. משחק לא טוב של אחמד חלילה היום בלשון המתה. הבא שיפו מאוד מאוד עייפה וכבדה בחלק הקדמי. טליאס מנסה לשלוח את קינגסלי. מגיע לכדור הזה קינגסלי, מגיע קינגסלי, אבל איזו הצלה שם של ברנס. ברנס אולי עם הצלה של משחק, בשביל זה הוא הגיע מהפועל תל אביב.
0: חד משמעית, איך הוא עומד על הרגליים, לא מתפתה, זה חוכמה, לחמה, לא צריך לקפוץ, תראה איזה יופי, הוא סוגר. מסתכל

0: מצמצם מרווחים, סוגר עם הרגל, הצלה גדולה.
1: אבל קינגסלי יוצא פה בריק עם ההגבה. מקריף רוצה כאן, השופט דורש להפסיק לדחוף. חברים, ממש בשבוע הבא יהיה כאן אירוע סליחות עם קובי פרץ, ובינתיים אפולה אולי צריכה לבקש כאן סליחה.
0: רק זה
1: בינתיים מי שצריכה לבקש כאן סליחה זו הפועל אפולה. בנודיס בהתייעצות עם העוזר שלו, בריק יגביה את הכדור, הכדור הזה מורחק. דנן מגיע ראשון. יפו מתגוננת בדקות האלה, כמה שהיא רוצה את הניצחון הזה. נועם שמש עם ההגבה, הכדור הזה מורחק, עדיין באזור המסוכן, כדור קרן נוסף לזכותה של אפולה.
0: יגאל, תודה, בוא נחזור, ניתן עוד מבט להצגה הגדולה של רעננה, 5-1 מול הפועל כפר סבא.
2: שוב זאת רעננה, עם הניסיון להכניס כדור לרחבה, ובסוף מסתם, הנה עוד אחד! עכשיו החגיגה ממשיכה לגדול, 6-1. וזה שלושער לדניאל אטלן, שלושער גדול, 6-1 לרעננה על הפועל כפר סבא. אין בעיה בתוצאה שלכם על המסך, זה אכן נכון, שישייה שהפועל רעננה כובשת במשחק אחד לרשת של הפועל כפר סבא. מדהים.
0: לא בטוח לחמן, אני לא בטוח לחמן ששחקן שהגיע מליגת העל לנוער, עונה ראשונה, כובש 3 שערים בליגה הלאומית כבר בחמשת המחזורים הראשונים. אני משוכנע שלא היו הרבה מאוד פעולות והפקעות. תראה את השמחה של אדם לאם.
2: פשוט מדהים. חוויית כדורגל נפלאה.
0: באמת חוויה, כלומר, שעודת חוויה. 6-1 לחמן, אדם לאם. הרי בני לאם רגיל ל-6-1, הרי בני לאם זה נתן יבוד 5-1. מה שעשו פה, היום רעננה באטלן, 3, רק על המנוער, לא משום שהיו הרבה סיפורים כאלה. כן, פאדי.
3: ואיברהים אבו אחמד משתחרר הילד, שומע את השריקה. זה מעניין. זה כדורים של אלס דבור. גם אמג'אד לוקח. אחד ייקח בסוף. אחד, לא 3. 87 דקות של כדורגל, 2, רני, 1, תנצרת, והנה, אמג'ד סימן, לצד אנס דפור, רוי ססון, מכין את החומה. אמג'ד סימן, השופט, מבקש, לא רוצה דחיפות ברחבה, אני כאן, אני קרוב, רואה הכל. סטפן אלפרדו מחכה לכדור הזה. דבור שם וגם אמג'ד סימן, אמג'ד מעלה את הכדור הזה, הכדור עם הנגיחה, ססוב קולט, הדגל למעלה. אפשר לקחת את הזמן ככה לנסות לשרוף כמה שיותר שניות, אבל לשופט יש שעון והוא יחשב הכל. טוב, ססון בסדר, ואיד חמש שמתווכח עם השופט וסטפן אלפרדו תניאר לשוער לקום ומיד התחיל השריקה והספירה. כדור אצל עמרי עמר, מוחמד שקר סבח, מאמץ אדיר במשחק הזה. מוחמד אוסמן נותן כדור טוב ליובל ססון, מתקדם יובל ססון, שולח את הכדור, הכדור הזה מחוקר ונבדל. היה מטר ונבדל. עוד שחקן תוצר את הבית של נערני אמג'ד סלימן. אנחנו 89 דקות של כדורגל, תכף נראה את הלוח וכמה תוספת תהיה. גיא חייל מוכן עם השלט והשופט אומר לו תכף, תכף תרים, מחכה לשניות האחרונות, ואז תרים את השלט על הסייר, רוצה כמה שיותר דקות. הכדור הזה נשלח למוחמד סבח. סבח משתלט, מוחמד סבח. סבח! אבל השוער שם. איזה חלוץ זה, ומה תגידו הרוי? ססון! וואו, איזו הצלה. מוחמד סבח, מוריד טוב את הכדור הזה. בועט! והכדור הזה לקרן, רוי ססון לוקח כאן שער בוודאות. אנחנו באטרף, אנחנו בדרמה. הנה יאנס דפול, מלא את הכדור הזה גבוה. הכי רחוק שיש, מסי מחזיר, אבל הכדור הזה מוחד. מי שנמצא שם, זה השחקן הזה. עם הפיתה, וואו! לרשת החיצונית, מה ראינו כאן של מופלח שלטה? מופלח שלטה! וואו, איזה ביצוע! איזה כדור של מופלח שלטה! האם אחי תצליח? האם אחי תצליח עוד פעם לכבוש? איזה ביצוע של מופלח שלטה! אנחנו 2-1, רק מזכיר לכם, ואחי ועשרה סחקרים יובל ססות כל הדרך, אבל פאדי נג'אר הרעני, פאדי נג'אר שם את הדם, שם את הלב, יחד עם גינסון, ואנחנו רואים עכשיו, שם ג'סלימן, דואר קדימה, תוספת של 4 דקות, בכל מה שאתם שומעים אותי, בורים איתם ג'סלימן, מצד לצד, מי אבו שייך, עוצר טוב, יום של קונטרול, אבו שייך, אין כאן פנדל, אבו שייך מעלה את הכדור הזה גבוה, אף אחד פחות טובה, הכדור מגיע עוד פעם אל הקפטן, רק אחד על קר הדשא, קוראים לו אמג'ד סלימן, גם כדורי חוץ שיודע להוציא, ומיד מחדש את המשחק, אמג'ד סלימן, לאברהים אבו אחמד, מסי, במגיע, לסולימן, אמג'ד, מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה לקריחה של הפרדו, אבו שייך מחכה, סבח שם את הרגל, דפור שם את הרגל, עושים כדור קרן, אופה, אופה, אופה, אחי, מה מכינה לנו? אחי, באטרף, אנס דבור אומר, חכו, אומר לי מסי זה שני, הכדור מגיע אל אמג'ד סלימן, עוצר אמג'ד, רוצה לבעוט, משתחרר מהשומר, עכשיו מעלה את הכדור הזה גבוה, רוי ססון מהגבית, אבל בעלי שחקנים שלך מחכים לכדור החוזר, בין פאדי נג'אר, מופלח שלטה שם, רוצה לכבוש, רוצה לבעוט, מופלח שלטה, ססון, קולט, ישכב, יעביר את הזמן. תוספת של 4 דקות בלבד. וגל לבוביץ' סופר, ראינו את על הסייר, מתחנן לשופט, אומר לו, תן לי עוד יותר דקות, תן לי עוד יותר שניות. בצד השני, ליאור ראובן, מסתכל על השעון ואומר, הלוואי, הלוואי והסיוט הזה ייגמר. אחי נצל, פשוט במחצית מדהימה, לפחות ה-20 דקות, ראיתם את הניסיונות וראיתם את רוי ססון, שומר על רשת נקייה, מכל הניסיונות, פעם אחת מול מוחמד סבח. לא הוא צלח, ועכשיו יופי של עדיפה. אנחנו רואים כמובן את הקבוצה, רואים את הלחץ של ליאור ראובן, ישאל את עצמו ונשאל אותו איך רני נעלמה במחצית השנייה. מוחמד אוסמן מנסה ככה להרוויח את השניות, הולך לאי המטר, שניות גורליות, האם אחי תצליח? לאי המטר מנסה, עובר, ברהים עלי מחכה לכדור הזה, הנה הרוחב, קרן, וואו כמה שרן צריכה את השניות האלה. קצת לישון אוויר, קצת להכניס אוויר לריאות לאחר הבליץ הזה של כמובן שחקני אחי נצרת, ואמרתי ואני שוב מזכיר, אחי טובה יותר בעשרה שחקנים, אחמד עבד בחוץ, דקות ארוכות ועלה סייג, אם ירצה דבר אחד זה רק עוד דקה ואולי, ואולי אחי תהיה מסוגלת לכבוש כאן, הקרן שם, הספירת התחילה ועכשיו קרן התשרה, יובל ססון נכנס, לא כל כך השפיע על המשחק, עוד חזוק מחכה לכדור, איי אמר לי מחכה, והכדור נשאר לטובת הצהובים של בני רנה. נכנסנו אל הדקה האחרונה, כתוספת עוד של עוד כמה שניות, אני בטוח לבוביץ' קפדן מאוד על השניות, איך שאתה מחזיק את הכדור הוא מיד שורק ומתחיל את הספירה, וככה צריך, נוטה את אברהים עלי, הנה הרוחב לעמוד, וואו, אז היא לא סופגת, והכדור הזה מוחק, הוא עד חזות, מתקדם חזות, שוזה הכדור טוב, אסיל קננה גלנטי שם, האם יש מספיק זמן, לא עוד התקפה, כל הקהל עומד על הרגליים, והמשוקית בתוך הפה, והכדור למעלה, והנה השריקה, שנועלת את המתחם הזה, כשמכבי בני רנה מנצחת 2-1, בשיניים, מול 10 שחקנים.
4: פאדי, תודה, אנחנו רצים ליגאל גולדשטיין, האם מתפתחת לנו דרמה, בעפולה.
5: גיא יצחקי! איך מהתקפה של 3-1 הם לא הצליחו לייצר בעיטה לשער? יפו עשויה להיענש, איציק ברוך כמעט נכנס לתוך תחומי המגרש. הכדור הזה יהיה של עפולה. 5 דקות תוספת זמן, 2 דקות כבר מאחורינו. שמש מקבל פה בעיטה לאזור החלציים. אבל הוא מתאושש במהרה. עפולה רוצה להשיג כאן שוויון, עפולה מנסה אבל היא לא מדויקת, היום היא גם לא ייחודית. אם גיא יצחקי היה שחקן אולי קצת יותר ככה שמקבל דקות, אולי שחקן יותר חם יכול לכבוש כאן אפילו יותר משער אחד. נועם שמש מספר 15 על הגב, בוגר מחלקת הנוער של חדרה, עם ההגבה הזו ואבא לא מגיע, הכדור הזה מוחק עד להיפרח. יש לנו עוד שתי דקות כאן לסיום, אבל איזו הגבה סתמית של יפרח לברנס. שלוש שניות נותרו לברנס, 2-1, מוציא את הכדור, יצחק ינסה להשתלט. אפולה בדרך להפסד ראשון העונה, יפו בדרך לניצחון ראשון העונה. שמש מבצע כאן עבירה תוקף, בלולו עם משחק טוב סוחט את העבירה. אפולה תגיע לראש השנה עם הפסד. דקה נותרה לה לסיום, האם נקבל כאן דרמה או שיפו עוד הצליח לשחות כאן את השעון התום? יפרח שוגה שם, יש שם עבירה, כדור יש של הגנת אפולה, ובן ובא ממהר. אגב, גורם בכיר באיגוד השופטים אומר, הפרזנטור שלנו הוא גיא אהרוני, הלו הוא תום קשתי.
4: כן, צריך לתת את הקרדיט לירון עולם.
5: חצי דקה לסיום, חשפת את הגורם הבכיר. חצי דקה לסיום.
4: אפילו הכי בכיר שיש.
5: המשחק הזה.
4: קודם עולמי, אחרי זה כל היתר.
5: אנטוניץ' שולח שם את דניאל מאיה. האם הוא יעקוץ כמו הדבורה מאיה? מה עושה דניאל מאיה? מסירה רעה מאוד. טרף אנחנו צריכים לקבל כאן שריקה. מה הם עושים? איכשהו דנן מצליח להוציא כאן התקפה. אחרונה במשחק הזה של אפולה. שחקני יפו נופלים מהרגליים. אפולה מחפשת שוויון. דנן ליהודה. דנן. דנן צריך למסור. קיקסי נופל! קיקסי נופל, למה יש פה שריקה לפנדל? לא אומר השופט קריף שקרוב. אפולה דורשת פנדל, אבל זה לא משנה. בינתיים קריף לא שורק. מסתכל עכשיו על השעון. רטה מקביע את זה לכיוון הרחבה. סירקיס מרחיק. אולי ייתן כאן ליפו להשלים את ההתקפה. 2-2. מאיה חולף על פני ואבא. מה עושה מאיה? מנסה למשוך את השעון, אפילו לא מסתכל על השער. עדיין מאיה. עדיין מאיה. שלושה שחקנים לא מצליחים להוציא את הכדור למאיה. אנחנו כבר דקה מעבר לתוספת הזמן. איציק ברוך אומר לשופט, תשרוק כבר.
4: קוראים לי איציק ואני חושב שמש. שהמחזור יפה.
5: ניצחון ראשון ליפו העונה, ואיציק ברוך פה קופץ על השופט הרביעי. איציק תירגע, יש לך איציק, שלוש
4: תירגע,
5: נקודות.
4: איציק.
5: אפולה מאוכזבת.
4: מה הוא
5: אולי כועס? חושב שהוא בנודיס.
4: כן, על מה הוא כועס אבל? הלאה תהנה מהניצחון עד שניצחת איציק.
5: יאללה תהנה איציק, שלוש נקודות, לא טעמת שלוש נקודות מהעונה שעברה.
4: יגאל, תענוג של שידור, אחלה משחק, הבאת ברכה למכבי יפו עם ניצחון ראשון העונה, הבאת, בוא נגיד, קרמה שלילית על אפולה עם הפסד ראשון העונה, אז אתה חוזר אחרי גם ארוחת שינה בסכנין, כתבה נפלאה, אז זה הספק אדיר בצפון, הנה אנחנו רואים את ארז בנודיס ואת מורדי דדון, ואת כל הנפשות הפועלות בדרמה האדירה, והזדמנות אחרונה לבחור שחקן מצטיין.
6: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
10: מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן אומר רענה, גולדסטאר, 250.
6: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרכב.

0: חדש בישראל. יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
1: היפל 005, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: על רקע השמחה של איציק ברוך ומכבי יפו לאחר הניצחון הראשון, העונה, אנחנו עם מספר הודעות, ובאמת שאנחנו מסכמים פתיחת מחזור רביעי, לא היה לנו דבר כזה, כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה הצגות, כל כך הרבה שערים, כל כך הרבה סיפורים, מיד אנחנו גם חוזרים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
6: איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת
10: תפוזינה סינגלסן מרוץ האהבה של תל אביב עם מתחם ה-VIP האקטיבי בחסות מגדל
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
15: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: אזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
18: מניפיק.
17: זה מה שאמרתי.

0: אז לאחר חישוב קדחתני, התחקירן שלנו אומר לוטם, אומר 20 שערים נפלו בחמישה משחקים, ממוצע של 4 שערים, נכון לחמן? אמנם אתה היית בבדידים ולא הכי...
1: עד עכשיו עם המחשב, מזל שיש את לוטם.
0: כן, לא הכי חזק בחשבון, אבל ממוצע של 4 שערים, כל כך הרבה סיפורים. עם מה אתה הולך לחמן? עם הסיפור של הקריסות או עם הסיפור היפה של ההצגות?
1: שאלה גדולה. אז אני אגדיר את זה מהר. קודם כל, למי אני שמח? באמת, הלב שלי יוצא, איציק ברוך. ראיתי אותו שמח.
0: מאמן מכבי יפו.
1: מאמן מכבי יפו, שמנצח את הפולה, שהייתה אמורה להיות ברשות הטבלה היום, סוף המחזור, הלב יוצא לה, ובאמת אני שמח בשבילו ובשביל כל מכבי יפו. מעריך את הדבקות של אשדוד במהלך להישאר עם הצוות הזה, ואת ההצגה הגדולה של דור מיכה ונאורי דבוש. שני שחקנים עם הצגה גדולה, אבל אני גם עמום. אני עמום מרעננה. מההצגה הגדולה של הפועל רעננה, כי אין להם את סוללת הכוכבים.
0: אבל אפשר להגיד שאנחנו עמומים מכפר סבא?
1: או, וכל התירוצים הגדולים של כפר סבא,
0: תירוצים?
1: הם הדברים שיש ברעננה, כי שאתה משווה את הסגלים, צעירים, שחקני נוער, שחקנים אלמונים, זה סגל שווה, פחות או יותר, ולראות פערים כאלה.
0: מעניין לבדוק מתי בליגה כפר סבא ספגה 6 שערים.
1: ולכן אני
0: מציע... זה מדהים, אימפריה כמו כפר סבא, לרעננה השכנה, 6 שערים.
1: אני מציע לעידן שום, כמו שבשנה שעברה הוא ביקש מאבי שרף חברו הטוב, לפנות ליובל נעים, שיעשה את זה גם עכשיו, שערים טלפון ליובל, הוא צריך מישהו, שחקנים אין שם, סגל לא בנוי בצורה טובה, צריך מישהו שיגבש אותם, חייב לעשות את זה מיד.
0: יופי, אבל בואו נתחיל עם מי שממותגת, כקבוצה החלשה ביותר בליגה, זה פשוט מדהים מה שאנחנו רואים מאקו, העונה, הרבה כלום, המון שום דבר, קריסה, סף שבירה נמוך, ואנחנו מצרפים את הבעלים של המועדון שבאומץ רב מתייצב מול המצלמות לספר לנו הכל, מה קורה לאקו, רביעיות, חמישיות, פשוט לא להאמין, צחי נקש איתנו, אלן צחי.
2: היי רז, מה נשמע?
0: צחי, בוא נתחיל קודם כל, עד כמה... המשבר מול העירייה. אתה משקיע מיליונים מזה כשנתיים באקו. עד כמה המשבר הזה משפיע על מה שאנחנו רואים מהפועל אקו מתחילת העונה?
2: המשבר הזה משפיע מאוד מאוד.

0: קודם כל, אנחנו באנו לעשות טוב לעכו. באמת, באתי רק לעשות טוב. אני כבר אומר, מתחילת ה... בוא נתחיל בדבר ראשון. מי שרוצה, חושב שיודע לעשות יותר טוב ממני, שיבוא. הקבוצה יכול לקחת כמה גרושים, וסגרנו את הסיפור פה. אני לא מוכר פה איזה משהו, איזה. מי שרוצה, מוזמן.
1: בחינם?
0: זה דבר ראשון.
1: בחינם?
0: יש שכובות של עבר ששילמתי למי שהייתה פה.
1: כמה, צחי, היום אתה אומר עכשיו משפט, אתה ירית בן אדם שרוצה לקחת מצחי נקש, היום בלילה.
0: 700 אלף, בוא.
1: 700 אלף?
0: הנה, אמרתי לך, הנה, אמרתי לך, 700 אלף, כך, לעזוב את המיליונים ששמתי.
1: שיחקת אותה.
0: עזוב, לא מעניין.
1: שיחקת אותה.
0: אני רוצה.
1: שיחקת אותה.
0: אני אגיד לך גם יותר מזה.
1: שיחקת אותה, אתה רגע, בוא נמסגר את זה, צחי. 700 אלף, הקבוצה עוברת למי שבא.
0: יכול מהיום, לפני שאני טס, אני חותן כבר, יספיק עוד לעשות ראש השנה עם הקבוצה.
1: הלאה, באמת. תמשיך.
0: קניתי גם מתנות, תקבל את זה, נקי.
1: תמשיך.
0: הלאה. אני חושב שיש פה כרגע קבוצה שהיא כרגע במשבר גדול. אני חושב שאנחנו, יש פה קבוצה לא כזאת רע כמו שאנחנו רואים אותה. אני חושב שאפשר לעשות, הגיעו שש שחקנים שהגיעו עכשיו, שצריך לעשות שינוי וצריך קצת זמן, אבל מה שקורה פה זה פשוט בלתי נתפס, זה, לא באתי להילחם, אני לא מבין מה קורה פה, מהרגע הראשון בגביע הטוטו כבר מקללים אותנו, מהרגע הראשון יורדים עלינו, לא נותנים לנו שנייה שקט פה לעבוד.
1: למה עיריית עכו מחקה אותך? מה הסיפור? אתה יודע, רואים אותנו עכשיו מאות אלפי אנשים, למה? עיריית עכו החליטה למחוק את צחי נקש בתוך שנה, מה קרה? מה קרה?
0: רצו מקורבים שיבואו לנהל את המועדון. אין בעיה, שיבואו לנהל את המועדון בכסף שלהם, לא בכסף שלי.
1: לא, תסביר לי רגע בשפה שלי. פנו אליך מהעירייה ואמרו לך, אנחנו רוצים שמקורבים ייכנסו להנהלה, זה הסיפור?
0: כן, שיהיו לא בהנהלה. אתה יודע מה, קודם כל אני הצעתי שיהיו בוועד, אני הצעתי גם להנקנה בשיווק, אבל לא יהיה פה לא מנהל מקצועי ולא מישהו אחר בכסף שלי, במיוחד שהעירייה לא נתנה לי כלום. אני אגיד לך משהו כזה רז, עזוב, לפני שהגעתי, נתנו פה סכומים אדירים. התחילו 2.6 מיליון, זה היה המינימום שנתנו בכלל. אני לא רוצה להגיד לך שנתנו גם 5 למי שהייתה פה לפניי, שהייתה קשורה לעירייה ולקחה מהעירייה.
1: צחי, כמה השקעת בעכו עד עכשיו, עד זמן המדף הזה? מהשנייה שנכנסת עם החובות, עם הכל, כמה שמת עד עכשיו?
0: מעל 7 מיליון.
1: מעל 7 מיליון שמת בהפועל עכו?
0: כן, שאל אותי לאן זה הלך לפח, כן.
1: אבל למה באמת, צחי, זה הלך ככה לפח? זה מדהים, ואתה איש כדורגל מאוד מנוסה וותיק, למה זה הלך ככה לפח?
0: כי כשאתה כל היום נמצא במריבות, אני לא בן אדם שבא לריב. באמת, אני לא בן אדם שבא לריב. אני באמת, אנשים חושבים שאני סתם אומר, יכולים לשאול אותי, המשפט שלי זה רק באהבה לנצח, זה באמת ככה. אני מרגיש שיש פה קרמה, אני אומר לך, הכל, הכל, לאן שאתה לא מביט ימינה, שמאלה. בוא תסתכל מה קורה פה. אני אומר לך, בוא תהיה פה, תראה, זה לא יאומן. באמת, זה לא יאומן.
1: אז אי אפשר להיכנס לחדר, אי אפשר להיכנס לחדר, אתה וראש העיר, כי בכל זאת אנחנו מדברים על מועדון מפואר, עם היסטוריה, גם בליגות הבחירות, שכרגע נמצא בדרך לאבדון, כמו שאתה אומר, גם בגלל מערכת יחסים. אי אפשר להיכנס אתה וראש העיר לחדר, ולמצוא פתרון לכל הסאגה הזו? אני לא מבין.
0: אז למה שילך לאבדון? אני מוכן ללכת בגרוש וחצי. נתנו 2.6 מיליון לפני 3 שנים. קחו. מה אתם רוצים? מיני כולם? אמרתי לך את הסכום אפילו. מה אתה רוצה? אין חובות, יש ביטוח לאומי משולם על הכל, הכל, הכל, על השקל. הכל, אל תשכח, פנסיות שילמתי לכולם.
1: אבל צריך, אתה יודע, בשורה התחתונה... אותי 10 שנים לעצור.
0: תקשיב, רז, אני אספר לך משהו.
1: אוקיי.
0: אני אספר לך משהו, חייב אספר לך משהו. יש פה אנשים לא עשו 7 שנים לחופש. 7 שנים הם לא היו יום אחד בחופש. עד שאני הגעתי. איזה יופי, כשאני הגעתי כולם יצאו לחופש. כשהם עזבו אני צריך לשלם להם את 7 שנים. נחמד, אה?
1: צחי, אבל תגיד לי רגע, בעונה שעברה...
0: עד כדי ככה השחילו.
1: אבל בעונה שעברה 3 מאמנים עם התקציב הרביעי בגודלו בליגה. העונה כבר 2 מאמנים. ובוא, אתה איש כדורגל. מה, אם כולם נפלת, אין מאמנים, אף אחד לא יציב, זה עוזב, זה מפותר, מה קורה עם זה?
0: לא, לא, לא, לא. לא, לא, רגע, בוא נעצור, אני אעזור לך. קודם כל, אני אתחיל, אדם אדיה רצה להשתחרר,
1: בסדר, השתחרר, נו, זה לא סימפטי לברוח אחרי מחזור שני. שורה תחתונה, צחי, עזוב, לא ניכנס לשמות.

0: התייאשת? הרמת ידיים?
1: אני רוצה שלא יציקו לי, ואני רוצה את מה שהבטיחו לי. את מה שהבטיחו לי, את המינימום של המינימום של המינימום, זה הכל. לא ביקשתי 2-6, לא ביקשתי 3, לא ביקשתי 5, תנו לי את המתקנים בשקט, תנו לי את מה שהבטיח לי, וזה הכל.
2: לא, אז מה הבעיה? שישראל זגורי, הוא מדבר פה על גרוש וחצי, שישראל זגורי, ישימו לו את ה-700,000, ואחרי זה ייקח את הכסף, הוא יקבל את התקציבים מהעירייה, ואז הכל תצא לדרך חדשה. אי אפשר לצאת לדרך חדשה שהאנרגיות כל כך שליליות, גם הקבוצה חלשה וגם המנגנון חלש בגלל כל הריבים הפנימיים, הוא הגיע לעשות טוב, לא יצא, צריך להישאר בן אדם טוב גם אחרי אקו, ניסה לעשות הכל,
0: לא,
2: הכל,
0: זה לי,
2: הכל, ניסה לעשות הכל.
0: נראה לי שהוא רוצה, כן, צחי, לקחת את
2: צחי,
0: אקו למעלה.
2: בבקשה. כן, צחי.
1: טוב, אין לי מה, זה אמרתי לך, אני באתי באמת לעשות טוב, זה בסדר, נכשלתי, אני לא בא להתייפייף, מותר להיחשל. אם זה כסף שלי ואני אקבל מהעירייה מה שאמורים להגיע לי, את המיליון וחצי שהם הבטיחו לי, ותבדוק, זה הכי מעט בליגה לאומית.
2: צחי, אבל איפה, עם כל הכבוד לעירייה, עם כל הכבוד לעירייה, ואנחנו לחמן ואני כבר, יש לנו שיער לבן.
1: אני אשם, טעיתי.
2: זהו, בדיוק. טעיתי. בדיוק. ואיפה במיוחד?
1: אבל אמרתי לך שטעיתי, אני אגיד לך למה.
2: אין משהו שלא טעית, אבל איפה במיוחד טעית? איפה במיוחד? שים את האצבע.
1: אני אגיד לך איפה
2: אתה. מה זה? לא יכול להיות כל כך הרבה מאמנים ושחקנים, כן.
1: אני אגיד לך איפה אתה הייתי, רז. שהכל היה באמצע. אני לא מכיר באמצע. או שאני הולך עם הלב עד הסוף, או שאני הולך אחורה. אני צריך ללכת פה אחורה. אני מצטער. חבר'ה, אני הולך אחורה כי אני לא יכול ללכת פה עם הלב.
2: לא, זה עכשיו פנייה, לא הצגב.
1: מי שלא מאמין?
2: אני אנצל את הבמה.
1: קדימה.
2: ראש עיר חדש, אוהד סגב, רק נכנס עכשיו.
1: אני מכיר לבוא
2: לתפקיד.
1: עם אנרגיות.
2: ראש העיר צריך להרים את הכפפה, עם כל הכבוד לראש העיר יש אחריות ציבורית, זה הפועל אקו, זה לא של צחי נקה, זה לא של רז זהבי, זה של אוהדי לא, הפועל אקו. אם צחי אומר 700,000, זה מה שנקרא גרוש וחצי אחרי שנתיים, שצחי בנה ומחלקת נוער ונתן, די עם המאבקים. שב איתו עד שיצא השן לבן, אפשר למצוא נוסחה שתוציא את הכל לדרך חדשה עם אנשים חדשים. כי אם אתה רוצה להמשיך עם צחי נקש ואלה האנרגיות, זה יעלה לו עד סגב פי אלף יותר, כי בעונה הבאה אקו תהיה בליגה א', ולעלות מליגה א' לליגה לאומית, זה הרבה הרבה יותר כסף. אז אם הוא הצגב שגדל על ברכיו של שמעון לנקרי, הוא לא יכול להתאמם, הוא יודע מה זה כדורגל, כי דרך אגב שהוא היה מנכ״ל עירייה כל כך הרבה שנים, עשה עבודה טובה כמנכ״ל, גם אם אתה לא אוהב ושונא צחי נקש, תעשה מעשה. הנה אמר צחי, 700,000, אפשר להגיע לפתרון, לפרוס, וקדימה, שאקו מחר תצא לדרך חדשה.
1: נכשלתי, מה?
2: תביא מאמן. אומר צחי, נכשלתי. לא בושה ואף גדלות נפש. צחי, רק אל תיקח ללב, זה הכי חשוב. בריאות, תאמין לי.
0: אם הם עושים את זה, אקו, הם הפסידו אותך. עושים את זה, אקו, הם הפסידו אותך. הפסידו בעלים נדיר בכדורגל הישראלי.
1: אין לי לב, אין לי, אני לא מסוגל. אין לי אנרגיות, אני מצטער. אין לי אנרגיות. את שאלת למה נכשלתי? נכשלתי בענק.
2: אל תיקח צחי ללב, רק כדורגל נשמה. שנה טובה לך
1: טוב,
2: ולכל המשפחה
0: הזו. שנה טובה, צחי.
2: בוא, צחי, צא לחופש, וצריך למצוא פתרון לכל הסאגה הזו בליגה הלאומית. צריך ללחוץ גם ברמה התקשורתית. בוא, לחמן, נראה מה עוד קטליזטור שהוביל צחי נקש לייאוש. כי למעשה, אתה יודע שאתה רב עם כל העולם ורושב נגדך וכולם נגדך. לפחות אתה מגיע למגרש ואתה רוצה לראות משהו מהקבוצה שלך, ועוד בבית, ועוד מול קריית ים, לא מהראיות הליגה, אבל אם שים לב איך זה החל, העין הגנה של אקו זה כבר בדקה השלישית, עם איתי בוגנים, ואז פרדה מקבל את הכדור באחד על אחד, לאחר עוד טעות בהגנה, נכנס לתורך הרחבה, ובאופן שלומיאלי הוא גם נתפס, שופט בצדק מצביע על הנקודה הלבנה, ואלייניקוב ניגש לנקודה הלבנה, ואנחנו רק בדקה 33 וכבר 2-0 לקריית ים. ואיפשהו אתה אומר, בוא נרד למחצית, נאזן, נעשה שינויים, אבל הכניסה נמשכת גם במחצית השנייה. אין ספור עיבודי כדור של אקו, לא מייצרים שום דבר, אין אנרגיות. רמת אימון מאוד מאוד נמוכה, וסקו סילה מוצא את עצמו לבד, נוגח את הכדור באין מפריע. אנחנו עם 3-0 לקריית ים שחוגגת וכולם

0: החגיגה וכולם על הגב של אקו, ואקו כבר מה שנקרא הולכת לאט, הולכת מהר. תראה עד כמה זה ברמה הספורטיבית, אנחנו יכולים לקרוא לזה סטלבט. יש פה הכשלה, שחקן קם ועוד מוסר את הכדור, וקופידו עם ה-4-0. מעולם לא ראינו את אקו בתצוגה כל כך מחרידה, מה שהוביל את הבעלים צחי נקש להודיע על עזיבה, על 700,000 שקלים בלבד שהוא מוכן לקבל בכדי לעזוב מיידית את המועדון, לאחר שלטענתו הוא השקיע כ-7 מיליון שקלים בתוך שנה ומחצה. ינון אוחנה עוד עם ה-5-0 לקריית ים, סיפור.
1: אנחנו רוצים את היתרון שלהם אחרי שתי הפסדים שלא הגיעו לנו, והקבוצה שיחקה טוב, וזה גם מה שאמרתי לחבר'ה כל השבוע, שיותר כואב לי עליהם, על זה שהם ממש משחקים טוב ויוצאים עם 0 נקודות נגד ריינה ונגד כפר שלם. היום באנו יותר נחושים, קודם כל שמרנו על השער שלנו, פעם ראשונה השנה שלא קיבלנו גול, ואני מאוד מאושר ושמח מהדבר הזה. וכמובן, החלק ההתקפי, יש לנו חלק התקפי מצוין לליגה הזאת, ואני שמח שהם הצליחו לעשות את העבודה.
2: מה שרואים זה מה שיש, אבל אתה יודע, בכדורגל ניצחון אחד ולהסתכל קדימה יכול להרים אותך קדימה. ברור שזה לא נראה טוב, אבל אני בטוח שעם כמה שינויים וזה, זה ייראה יותר טוב. מפה אפשר רק להתקדם. אני מסכים איתך שזה לא נראה טוב, אבל אני מאמין שזה ייראה יותר טוב.
3: אתה מדבר על ניצחון, אני מדבר על שער זכות אפילו. אין לכם אפילו שער זכות.
2: אתה צודק, מעבר לשער זכות, אז אתה גם לא רוצה לקבל שערים. וכשאנחנו מקבלים שער, שניים, אז כולם נשברים. אבל בסוף, ההרגשה עכשיו היא נוראית. זה ממש כואב להפסיד 5-0. צריך להסתכל קדימה, צריך לראות מה עושים. יש פה שחקנים צעירים טובים, יש פה שחקנים שצריכים איזשהו כיוון. ואני בטוח שבסוף יהיה בסדר.
0: אחי נצרת פוגשת את בני ריינה. ריינה מתאוששת לאחר פתיחה לא טובה של העונה, והיא עולה ליתרון מוקדם של 1-0, כי לראשונה עולה בהרכב לאחר פציעה אחד מהשחקנים המצטיינים בליגה, גולר אמתני, קוראים לו עד ברזילאי, השתקד עונה צי במכבי הרצליה שעשתה עונה מהחלומות. ברזילאי עם ה-1-0, אנחנו עדיין במחצית הראשונה, רק בדקה ה-16, וכבר אסיל כנעני עם ה-2-0 לריינה. היינו בטוחים שריינה הולכת להצגה גדולה, לניצחון רב שערים, מה עוד שהורחק שחקן לאחי נצרת, אבל אחי נצרת חוזרת למשחק, עמדה סולימן עם ביתה למרכז ומוחמד סבא, עם ה-2-1, אבל בסופו של דבר, למרות דקות דרמטיות, ריינה מצליחה לשמור על הניצחון היקר.
4: ריינה השריקה!
3: שינו את זה קשה. מעבר לזה שאחי נצרת הם קבוצה טובה, באמת שהמגרש פה בילוד זה מגרש מאוד מאוד קשה. הרבה קבוצות יאבדו פה נקודות, לא פשוט פה בכלל, אבל אני חושב שעדיין יכלנו לעשות את זה הרבה יותר קל. עם מחצית ראשונה זה היה צריך להיות הרבה יותר מ-2-0, ועד החיים שלנו היו יותר קלים, ומנגד מאיזשהו כדור לתוך הרחבה ולא הצלחנו להרחיק, פתאום מקבלים את ה-2-1 ואז סתם אנחנו נלחצים אחורה. זה חלק מהכדורגל, ובסופו של דבר הם נתנו את הכל ולקחנו את הנקודות היום, שזה בשורה התחתונה. לפעמים לא משנה איך אתה משחק, אלא אך ורק לקחת את הנקודות.
5: את האמת, הפסד כואב. התחלנו את המחצית לא בצורה טובה, מחצית ראשונה. ספגנו לפי דעתי גולים קלים מדי. אחרי שהיה לנו כדור קרן לספוג גול, זה לא מאפיין את הקבוצה שלנו, אבל אני מוריד את הכובע לשחקנים שלי, שבמחצית השנייה התאבדו על המשחק בעשרה שחקנים נגד קבוצה איכותית, שכל מי שהיה במשחק ראה שאנחנו שווים עוד גול, לפחות, וזה כואב. אבל צריכים להרים את עצמנו ולדעת לתקן שבוע הבא.
0: אפולה עם 9-9, מושלמת. מכבי יפו עם 0-9, במקום האחרון בטבלה. המשחק באפולה, אבל הכדור של מקונן והנגיחה של גיא יצחקי, 1-0 גדול למכבי יפו במשחק הזה. ניצחון בכורה לקבוצה, למאמן איציק ברוך. כאשר אנחנו בתוך השניות האחרונות של המשחק עם החמצה גדולה להפולה, אבל הניצחון הוא הרבה הרבה יותר גדול של יפו.
6: חודש קשוח, קשה מאוד, שלושה הפסדים. הראינו היום שאנחנו קצת שונים, שינינו דברים, מאוד שמח, מאוד.
7: התחושה היא אבל שנכון, ניצחתם, אמנם זה מכדור נייח, אבל עדיין חסרה איכות. יש רצון, יש טקטיקה, אבל משהו באיכות של יפו של השנים אחורה לא קיימת עכשיו.
6: יש איכות, הם חבר'ה צעירים, מוכשרים מאוד, חלקם סיימו רק נוער שנה שעברה, כישרון יש. כנראה שאנחנו צריכים לעבור איתם עוד קצת דרך, כי אנחנו באימונים רואים את היכולות, זה לא בא לידי ביטוי במשחקים לצערי, גם היום, אני חושב שהמשחק הזה יכולנו לסיים אותו לפני זה, אבל אתה רואה, החבר'ה הצעירים האלה צריכים להתבשל קצת.
8: אתה לא משחק כדי לחכות להפסד, אתה משחק כדי לנסות לנצח. השתדלנו, עשינו את המקסימום, אני חושב שכאילו זה המשחק שכתוב עליו 0-0, מצב נייח, כמו בכל הכדורגל בעולם, מצב נייח הכריע את המשחק. היום זה היה לרעתנו, נעשה להושש את השחקנים, לארגן אותם, לארגן את השורות. יש לנו משחק ביום 50, משחק קשה מאוד נגד ריינה, וננסה לבוא לשם, לקחת את הנקודות שלא לקחנו פה.
0: עכשיו שימו לב, הפעם האחרונה שהפועל כפר סבא הפסידה 6-1, זה היה בעונת 2002-2003, להפועל תל אביב. אז היא קיבלה שישייה. אני עושה לכם ספוילר, כי אתם הולכים לקבל הצגה חסרת תקדים של רעננה, אבל גם התרפסות חסרת תקדים של הפועל כפר סבא. פיטר מייקל עם השער החמישי שלו, העונה עם ה-1-0. ליכטנשטיין מגביע כדור, יוצא מן הכלל לנתי חגני, אנחנו עם 2-0, ואז נכנס לידי ביטוי בחור צעיר, קוראים לו דניאל אטלן, הוא מגיע מהנוער של מכבי נתניה, הוא היה גם מלך השערים בנוער של מכבי נתניה, וזה הראשון שלו במשחק, אנחנו עם 3-0 לרעננה, זאת לא הפעם האחרונה שאנחנו אומרים דניאל אטלן. שימו לב למבצע של אטלן עם ברקוביץ' הנפלא, אחד מהשחקנים המצטיינים במשחק, בפרט, מתחילת העונה בכלל, אטלן עם ה-4-0 לרעננה במשחק הזה, אטלן כבר עם צמד, כאשר מהצד השני דיברנו, גם לחמן וגם אני, לאורך כל המשדר, פשוט תצוגת נפל של כפר סבא, מעולם לא ראינו את כפר סבא ביכולת כזאת מחרידה, היא זוכה לפנדל ואור רויזמן, מצליח מהנקודה הלבנה לעשות 4-1, ופה קבוצה נשמעה טקטית, עם חיבה לסמל, הייתה צריכה לעצור, אוקיי, 4-1, אבל לא בלו במפגש הזה, כי גיגי גלעד אביב עם ה-5-1 לרעננה, גם הבחור הצעיר הזה עם פעולה יוצאת מן הכלל של סניר שוקר הוותיק והטוב, ואקורד הסיום, 3 של מי? של דניאל אטלן, יש לנו גם כרטיס אדום לכפר סבא, מסיימת את המשחק בעשרה שחקנים, אנחנו עם 5-1 לרעננה, ודיברנו על השלושה של אטלן שלוקח את הכדור הביתה, אז הנה, 6-1 בסיום להפועל רעננה מול הפועל כפר סבא.
9: 6-1! אנחנו נהנים.
10: הייתה התפרקות מוחלטת, סך הכל מחצית ראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של רעננה, אבל מחצית שנייה פתחנו טוב 20 דקות ראשונות וקיבלנו גול מנייח, לאחר מכן כל חצי מצב נגדנו היה גול, כל ביתה לשער נגדנו זה גול, חשבנו שהצבנו קצת הקבוצה במשחק הקודם שלא ספגנו גול, אבל היום זה היה תסריט חוזר למה שהיה במודיעין, כל מעבר גול, כל כניסה לרחבה היא חצי גול, באמת קשה לקרוא לזה הופעה אפילו, כי זו הייתה התפרקות.
11: כמו שידענו להיות צנועים אחרי שהפסדנו 3-2 נגד אפולה, אנחנו גם היום צנועים. כיף לנצח, זה רק 3 נקודות.
9: קשה להיות צנוע, אבל בכל זאת אחרי שאתה נותן שישייה.
11: לא, אני אומר עוד פעם, שרגליים על הקרקע, אתה יכול להמשיך לרוץ. כשאתה באוויר, קשה לרוץ.
9: מה בדיוק עשה לכם את המשחק? אולי אפילו אפשר לומר כל כך קל.
11: לחמן עשה לנו את זה בהתחלה ממש טוב, איך הוא אומר? רעננה מפסידים, אדם לא שינה לקו 3, זה לא נכון, זה לא ככה, בהדמיות לאירופה, ולחמן זה אחד שאני חושב שהוא מבין כדורגל, ואני עדיין חושב, אבל הוא לא יודע מה עומד מאחורי המטרה ומה רצינו לעשות.
0: יו, דבר ראשון הוא ענק, אני אגיד לך למה הוא ענק, כי זה ממש היה בפתיחת התוכנית, דבר שני הוא צודק בכל מילה. דבר שלישי, לחמן צניעות של כולנו, כן פרופסורה בכדורגל, אתה פי אלף מבין.

0: מבין ממני בכדורגל, ואני באתי מילות הליל ושבח, שלושה בלמים, הוא הולך על הקווים, הוא ירסק את כפר סבא, אתה היית סקפטי, איך העבירו לו את זה כבר?
1: מה זה העבירו לו?
0: זה קטע, תקשיב, לפלאפון, מדהים. זה מדהים. כן, שישר הוא מקבל את ההודעה בפלאפון, אבל הוא צדק, עזוב, לא צריך להתכחש.
1: עושה עבודה.
0: הקטע, הוא צדק בשיטה, בא יותר חכם, יותר מורגן משחר וייזינגר, אבל כל זאת ועוד לא האמנתי שכפר סבא התרסקו ככה. בוא, יש ניצחונות ויש תבוסות.
1: הוא לא ניצח בזכות שיטה, הוא לא ניצח בזכות שיטה, עם כל הכבוד. הוא גם לא ניצח בזכות זה שיש לו שחקנים יותר טובים. הוא ניצח בזכות זה שהוא מאמן טוב, שהוא עושה כל שנה באמת בקבוצות עבודה טובה. הקבוצה שלו מחויבת, והיריבה, זה, מה אני אגיד לך, אתה יודע, שאתה נותן תוצאות כאלה, אז אתה יודע, גם נגד קבוצת ליגה ב' נגד ליגה ג', אתה לא יכול לעשות את זה?
0: אתה יודע, בכל מילה אני אגיד לך מדוע, כי אדם צריך להביא בחשבון אחלה, הוא דיבר על צניעות ואסור לרוץ באוויר, שיבין שגם מודיעין פרקה את כפר סבא, בכפר סבא 4-0, שמודיעין נתן לרבייה.
1: אני מאוד מוטרד בשביל דן שום, כי אני גם שאני מנסה...
0: מה זה מוטרד? הם הגיעו למצב אפשר לרדת יותר נמוך.
1: זה נראה קבוצה, אני אומר לך, נכון להיום במצב צבירה, שאם הם משחקים בליגה ב' הם יורדים ליגה, לא בליגה לאומית. זה נראה חוסר...
0: אני מתפלא על עידן איך הוא בנה קבוצה כזו גרוע. אני מתפלא על עידן.
1: תראה, מה זה קבוצה? אין לו שחקנים פחות טובים מאלה של רעננה.
0: יש לו שחקנים פחות טובים.
1: זה לא פחות טובים מאלה של... אבל רמת מחויבות כזאת, חוסר אחריות.
0: אבל זה מעבר, זה לחמני נכות. הוא בנה קבוצה חלשה מאוד. לא בכדי הם מקבלים בכל משחק. רביעיות, שישיות, לא בכדי.
1: מה זה נכות? הוא מקבל רביעיות, שישיות מרעננה ומודיעין עם התקציבים הנמוכים ביותר בליגה. אז אם יש משהו שמגיע לאדם לם, זה על מחויבות שאין אותה בכפר סבא.
0: כל מילה, בוא נלך לאשדוד שפוגשת כפר שלם, עכשיו אנחנו עם ההתרסקות של נועם שואם, התקומה של גיא וייזינגר, לחמן יחליט לאן הוא לוקח בדיוק את המשחק הזה, כי השריקה היא שריקה מאוד מאוד נכונה, יתרון שלא מומש, ממת הנתפס בידו, ואילי תמה מהנקודה הלבנה, 1-0 לאשדוד במשחק הזה, מכאן אנחנו באמת לבליץ, להצגה של אשדוד, ובמיוחד של הבחור הזה, אחד מהמצטיינים בליגה הלאומית מתחילת העונה, ככלל הרבה מאוד חבר'ה שהגיעו מליגת העל, הבחור הזה דאבלו שהגיע מביתר ירושלים, שימו לב אל בין החיבורים, אנחנו רואים את סתיו נחמני גם עם הרבה שנים עבודות בליגת העל, מגיע לבני יהודה ופורח, הרבה שחקנים בסופו של דבר מוצאים את הבית שלהם, כפר שלם מתפרקת, גם היא נשארת בעשרה שחקנים, אנחנו רואים שזה סיסטמטי, קבוצה שסופגת, קבוצה שפחות מאורגנת, מיומנת, מאומנת, מגיעה לא מוכנה למשחק, גם מסיימת את המשחק בעשרה שחקנים, אז דיברנו על דאבוש, יופי של ביצוע של דאבוש, ובסדק נתנו לגיא וייזינגר, שהיה בעברו מאמן המצבים הנייחים והתרגילים של מכבי חיפה הרבה שנים, אז את התרגיל הזה כמאמן ראשי באשדוד אנחנו זופים אך ורק לזכותו, כמו גם את הביצוע הנפלא הזה של לחץ גבוה ושל אייפורד מול התואר, 4-0 ענק של אשדוד מול כפר שלם.
2: מרתון ארוך, ובסוף הכוונות היו, נשארו ויהיו אותם כוונות לעלות ליגה, וזה עוד 3 נקודות בדרך. התוצאה היא מאוד כיפית, אבל מעכשיו נהנה 24 שעות, ונקסט, המשחק הבא, אקו.
3: לפני אקו, אתה יודע, אני מסתכל עליכם 4 מחזורים, עושה רושם שלקח לכם זמן להתאקלם, להכיר את הליגה, זה ידוע וברור מקבוצות בעבר שירדו, אבל ב3 משחקים האחרונים, ממשחק למשחק אתם נראים יותר טוב.
2: קודם כל, התחלנו קצת מאוחר. אני הצטרפתי לקבוצה קצת מאוחר, המרקם של צוות האימון נבנה קצת מאוחר. וכן, ויש, אתה יודע, הליגה הלאומית שנייה צריך להכיר אותה, להבין מה, איך צריך להתנער. בה, היא ליגה שונה. מליגת הארץ זה בטוח ומליגות אחרות. אז כן.
4: לא נעים להפסיד. זה לא משנה, גם 1-0 או גם 4-0. לא נעים להפסיד. אני חושב שבאנו למשחק הזה טוב. 20 דקות ראשונות הייתה שליטה בלעדית שלנו, לא הסכלנו לתת את המצבים שלנו, ואז נעקצנו ב2 מעברים שידענו שזה מה שהולך להיות במעברים, אבל לא היינו מספיק אחראים בשביל לשמור על השחקנים שיצאו למעברים, אחד ברח שמאלה, ובמקום שאחד הבלמים שלי יצמד אליו, הוא נשאר באמצע. כל מיני דברים של קבוצה נאיבית, ובסוף חוסר אחריות של שחקן. שזה מה שאני לא מקובל עליי בקבוצה שלי, שיש שחקן חסר

0: אחריות שישאיר את הקבוצה עם 10 שחקנים.
1: מפסיד נועם שואם 4-0. כפר קסם, כפר שלם לא הושפלה כך הרבה זמן, אבל הוא 20 דקות היינו במשחק. מה זה?
2: תשמע, המאמנים סיכמו את זה כמו שצריך. אז קודם כל וייזיגר אומר, צריך להכיר את הליגה הלאומית.
1: גם יש לו את חוק 24 שעות של ברק בחר. כן. הם אוהבים ממכבי חיפה. 24 שעות לשמוח, חוק 24 שעות אחלה.
2: לא, אבל הוא למד את הליגה הלאומית, כן. וזה לזכותו. מי שמכיר את הליגה הלאומית זה נועם שואם, שכנראה לא למד את אשדוד בון. כמו שצריך, כי אשדוד עשו בשבועיים האלה שינוי בשיטת המשחק, ונראה שאצל נועם שואם המטרה הפכה להיות הנעת כדור, לא התוצאה. וקל ללמוד אותו, קל לקבוצה כמו אשדוד לבוא ולשבש את המהלכים. נועם צריך ללמוד, נועם צריך ללמוד לשחק עם קבוצה שאין בה כוכבים כמו שבנו לו במכבי פתח תקווה, ויש לי איזושהי תחושה לגביו שהוא מרגיש טוב, הוא הופך לפחות חד, ושהוא קצת פחות הולך, הוא הופך להרבה יותר חד, אז יכול להיות שהמשחק הזה יחדד אותו.
1: אז לחמן, מה עוד נבקש או מה יבקשו מלובני ושלמה שרף אחרי שתראו את הטבלה? כי מחר אנחנו עם ראשון לציון בני יהודה, ועוד מעט נראה את הטבלה. בני יהודה וראשון לציון הן המושלמות היחידות. מחר שידור חווי ישיר, ראשון לציון בני יהודה, רן מלובני, שלמה שרף. לחמן, תן לי ניחוש שלך, מי נשארת מושלמת או שבסוף תגיד לי טקו?
2: מי בכתום דרך אגב?
1: לא חשוב.
2: שתי הכתומות. אז קודם כל בני יהודה כבר לא התקפה החזקה בליגה, קריית ים עברה אותה.
1: יותר אבל טובה יהודה, לחמן, משחק נקודתי.
2: אבל בני
1: נקודתי.
2: יהודה היא הקבוצה החזקה ביותר בליגה. קבוצה שאין בה נקודות תורפה, שכל מערך, כל חוליה היא חוליה מושלמת, שיש בה את השחקנים הכי טובים, ובעיקר היא מתואמת בצורה בלתי רגילה. אלא מה? היא פוגשת מחר קבוצה שאם היא יודעת טוב לעשות משהו, הקבוצה של אלעד ברון ראשון לציון זה להתגונן, ואם היא יודעת לעשות עוד משהו טוב, זה להפקיע. בזכות שני החלוצים הטובים בליגה, ינקאוסקס ואנטי, אחד המשחקים הגדולים, אני הולך על ראשון.
1: אתה הולך על ראשון?
2: כן.
1: אני הולך קל על בני יהודה. יפה, גדול. אז אתה ראשון,
2: אתה בני.
1: אני בני יהודה, איך אומרים, טקו באוויר, אבל אלו הקבוצות במקומות הראשונים, אחרי שאפולה שומטת נקודות 9-9, יש גם לראשון, גם לבני יהודה, זה מחר. לחמן, הרבה הרבה תודה, וגם לכם תודה שהייתם איתנו, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם רק בשורות טובות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
5: אימון ישיר.
6: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה? טימברלן.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
10: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: תהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
15: צהריים מצוינים.
14: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
15: תודה רבה.
14: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה ה' בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
15: ברוך השם.
14: איך זה להיות בן 70?
15: האמת היא, מספר. לא מרגיש.
14: זהו?
15: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
14: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
15: נכון.
14: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
15: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
14: יפה.
15: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
14: תמיד הרי נפתח את...

0: איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה.
0: כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, שהגעתי לסטילין, כבר היה לי בצבוצים של
0: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן? כבר הייתי עם שיער סבא, שיער לבן לגמרי.
0: ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
2: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא...
1: קודם כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי. חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות. עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23... 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן. עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן. יש לו ברוך השם שבעה נכדים. הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70. הוא היה חייל קרבי בסטילים. הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
0: ראש הפז.
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר
0: ככה. מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי מילדי טהרן.
0: וואה.
1: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל. הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, דואן לי בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול מני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם.
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן,

0: הם בעניין ומסתכלים וכולי. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
0: תראה, למדתי
1: אלקטרונית למעשה.
0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון,
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 73?
0: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי כסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט.
1: אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים או פעם בארבעה שבועות אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקציני נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? כמו שגם ההורים שיאמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה, ואמרנו, יאללה, לוק, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא יאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין, יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה. שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי. זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אני מאוד בטחתי בדרך שלי ובמה שעשיתי. אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור,

0: שנה שנייה זה כבר היה וויל...
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של הארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל. והיה לי, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז זה לא הסתדר, כי אלת... זה לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה, וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת, אלת מיד, כמובן אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה, וחזרתי הביתה, ו... מודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ' לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגביע אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית בשם גילפורד קינגס, עם פירסון ההוא של ה-140 קילו. קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
1: ג'נטלמני,
0: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, לא, כאילו אני... היה קץ, לא היה,
0: דיברנו, לא דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולח.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן,

0: כי ניסו לפני זה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
1: שמה, שאחרי אסור לך לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים, אלה היחסים.
1: יפה, ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרל ושוב יורד לרעננה, ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג, מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% מ3.
1: וזה
0: עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע 3, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים, זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים
0: שמבוגרים ממני, אבל
1: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה. קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים.

0: מה קורה?
1: מה נשמע ליאור?
0: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם הבדל בינינו של יום ביום הולדת. נכון אריק? לא מתבלבל.
2: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
1: נכון.
0: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
2: יום, יום. יום אחד.
0: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער, זאת אומרת, היית חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19,
2: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת, שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
0: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם להמשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
2: יש לו דברים, היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים וחספר.
2: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
0: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו.
1: הוא סיים גם.
0: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וקוחנסקי ובלדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, שמגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד?
2: לא, הפסד, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו בספרד, קבוצה לא רעה, עם מרק גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב

0: שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רבי נכון. ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רבי ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
1: נכון.
0: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קטר, עליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסברק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסברק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, היית עליאור, היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
2: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו... אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין? וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החידש שלי.
2: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון.
2: בנבחרת, אבל זה גם...
0: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, ותראה שליאור לא היה קלה עם שינרה.
2: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
1: היא הייתה הפוכה,
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
2: ברור, אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
2: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כדי, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימלא לאורך כל החיים, גם בהולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ, טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
2: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
2: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
2: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: כבר לא זוכר, אבל...
2: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
0: שתי אפשרויות.
2: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו.
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
2: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה...

0: מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית, לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה, או לקום, להגיד, לא, לא, אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך, ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי, ונסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד, בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבת העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, באמת זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, לעין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד.
2: אהלן, אהלן.

0: מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
1: שוב, תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו, ולראות כמה הוא התרגש, וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
0: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
1: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד, מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב האדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו, ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט העבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות, וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותגיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
0: ועודד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
1: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שאנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את הצלחות.
0: אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
1: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב ש... גם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם, גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
0: עודד, שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
1: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב וגם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של

0: אם היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאט שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי, סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועודד קאט ארבע שנים האלה, זה כמו עשר שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל... אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי. כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים גיל, זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר? אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה, עוזר מאמן של עודד קאט בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות. תודה,
2: עודד, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה,
2: כן? לא בשביל להוריד. אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל, אתה כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון כזה.

0: קטן של השקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה,
1: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה,
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. אחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסענו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, זה ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
0: כן. ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
0: כן, נכון. כן?
1: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
0: כן, אני יודע.
1: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
0: ואז
1: חבקנו, ו
0: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי.
1: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי,
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בדרוש הפקה, כן. המשיך, כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה,

0: שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
1: ארבעה משחקים. כן, אוקיי. ארבעה משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
0: נכון. כן?
1: אבל זו הייתה קבוצה...
0: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה נכון. לקחת ולרדת ליגה.
1: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
0: כן.
1: להרצליה.
0: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו... תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם...
1: שנה טובה לכולם.
0: תודה רבה שהייתם איתנו. שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם. כל טוב, ביי ביי.
2: שלום לכם. הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם, מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה. שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2400 קילומטרים משיקגו הנוצצת, ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוורד שחור שאוהב לנהוג על מסעיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, האגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מאיר רונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסולט לייק סיטי. אם כדורסל דומה לדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד. ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מי הוא הגדול מכולם, ה-GOAT, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון איקוני. Game over. Jordan. Open. Chicago with the lead. המשחק האחרון של שיקגו בולס הגדולה, הקבוצה של שנות ה-90 בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים בכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דייוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס וינטר, זה שהמציא את התקפת המשולש, ושל אחד, מייקל ג'ורדן. בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרימטים בעבר, ועם תלקיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של 10 ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, ועד אותה עונה הציג התקדמות רצופה. שנתיים קודם לכן, הבולס סיימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי, הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבולס היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אומנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספרס, ובגמר היא כבר לקחה את הלייקרס בסוויפ. אצל הבול זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל 6 האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה ל-7 משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה, ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן...

0: מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
1: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 נקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולס והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
2: ובכן בכפר החיים זורמים לאט ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט בשש לקום ובשש לישון, כן מה שנכון נכון.
1: זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מאפס ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד בדיוק שנה אחת קודם לכן.
2: כן, מה שנכון, נכון.
1: לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות ו-50 מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה גמר ראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייטון וקמפ בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז שיזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדן סבל מקלקול קיבה, או אולי הוא אימר עד ממש מוקדם בבוקר, והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד 5:30, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה, וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם המשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריון ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר שבקור רוח מנצח את הסדרה. בסך הכל שלושה מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון, ויוטה הובילה בהם בתוך שתי הדקות האחרונות. איך אומרים? קיר פסיכולוגי.
0: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ווינר, וקארל מלון בעצם עד היום לא יצא מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפלייאוף. לסטוקטון היו כמה.
1: סדרת הגמר 98. מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזיעה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון 3, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה סמכו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
3: They're a championship team and we feel like we bring a tough game too, so I don't know, we had a couple nice leads there and they just kept coming back. They're a true champion. We're going to have to play a lot better than we played tonight if we expect to try to win this thing.
1: ואוי, כמה שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מאסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה, והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה יתרון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיעה ל-United Center, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-33 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק שעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו קלה 96 והיא סיימה את הטווח הזה עם 42 הפרש והצהרה ברורה להמשך הסדרה. לוק לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
4: שלושה שחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן.

0: מייקל ג'ורדן היה שחקן הכי טוב, סקאדי פיפן היה מספר 2, ורודמן היה מספר 3, עם מאמן ג'וני באך, שהיה מאמן הגנה שלהם, שהיה גאון.
1: בדרך כלל בסדרות פלייאוף, המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור. אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא העלתה הילוך, והג'אז סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך. והם לא התכוונו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן. 40 שניות לסיום, כששיקגו ביתרון 2 בלבד, ג'ורדן החטיא, ורודמן נאבק עם 3 שחקנים על הריבאונד, והצליח לסחוט עבירה מקרמלון, ומה שעוד יותר מדהים, אפילו לקלוע פעמיים מהקו. רק 20 נקודות רודמן קלה בכל 6 משחקי הסדרה יחד, אבל ההגנה הרצחנית והיכולת הכמעט מיסטית לדעת איפה ייפול הכדור אחרי החטאה, הפכו אותו לסופרסטאר, לא פחות. לא סתם פיל ג'קסון הסכים להתעלם מהמוזרות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן אפילו במונחים של ה-NBA.
2: הם מגיעים לאימון של שיקגו ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש, מה קורה, איפה הוא? ופיל ג'קסון בא ומספר... Rodman went to a WWE event yesterday. זה היה הקטע, הוא הלך עם הלק הוגן לאיזה אירוע של ה-WWE בדיטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
1: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי פורמט ה-2-3-2, כלומר הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסו ל3 משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מה זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי 3 הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ביונייטד סנטר נראו שלטים של ת'ריפיט וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון עם 39 נקודות מצד אחד ותצוגת קליות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי. שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12 כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. לשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו 5 שניות לסיום הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחטיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגע בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו, סוף סוף, הגענו למשחק מספר 6 שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי אולי זה המשחק האחרון שלו אי פעם. רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר במהלך הראשון, והוא התרכז רק בהגנה, ויוטה הלכה למלון שסיפק את הסחורה, וגם לג'ף הורנסק, שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב, אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח. רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית, כשיוטה ביתרון 4, והאורד אינסלי קובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדן וקוקוץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת, ורודמן 3 פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן. 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו, ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של יוטה, אבל כשג'ורדן העלה

0: את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, איזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבלטים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'רי סלון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, 2 מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון וקובר שלשה. 86-83 יוטה. רגע לפני שהכל התרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלשה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק 7 משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. 7! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים. פיק אנד רול שנגמר באסיסט של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבל טים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלשת קלאץ'. אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק, שפגע רק בטבעת. בגיל 36, ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה הזו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. קרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון, הספרס ודלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג וברקלי את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי. אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרים טים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם יהיה צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארל מלון, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה, כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי החסימה?
0: אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סולט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר. יוטה כאמור ביתרון 3. יש לה 40 שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת הסדרה למשחק מספר 7, שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לסרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת. תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון, ועושה לייאפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה במהלך שהוריד רק 4 שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפאור פורודים הגדולים בהיסטוריה הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלאץ' הם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את האונסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות, וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
2: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע את הדברים האלו, כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון. הוא אומר, חבר'ה אחריי. אתה מבין, ג'ורדן היה אחריי.
0: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק 3 כמובן,

0: כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת 72 הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות חוקים בזכות התעלות במאני טיים ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבולז הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה לעומת זאת הלכה תמיד למקורות, סטוקטון, מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבל טים, יוטה נאלצה לאלתר. האם את הזריקה האחרונה המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליה, או דווקא לסרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן? ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
1: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו, והוא יודע מתי לתקוף ומתי למסור ומתי להפעיל את החברים, ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
0: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקוץ' עם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום. ג'ורדן, אופן, שיקגו עם הליד! עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי. That may have been the last shot Michael Jordan will ever take. מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים. זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זו תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זו תהיה? עד היום, ביוטה משוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
2: צריכים לזכור שאז היו שתי שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה. וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
0: למרות שעברו יותר מ-30 שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלטה סנטר. האם, כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן? בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גרדים מהירים, אתלטים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתים 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לשיא והגוף לא מסוגל לעשות את אותם דברים? מי שעשה את המהלך ההפוך הוא קאר מלון, שהסכים לראשונה בקריירה להפוך לשחקן משנה וניסה בכל כוחו להשיג את הטבעת כשהצטרף ב-2003 ללייקרס של קובי ושאק, אבל הוא נכשל גם שם. האם העובדה שהוא עשה את זה מורידה מהמעמד ההיסטורי שלו כשחקן נאמן? האם שחייה באליפות עם הלייקרס הייתה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו? ואולי בכלל אנחנו שבועים בדימויים של עצמנו. אולי אנחנו שוכחים שזו לא אליפות של מייקל ג'ורדן, אלא של שיקגו בולס, קבוצה עם שני מאמנים גאוניים, סמול פורוד היסטורי, פאוור פורוד הגנתי אגדי, אחד האירופאים הגדולים בתולדות הליגה, וצוות מסייע של שחקנים סופר אינטליגנטים, בראשות מי שמוביל היום כמאמן את גולדן סטייט לשושלת דמויית שיקגו. אולי עם סיום פחות דרמטי היינו רואים את זה ככה. אבל אז הגיע ג'ורדן, וכמו תמיד, לקח את כל תשומת הלב, את כל התהילה, וכתב בעצמו את ההיסטוריה. כמובן שהסיפור של כל אחד מהגיבורים עדיין המשיך והסתעף, ועדיין זו נקודת ציון דרמטית במיוחד בקריירה שלהם. אם אתם אוהבים להזין לפודקאסטים על NBA, אני ממליצה לכם על מסובב על האצבע של גיל ברק, שמביא סיפורים היסטוריים ומקצועיים.

0: אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, ולהזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות, וגם שידורים ישירים של משחקים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו ומנור בירמן. ונסיים בבית משירו היפה של יונתן גפן, שמוקדש לילדים בכל הגילים שאוהבים סיפורים. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא, עוד סיפור אחד ודי.
1: בשלישי, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
2: ומרים כאלה!
1: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: שבע, היא האלופה.
4: מכבי תל אביב, היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
3: בלומפילד רועד!
1: מחר, הפועל באר שבע.
3: זה הרגע של הפועל באר שבע.
1: מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב חוזר.
1: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם, כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורולי, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
6: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
6: לא יאמן.
5: היורולי וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
6: שופטיים.
5: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
7: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה, ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק אלופת אוסטריה שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
8: כי טוב לדעת.
1: מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
2: ומרים כאלה!
1: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: טוב לדעת שהקבוצה האחרונה מאיטליה שהניפה את הגביע הייתה אינטר. זה היה ב-2010. מאז, אף נציגה מארץ המגף לא זכתה בגביע עם האוזניים הגדולות.
8: כי טוב לדעת.
9: באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? שלחו את המילה חידה בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת
10: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
11: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מת.
12: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל

0: אז עוד לא היה בנק יער.
1: קלוט איזה מצב נייח?
2: קלוט איזה מצב נייד?
3: ווינר בסלולה.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
4: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
5: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
9: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: The Golden Moment by Barkan Gold.
12: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
13: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט נהיה עם כל הפרטים על הטלטלה בקרב הבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל. נעדכן אתכם לקראת ערב גדול של כדורגל שמחכה מחר בליגת העל, וגם הבול של שערים במשחקי הליגה הלאומית. חדשות הספורט, מהדורה מרכזית, תכף נתחיל.
14: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת.
15: שדרים דרמה.
14: טוב לדעת שמשחק ליגת האלופות האחרון ששוחק בישראל היה הפסד של מכבי חיפה 6-1 לבנפיקה. זה היה בנובמבר 2022.
16: כי טוב לדעת.
17: השידור בחסות
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
19: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
20: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
21: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
22: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
23: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
24: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
25: גלי, הולכים על זה ביחד.
26: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
27: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
28: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
29: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: זו משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד.
0: פחות מ-24 שעות למשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כל הכרטיסים אזלו. מיד כל החדשות מהאלופה ומחזיקת הגביע.
2: מבינים כל קודל האחריות שלנו בית"ר ירושלים, ומבינים שם משחק מאוד מאוד מאוד חשוב מחר.
0: אחרי שתי תבוסות כואבות, בית"ר ירושלים יוצאת למשחק חוץ בסכנין. גם אצל המערכת מאמינים שאפשר לצאת לדרך חדשה.
3: יש הרבה עונות שהקבוצה הייתה קצת חלשה, אבל נגד ביתר המורל גובר, ואנחנו לא נופלים מהם.
0: הטלטלה בקרב הבעלים של מכבי תל אביב, האם המאבק על השליטה במועדון יוכרע בבית המשפט? 20 שערים בחמישה משחקים בליגה הלאומית, כולל ניצחונות של היורדות, אשדוד מול כפר שלם ובני ריינה מול אחי נצרת.
4: Every time my father tells me I want you to be better than me, yeah? So you must do it.
0: 30 שנים אחרי אבא שלו חיים, רועי רביבו מתכונן להופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית.

0: מדי אלצ'ה. המנוי חדש מאמין ברכש שהביא ברגע האחרון.
1: Estoy convencido, seguro, de que hemos trabajado hasta el final para armar el mejor plantel posible.
0: Arina Sabalenka עלתה לרבע גמר ה-US Open, אלופת ווימבלדון, לינדה אנוסקובה, תפגוש אותה ברבע הגמר. לילה טוב לכם, שבוע ענק של ספורט ילווה אותנו עוד ראש השנה, מאוד משחק ענק בכדורגל הישראלי, ועד ל-18 המשחקים המחזור הפתיחה של ליגת האלופות, בין לבין, גם עונה חדשה בכדורסל הישראלי עומדת לצאת לדרך, שם המאבקים מתחילים רחוק מאוד מהמגרש, אולי הם אפילו יגיעו לבית המשפט, שזה קשור למכבי תל אביב, ואפילו אליפות העולם בגלישה תצא לדרך השבוע. יחד איתי, אדר יעקבי ורותם פלדברג, לילה טוב לשתיכן, אדר הכותרת שלך.
2: מכבי תל אביב במרוץ נגד השעון להצליח לרשום כחלק מהסגל המשחק מחר נגד באר שבע את ג'יימס טברניאר, המגן החדש והנוצץ שלה. מיד נרחיב על המאמצים.
0: טוב, רותם, אנחנו נצלול ישר לעניינים. נתחיל עם קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב. החדשות האחרונות, רותם, שהמאבק על השליטה במועדון ככל הנראה יעבור לבית המשפט?
3: כן, ככל הנראה זה יגיע לשם. נגיד שריצ'רד דיץ, אחד מבעלי המניות של מכבי תל אביב, נכון לעכשיו מחזיק 17.5% בעלי המניות. למעשה היום פנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב עם פנייה לבקשה לסעד דחוף וגם פתיחת הליך בוררות. הוא רוצה באמת ככה לבלום את המהלך הזה של הרכישה של רקנטי ולוין, את העסקה שנרקמה ביניהם לגבי מכירת המניות, וגם למנוע את שאר מכירת אחוזים שהיו צריכים להתבצע. ולמעשה להיות בעל המניות המרכזי במכבי תל אביב, שיחזיק ברוב האחוזים. שמעון מזרחי אתמול הוציא מכתב לאוהדים, וגם הוא אמר שם שאני מממש את זכות הסירוב שלי, וזה ניתן לו בעצם איזושהי זכות ראשונים שניתנה לו מתוקף אותו בהסכם המקורי של בעלי המניות, כך שהוא בלם את אותו מהלך של דיץ, שהיום, באמת כמו שאמרנו, הגיש את הבקשה לסעד דחוף הזה, בעצם לצו מניעה כדי לא לאפשר את אותה עסקת רקנטי לוין, ולמעשה העניין הזה עתיד להגיע לבית המשפט, וככל הנראה רק שם זה ייסגר.
0: אני מקווה שכבר הם יודעים מי מוציא למי את צו עצירה הזה. יש תסריט שזה לא יגיע לבית משפט? זאת אומרת, את יכולה לראות איזושהי התכנסות והסקת מסקנות משותפת?
3: אני, לפי מה שהבנתי אתמול בערב וגם היום בבוקר, היו שיחות של שני הצדדים, אבל זה הגיע למבוי סתום, ובעקבות זאת גם דיץ באמת פנה לשני הדברים הללו, שתי דרכים הללו, שהוא פנה אליהן מבחינה משפטית וגם מצב מניעה. אני לא רואה שזה מגיע לאיזשהו פתרון. אני מניחה שאוהדים כן רוצים איזשהו פתרון, אבל יש כאן סיטואציה באמת בעייתית, ואני לא חושבת שזה ייסגר במקום אחר מאשר העניין הזה, וגם שם בבית המשפט יפתחו את ההסכם שנעשה בין בעלי המניות, יעברו סעיף, סעיף, כדי להבין האם האופציה הזו קבילה.
0: יש הסכם.
3: והזו קבילה, נכון, וזה מה שירצו באמת לפענח ולבדוק ולראות אם העסקאות האלו כן ייצאו לפועל, או שיצטרכו, או שיהיו עוד שינויים בעניין האחוזים של בעלי מכבי תל אביב.
0: טוב, אנחנו חכה נראה מה תהיה הכרעה של בית המשפט. רותם, תודה רבה.
3: תודה.
0: את פרק הכדורגל שלנו אנחנו נפתח עם המשחק הגדול שיתקיים מחר ב-8:30 באצטדיון טרנר, שידור ישיר ב-5 ספורט. האצטדיון הביתי של הפועל באר שבע יהיה מלא עד אפס מקום, כשהאלופה תארח את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, שרוצה להישאר מושלמת. באר שבע לעומת זאת תציג מחר קבוצה שונה לגמרי מזו שאיבדה נקודות במחזור הקודם. יש שם אפילו הצהרה על קאמבק של דן ביטון, בקרוב. הנה הדיווח של אור ריטר ותומר לוי.
4: משחק קשה, אבל כמו כל משחק עונה, גם פה, בטח ובטח בבית שלנו, אנחנו רוצים לנסות להטות את המשחק כך שהדברים יהיו תלויים בנו, אבל זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד בה.
5: העיר באר שבע תלבש מחר חג לכבוד המשחק הגדול הראשון של העונה החדשה באצטדיון טרנר, נגד היריבה הגדולה מכבי תל אביב.
6: תראה את יחזקאל כמה הוא מהיר, והנה השלישי של אבו פרחי!
5: רק לפני פחות מחודשיים באלוף האלופים, האלופה חטפה שלישייה ממחזיקת הגביע בטרנר. מחר היא מחפשת נקמה, אבל חשוב מכך, לחזור למסלול הניצחונות בליגה, אחרי איבוד הנקודות הכואב בתוספת הזמן נגד הפועל חיפה.
6: סבת! שם את זה בפנים! 2-2!
4: הייתי כעוס, או יותר נכון מורזב מאוד, מהדר שבה הגבנו לדקות הקשות. רמת האחריות צריכה לעלות, רמת הריכוז

0: צריכה לעלות ולעבור רגעים קשים. אני מאמין שיהיו ככה גם במשחק הקרוב, ורגעים שבדרך כלל אנחנו יודעים לעבור, כשזה, אתה יודע, מכריע, ובדקות הסיום, אז אנחנו, זה גם נצרב בזיכרון שלנו. אבל הקבוצה הזאת היא פחות משבוע לפני ידע להתעלות בדקה 93 ונצח משחק.
1: 10 ימים לפני משחק הפתיחה בליגה האירופית, המאמן רן קוז'ו חשף היום במסיבת העיתונאים שהקאמבק של דן ביטון שנרשם בסגל לאירופה קרוב מתמיד.
0: אני מקווה מאוד ומאמין שדן יחזור אלינו, ויחזור אלינו חזק יותר, בריא יותר, ויכול לשחק, יכול לתרום לנו בעזרת השם. לגבי התאריכים אני לא רוצה להתנבא, כי זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים. אני כן יכול להגיד שביחס לתוכנית שלו הוא מתקדם, ומתקדם יפה, ועושה צעדים משמעותיים לעבר החזרה.
1: זי אחמד שב מעונש הרחקה וישחק מחר לראשונה עונה בליגה, ויחד עם ההצטרפות של עידן אחמיאס, אמנקווה פורסון ואדריאנו גריסה שעשוי לפתוח בהרכב, לפתע בבאר שבע יש סגל עמוק ותחרותי. כבר מחר הוא יעמוד בפני מבחן גדול.
2: תחרות זה תמיד דבר טוב בכל קבוצה, זה משהו שעושה את השחקנים הרבה יותר טובים וזה משפר אותנו. מאוד שמח שיש תחרות, זה מוציא מכל אחד את המיטב.
0: הבאנו לסגל עוד כמה שחקנים, וזה מעניין מאוד לראות איזה צורה הקבוצה שלנו תתפוס. עם היצירת צורה הזאת אנחנו צריכים גם להביא נקודות, כי אני חושב שזה הדבר בסופו של דבר הכי חשוב, ועל זה מוטלת עלינו אחריות גדולה.
3: כן, באמת מסקרן לראות איזה צורה הקבוצה שלו תתפוס. מה קורה, מה חדש בצד של מכבי תל אביב?
4: המון חדש בצד של מכבי תל אביב. המשחק האחרון שלהם, כמובן, הצלחה נגד מכבי חיפה, ומאז הם מנחיתים בארץ את גבי קניקובסקי, הוא מספיק עד אותו משחק הוא סיכם, מאז הוא כבר חותם, מתאמן עם הקבוצה, ואפילו מתורגל להרכב של מחר, אבל אני חושבת שכל סימני השאלה כרגע מתרכזים בג'יימס טברניר. המגן החדש שנחת בארץ בשבוע שעבר, כבר חותם, מסכם, הכל סגור, הוא כבר מתאמן עם הקבוצה בקריית שלום, אבל יש שני עניינים שמונעים עדיין את ההצגה הרשמית שלו, עוד לא יצא וולקם במכבי תל אביב. הראשון הוא אישור עבודה במדינת ישראל, עניין בירוקרטי שעומדים להשלים אותו סופית במכבי תל אביב, והשני והמסובך יותר זה אפשרות לרשום אותו, כי למכבי תל אביב, אני אזכיר, 8 זרים בסגל, ולפי מה שאני מבינה, מכבי תל אביב עובדת מסביב לשעון כדי להצליח למצוא פתרון לנושא הזה, ושהפתרון הזה יימצא בשלב שעוד אפשר לרשום את הברניר לסגל למשחק של מחר. זה יהיה או אנדרדה או ניקולה אסקו שימצא להם פתרון. בשני המקרים עובדים על זה כבר תקופה ארוכה, כבר חשבו שהגיעו לפתרון עם ניקולה אסקו, בסופו של דבר זה נפל, אז עכשיו אני יכולה להגיד שבשעות האחרונות מאיצים שם מהלכים, ומאוד מקווים שיוכל להירשם למחר. בכל אופן, הסנטה היה חולה, צפוי לחזור לסגל, הוא צפוי לפתוח כמגן ימני, רביבו עזב, לא יוכל לקחת חלק במשחק הזה, נועם בן ארוש צפוי לפתוח משמאל.
3: יש חדש לגבי גיא מלמד?
4: העניין עם גיא מלמד הוא כזה, מכבי תל אביב רוצה אותו. העניין הוא שהוא כרגע חזר לשחק במכבי חיפה, קיבל אתמול דקות בודדות, אבל קיבל דקות במכבי חיפה, ואם הוא יישאר בתוכניות של מכבי חיפה, הוא לא ירצה לעזוב. הוא אוהב את מכבי חיפה, שמח לשחק שם, מועדון גדול. האפשרות היחידה שהוא יעבור למכבי תל אביב, כמו שמכבי תל אביב הייתה רוצה, זה רק במידה ומכבי חיפה לא תרצה בו.
3: כן.
4: בשלב הזה, מכבי חיפה לא תסכים לשלם לו את השכר, הוא יושב על שכר של למעלה 300,000 יורו, לא ישיבו אותו ביציאה לכל העונה בשכר הזה. כמובן שמכבי חיפה לא ססה למכור אותו למכבי תל אביב, בטח אם לא, עם הלחץ שקורה עכשיו במכבי חיפה, אבל כבר ראינו, גם הפועל חיפה לא ססה למכור אותו למכבי חיפה, וגם מלמד עשה את המעבר הזה. אם מכבי חיפה לא תרצה בו, הוא לא יקבל דקות, והוא יתקש לעבור למכבי תל אביב, זה מעבר שיכול לרקות, כי מכבי תל אביב מאוד רוצה אותו, וזה אומר הרבה גם על מכבי תל אביב, שמחפשת חלוץ ישראלי, ולא אמרה את המילה האחרונה שלה בנוגע לסגל.
3: כן, טוב, מיד אחרי ראש השנה, נזכיר, יש גם דרבי תל אביבי, עוד לפני זה, הדרום יערכו מחר בלומפילד את הפועל רמת גן, יכול להיות שגם שם אנחנו נקבל שחקנים חדשים?
4: לא, עדיין לא. ללינדל חתם, מתאמן, הוא כבר הוצג בהפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב עם 9 זרים כרגע, ולכן היא לא יכולה לרשום את ללינדל. מנסים שם להגיע לפתרון מושל דה סילבה, כמעט אותם בעיות כמו מעבר לכביש במכבי תל אביב. שם דה סילבה, אבל לפי מה שאני מבינה, כן מחזיק בהצעות מחול, ובהפועל תל אביב כרגע מחכים, ונותנים לו את הזמן להיסגר על ההחלטה שהכי נכונה לו. בכל אופן אומרים, ללינדל גם ככה לא שיחק ממאי, לוקח לו זמן לחזור לכושר, אז בכל אופן גם אם אפשר היה לרשום אותו, הוא עדיין לא היה בסגל המשחק של מחר נגד הפועל רמת גן, ומעריכים של הסגל הוא יירשם רק לדרבי תל אביב שבשבוע הבא. עוד לפני כן, אליניב ברדה דיבר מוקדם יותר לקראת המשחק הזה.
5: שחקנים שלנו מקצוענים ויש להם מחויבות גדולה.

0: ספירס, סגנית האלופה עדיין ללא נקודות, ואתמול היא אפילו ירדה לפחות זמנית למקום האחרון, כשחלק מהאוהדים כבר הבהירו, איבדנו את הסבלנות. אוטי פשחצקי מדווח.
1: לילה טוב, הלחץ בביתר ירושלים הולך וגובר אחרי שאתמול למעלה מ-20 אוהדים הגיעו למתחם האימונים ושם גם זרקו נפצים וגם דרשו לדבר עם השחקנים. חלק מהם מן הסתם ספגו כללות, אבל בעיקר הייתה שיחה עם הרבה מאוד רגש מצד האוהדים שאפילו טענו שהם יודעים בדיוק אלו מהשחקנים יצאו לבלות לפני המשחק מול הפועל תל אביב, והם בעיקר מצפים ששחקני ביתר ירושלים יבינו את המשמעות של החולצה, ואני חושב שהמסר הזה הוא עבר בעיקר לקראת המשחק מחר בדוחה נגד בני סכנין, משחק שאין בו דרך חזרה מבחינת האוהדים של ביתר ירושלים, שיודעים אגב להפסיד לקבוצות אחרות, אבל לא להפועל תל אביב ולסכנין, ומחר זה אמור לקרות. אז לא מעט שינויים בהרכב של אלמוג כהן לקראת המשחק הזה, בעיקר בקישור, אבל גם צריך לזכור שגדרן יורחק ולכן ליאל דרי יפתח בעמדת הבלם. לגבי ירין לוי, בביתר עושים ניסיון, סוג של מהלך כדי להביא את ירין לוי בחזרה לביתר ירושלים. הוא העביר כבר את המסר למכבי חיפה שהוא רוצה לשחק שם, אבל זה עניין של כסף. זה לא דבר שחסר בביתר ירושלים מצד אחד, מצד שני צריכה להיות באמת פנייה רצינית שעדיין לא הגיעה, אבל המהלך נמצא שם אצל ברק אברמוב, שהיה מאוד מאוד רוצה לראות את הקשר חוזר לבית וגן.
2: אנחנו שם אחרי המשחק, ראינו ימים, אפשר להגיד ימים קלים, אבל יש לנו משחק בפתח מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מתכוננים לה בצורה הכי טובה שאפשר, וזאת השם בשביל לנסות לצחק את המשחק. אני חושב שמבינים את הסיטואציה טוב מאוד, מבינים קודם כל גודל האחריות שלי בבית ירושלים, ומבינים שם משחק מאוד מאוד מאוד חשוב מחר. דוחה זה מגשר, אבל גם שנה שעברה ניצחנו בו. קשה היה, אבל ניצחנו לנצח. אני בטוח שיהיה משחק קשה מאוד, אבל אתה יודע, אנחנו רוצים לחצוב את הניצחון הראשון הזה, כדי שתהיה לנו את הביטחון, שנוכל לשחק את הכדורגל שאנחנו יודעים לשחק.
0: יש גם כמובן את בני סכנין, היא עדיין מחפשת את דרכה העונה. יגאל גולדשטיין ביקר הבוקר בעיר, שמבחינתה משחק מול הירושלמים זה אף פעם לא עוד משחק.
3: רק ניצחון מחר, יאללה סכנין!
4: אני לא זוכר מתי הגיעו שני שחקנים בביתר ירושלים בהשאלה מסכנין, אני לא זוכר, מישהו זוכר?
5: זה כבר טוב.
6: גם כשפתיחת העונה מקרטעת, גם כשדוחה לא מפצר כבעבר, כשביתה ירושלים מגיעה לסכנין, כל העיר נכנסת לכוננות, למרות שועדי היריבה לא יגיעו בהחלטה משותפת של ההנהלות עם המנהלת.
7: מאז 7 לאוקטובר, אח שלי, זה לא רק ביתר לא מגיע, זה כל הקבוצות, אפילו מכבי חיפה, עודים של מכבי חיפה לא מגיעים.
8: אחרי 7 באוקטובר, יש שינוי מסוים איכשהו, בחלק מהמגזר היהודי כלפי המגזר הערבי, וזה גרוע מאוד. אם זה נכנס לכדורגל, אוי ואבוי. אני אישית ואני מבטיח לך, אם מחר מגיעים אוהדי ביתר ירושלים, אתה תראה איך אנחנו מקבלים אותם, איך אנחנו מכבדים אותם.
6: בבתי הקפה בעיר מדברים רק על המפגש הטעון מול הקבוצה של אלמוג כהן. מלבד היריבות ארוכת השנים, במועדון יודעים שמדובר במשחק שיכול להוציא את סכנין לדרך חדשה.
9: המורל מוגבר אצל השחקנים, אצל האוהדים, ויש הרבה עונות שהקבוצה הייתה קצת חלשה, אבל נגד ביתר המורל גובר ואנחנו לא נופלים מהם.
10: אני יודע שזה משחק הזה חשוב, תמיד במועדונים יש את היריבות הזאת. אני חושב שבאמת זה משחק מאוד חשוב לנו לפתיחת העונה, שהתחלנו עם תיקו ואחר כך עם הפסד מאוד מאכזב פה במשחק האחרון שלא הגיע לנו להפסיד.
11: חזן עדיין עם הכדור, עדיין חזן! איזה שער גדול! מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1.
6: למפגש מחר שתי הקבוצות מגיעות אחרי פתיחה לא מרשימה של העונה בלשון המעטה. סכנין עם נקודה מ6 אפשריות וביתר היא אחרי שתי תבוסות למכבי נתניה והפועל תל אביב, ומי חשב שנגיד סוגרת את טבלת ליגת העל. אתה מכיר את ביתר ירושלים? זה זמן טוב לפגוש אותה?
10: תראה, זה, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת אף פעם. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל קבוצה בכושר C, הם יכולים לבוא קצת שעננים. לפעמים אתה מקבל קבוצה אחרי שני הפסידים, יכול לבוא בטירוף. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות העבודה שלנו, לבוא לדעת לנטרל את האיכויות שלהם, ויש להם איכויות.
6: שער בודד כבשה סכנין עד כה העונה, ועשה את זה אילי חג'אג', שעשה את המעבר הלא פופולרי מביתר לסכנין. מחר הוא מפנטז לכבוש שוב מול קבוצתו לשעבר.
12: בתור שחקן של ביתר לא הגעתי לפה נגד סכנין, אבל אני מאמין שתהיה פה אווירה טובה. הקהל של סכנין ידחוף אותנו מההתחלה, ואני

0: מאמין, ובעזרת השם מקווה שנעשה פה תוצאה טובה.
1: אם תכבוש, תחגוג?
0: לא, בסוף אני חושב על העתיד, אני בעזרת השם אמור לחזור לביתר. בעזרת השם בוא נעשה תוצאה טובה אחרי זה, אחרי זה הכל יגיע.
2: עוד מחר, מכבי נתניה שכבר שיחקה נגד ביתר ירושלים וגם מול סכנין, תחזור לאצטדיון מרים למשחק ביתי נגד הפועל חיפה. הנה דברים שאמרו היום המאמן רוני לוי ושחקן הקבוצה נדב נידם.
3: אנחנו מתייחסים עליהם עם הרבה הערכה וכבוד. כשאנחנו מסתכלים עלינו, אז עשינו משחק נהדר נגד ביתר ירושלים, וכמו שאמרתם, המשכיות היא לא פחות חשובה. אז אנחנו בבית שלנו עם הקהל שלנו, נרצה להמשיך את המומנטום ולנצח את המשחק.
4: הפועל חיפה באמת קבוצה מצוינת, אנחנו רואים אותם, עשו שתי תוצאות טובות. מעבר לכך, יש להם הרבה שחקנים מוכשרים. אז כמו שאמרת, זה מבחן אחר לגמרי, וזה משחק מאוד מאוד קשה עבורנו.
2: מכה לא פשוטה להפועל פתח תקווה. מוטי פשחצקי מדווח כי חלוץ הקבוצה, פרנק ריבוליה, סובל מקרע ברצועה הצולבת בברכו, והוא למעשה סיים את העונה. כזכור, הצרפתי נפגע אתמול מתיקול של בלם מכבי חיפה, והערב כאמור החשש אומת. נעדכן כי בקבוצה הודיעו רשמית על החתמה של הקשר הצרפתי חמידו קייטה עד תום העונה. קייטה בן ה-31 מגיע מהליגה הבכירה באזרבייג'אן, אחרי שבעבר שיחק גם בסנט אתיאן ובקנוי ספור, וצפוי להיות בסגל כבר למשחק הקרוב מול הפועל באר שבע, שתקיים ביום ראשון הבא. בצד השני של העיר, הפועל תל אביב, בענף עם הכדור הכתום, המשיכה להתחזק עם החתמה נוספת. היום הפעם של מקס היידינגר. נועה פופליגר מצטרפת אליי מחדר החדשות, לילה טוב פופי, אז עכשיו זה רשמי, למרות התנגדות של בני הרצליה.
5: כן, אמת, לילה טוב, ידענו על זה כבר לא מעט זמן, אבל היום זה הפך לרשמי, מקס היידינגר הוא שחקנה של הפועל תל אביב, אבל יש בעיה אחת, למקס היידינגר יש חוזה עד תום העונה הזו בבני הרצליה. כן, נזכיר, היה לו סעיף יציאה, הוא ניצל אותו, יצא לבורגוס מספרד, ולאחר מכן עשה את העיקוף וחתם בהפועל תל אביב, עיקוף שכמובן לא נעלם מהעיניים של בני הרצליה, ולפי אלדד אקוניס, יושב ראש בני הרצליה המיתולוגי, הם הולכים עכשיו עד הסוף. נזכיר, הוא יכול לשחק בכל הקבוצה בעולם, אבל אם הוא משחק כאן בישראל זה חייב להיות בבני הרצליה. אז מחר תתחיל הבוררות מבחינת הפועל תל אביב, הם אומרים לנו יש קייס, הוא הרי חתם בבורגוס ורק אז חתם אצלנו. מהצד של בני הרצליה הם כמובן טוענים לנו יש קייס, יש לו חוזה אצלנו כאן בישראל ולא באף קבוצה אחרת. אז כאמור, מחר בתי משפט, כל הבלגן מתחיל, וכמו שאומר לנו אלדד אקוניס ממש לפני מספר שעות, אומר אני לא רוצה שחקן, אני לא רוצה כסף, אני רוצה שהשחקן יכבד את החוזה שלו. וגם אומר את זה היושב ראש המיתולוגי של בני הרצליה, אנחנו מבחינתנו הולכים עד הסוף לקרב עם אנשי הפועל תל אביב. איך זה ישפיע כמובן על הסגל של הפועל תל אביב? נזכיר, עם מקס היידינגר, במידה והוא לא יהיה חלק בסופו של דבר מהסגל לעונת המשחקים הקרובה, הפועל תל אביב תצטרך להתחזק בגארד ישראלי, ויש לה אחד כזה על הספסל. הוא קיבל את ההוראה לחפש קבוצה, תמיר בלט שמו, אבל כרגע הוא נפצע, נזכיר, במחנה נבחרת ישראל, ולפי כל האינדיקציות מסביב, אין לו כרגע הצעה ממשית. אז במידה ומקס היידינגר יעזוב, יש להניח, וכך גם אומרים לי היום אנשי הפועל תל אביב, שאיכשהו הדברים יסתדרו ותמיר בלט יתחיל את העונה הזו כשחקנה של הפועל תל אביב. מה שבטוח, יש תמיד לא מעט עניינים סביב האדומים של דימיטרי סיטודיס. אנחנו נמשיך לעקוב.
2: תודה רבה, נועה.
6: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. טיפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
9: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
10: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
11: לסטייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: אצלנו

0: בהמשך המהדורה, 20 שערים בחמישה משחקים בליגה הלאומית, כולל ניצחונות של הירדות, אשדוד מול כפר שלם ובני ריינה מול אחי נצרת.
1: Every time my father tells me, I want you to be better than me, yeah? So you must do it.
0: 30 שנים אחרי אבא שלו חיים, רוי רביבו מתכונן להופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית, מחר במדי אלצ'ה. אבנו החדש מאמין ברכש, שהביא ברגע האחרון.
2: Estoy convencido, seguro, de que hemos trabajado hasta el final para armar el mejor plantel posible.
3: קודם שאלנו אתכם שאלה. באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? התשובה היא מקום רביעי. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
4: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
5: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
6: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
8: קלוט איזה מצב נייח?
9: קלוט איזה מצב נייד?
10: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
12: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
16: אל תתנו ליופי לבלבל.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: The Golden Moment by Barkan Gold.
19: Club Med, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. Club Med.
0: בליגה הלאומית יתקיים מחר מפגש מסקרן במיוחד בין שתי קבוצות מושלמות, בני יהודה, הפועל ראשון לציון, אבל עוד לפני מחר יש לנו את מה שהיה הערב. המחזור הרביעי כבר נפתח. שלום רז זהבי.
20: אהלן, מירי.
0: אנחנו ניכנס ישר לעניינים, כי כבר אמרתי כמה פעמים שיש 20 שערים.
20: מטורף.
0: וכדי שיהיה זמן גם לראשון בכותרות, כי זה די שנתחיל. אז נתחיל עם היורדת ממסע המחשדות, שאחרי הפסד שלה במחזור הפתיחה, ניצחה פעמיים, רצתה להמשיך ברצף.
20: מתקלמת בליגה הלאומית, והיום... אסי, היא פוגשת בבית את כפר שלם, נזכיר, את כפר שלם מאמן נועם שואם. האיש שאלה את מכבי פתח תקווה לליגת העל, ואנחנו עם הצגה אדירה של אשדוד במשחק הזה. תחילה שימי לב, מירי, להחלטת שיפוט יוצאת מן הכלל. פה, ממתה נתפס, היתרון לא ממומש, והשופט מצביע על הנקודה הלבנה במסגרת החוקים החדשים, ומי שניגש לנקודה הלבנה זה אילי תמם לאחר ההילוך החוזר. אנחנו רואים את ההכשלה, את הפנדל, ואילי תמם ניגש לנקודה הלבנה עם 1-0 לזכות אשדוד במשחק הזה, פתיחה מוצלחת של המשחק, ואז משתלט על המשחק בחור בשם נוראי דאבוש. הוא שיחק בעברו בביתר ירושלים, הוא ירד עם אשדוד ליגה, ועושה רושם שהוא מתחיל את העונה בצורה יוצאת מן הכלל. שימי לב, אל בין החיבורים, זה הראשון של נוראי דאבוש, זה מזכיר גם את סתיו נחמני, שמשחק בבני יהודה, עוד חלוץ שלא מצא את מקומו בליגת העל ופורח בליגה השנייה. תראי את התרגיל הנפלא הזה
0: יופי.
20: של אשדוד. עכשיו תזכרי שווייזינגר, המאמן של אשדוד, היה מאמן המצבים הנייחים והתרגילים במכבי חיפה. אז נתנו לו את כל הקרדיט לשער הזה של נוראי דאבוש, ואייפורד, לאחר לחץ גבוה, מוצא את עצמו מול תומר צרפתי, 4-0 מהדעד לאשדוד בסיום.
0: גם שערים יפים. בוא נלך צפונה, לאילות. היורדת השנייה שם, בני ריינה, התארחה אצל העולה מליגה א', אצל אחי נצרת.
20: גם בני ריינה מתחילה עת-עת להבין את הליגה. אחי נצרת עושה רושם תיאבק על חייה בתחתית הליגה הלאומית. המשחק הוא משחק ביתי של אחי נצרת, ומבחינת ריינה... זו תופעת בכורה לאחר פציעה ממושכת של הגולר האמתני, קוראים לו עד ברזילה, יש תקד, עונה חלומית במכבי הרצליה, והוא כובש וקובע 1-0 לריינה, שפותחת את המשחק בבליץ של ממש.

0: ממש, שימי לב מירי, להסיל קנעני, שמקבל את הכדור מול השוער, ואנחנו כבר עם 2-0 לריינה. בהמשך גם אחי נצרת נשארת בעשרה שחקנים. אנחנו מכירים את אחמד עבד, הוותיק והטוב, צהוב שני, הוא מורחק מהמשחק, החלטה נכונה של גל ליבוביץ', ובכל זאת, אחי נצרת מצליחה לחזור, מוחמד סבח עם ה-2-1, אבל זה לא מספיק לאחי נצרת, וריינה עם עוד ניצחון חשוב.
1: אז ריינה, כמו שאמרת, הולכת ומתאקלמת, 2-1 לריינה מול אחי נצרת. בוא נלך, נשאר בצפון, אבל נלך להפועל אפולה, שהייתה מושלמת עד הערב.
0: אז ככה, כפי שאמרת, אפולה...
1: גיליתי כבר את התוצאה.
0: כן, אפולה מגיעה למשחק הזה, מושלמת 9-9. יפו מגיעה עם 0-9, אבל, והאבל הוא גדול, גיא יצחקי עם שער אחד ליפו, וניצחון חוץ גדול, ניצחון ראשון, נקודות בכורה למכבי יפו, ואפולה כבר לא מושלמת.
1: כבר לא. עכשיו נלך לדרבי השרון.
0: הצגה הכי גדולה...
1: כן, תחת אוויר, קחו אוויר.
0: ההצגה הכי גדולה באזור, את צודקת, אני אקח אוויר, מה שנקרא, ברוך השם שאני נושם.
1: רעננה כפר סבא.
0: יפה, אז זה מתחיל עם בישול של ברקוביץ' לפיטר מייקל, שער חמישי של פיטר מייקל שהגיע מטבריה. הרי ליכטנשטיין מוצא את חגני בתוך הרחבה, נגיחה מצוינת, אנחנו כבר עם 2-0 דקה 15, וזה דרבי, וזה
1: גש צגות.
0: יפה, אנחנו עם 3-0, כי פה משתלט על המשחק דניאל אטלן, הבחור הזה הגיע מהנוער של מכבי נתניה, היה מלך שערים בליגת העל לנוער. זה לא פעם אחרונה שאנחנו אומרים אטלן, שימי לב, לעקב שהוא מקמל מברקוביץ', אטלן מול השוער, 4-0, לזכות רעננה במשחק הזה, איך אומרים, מי היה מאמין, אדם לה מדריך את רעננה, שחר וייזינגר מולו בכפר סבא, מעמדו של וייזינגר בעקבות המשחק מתערר משמעותית, פה שער שלא מנחם אף אחד שלא רויזמן מהנקודה הלבנה 4-1, אבל הבליץ נמשך. גיגי גלעד אביב עם ה-5-1.
1: שכחו את ההגנה בבית.
0: שכחו את ההגנה בבית. מירי, אני אעשה לך ספוילר. ההפסד האחרון 6-1 של כפר סבא היה בשנת 2002, עונת 2002-2003, 6-1 להפועל תל אביב. מאז כפר סבא מעולם לא ספגה שישייה, והיום
1: כל מה שכפר סבא נתנה, רעננה לקחה ובגדול.
0: לקחה בכיף, הצגה גדולה.
1: אני מחזירה אותך לצפון. יש לנו שם את קריית ים מול אקו, שאפילו לא כבשה עד הערב.
0: לא רק לא כבשה, הסיפור העצוב ביותר של פתיחת העונה, הפועל אקו, היא פוגשת את קריית ים. המשחק הוא באצטדיון באקו, גם קריית ים מארחת באקו. ואקו, כפי שאומרים מירי, זה מעבר לנפילה חופשית, זו קריסה של ממש. שימי לב לטעויות בהגנה, איתי בוגנים עם ה-1-0 לקריית ים, כאשר בסוף המשחק גם הבעלים של אקו, צחי נקש, מרים ידיים, זה ה-2-0 של אינניקוב מהנקודה הלבנה. צחי נקש אומר 700,000 שקלים, כאשר השקעתי 7,000,000 שקלים, ואני עוזב מחר בבוקר, נכשלתי בגדול, יש לי מאבקים מול העירייה, אני לא יכול להושיע. בוקה ומבולקה באקו, לא פשוט, אנחנו רואים את זה קוסילה עם ה-3-0, ושימי לב, מירי, איזה שערים קלים, קל וחומר, שחקן נופל, ובכל זאת מצליח להעביר את הכדור לקופידו.
1: איזה נחישות, כל הכבוד.
0: נחישות לא. ומצד שני, מצד שני רפיסות של הגנת אקו, אנחנו ב-4-0, ויש גם שער חמישי. יש גם 5-0 של ינון אוחנה, אז אמרנו, כל הכבוד לקריית ים, אבל הסיפור זה מה עושה ראש העירייה אוהד שגב באקו, איזה מסקנות, מה עושים מחר בבוקר, האם משנים בעלות, מביאים מאמן, כי לראות את אקו כך, שזאת הייתה אימפריה בכדורגל ושיחקה בליגת העל, זה מאוד מאוד עצוב.
1: בהחלט, בהחלט. טוב, בוא נראה את הטבלה נכון לרגע זה, כמובן יש עוד, כמובן מחר את ראשון לציון ובני יהודה, אבל לא נשאר.
0: גולת הכותרת. מסגרת והרמת את המשחק הזה עם בילדה פדיר, כי אלו הקבוצות היחידות שמושלמות. והאם מחר בערב אני יושב לצידך, האם בני יהודה מושלמת או ראשון לציון? נעשה מה שנקרא קצת פז. אני אומר בני יהודה מנצחת במשחק הזה, הנה את רואה, אני לא חושש לנחש. ושימי לב לצמרת הגבוהה, ריינה אשדוד, ובתחתית 14 שערים שסופגת אקו, בלי אף נקודה, עם אפס שערי זכות. כמו שאמרנו מירי, סיפור עצוב מאוד.
1: בהחלט. רז, תודה רבה. אנחנו תכף נגיע ליוס.

0: אופן, אבל קודם עם הליגה הצרפתית, היא סיפקה ערב תוצאה מעולם הטניס, וזה קרה במפגש בין טרואה לשטרסבורג. בדקה התשיעית, המארחת עלתה ליתרון, כדור רוחב הגיע מהאגף, הגיע לאנטואן מיל, שכבש עם קצת עזרה מהמגן שהטעה את השוער של 1-0 לטרואה. שטרסבורג חזרה לתמונה, דקה 40, בור במרכז ההגנה השאיר את ג'קובו אורטגה כדי לגלגל מתיבת החמש פנימה, שוויון אחת. ההגנה של טרואה המשיכה להתקשות, אחרי שתי דקות האורחת השלימה מהפך, דיוגו סוסה. היה זה שקבע את ה-2-1 לשטרסבורג בהפסקה. ההגנה של טרואה המשיכה לסבך את עצמה, דקה 57, הרחקה לא מספיק טובה, השאירה את הכדור לשחקני טרואה שהתנסו ביניהם, עד שהגיע ג'ובאני ריינה, שקבע 3-1 לשטרסבורג. הגענו 5 דקות לסיום, טרואה הוסיפה עוד שער, הפעם זה היה התור של סמואל אמייאו, לקבוע 4-1, אמייאו שנכנס כמחליף בדקה 63, הספיק להוסיף עוד שער, לקבוע גם 5-1, משחק טוב של האנגלי בין ה-20. בתוספת הזמן, האורחת נעצה מסמר אחרון. קונרד הרדר התכבד בכיבוש השער השישי. טרואה הצליחה רק להקטין טיפה את ההשפלה בדקה 95 עם שער של ג'רמי לדוארון. שטרסבורג מביסה את טרואה 6-2. עולה למקום הרביעי בטבלה, כשהיא כרגע עם 4 נקודות יותר מהאלופה פז'ה. הקבוצה השנייה של עיר הבירה, פריז FC, מתארכת כעת אצל מרסיי, משחק שנועל את המחזור השלישי. המשחק הזה עומד להסתיים, והתוצאה שם כרגע היא 3-2 לפריז, ואם זה ייגמר כך, היא תעלה למקום השני. מה עוד קרה לנו הערב באירופה? משחקים בולטים, ספרד, ברצלונה כבשה 5 בוולנסיה, והיא מושלמת במקום הראשון, אחרי 4 משחקים עם 17 שערי זכות. בפרמייר ליג, האלופה ארסנל עדיין מושלמת, אחרי ניצחון על צ'לסי בדרבי הלונדוני. בעוד 3 ימים התותחנים התארחו אצל נפולי בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד איבדה יתרון בדקה ה-90 מול אברטון, שהשוותה ל-2-2. ובאיטליה, מילאן מובילה ליובנטוס 1-0, המשחק הזה נמצא בתוך תוספת הזמן שלו. בסרביה, מוחמד אבו פאני שיחק 7 דקות בדרבי של בלגרד, והיה שותף לניצחון 2-1 של הכוכב האדום על פרטיזן. לפני 30 שנים, חיים רביבו ערך את הופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית במדי סלטה ויגו. הבן שלו רוי צפוי לעשות את זה מחר במדי אלצ'ה. בסוף השבוע התקיימה ההצגה הרשמית שלו, והיום המאמן שלו גם התייחס לציפיות מהרכש האחרון של המועדון. רז פוגל מדווח.
1: Why Elche? I had many offers, but the Spanish league for me is a dream coming true.
2: רוי רביבו ייכלל מחר בסגל של קבוצתו החדשה אלצ'ה, שתארח את ריאל סוסיידד במסגרת המחזור הרביעי בלליגה. אם המגן יעלה לדשא לבכורה, זה יקרה בדיוק 30 שנה מינוס יום, מאז שאביב חיים עלה לראשונה למשחק בליגה הבכירה בספרד. בתקווה שהפרק של רוי יזכיר במעט את הפרק של אבא חיים.
3: נכנס לבד רביבו, יכול להגיע למצב של בעיטה, בועט וכובש! רביבו! כובש באנפילד!
4: Y no me quiero olvidar de alguien que también fue súper importante y una parte fundamental para que hoy tengamos a Roy con nosotros, que también ha sabido gestionar el transcurso del mercado con el interés que tenía Roy y con lo querido que era, lo importante que era en su club, que es su padre. Jaime, la verdad que ha hecho un trabajo súper, súper destacable. Y la verdad que lo quiero resaltar, le quiero agradecer personalmente y en nombre del club su interés y sus ganas de que Roy pueda estar con nosotros hoy.
2: רביבו הוא לא שחקן הרכש היחיד של המועדון מדרום ספרד. אלצ'ה צירפה 4 שחקנים ביום האחרון של חלון העברות האירופי, הבולט מביניהם הוא תומא למאר שמגיע בהשאלה מאתלטיקו מדריד.
5: Estoy convencido, seguro, de que hemos trabajado hasta el final.

0: final para armar el mejor plantel posible. Y estoy muy contento porque los jugadores que han llegado no solo creo que nos vienen a aportar soluciones, sino que además tienen el hambre que se necesita para jugar en Elche y representar esta camiseta.
1: I didn't play yet, so I don't know. But from what I saw, of course, the tempo is very high. The players are way better, and I am really waiting to play.
2: לאלצ'ה מחכים שלושה משחקים בשמונה ימים. אחרי שתפגוש את סוסיידד, היא תתארח בבלבאו ביום שבת, וביום שלישי הבא היא תארח את ריאל מדריד הגדולה.
0: No solo conocer lo futbolístico del jugador, sino conocer la persona que va a venir a representar la camiseta, y creo que desde ese aspecto todos los jugadores que han llegado me han transmitido sus ganas y su deseo, y han hecho mucho esfuerzo también invisible para poder estar con nosotros.
1: Every time my father tells me I want you to be better than me, eh? So you must do it.
3: שיהיה טוב מאבא. הנה הגענו ל-US Open הערב, נפתחו באופן רשמי משחקי השמינית, הראשונה לשחק בשלב הזה הייתה אלופה בשנתיים האחרונות, ארינה סבלנקה, היא פגשה את טיילור טאונסנד האמריקאית, שמעולם לא עברה את שלב השמינית בטורניר גרנד סלאם. המדורגת ראשונה בעולם עם הפנים למצלמה פתחה טוב, ומהרגע הראשון גילתה דומיננטיות מול המדורגת 96 בעולם, כשהיא מכה 14 ווינר בסך הכל במשחק. האלופה המכהנת בניו יורק בשנתיים האחרונות, שרוצה להפוך לטניסאית הראשונה מהסרינה וויליאמס, שזוכה בפלשינג מדאו 3 שנים ברציפות, חתמה מערכה ראשונה נהדרת, עם ניצחון 6-4, ויתרון 1-0 במערכות, אחרי עוד ווינר גדול וטיפוסי, שגם מוציא ממנה הרבה מאוד תשוקה. מלכת המשטחים הקשים, שזכתה בארבעה תארי גרנד סלאם, כולן ב3 השנים האחרונות, סגרה סיפור תוך שעה ו-15 דקות, עם 6-3 במערכה השנייה, השלימה סבלנקה ניצחון חלק. זו השנה השישית ברציפות שבה היא משיגה את הכרטיס לרבע הגמר של ה-US Open. לינדה נוסקובה, אלופת ווימבלדון המכהנת, שיחקה לראשונה בקריירה בשמינית הגמר בניו יורק, ופגשה את מרטה קוסטיוק האוקראינית, שהפסידה בחצי הגמר בווימבלדון. הסט הראשון נראה כמו שחזור של אותו מפגש, אז נוסקובה ניצחה בשתי מערכות. הצ'כית המקום השישי הצליחה להתעלות בזמן, ניצחה 7-5 בסט הפותח. הערב בניגוד למפגש באנגליה, קוסטיוק התעוררה בסט השני, האוקראינית שנהנית משנה טובה בקריירה, מה שהתבטא בדירוג, דירוג ה-C שלה, מקום 11 בעולם, ניצחה בסט השני 7-5, כאן הייתה עם הנקודה היפה ביותר במערכה. אז אם אנחנו מדברים על שנות C בקריירה, זה בדיוק מה שאפשר להגיד גם על נוסקובה בת 21, שהפכה את המומנטום וניצחה במערכה השלישית 6-4. הצ'כית המשיכה בשנה הקסומה שלה, מקבלת את המקום ברבע הגמר, שם תחכה לה הראשונה בעולם, ארינה סבלנקה. סבב פורמולה אחת הגיע למונזה שבאיטליה. מדובר באירוע שנחשב למרוץ הבית של פרארי. שני הנהגים שלה, שארל לקלר ולואיס המילטון, זינקו במקומות הרביעי והחמישי, בעוד שמי שזינק ראשון באופן מפתיע היה פייר גאסלי מקבוצת אלפין, כשהמוביל קימי אנטונלי ממרצדס זינק מהחלק האחורי בגלל עונש. מי שהשתלט על ההובלה אחרי הזינוק היה הנהג השני של מרצדס, ג'ורג' ראסל. אלא שהדרמה הגדולה של הפתיחה של המרוץ הגיעה בהקפה השלישית. שארל לקלר מפרארי איבד שליטה, התרסק. התחלה נוראית לפרארי. דגל אדום דחה קצת את המרוץ. וקצת אחרי שהוא חודש, הגיע מהפך בצמרת, כשמקס ורסטאפן, שניצח המסלול הזה 3 פעמים בעבר, עקף את ראסל, עלה למקום הראשון, ובינתיים גם אנטונלי שיפר עמדות, טיפס למקום השלישי. כמה דקות לאחר מכן, ג'ורג' ראסל חזר להוביל, אבל ידע טוב מאוד שחברו לקבוצה משתפר מהקפה להקפה, שבסופו של דבר הוא יגיע גם אליו. וזה קרה, בהקפה ה-50, כשקימי אנטונלי עלה למקום הראשון, שמר עליו עד לסיום המרוץ, בדרך כלל ניצחון השביעי שלו, ב-13 מרוצים שהתקיימו העונה. מרוץ מדהים לאנטונלי, שהוא האיטלקי הראשון שמנצח מרוץ פורמולה אחת במונזה מ-1966. במקום השני כתב חברו בקבוצה ראסל, את הפודיום השלים מקס ורסטאפן. עכשיו התחזית.

0: באצטדיון טרנר יהיה נעים מחר במשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. באצטדיון דוחה מזג האוויר יהיה נעים יותר במשחק בין סכנין לביתר ירושלים. בברלין שמארחת את אליפות העולם לנשים בכדורסל יהיה קריר בערב כשנבחרת ארצות הברית תפגוש את צ'כיה. ובניו יורק יהיה בהיר וחמים כשמשחקי שמינית גמר אליפות ארצות הברית יימשכו.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור שהפניקס
4: מר. דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף, אוף!
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בן המשקאות.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
13: שנה טובה. מאני אג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: מיד אחרינו, ראשון בכותרות, שוב לילה טוב רז.
14: אהלן, מירי. תשמעי, עוד מעט אנחנו יוצאים לדרך, כל החשיפות והחדשות לקראת המשחק בין באר שבע למכבי תל אביב, לרבות מי יזכה להבטחה מיוחדת. יש דמות שתזכה להבטחה מאוד מאוד מיוחדת, עם סיפור מאוד מאוד מעניין מסביב עתידו של אלמו כהן בביתר ירושלים, וגם...
0: כבר בסוף, עתידו, רגע, לנשום.
14: אז אצלנו בתוכנית חבר'ה לא כל כך נושמים, אבל גם סיפור מאוד מעניין על שחקן בלם מוביל בליגת העל, שאנחנו נחשוף שהוא טוען שהוא מפחד ממגע גופני. ואיפה הוא טוען את זה? מדוע הוא טוען את זה? מה ההשלכות של הדברים? עוד מעט יוצאים לדרך עם צנצי, רן בוקר, יניב טוחמן, ראשון בכותרות.
0: יאללה, תכף זה קורה. תודה, רז. אנחנו סיימנו. נודה לאדיר גריאני על תרגום המהדורה לשפת הסימנים. נזכיר שמחר, ב-8:30, המשחק המרכזי בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שידור ישיר כמובן, כאן אצלנו ב-5 ספורט. עוד אחריו, מיד אחריו אפילו, המהדורה המרכזית. לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק. בערוב
5: שהפניקס מרק. עכשיו בטימברלן, 1 פלוס 1 מתנה. טימברלן.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
10: תפוזין הסינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו לי מתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: טוב לדעת שמאז שלאו מסי עזב את ברצלונה, אלופת ספרד לא הגיעה אפילו לגמר ליגת האלופות. פעם האחרונה שהקטלונים הניפו את הגביע הייתה ב-2015, שניצחו בגמר בברלין את יובנטוס.
14: כי טוב לדעת.
15: הפועל באר שבע היא האלופה.
16: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
15: בלומפילד רואה!
17: מחר, הפועל באר שבע.

0: שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שקלרנס סיידורף ההולנדי הוא השחקן היחיד שזכה בליגת האלופות במדי שלוש קבוצות שונות. הוא עשה זאת עם אייאקס ב-1995, ריאל מדריד ב-1998, והוסיף עוד שתי זכיות במדי מילאן, ב-2003 וב-2007.
2: כי טוב לדעת.
3: בקטעי השיפוטכם אתם בחרתם. השער היפה ביותר שנכבש הסופש במחזור שלישי בליגה הצרפתית הוא השער של סטניס ידומבו. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
4: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: סלמה החצי, קונצרט.
11: מאזדה סיקס 5 החדשה?
10: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
12: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
17: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: הלילה בראשון בכותרות כל העדכונים והחשיפות לקראת המשחק בין באר שבע למכבי תל אביב, מיזכה להבטחה מיוחדת במשחק וגם עתידו של אלמו כהן בביתר ירושלים. כבר מתחילים.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות, מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות,
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם,
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום, רשמו עכשיו.
9: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: תפוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
11: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
12: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.

שלום לכם. מיד כל החשיפות והחדשות לקראת המשחק בין באר שבע ומכבי תל אביב. מי יזכה להבטחה מיוחדת במשחק וגם כל הסיפורים מאחורי הקלעים בבית בגן. בלם מוביל בליגת העל שחושף לראשונה שהוא מפחד וחושש ממגע גופני. הימים הראשונים של גבי קניקובסקי שחוזר לארץ הקודש. ולאן נעלם אלישע לוי, רן בוקר, צנצי וטוחמן כבר מוכנים לשיגור? בואו נצא לדרך.

0: ואנחנו לקראת המשחק המרכזי שלנו. בין באר שבע למכבי תל אביב, נחשוף לראשונה מי יזכה להבטחה מיוחדת.
1: כן, רז, אז אנחנו מספרים היום על החלטה דרמטית, לא פחות, שלוקחת הפועל באר שבע בשיתוף מכבי תל אביב לקראת המשחק מחר. ההחלטה להצמיד ולתגבר הבטחה פרטית לבחירי מכבי תל אביב, בין היתר בתא הכבוד, ביניהם שים לב גם רז, מנהל הקבוצה יואב זיו, שפיתח בשנים האחרונות מערכת יחסים עם אוהדי באר שבע, ועם הזיכרון שלך קצר, אני אזכיר לך את הפתק שבו הוא התגרה באוהדים, שכתב עליו 6-2, וההשתתפות שלו בתגרה המכוערת בין שתי הקבוצות בגמר הגביע, ועוד משהו שצריך כלומר, ההחלטה הזאת באה בעקבות רז הסדרת היחסים בין באר שבע למכבי תל אביב, אחרי ההתקדשויות בין אלונה ברקת למורן מאירי וסידורי הכיסאות בתא הכבוד.
0: יפה, אז כאמור, רן בוקר מפרסם, יואב זיו, מנהל הקבוצה של מכבי תל אביב, יזכה להבטחה מיוחדת בעקבות מערכת היחסים שלו עם מועדי באר שבע, מערכת היחסים מאחורה, וצנצי, אנחנו עם החוזה החדש, של שחקן חדש, קוראים לו פורסון, והוא מגיע לבאר שבע.
2: כן, אחד השחקנים המעניינים ביותר שמגיעים לכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, ממש מגיע מליגת המשנה באנגליה. בואו נראה את השכר שלו, איך זה עובד, כל החוזה. אז כך, להפועל באר שבע יש אפשרות לרכישה בסיום העונה בסך של 4 מיליון אירו. אחר כך, השאלה בחינם, זאת אומרת, הוא מגיע ללא כסף, תשלום שכר שלו, 300 אלף אירו, נוריץ' תשלים עוד 700 אלף אירו, זה שחקן שמרוויח מיליון אירו. והדבר המעניין ביותר, להפועל באר שבע תהיה אפשרות ראשונה לרכישתו בעונה הבאה, כלומר 4 מיליון

0: יורו, זה הסכום, אם היא רוצה לרכוש אותו מיידית, אבל אם במהלך העונה הוא ימכר בסכום נמוך יותר, הוא יקבל הצעה, לבאר שבע תהיה זכות להשיב ולהגיד, אנחנו מוכנים לקבל אותו בסכום שני מיליון, מיליון וחצי או כמה שהוא לא.
1: זה החוזה בכל תנאי העסקתו של פורסון בבאר שבע. תוכמן, מה אומרים בבאר שבע לקראת המשחק?
2: כן, אז מי שחשב שבעקבות זה שהפועל באר שבע איבדה שתי נקודות יקרות מול הפועל חיפה, וכמובן שני הגביעים שמכבי תל אביב זכתה, אז בהפועל באר שבע כביכול חוששים, אף אחד לא חושש בהפועל באר שבע מהמשחק הזה, בטוחים בעצמם, הולכים חזק מאוד כדי לנצח, רן קוז'וך מקבל את זי אחמד, אומרים שהם הולכים לנצח את המשחק, אפילו שבשני המשחקים האחרונים נגד מכבי תל אביב הם הפסידו. בקטע הזה הם מאמינים מאוד בעצמם, קוז'וך עם הרבה מאוד אספות והרבה מאוד דברים שהוא אומר לשחקנים.
1: בוא נדבר על ההדחה מליגת האלופות ותחושת הריקנות בבאר שבע.
2: כן, זה סיפור מאוד מרכזי. יש שחקנים בהפועל באר שבע שמסתובבים בתחושה של ריקנות, בתחושה קשה מאוד עם הקטע הזה שהם לא בליגת האלופות. גם הליגה האירופית, המשחקים נגד יובנטוס, סלטה ויגו, לא עשו להם את זה, ובקטע הזה קוז'וך כל הזמן מדבר איתם, מפנה אליהם את הזרקור ואומר, תרימו את עצמכם, והמשחק הזה מול מכבי תל אביב אמור להרים את עצמכם.
1: מבחינת האופציה ההגנתית, מה מועדף בעיני קוז'וך?
2: כן, אז מיגל ויטור ורוטמן הם הצמד למעשה שהולך יחד. בקטע הזה דיופ, נחמיאס, זה רק דרג שני. קוז'וך למעשה רוצה את אותה קבוצה ששיחקה נהדר, אתם זוכרים, גם נגד הכוכב האדום בלגרד, גם במשחק הראשון נגד סבח.
1: רן, לאחר הכאוס במשחק מול הפועל חיפה, לקראת המשחק המרכזי שלנו, באר שבע מול מכבי תל אביב, הפקת לקחים בבאר שבע.
3: כן, שתי ישיבות חירום של הנוגעים בדבר כדי לפתור את התקלות שגרמו לתורי ענק בכניסה לטרנר, הוספו מסופונים ידניים שסורקים את הכרטיסים כדי לפתור התקלויות ותורים, ותוקנה בעיית הרשת. שצריך לומר, הוצפו שם ספירלות בכניסה, והמפקדים של השערים תודרכו כדי לספק מענה מיידי לאוהדים. בנוסף, רק צריך להגיד, מנהל האצטדיון ומנכ״ל הפועל באר שבע מסבירים לאוהדים איך להתמודד עם הלחץ בכניסות ואיך להתמודד עם בעיות אלקטרוניות וטכניות שיש עם המנויים החדשים לעונה הקרובה.
1: ולא רגוע בבאר שבע בעקבות החשיפה כאן בראשון בכותרות סביב המענקים שדורשים שחקני הפועל באר שבע מהבעלים אלונה ברקת, מענקים מוגדלים, העלייה לליגה האירופית, מתקיימת גם שיחת צעקות כפי שחשפנו לאורך השבוע בין אלונה ברקת לבין מיגל ויטור, שיחה שעולה לטונים גבוהים, ובבאר שבע לא רגוע בכלל, מסמנים את השחקנים שהם אלו שאולי הדליפו את כל השיחה הזו, כאשר מבחינת ההנהלה של באר שבע, באמת, בלשון המתה, לא אהבו את כל הפרסומים ואת כל מה שקרה מסביב, ולכן הנושא הזה של המענקים המוגדלים וכל חילופי האשמות, זה גורם לאווירה לאו דווקא רגועה בבאר שבע, שמנסים להסתיר ולהרגיע ולהנמיך להבות, ועכשיו אנחנו בליגה האירופאית.

0: אז באר שבע בליגה האירופאית, ובוא נדבר על המאמצים שעושה ראש עיריית באר שבע להחזיר את המשחקים לארץ.
1: כן, רוביק דנילוביץ' לא סומך רק על ההתאחדות לכדורגל, והחליט לפעול עצמאית, אז שים לב, להחזרת המשחקים לישראל. זאת בין היתר בגלל שהפועל באר שבע היא בעצם הקבוצה היחידה במפעלים האירופאים. דנילוביץ' אומר לנו כי הוא לא מאבד את התקווה ומנסה למצוא קצה חוט. נזכיר כי לרוביק דנילוביץ' יש יחסים טובים עם העיר התאומה של באר שבע, מינכן, ובשיחה איתנו הוא מאשר שהוא הולך על זה בכל הכוח.
0: זאת אומרת, הוא פועל עצמאית,
1: עצמאית,
0: בלי קשר להתאחדות, בלי מנהלת, בלי כדורסל.
1: והוא מאמין שהוא יכול, אבל הוא אומר יהיה קשה מאוד.
0: אבל הוא מנסה להחזיר קודם כל את באר שבע.
1: קודם כל את באר שבע, לא סומך רק על ההתאחדות.
0: זאת אומרת, הוא מדבר איתם רק על באר שבע, זה הבנו, אבל הוא מדבר רק על להחזיר את באר שבע. לא את כדורגל, לא את הנבחרת, לנסות את באר שבע. ודנילוביץ' הוכיח כבר שהוא רוצה משהו, הוא משיג את זה. מה קורה ככלל עם ההתעניינות בבאר שבע? בוא ניקח לדוגמה את יובנטוס.
1: כן, אז שלושה חודשים, רצים, שלושה חודשים לפני המשחק מול יובנטוס, ההסתערות של אוהדי הפועל באר שבע, למעלה מ-1,300 חבילות כבר נמכרו, שבקבוצה הציבו יעד יפה של למעלה מ-3,500 שילבו את הקבוצה נגד הגברת הזקנה, מאמינים שיכולים להגיע לזה.
0: צאנצי, בוא נעבור למכבי תל אביב, שם

0: באמת תולים תקוות במכבי מושלמת, גם אחרי באר שבע.
1: כן, אנחנו מדברים עם מספר שחקנים, והם אומרים לי כך, אנחנו מרגישים כפיבוריטים לקראת המשחק מול טרנר, גם בטרנר, גם ההגעה של קניקובסקי, הנוקאוט שעשינו למכבי חיפה, אנחנו יכולים לנצח, ואף חייבים לנצח, כי באר שבע לא מפוקסת. עוד מספרים לי אותם שחקנים, שבאר שבע פתחה את העונה בצליה, בקושי נצחים את רמת גן, תיקו עם הפועל חיפה ועוד בטרנר, איזושהי טראומה מאירופה, ולכן זה הזמן לפתוח עליהם פער של 5 נקודות, עוד לפני הגעה לליגה האירופית, הם משוכנעים שהם מנצחים מחר.
0: תוכמן, בואו נצלול להתלבטויות של קני מילר.
2: כן, אז מקורבים למאמן מכבי תל אביב אומרים שלא זכור להם משחק שהוא כל כך התלבט. קודם כל לגבי קניקובסקי, מעבר לזה כמובן אופק מליקה, האם להחזיר אותו, להישאר עם משפטי בשער, וכמובן הדבר המרכזי, מי יחליף את רוי רביבו. ככל הנראה נועם בן ארוש, ישחק כמגן שמאלי עם רגל ימין, אסנטה מצד ימין. בסופו של דבר, לקני מילר, בסוף יהיו סימני קריאה, הוא הולך עם ההרכב שלו, ההרכב שהוא מאמין בו, הוא תרגל אותו הערב. כמו שאמרתי, הם הולכים לנצח.
0: ומה אומרים על דוידה?
2: דוידה... בקטע של דוידה זה דבר מרכזי, הוא לא מוכן לאבד את זה שהוא יהיה הכנף הימני של מכבי תל אביב. וגם במכבי תל אביב אומרים, הוא מאוד השתפר, הוא מאוד התקדם, וכולם מדברים על זה שיביאו קיצוני ימני, הוא אומר, אני לא מאבד את העמדה שלי.
0: סנצי, בוא נדבר על השיחות הראשוניות של קניקובסקי עם חבריו.
1: תראה, גבי קניקובסקי עושה סדר בכל מה שקשור להגעתו, והוא אומר כך, היו הרבה שמועות וסיפורים, בתכלס, אני סגרתי יומיים לפני שמכבי תל אביב מוציאה, זאת אומרת, עם כל הספינים, עם כל הדברים האלה, בסך הכל יומיים לפני, בשבת נסגר הסיפור הזה, ואז הוא חותם ביום שני. הוא אומר שמקצועית היה לו טוב בפרנצווארוש, אבל משפחתית רצו לחזור לארץ, ויתרה מכך, הוא אומר שדור פרץ היה משמעותי מאוד בהגעתו, וגם הצרות הכלכליות של פרנצווארוש עזרו מאוד בסופו של דבר לחזרתו לארץ.
0: תוכמן, הימים הראשונים של קניקובסקי בארץ.
2: נמצא המון בקריית שלום. אני יכול להגיד לך שמבחינת השחקנים הם רואים בו תעודת ביטוח. הם רואים בגבי קניקובסקי לא כמו עוד זר שמגיע לקבוצה, אלא כמישהו שאם גולדר שילם עליו 1,350,000 יורו וחוזה לארבע שנים, ואני יכול לגלות לך כאן שיש גם חוזה לעונה חמישית. אם קניקובסקי יעשה 60% מהמשחקים בעונה הרביעית, הוא יזכה גם לחוזה לעונה החמישית. הוא הדמות שכולם אוהבים לאהוב, הוא נמצא רוב הזמן עם שחקנים בשיחות, דור פרץ לוקח אותו כבר מהיום הראשון קרוב אליו, וכמובן אושר דוד, הנושא הזה של דת, אתם יודעים, מאוד מחובר אליו. אני יכול להגיד לכם שזה שרוי רביבו עזב, קצת פגע במכבי תל אביב, אבל כולם מצפים שקניקובסקי ירים אותם בחזרה.
0: צנצי, בוא נעבור לסיפור שמגיע מבית וגן, פיצוץ האימון.
1: כן, עשרות רעולי פנים מגיעים בשעות הערב לבית וגן, ומסתבר שמי שבעצם נותן להם את האישור, אפילו האישור המוקדם, זה אלמוג כהן. אלמוג כהן נותן להם את האישור להגיע, מה שנקרא, בואו שחררו כיתור, אבל הכיתור הזה הופך להיות לכיתור מאוד חם. גם נפצים, גם כללות איומים, ששחקנים שמדברים איתי עם ביתר ירושלים אומרים, ביקשו מאיתנו להכיל את זה במועדון, אנחנו לא מוכנים להכיל דבר כזה, זו הייתה השפלה מבחינתנו, לא הייתה הבטחה, לא הייתה משטרה כדי לא להחמיר את האירוע הזה. ויתרה מכך, המועדון בעצמו מבקש להכיל את האירוע, ומזכירים לי בביתר ירושלים. תזכרו מה קרה בקריית שלום. אותם דברים שנכנסו וחיפשו אז את לזטיץ' אחרי השישייה, נכנסו רעולי פנים, הוציאו את השחקנים מחדר הכושר וכולי, אולי אנשים שכחו את זה, אבל ראינו לאן זה התגלגל. צריך להיזהר מאוד עם מה שקורה בביתר ירושלים, כי מחר יש לנו גם את סכנין.
0: זהו, אז בשבוע שעבר חשפנו לראשונה שאלמוג כהן הוא זה שיסיק מסקנות לבד, אם זה לא יתחבר עד המחזור השמיני, ואז הגיעה תצוגת נפל נוספת. מול הפועל תל אביב, הפסד גם לסכנין, יכול לזרז משמעותית את כל השינויים והזעזועים בביתר ירושלים. אין ספק שהפסד לסכנין, ולאחר מכן תתכנס ישיבת חירום בכדי לדון לאן הולכים מכאן, ויעלו שמות של מאמנים מבחינת האופציות. כרגע השם היחיד שעולה הוא שמו של שי ברדה מקריית שמונה, אבל אחרי איך שנראתה קריית שמונה, לא בטוח שיהיה פה קטליזטור או גירוי מסוים להביא מהר את שי ברדה. ושים לב צנצי, אנחנו עם סדרה של התבטאויות חסרות תקדים בביתר ירושלים, לרבות מה שאומר אלמוג כהן לשחקנים באספה. אז כך אומרים בביתר ירושלים, רוני לוי ואליאני ברדה שמכירים את אלמוג, ידעו שאין סיכוי שהוא יעבור לכדורים ארוכים. המזל של ביתר הוא שבסכנין אבוקסיס כמנהגו ילך אחורה וייתן לביתר לשלוט במשחק ובקצב ויחפש רק להקוץ. וכאן לביתר יש יתרונות באיכות שחקניה. אלמוג ער לכל מה שקורה מסביב והוא יודע שרק ניצחון בסכנין

0: סכנין, יכול לשנות את האווירה סביבו, ואם לא, למרות שהוא הקציב את המחזור השמיני כמבחן, ייתכן והוא עצמו יזרז את השינוי והזעזוע.
1: וכך אומר לנו גורם מכיר מאוד בתא ירושלים, בוא נראה את הדברים, אומר כך, אלמוג כהן, ביקורת בעצם חריפה כלפי אלמוג כהן, אלמוג כהן יצר לחץ בגלל אמירה לא אחראית שאנחנו רצים לאליפות, אבל אנחנו מאמינים בו ושחקנים, אלמוג חייב להיות אמיץ עם בחירת ההרכב, כמנהל מקצועי הוא היה הרבה יותר נוקב, כמאמן יש פה רכות, הוא לא מבין שכרגע הבעיה הכי גדולה שלנו זה ירדן שואה, ועומר אצילי מעניין אם יפתח אותם נגד סכנין, רז אני יכול לספר לך ספוילר, ירדן שואה מודח מההרכב לאור היכולת החלשה שלו מול הפועל תל אביב, ולא פותח מחר נגד סכנין,
0: לא פותח,
1: חלש מאוד, אלמוג כהן מבין שהוא אחת הבעיות הגדולות לאיך שנראית ביתר ירושלים, ואלמוג כהן מכנס את השחקנים, ואומר כך באספה, אומר להם, אני מאמין בכם, בואו נראה את זה, אני מאמין בכם, בטוח שבעוד שבועיים כולם יראו את ביתר ירושלים אחרת, אני מעכשיו הולך רק עם האמת שלי, לא מחשבן יותר לאף אחד, מי שלא מגיע לו, שישב על הספסל, וזה יהיה ירדן שואה.
0: אז בעקבות החשיפה של צנצי, שירדן שואה מודח מהרכב צנצי, האם תקוותם של אוהדי מכבי חיפה תתממש? וליאור רפאלוב יודח ממכבי חיפה.
1: בוא נגיד שזה התקווה והתפילה של רבים מאוד מכבי חיפה, שליאור רפאלוב יעזוב את המועדון, ואתמול זה היה בעצם רגע השיא. אנחנו מכירים את המחאה כלפי איציק עובדיה, המנהל המנכ״ל, אבל עכשיו מה שנקרא הפטרון שלו, ועכשיו בוא ניגע בליאור רפאלוב, שהיה עד עכשיו איזה סוג של אתרוג. אני יכול להגיד רז, שהרעיון עם דולף חזיזה, שינה לחלוטין את הדינמיקה בתוך הקהל, בתוך ההצטדיון, הם הבינו מה קורה מאחורי הקלעים, את ההתנהלות, את איך שהוא התנהל כלפי סמל כמו דולף חזיזה, ולכן אתמול שריקות בוז, כללות, תתפטר וכולי. ועוד דבר לגבי מכבי חיפה. מכבי חיפה התחזקה בזר, מכבי חיפה מודיעה שני דברים. אני מסוחר לכם, מכבי חיפה אומרים לי שני דברים. אחד, ירין לוי לא משוחרר. ירין לוי נשאר עד לסיום עונה, שדרגנו אותו, הוא נשאר, ועוד מי שלא משוחרר, זה גיא מלמד. גיא מלמד, בחייתנו, נשאר במכבי חיפה, לא מכבי תל אביב, שאגב לא פנתה עליו בכלל, אבל לא מכבי תל אביב ולא קבוצה אחרת. בחייתנו, גיא מלמד, עם מחאות, בלי מחאות, הוא שחקן מכבי חיפה.
0: בואו נדבר לקראת המשחק של הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, והשם הלוהט ביותר בוולפסון, הוא שמו של מסי דגו, המוטיבציה האדירה, נזכיר לכם כפי שחשפנו כאן לראשונה, בראשון בכותרות, מסי דגו עם תביעת עתק נגד הפועל תל אביב, הפועל תל אביב מפטרת את מסי דגו, שהיא רחוקה 12 נקודות מהמקום ממנו עולים ליגה בליגה הלאומית, או אז שבוע לפני כן מגיע גיא פרימור, שבוע אחרי זה מגיע אליניב ברדה, ובהפועל תל אביב אומרים שרגע אדיר בהיסטוריה, בספרי הספרים, בספרי הזהב, זה הפיתורים של מסי דגו והבאתו של אליניב ברדה, ואומרים בפועל תל אביב, עובדה איפה שאנחנו נמצאים, זה רק במזל, והודות לרגע הזה, ולכן המוטיבציה גם לנצח את מסי דגו, מעבר לצד המשפטי, גם על המגרש היא מוטיבציה אדירה, אבל צריך לספר ולהלל את הפועל רמת גן, לפחות באשר לכדורגל. כרגע זה לא הולך, למרות שזה נגד הגדולות. כרגע זה כל הזמן הפסדים של 2-1, ובכל זאת ראינו מול מכבי חיפה, ראינו גם מול באר שבע, ובכל זאת ייתכן ודווקא מכאן תיפתח הרעה להפועל תל אביב. בואו נשאר בהפועל תל אביב, ואנחנו חושפים לראשונה, לא תאמינו מי הפך להיות יקיר המערכת והפועל תל אביב.
1: יותר מכך, שוקלים אפילו לשלוח לטריס הסנטה ממש פרחים מוולפסון. טריס הסנטה, המגן של מכבי תל אביב, בשנתון של לילינדל, יניק לילינדל, המגן החדש של הפועל תל אביב, משחק מולו אפילו בזמנו בליגה השנייה בהולנד, שהוא משחק בדן דנאך, והוא משחק באוטרכט יונג, ומתקשר אליו יניק לילינדל ושואל אותו, האם להגיע לכדורגל הישראלי, מה אתה ממליץ? טריס הסנטה, כך מספר יניק להנהלה של הפועל תל אביב, ואומר לו, תגיע, מועדון מסודר, יופי של אוהדים, כדאי לך, יופי של ניהול, כדאי לך להגיע. אגב, הוא התייעץ גם עם צ'רון שרי, אבל אומר יניק לילינדל, מי שבכריע בכל הסיפור בסופו של דבר, היה הסנטה, והפועל תל אביב שמחים.
0: בוא נסיים עם הטרנד המסוכן בבלומפילד.
1: תראה, היום שער 5 הפך להיות הדבר אולי הכי מבוקש אולי בכדורגל הישראלי. אתה יודע, הכי כיף, פירוטכניקה מבחינתם, העידוד וכולי. ואז מה שקורה בכל הסיפור הזה של שער 5, שחבר'ה צעירים שלא יכולים להיכנס, פשוט עושים קפיצה, כמו אר מקפצה, משער 7 לשער 5, ביום חמישי האחרון מול ביתר ירושלים, אחד הנערים הצעירים קופץ, נופל, תמונות טרגיות ממש, הוא ממש ריסק לעצמו את הרגל, לכן הפועל תל אביב תציב מאבטחים באזור הזה, כדי שלא נחזור לטרגדיות שכאלו.

0: ואנחנו עם סיפור פשוט מדהים, זה יכול לקרות רק בכדורגל הישראלי, בלם מוביל בליגת העל, לשעבר גם צנצי, בלם נבחרת ישראל, שמעיד, מתוודל לראשונה, אני חושש ומפחד ממגע.
1: כן, אנחנו מדברים על אורל דגני, שחקנה של הפועל פתח תקווה, שמספר בתביעה נגד הביטוח הלאומי, על החששות שלו מאז הפציעה שהוא עבר. אנחנו יכולים לראות את העדות של דגני לביטוח הלאומי. הוא כותב, אני נמנע מהמון דברים באימונים שקשורים במגע. בלילה, הוא כותב, אני לא ישן טוב. קם הרבה פעמים מסיוטים. אני חולם שהמאמן צועק עליי. למה אני לא נכנס להתקלויות ומגע? אני נזכר ויש לי פלשבקים.
0: סיפור פשוט עזוי. בלם שחושש ממגע, כך לפחות על פי התביעה של אורל דגני נגד הביטוח הלאומי. ואנחנו עוברים להפועל פתח תקווה. אז דבר ראשון ברור, לכולנו יש קונסנזוס סביב השולחן. הפועל פתח תקווה זה מעבר לנשדדה ונגזלה בסמי עופר. פשוט בושה וחרפה. לא היה אדום. ריבולר מסיים את העונה הזו, הלוואי ורק את העונה הזו. פשוט לא להאמין, טרגדיה ספורטיבית, אבל הרבה מאוד ביקורת בהפועל פתח תקווה, ומה שמתפתח שם, ושומעים את זה משחקנים בכירים, זה אובר שליטה של שפונגין, יובל שפונגין, העוזר מאמן של עומר פרץ, זה בולט מאוד לשחקנים בקבוצה, שעומר פרץ איבד את זה. הלך אחורה, שפונגין בולט, אם זה בשלושה בלמים, אם זה בחילופים, זה יותר מדי נעשה על יד שחקנים, שלמעשה המאמן מאבד את האוטוריטה, מעבר לעובדה שהביקורת בהפועל פתח תקווה היא פשוט נוקבת לנוכח פתיחת העונה. בואו נראה על המסך מה אומר גורם בהפועל פתח תקווה. העונה שעברה כנראה בלבלה את עומר פרץ וניר לוין המנהל המקצועי. להביא את אבישי כהן וקימבידי שירדו עם אשדוד, את גיא בדה שנכשל בהפועל ירושלים ושחקני עיבוי כמו הראל שלום ויזן עשר, וזה כששישה שחקנים מרכזיים בהגנה, גושה, רוטמן, דרור ניר, שחר רוזן ונועם ועידן כהן עוזבים, זה אובדן דרך. זה נראה רע והתחושה היא של אובדן שליטה, אבל עומר פרץ מסוגל להחזיר את הקבוצה למסלול הנכון, וזה באמת מה שאנחנו שומעים מהפועל פתח תקווה, שבסופו של דבר, למרות החולשה שבאימון, עומר פרץ מסוגל לחזור לעצמו, להחזיר את הפועל פתח תקווה למסלול. כרגע זה נראה רע, הביאו שחקנים לא נכונים, בנו את הקבוצה לא נכון, גם ניר לוין המנהל המקצועי, גם עומר פרץ, שכיחות, שעננות, הפועל פתח תקווה כרגע נראית רע מאוד. בוא נדבר על מישהו שאנחנו מקווים שיראה טוב, הוא חותם לשלוש שנים, ואתה מספר לנו על ון הורן ועל הימים שלו בתל אביב.
2: כן, אז אני יכול לספר לך שהיו הרבה מאמנים ואנשי מקצוע זרים בישראל במכבי תל אביב, אני לא חושב שהיה מישהו שביקש שיתרגמו לו כל דבר כמו סטיבן ון הרן. אגב, הדבר הראשון שביקש ון הרן כשהוא הגיע, תתפלו, את המפתח של קריית שלום. כל בוקר הוא מגיע ב-6 בבוקר למתקן, ככה מספרים העובדים,

0: גלידיס, שדור פרץ יחתום ויקבל את השכר הגבוה שלו, וגם כמובן גבי קניקובסקי, זה השם הראשון שהוא ביקש כשהוא הגיע למכבי תל אביב. בזרים כמובן אנחנו רואים שזה מתנהל מאוד בעצלתיים, יש לו שלושה ילדים אגב, הם נמצאים בבלגיה, שניים קטנים מאוד יגיעו עם אשתו פעם בחודש לארץ, הגדול בן 16 משחק שם בבלגיה כדורגל, הוא לא יגיע. בכל מקרה אני יכול להגיד לכם שעוד יגיעו הימים שנחליט אם הוא היה ג'ורדי קרויף או לא היה ג'ורדי קרויף, מה שבטוח 100 ימי חסד עוד לא הגיעו, אבל עוד 10 ימים זה סוף חלון העברות, וצריך לראות עד אז מה הוא יצליח לעשות.
1: שימו לב, לפעמים יש יתרון בעובדה שהיושב ראש בא מהכדורגל, יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ בא מהכדורגל, ניהל קבוצה, היה חלק מהכדורגל, כי אנחנו זוכרים יושבי ראש בעבר שלא היו חלק מהכדורגל, לא הבנו בכדורגל. ועל מה נפקה מינה, על מה אני מתכוון, זה אחד מהדברים הכי עזועים. יש כוכב כדורגל, קוראים לו ירין אבו חצירה. ירין אבו חצירה, חשפנו את ההסכם שלו, יכול לשחק רק בבוגרים, במכבי נתניה, הדבר הבא של הכדורגל הישראלי. רן, אתה יודע לאיפה בוני גינסבורג ושוט מזמינים אותו? לנבחרת הנערים. זאת אומרת, הוא משחק, הוא צריך לשחק עם ילדים בני 15-16. עכשיו, אתם מבינים, לא צריכים להיות פרופסורים בכדורגל, לפחות אפילו נוער בית, נגיד. ברור שהוא צריך להיות בנבחרת של אופיר חיים, לא ברור מה קורה שם, זה יוצר זעם אדיר אצל משפחתו של השחקן במכבי נתניה, שרוני לוי גם מדבר עם אריק בנאדו, הוא מאמן נבחרת הנערים, שיהיה תיאום ביניהם, וזה עומד עד כדי פיצוץ, שפשוט בוא, עם כל הכבוד, נבחרת הנערים, מה קורה לכדורגל הישראלי? מה קורה לבוני גינסבורג והזימונים שלו? פה נכנס שינו זוארץ, עם סדרה של שעות מרתוניות, של שיחות הסברה, עם האנשים של ירין אבו חצרה, עושה את הדברים בצורה באמת קוסמטית, יוצאת מן הכלל כדי להרגיע, כדי שגם יהיה תיאום בין בנאדו לרוני לוי, כדי שבטורניר, אם יהיה של נבחרת הנערים, הוא ייקח חלק, אבל כולם מבינים בהתאחדות שזה כמו חוכמת חלם, שחקן שצריך להיות לפחות בנוער ב' שמשחק רק בוגרים, צריך לשחק עם גילאי נערים. צנצי, אם הסכינן בנבחרות, אם הסכינן בהתאחדות לכדורגל, בוא נלך למי שמסיים את דרכו סופית בנבחרת.
2: כן, אנחנו באיזשהו ככה כדור שלג בתוכנות האחרונות לגבי דיה סבא, ובתוכנות האחרונה אתה מפרסם רז שבהתאחדות לכדורגל רומזים לרן בן שמעון, בוא תסיים עם הסיפור של דיה סבא. אז גם דיה סבא מבין שהוא לא יכול להמשיך להיות בנבחרת ישראל. רן בן שמעון, ספיני, מזמין אותו, לא נזמין אותו, מגיע, לא מגיע, כן מגיע. בשורה התחתונה, דיה סבא לא יכול להגיע לנבחרת ישראל, לישראל, בזמן שהוא הכוכב של אחד הכוכבים הגדולים של הליגה הטורקית היום, כן, כמה שזה ישמע לכם מוזר, הוא אחד הכוכבים הגדולים ביותר, גם בהתאחדות לכדורגל, וגם דיה סבא, הסכם שבשתיקה, סיימת דרכך בנבחרת ישראל.
1: הצצי, לא תאמין, רן בן שמעון, באמת, עוד מעט תוכמן עם הפרטים, מקיים שיחות. פעמיים, עם דיה סבא, מה קורה שם?
0: כן, כמו שאתה אומר, אכן שתי שיחות, ואנחנו דיברנו על זה הרי לפני שבועיים, ורן כן רוצה לתת לו את ההזדמנות, רן רוצה אותו, בעיקר אני אגיד לכם, כי אין עדיין את דן ביטון. למעשה, זו העמדה המרכזית שהוא רוצה את דיה סבא, איפה ששיחק דן
1: מה
0: ביטון.
1: מה קורה בשיחות האלה?
0: בשיחות,
1: יותר חשוב.
0: בשיחות האלה אנחנו מבינים שזה לא הולך לזה שהוא יחזור, כמו ש...
1: מה קורה בשיחות? אומר. ספר, זה שיחה. מה זה, יש בצד השני של השיחה?
0: זה שיחה שרן אומר לו, אני רוצה אותך, תעשה מאמץ להגיע, דבר עם... הוא אומר לו, אני אדבר עם המשפחה שלי. הוא אומר, הוא לא פוסל את זה. הוא אומר, אני אדבר עם המשפחה שלי, אבל רן מבין מהשיחות האלה שהתשובה תהיה שלילית, והוא לא יהיה בנבחרת.
1: זאת אומרת, הוא יחזור לרן בן שמעון דיה סבא ויגיד, המשפחה שלי לא רוצה.
3: או שלא יחזור.
1: כן, או שלא יחזור. זאת אומרת, אתה אומר בשורה התחתונה שלכם, מסכימים, הוא סיים את דרכו. לא, אז הוא סיים את דרכו, אם עכשיו...
2: הוא בן 34,
1: והוא
2: בקשר C, הוא בליגה הטורקית, ואז הוא בא לכדורגל הישראלי, הוא כבר לא יחזור.
1: אז לסיום החלק הזה של הנבחרות, בשורה משמחת, יש ראש עיר אחד יחיד ומיוחד, קוראים לו בני ביטון, הוא ראש עיריית דימונה, הוא ביחד עם רז קינסליך ורן קוניק, הם השגרירים הנאמנים של הספורט בישראל, ביוזמתו של בני ביטון, בדימונה יוקם בית הנבחרות החדש, לרבות מרכז להכשרת מאמנים בכדורגל הישראלי, בזכות בני ביטון בדימונה, זה בשורה משמחת לכדורגל הישראלי בפרט, לחברה ככלל, כל הכבוד, בני, תמשיך ככה, אתה עם עדכון, אני מסתכל עליך, אבל מתכוון לרן, זה הטעיה, אתה עם עדכון לגבי ספיר ברמן, עם סיפור מאוד מאוד מעניין, שימו לב, עסקיתו, שימו, היא בדרך חזרה, אבל באיזו צורה?
3: כן, ספיר ברמן ממשיכה לעבוד במרץ כדי לחזור למגרשים ולעבור את מבחני הכושר, וגם באיגוד השופטים עוזרים לה, שים לב רז, משום שברמן צריכה לעבור קריטריון של עוזרת

0: שופט ולא שופטת ראשית, כלומר את מבחני הכושר, את מבדקי הכושר,
1: היא צריכה לה... הקלה, של עוזרת שופט, היא כלומר אמרה שהיא לא רוצה את ההקלות האלו.
0: של עוזרת שופט ולא של שופטת ראשית, ומה אומרים לנו מאיגוד השופטים? השופטת ספיר ברמן, תקשיב טוב לתגובה ולסמנטיקה שלה, השופטת ספיר ברמן לא עושה מבחני כושר של עוזרות שופט, היא עושה מבחני כושר בקריטריון של עוזרי שופט, ליגת העל. מדובר בקריטריון קשה יותר מזה של פיפה לשופטות בינלאומיות.
2: אתם חייבים לשמוע את הסיפור הבא. הפועל חיפה, נכון, היא תשחק מול מכבי נתניה. אזי בתחילת העונה הבא, אנחנו מכירים את המינויים של יואב קץ שמחזיקים חודש ומחצה. היה אורן גולן, הייתה קרן בנשר, כל כך הרבה מינויים. עכשיו הגיע זמנו של יעקב רוקח. הוא מונה כמנהל הכספים, הוא קיבל... לפני 24 שעות הודעה שמדיחים אותו מהתפקיד, שהוא מפותר.
1: אחרי כמה זמן?
2: תקופה קצרה בלבד.
1: לא 8 ימים כמו אורן חסון, אבל קצר.
2: ולטענתו זה גם יגיע לבית משפט ותביעות. נגיד כבר נעשה ספוילר, בהפועל חיפה אומרים, אנחנו לא מתייחסים לנושא. אבל שימו לב מה אומר לי רוקח, בלי לגחך. בסדר? אומר לי רוקח ככה. בבקשה. יואב נדלק עליי בעיצומו של מסע ומתן לאיחוד בין הפועל חדרה להפועל חיפה. אתה שומע צנצי? רוקח היה המנכ״ל של הפועל חדרה. פעם ראשונה שנודע לי שהיה שיחות על איחוד.
1: איחוד?
2: איחוד.
1: מוזר.
2: עמדה להתבטל הפועל חדרה. שאלתי אותו מה קרה, הוא אמר לי, הבעלים הקודם, מכיר שוורץ בסוף, עשה נסיגה, אבל אני דיברתי עם יואב על איחוד, יופי. הגעתי כמנהל אגף הכספים, אבל לא נתנו לי גישה בכלל, להנהלת חשבונות ולמאזנים. לא היה לי משרד, שולחן ומחשב. פתאום יואב אומר לי, לך תביא ספונסרים ומינויים. בסוף פיתרו אותי בטענה שיצאתי לחופש בלי להודיע. מתכוון לתבוע אותם. עכשיו שאלתי אותו, אוקיי, יעקב, מה עשית לאורך כל התקופה הזו? הוא אומר לי, הייתי מגיע ויושב על יד איתי רק. אתה מבין? יושב על ידו, הוא המנכ״ל של הפועל חיפה, יושב על ידו, לא היה לי. פתאום אמרו לי לעשות דברים אחרים. אתה זוכר את המילה המפורסמת של יואב קץ, קולבויניק?
1: בטח.
2: תמיד הוא ממנה מישהו ואומר, קולבויניק, יפה. אז הוא אומר, ישבתי על ידו, הקיצר, אל תתעסקו עם איתי רק.
0: מנהל הכספים לא קיבל גישה.
2: הסיכוי היחיד שלכם זה עם איתי רק, שמדברים עליו כמנכ״ל איגוד הכדורסל.
1: וואלה.
2: וואלה. יש מצב, זה הדבר היחיד. מפתיע. הוא חזק, הוא בקטע של, הוא פוליטיקאי טוב. אתה רואה, הוא כולם מפים ורק הוא נשאר. צנצי, וואה. אני רואה את האייטם הבא. מה המסר של מכבי נתניה מעבירה לבאר שבע?
1: תראה, היו הרבה שמועות במהלך הקיץ האחרון, מכל מיני שחקנים, אולי זערורה, אולי מאור לוי, אולי אוסבילו, אולי פה, אולי שם. אבל מכבי נתניה מעבירה מסר מאוד ברור להפועל באר שבע. אתם האחרונים שתקבלו מאיתנו שחקנים. ומה הסיבה? היריבות בין המועדונים. יש את השנאה, ממש שנאה ספורטיבית כמובן, בין הפועל באר שבע לבין מכבי נתניה. האוהדים היה ברור להם שאם ישחררו איזה זערורה כזה, איזה עוז בילו כזה, יהיה בלגן גדול בנתניה. ולכן נתניה אומרת, גם אם היינו חושבים לשחרר שחקן כלשהו לקבוצה אחרת בליגה הישראלית, האחרונים, אחרונים, אחרונים, זה אתם, הפועל באר שבע.
0: כמו שהם עשו עם זלטנו,
2: דוחמן, רן, סקרן מאוד, תעדכן אותו לגבי היחידה החדשה של המשטרה.
3: הוא סקרן.
2: אני אעשה את זה כזה דרמטי, היחידה החדשה.
3: אז יש לנו את הכבוד המפוקפק להיות היחידה החדשה שמוקמת בזמן בחירות. בזמן בחירות אין יחידות חדשות, זו היחידה כמובן למלחמה באימורים, אני יכול לומר לך שהיא תתוקצב על ידי משרד האוצר ב-20 מיליון שקל לשנה, היו לה 20 אנשי צוות, ובראשה יעמוד סגן ניצב שרלי ארדן, הרבה עבודה, כן? גם של ארז חלפון, גם של שינו זוארץ, היחידה הזאת הוקם, לצערנו, הרבה עבודה.
1: בן גביר ישר? כי למפכ"ל הוא לא ישר מינויים.
3: הוא יאשר, הוא יאשר, כן.
2: יפה. אנחנו חשפנו בהרחבה את אחד מהסיפורים היותר מוזרים בכדורגל הישראלי, כל הסכסוך הזה בין משפחת חטואל לבין טבריה, כאשר נציג הבעלים שמעון אדרי מדבר על כך ששחקנים פנו בכדי לא לקחת את רותם חטואל. זה סיפור שעורר זעם אדיר בחדר הלבשה של טבריה, כי למעשה מאשימים אותם בבגידה נגד שחקן, למרות שהוא לא בקבוצה, אבל נגד שחקן כדורגל, זה עורר זעם, אווירת נחיים. בואו נראה את הדברים ונמשיך.
4: אני לא מבין מה זה תפגע בו, תגידו, אתם מדברים פה על איזה עבריין או איזה סוחר סמים, אני לא מבין. תגידו, מה עשיתם הילד שלי, מפלצת? אני לא מבין.
5: שלא מתאים לקבוצה.
2: למה הם פתאום לא רוצים את חתואל שמעון?
1: אתמול אמרת שהם
5: אחים. אתה יודע למה? אתה יודע למה? אז נו די, גמרנו, לא רציתי לדבר על זה.
4: למה?
5: אז ככה, חדר הלבשה לא מקבל אותו. למה? לא מגיע. חתואל, חתואל הילד הכי טוב, אני מכיר אותו.
2: נכון.
5: אני יותר מזה, אני יותר מאמין בו ממה שהוא מאמין בעצמו.
2: אבל אני ואתה לא הסיפור, שמעון, מה הכוונה שחקנים לא מקבלים אותו?
1: הוא אומר חדר הלבשה שלא מקבל אותו.
5: חדר הלבשה

0: פנו למאמנים ואמרו בשום פנים ואופן לא להכניס אותו. יש משמעות לחדר הלבשה, יש משמעות לחדר הלבשה אצלנו במצב שלנו, שיהיה תקין ויהיה טוב ויהיה מנוכל. אם עכשיו הכל טוב לך, אז הכל טוב.
1: השידור כולם. אני מאמין ששימון לא ישקר. אני מכיר אותו, יודע.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: שימון לא ישקר.
0: אני אומר לך, חמישה שחקנים היום.
2: חמישה?
0: חמישה, לא שלושה, לא שניים, לא אחד.
3: אין בעיה, כן.
0: בסדר, התנפלו.
1: וזה הסיפור המלא. מי שקיבל את ההחלטה זה מוטי קריספי, למאמן של טבריה. הוא זה שקיבל את ההחלטה לאחר שיחה עם רותם חתואל. ונכון, היה שחקן אחד שהגיע לקריספיל ואמר, שחקנים אומרים, יש שחקנים שאומרים כי ראו אותו במתחם, זה לא רק עוול משווע לטענתנו ולדעתנו, ואולי יש בשורה טובה מרן בוקר על אופציה נוספת לחתואל.
4: כן, מי אמר שרותם חתואל גרוע בחדר ההלבשה? כי החבר שלו לחדר ההלבשה בהפועל באר שבע לשעבר, דור מיכה, מתגייס לעזור לו ומפעיל לחצים כבדים כדי לצרף אותו לאשדוד. בסביבה של דור מיכה מקווים כי השילוב ביניהם יסייע לחתואל לחזור לימיו הגדולים. צריך להגיד שדור מיכה עזר מאוד לרותם חתואל בהפועל באר שבע, ובין היתר שילב אותו שם.
1: בשבוע שעבר, אחד מהאייטמים המרגשים ביותר שלנו, לאן נעלם יוסי מזרחי, בהשראת באמת האווירה הציבורית, הבאז הגדול. הפעם שלחנו את תוכמן שלנו לבדוק להיכן נעלם אלישע לוי.
5: כן, אז אייל גולסה פרש בשבוע שעבר, ומיד נזכרתי באלישע לוי, כי לא היה מישהו שהשפיע על הקריירה של גולסה כמו אלישע לוי. כבר למעלה מחצי שנה שאלישע לוי מחוץ לכדורגל. הוא חבר אמנם בוועדות מקצועיות בהתאחדות לכדורגל, אבל במועדוני הכדורגל הוא כבר לא חבר. מתוך בחירה הוא הוציא את עצמו מאימון, אבל בגיל 68, עם מלא ניסיון שצבר, איש לא פנה הקיץ אליו לתפקיד ניהולי מקצועי. ישראלים רבים שפגשו בו באצטדיונים במונדיאל בארצות הברית בקיץ, שאלו אותו, אלישע, למה אתה לא עובד? מאז שעזבת את תפקיד המנהל המקצועי של נבחרות הנשים. אלישע חייך את החיוך המפורסם והמשיך הלאה. הוא מתגורר בצפון תל אביב, ולמרות שכמעט כל יום הוא פוגש בהליכות בבוקר על החוף את רונן קצה ואבי נימני, הוא לא פנה אליהם לבקש שייצגו אותו. כמו שהתנהל רוב הקריירה גם עכשיו, הוא לא דוחף את עצמו, מה שנקרא, מי שרוצה אותי ידע להשיג אותי. אז בינתיים הוא הרבה אצל שני הילדים שלו בעוד השרון עם ארבעת הנכדים, לא תראו אותו בפרלמנטים, לא תראו אותו בבתי קפה עם כדורגלני עבר, חניכים עדיין מתקשרים לבקש עצה טובה, אבל אלישע לא עושה את זה באופן מסודר, וחבל מאוד שכך.
1: שוב ריגשת תוכמן. ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וואו.
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: Let the perfect aroma take over. Kongsberg Luma, probably the best beer in the world.
14: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
19: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.

0: יציע הכסף ועוד מעט התמונה האמיתית באשר לתקציבים ולחובות של ביתר ירושלים, החשיפה של צנצי, אבל קודם כל בואו נשמע את ברק אברמוב מתוך הרעיון שלו במשחק המרכזי.
1: ביתר ירושלים השנה עם תקציב מועדון של 80 מיליון שקל, ליתר דיוק 79. אם מישהו חושב שאני לא אומר אמת, הוא יכול לפנות לבקרה התקציבית לסיגי, לבדוק את התקציב של ביתר ירושלים, ויראו אותו. תקציב השחקנים של ביתר ירושלים השנה הוא 33 מיליון שקלים, אוקיי? מפה עכשיו, שמורים כל המועדונים האחרים הביאו שחקנים, זה נכון, כל המועדונים האחרים גם מכרו שחקנים. אם זה הפועל באר שבע, ואם זה מכבי תל אביב, מכרו שחקנים ב-10 מיליון דולר, והביאו שחקנים כנגד, הכל בסדר. אנחנו החלטנו כהחלטה אסטרטגית לא למכור שחקנים.

0: לא מכרנו אף שחקן שהיה לנו הצעות עליו, והיה לנו הצעות על שישה שחקנים, בהרבה מאוד כסף. יחדתי למכור, יחדתי להכניס למועדון 11-12 מיליון דולר, ולא עשיתי את זה כי רצינו להמשיך את הדרך שלנו, כי אמרנו בשחקנים האלה. ומעבר לזה, כל שחקן שהצוות המקצועי של אלמוג כהן ביקש, הוא קיבל את השחקן, אם זה שון וייסמן, אם זה תומר יוספי, אם זה מוצ'ה וכל השאר.
1: אז רז, לקחנו את האתגר הזה לבקשתו של ברק אברמוב, פנינו לבקרה התקציבית, פנינו לעוד גורמים כאלה או אחרים, ואנחנו יכולים להציג את התמונה הכללית. תראה, גם ברשתות החברתיות בימים האחרונים, היה אברמוב בהתחלה אומר 30 חובות, אחרי זה 40, 55, 70, ולכן בדקתי את הנושא. קודם כל, מבחינת בקרה תקציבית, הסכום שאומר ברק אברמוב הוא מדויק 79 מיליון שקל שכר כולל, 33 מיליון שקל שכר שחקנים, וזה באמת הגבוה ביותר מאז ארקדי גיידמק. איך הגיעו ל-70? כי הרי התחלנו 33, 33 זה היה בעיקר הבטחה, משטרה ועניין של מס הכנסה. אז הנה, אנחנו יכולים עכשיו לראות את החומרים שאנחנו עושים בימים האחרונים, וזה כך. דמי שימוש בבית וגן, 12 מיליון שקלים. 12 מיליון שקלים רק לטובת אוהדי ביתר ירושלים ששואלים מה מימו, אמור אברמוב להציב כערבות לבקרה תקציבית. זאת אומרת, הוא לוקח כסף, מציב אותו, הוא לא משלם 12 מיליון שקלים, אבל זה חלק מהחובות. למשל, ליבה גרסיה, מוכרים אותו, אז הוא צריך לשלם לסוכן 6 מיליון שקלים. תומר בן יוסף, אריאל ארוש, איינבינדר, שמות שבו, זה מימים ימים מבחינת ביתר ירושלים, זה משהו כמו 3.5 מיליון, תביעות של עובדים, הלוואה של הקורונה 5 מיליון שקל וחוב להתאחדות. כל זה יוצר בסופו של דבר פוטנציאל ל-70 מיליון שקלים. אני אומר פוטנציאל, כי הדוגמה של דמי שימוש של בית וגן, זה 12 מיליון שקלים. בוא נגיד שברק אברמוב, על פי הבדיקות שאנחנו מבצעים, מדייק בפרטים שלו.
2: והשאלה האם באמת הסגל הזה שווה את הכסף שמשקיע אברמוב, והתשובה שלי חד משמעית לא. הסגל הזה לא שווה את הכסף?
3: הסגל הזה בעיניי לא שווה את הכסף. אני רק רוצה להגיד, השאלה מתי שואלים את אברמוב, לאיזה אברמוב מתייחסים, ל-80 מיליון, ל-70, ל-33 מיליון, ל-50 מיליון חובות?
1: אז נתנו את התשובות.
3: תלוי.
2: תלוי, אתה עדיין סקפטי.
3: ברור שאני סקפטי.
1: אוקיי, אני...
2: אני מבין את רן.
3: יכול להגיד,
1: אני מבין את רן. להיות ספקן זה תמיד טוב.
2: לא, איזה שחקן, כי אברמוב עצמו משנה כל פעם.
1: אז לכן אמר, תראה, אני אגיד לך משהו, כבוגר הפועל תל אביב, שעבר כל כך הרבה מעברים של בעלים, מתגלים לך כל כך הרבה שלדים בארונות, גם הפועל תל אביב, בוא, אמיר קבירי, אני אקח אותך מני ויצמן, חיים רמון, התחילו ב-10 מיליון ונגמר ב-50-60 מיליון.
3: כן, אבל איזה שחקנים הוא קנה? הוא לא קנה שחקנים.
1: לא קשור, לא קשור, אין קשור.
3: אז אני אומר, אז מה הוא הולך לכסף על ה-12 מיליון שקל שהוא שם כערבות בבית וגן? זה גניבה דעת, זה ערבות. מה, אף אחד לא יודע מה זה ערבות?
1: אבל זה חובות, זה חובות.
3: שנייה.
1: שלא מהתקופה שלו.
3: לפי מה שנאמר פה, 12 מיליון שקל, הוא מפקיד כערבות. זאת אומרת שהוא יכול לקחת עליהם הלוואה של 12 מיליון שקל ולהביא שחקנים. אז זאת גניבה דעת, לדעתי.
1: רגע, בוא נעשה.
3: כי האוהדים של ביתר באים, קונים לנו 20,000 מנויים. אתה אמרת פה, מרצ'נדייז מוכר בלי הפסקה. איפה זה הולך? על השוע והצילי? או על מי? או על נבושד? או על מי זה הולך?
1: אז בוא נעשה רגע סדר. הפועל תל אביב, שעל פניו נראית כקבוצה שהיה מבזבזת הרבה כסף, ויש לה גם איזה 20,000 מנויים וכולי, תקציב שחקנים של 34 מיליון.
3: שהם יביאו את האוסו נדבר.
1: אוקיי, 34 מיליון.
2: אז ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם הקבוצה שבנה ברק אברמוב שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.

ולמסך. הפועל באר שבע תצמיד הבטחה למנהל מכבי תל אביב יואב זיו במשחק המרכזי שלנו מחר, בעקבות כל היחסים בין יואב זיו לבין אוהדי באר שבע. הכספים סביב עסקת פורסון להפועל באר שבע נחשפו כאן לראשונה, כמו גם הפעילות המבורכת של רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, בכדי להחזיר קודם כל את באר שבע לטרנר באירופה. הפסד גם בסכנין יזרז את הדיונים על שינויים וזעזועים בביתר ירושלים. אורל דגני הוא הבלם המפורסם והמוביל בליגת העל, שמתוודל לראשונה, כפי שחושף רן בוקר, בתביעה נגד הביטוח הלאומי. אני מפחד ממגע. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל הוא זה שהוביל לפתרון הסכסוך בין נתניה וכוכב הכדורגל ירין אבוחצירא לבין הנבחרות הצעירות. ושימו לב מה צפוי מחר.

0: יש לי את זה, צללתי עמוק.
1: אז מחר, ביציע העיתונות מיד לאחר המהדורה המרכזית, רון קופמן, אלי אוחנה וניר קלינגר, ששוב יצלול לפרשות המסעירות, הסוערות, יצלול לחדשות המרכזיות בכדורגל הישראלי, וכמו בכל שבוע ביום שני, ניר קלינגר עם פרטים לפנתיאון, שלא לדבר על כך שנדון בהרחבה במשחק המרכזי. יש לנו עוד משחקי ליגה מעניינים, מעניין מה יהיה גורלו של אלמו כהן לאחר המשחק בדוחה עם בני סכנין, יצא עיתונות מחר. ועד כאן, ראשון בכותרות, הרבה תודה לתוכי, לצנצי, לרן בוקר, ולכם, הרבה תודה שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור שהפניקס מר.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. חמש רדיו.
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
10: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
11: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
12: שלום נדב.
11: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
12: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
11: זה מה שחשוב.
12: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנומורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
11: ללכת. מה, הייתה לך למשחק?
12: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
11: ליגה בולגרית?
12: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
13: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
12: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
11: סיק הזה לא יישבר פה.
13: שערים מעץ.
12: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר...

0: עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
0: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
0: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
0: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
0: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
0: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
2: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
1: יניב קטן עם קיאש הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. יונייטד, מי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסלמות אחרת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, וראיתי אותו, בתוך
1: האש,
0: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב, היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר.
0: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: איזה משחק.
0: כן, אז משחק נדע.
1: אז אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
0: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר, זה הגובה שלו.
1: מיגל ויטור מסתדר איתו?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית...
1: אולי גן נחמיאס.
0: בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר...

0: יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל הפציעה, וגם את קנן ילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה. כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה, לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם. בוא נראה.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ' יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות?
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך עשר ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר, נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
1: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה
0: וכן הלאה... הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, עד זון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח להצאת.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון. וזה...
0: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון.
2: לא יזכה בכדור הזהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
2: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון. שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון,

0: נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
1: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', בטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון. זאת אומרת,
0: צ'לסי, לא בגירעון, להפך, ברווח, של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
2: אם אתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
2: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
2: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף. פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר, אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
0: נכון.
2: ממש ירד ב-40-50%.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה.
2: נכון.
0: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
2: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, זה כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
2: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה.

0: כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל שחקן מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי. זאת
1: אומרת, אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור, או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: אתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
0: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא.
2: מבחינת...
1: גריזמן ולא מסוארס, אתה לא יכול להגיד... לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומאנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
0: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה. בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
0: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
0: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
0: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה על הדבר הזה.
0: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד,
1: לפחות
0: עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, תשמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
1: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
0: הקהל יסלח.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
0: אגב,
2: הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה יחסית, אבל כן נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא. זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם. כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
2: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנע במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק. אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המשחק.

0: מגרש, ואנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: שמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי... גם
2: מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
0: שנים. גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת אלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא שם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
0: נכון,
1: מטוס פרטי.
0: נכון,
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
0: רגילות. כי זה לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: המטוס. אה, כן, כן שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס כן, אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
1: כן, כן.
2: כן, ולא רצו לשלם אחרי שכבר עברה
1: נסגרה. עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים.

0: שלו ואת הפמליה וכן הלאה, והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, מה, מה, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדל וקריסטל פלאס.
1: אמיליאנו סאלה.
0: אמיליאנו סאלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה תעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
2: סיפור מטורף. כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: עכשיו,
1: קיץ הזה, כן. כולל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום שכל, וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
1: וזה בדיוק, הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
1: לחול.
2: חולני.
1: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
1: נכון, נכון.
0: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
0: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים
0: מספרד.
1: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה השפה הבינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון. אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיעה, ופסג' מגיעה, סליחה, וסיטי מגיעה, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך
1: הרעיון. לא, נכון.
2: אבל ההפלה בתוך הרעיון לא.
1: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
0: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
2: אנסו פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
0: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה. כל,
0: אז זהו. קבוצה כל חדשה. העזיבה של רודרי, אם נשים את פאפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע

0: מנהל, מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם עשו את שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף, ובאמת השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים, הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנזו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
1: למרות שאנזו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום עשירי.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
0: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה...
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
1: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
1: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה השחקן הכי טוב שלהם.
1: זה גם נכון.
2: אגב, אנזו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
1: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי, נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
1: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
1: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
1: אה, אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
1: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
1: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, הרי חוזרים להסעה, פתאום סלטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
1: ביחד?
2: ביחד.
0: הם כל המונדיאל היו ביחד.
1: ובסביבם בטח כל הצוות.
2: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלם.
1: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם מצלמים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגה סטאר, באמת, מגה סטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שאני יודע שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי לאלס.
1: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. וואלה. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרייש, ציוליס.
2: קודם כל, ציוליס מדהים.

0: דיברנו, אבל לא טיפה לזה.
1: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים,
0: והוא גם ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
1: לא שמעו,
0: אבל 90% מהם...

0: זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה שחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
0: לא רע,
1: הכי טוב.
0: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
2: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בואו נדבר על ליברפול. ליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו...
2: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, ששחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
2: ליברפול... מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
2: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ודייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
2: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
1: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא... עוד לא שר, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
2: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
1: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
2: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
2: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
2: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה
1: הגנה מתחת משחקים. הגנה ושוער. אגב, אחת הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
2: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
1: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
2: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש,
2: מה זה הדבר הזה?
0: שני הפסדים, על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
2: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
2: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, לא, ברור, משהו...
2: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותה, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
2: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
1: כן.
2: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
1: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
2: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
1: לגמרי, נדחה.
2: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
1: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
2: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
1: נכון.
2: אוקיי, זה השיטה
1: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
2: כן.
1: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
2: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
1: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה.

0: אז אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית המילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מתוך מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג.
0: משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן היו... כנף, יכולת טכנית אדירה.
0: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
0: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו, באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
0: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
0: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
0: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה הריאנדי יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
0: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, והקו קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני,
0: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, והאמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים של ה... הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו שום...

0: עונה הבאה שהמצטיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריכים להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן, של, קיבל, של נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדורים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש יאללה. ממש קל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
2: בסדר, בשנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלים.
1: צריך להביא תוצאות, אם יהיה
0: המשכיות. בסדר, זה ההתחלה, ההתחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: יש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שצריך בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: ליגה. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שהוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל. זאת
1: אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: 6 נקודות.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות. ברסה

0: הוא תמיד, תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: מכבי תל אביב, היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רואה!
4: מחר, הפועל באר שבע.
3: והרגע של הפועל באר שבע.
4: מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב חוזר.
4: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם, כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורולי, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
6: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
6: לא תאמן.
5: היורולי וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
6: שופרן.
5: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
1: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה, ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק אלופת אוסטריה שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
7: כי טוב לדעת.
8: מול אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים, בערוץ הקיבוץ.
9: מרים כאלה!
8: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שהקבוצה האחרונה מאיטליה שהניפה את הגביע הייתה אינטר. זה היה ב-2010. מאז, אף נציגה מארץ המגף לא זכתה בגביע עם האוזניים הגדולות.
7: כי טוב לדעת.
10: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
11: ספיק אנד רול,
12: ספיק אנד רול,
13: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, 4 משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
2: הלאה, נערב טוב.
0: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לא...

0: לאורך כל, כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי ואמרו ננצח את פולין ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף, שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, הם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממורמר... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב. זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלך מי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד את זה. לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי
0: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של...

0: של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהנבחר, שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח תפקיד, אחריות, ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי, לי...
1: רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו, שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו, כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא... זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן, 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, זה? איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה... זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה.

0: כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותו. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
0: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
1: כן, אז תביאו.
0: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. עודד. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדי יהיה בה. עוד. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד. זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
1: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרד.

0: אומנים קיץ אחרי קיץ, אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ, אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב, יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי, חולה, אני לא סתם אומר לך, שוב, אני, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא חושמע אותך יותר, כמה פעמים שמעתי אותך את זה, בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תלכו תראו שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדי אז גם עושים מדליה, אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש, מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריך לפני 10 שנים,
0: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: וכן, אמרתי, הם היו צריך לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, אלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, אלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד במשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להיות קרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש שלשה חופשית.
1: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט, 30 לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו...

0: זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקים אין אותם, שיחקו נגד סרבי, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
0: בנבחרת. שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא אגיד את זה ב...

0: יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לי, אני נבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
0: קורקים במוק.
1: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
0: אולי לקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטשי מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונת חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
0: היו.
1: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קונקו, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין...

0: זה, או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב
0: קצת. אז אולי היינו צריכים להזריח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל, הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות.

0: בריאות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי, זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, הדני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: שכן. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
1: איזה...
0: ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: אבל ארז, הביק... מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני...
1: רגע, רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
0: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, אני לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי. לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו,

הילדות, הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לעילה ולעילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את ספרד,

0: למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים. באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים שיש רוח, הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה אם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו אם יגידו עלינו אתם פטליסטים וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטה שהיום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה, למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. Okay. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור

0: הוא שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות. כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך הריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
0: של... לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי ייקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל, תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית?
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
1: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
1: נכון?
0: אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל,
0: כן,
1: על הרצפה.
0: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
0: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני משחק, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'רד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
1: טריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.

0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שנה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
2: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
2: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
2: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
2: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
2: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
2: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
2: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
2: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
0: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
2: כן, עברה, עברה...
0: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
2: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט...
0: פנו והבנו ש...
2: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
0: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
2: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
2: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
2: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
2: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי,

0: אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה, זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל... בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר,
0: יותר
1: כן.
0: חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם, ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
3: מחר, הפועל באר שבע.

0: לאליפות מתחיל עכשיו.
1: הכי דרמטי שיש!
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
3: שופטיים.
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.
4: טוב לדעת שהקבוצה האחרונה מאיטליה שהניפה את הגביע הייתה אינטר. זה היה ב-2010. מאז אף נציגה מארץ המגף לא זכתה בגביע עם האוזניים הגדולות.
5: כי טוב לדעת.
6: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
1: כיף, כיף. התגעגענו. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה...

0: עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים, כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו,

0: ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני בוא שבי תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, אני לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
3: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
3: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה.

0: מנהל את המשחק טוב, והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי, גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים. באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאניציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורולי, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם, עוזב את הפועל?

0: אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה, מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
0: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בהם.